0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ființă duală, omul trăiește și în suflet și în trup legătura lui cu Dumnezeu și cu aproapele și percepe în felul acesta realitatea. Odată cu căderea în păcat a primilor oameni, viața omului pe pământ este mai grea, având de suportat neputințe și privațiuni, precum și o luptă complicată când încearcă să se apropie de Dumnezeu. Această luptă, ca un conflict între năzuințele spirituale și dorințele trupești, omul o poartă toată viața. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, ne referim în cadrul acestei emisiuni la situația trupului, a vieții corporale a omului, a perspectivei trupești a vieții omului după momentul căderii, când omul duce o viață marcată de luptă, de o dezbinare cumva lăuntrică între ceea ce ar dori din perspectivă spirituală și ceea ce dorește din punct de vedere al vieții trupului. Există anumite nuanțe în privința receptării trupului pe care le găsim în Vechiul Testament. Uneori trupul este socotit ca o realitate care întinează și această perspectivă dăinuie pentru întreaga realitate a Vechiului Testament și unor cu urme și în perspectiva vieții creștine, a vieții bisericii. De pildă citim în Cartea Afacerii la capitolul 11, versetul 35. Tot lucrul peste care vă cădea ceva din trupul mort al acestora se va spurca. Prin urmare, trupul mort, trupul ca un cadavru, este o realitate care spurcă pe om. Există o necurăție a trupului în cazul femeilor, în cazul bărbaților, așadar trupul ca realitate în viața omului produce un soi de întinăciune care afectează viața spirituală.
2: Este adevărat lucrul acesta, că după căderea omului în păcat, trupul s-a alterat. Și noi știm foarte bine că atunci când omul moare, nu, trupul intră în descompunere, intră în putrefacție, deci este ceva respingător și în același timp emană și un miros respingător, pestilențial. Asta înseamnă că trupul poartă în sine și semnul necurăției. Și din pricina aceasta, sigur, cei vechi în special aveau o reținere față de trup și de tot ceea ce ținea de partea aceasta stricăcioasă a trupului. Nu? Și mă refer aici în special la moarte, dar de asemenea și de anumite lucruri legate de trup și în special de scurgerile trupului. Toate erau considerate necurății, sângele, când este vorba despre sângerările femeii sau scurgerea sămânței, de asemenea, era considerată o necurăție, întina trupul. Cei din vechime nici nu știau să gestioneze bine lucrurile acestea, nu le înțelegeau. După aceea, dădeau și o înțelegere religioasă acestor lucruri. De exemplu, noi știm din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament că sângele este viața, era considerată viața. Nu era voie să consumi, să mănânci sângele, dar în momentul în care sângele era vărsat, se scurgea din trup, era un sânge mort, deci întina. Și atunci, iată, toate aceste lucruri pe care le observăm din Sfânta Scriptură erau considerate necurății care îl întinau pe om și care afectau într-un fel viața lui spirituală. Iar în legea lui Moise existau ritualuri precise, prescrise pentru aceste necurății, pentru ca omul să redobândească curăția sa în momentul în care se întina ori prin scurgerea de sânge, prin scurgerea seminței sau atingându-se de mort, de cadavru.
1: Această perspectivă nu a fost cumva schimbată de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos? Ceva din ea a rămas și în biserică? Aș dori puțin să contextualizați înțelesul rugăciunilor pe care le face preotul la femeia lăuză, la femeia care a născut. Acolo preotul se referă la necurăția femeii pentru faptul că a născut, a curs sânge în sfârșit. Unele mame sunt nedumerite, de ce ele care au născut pot fi necurate din punct de vedere spiritual?
2: Acum, în momentul în care o femeie naște un copil, nu, nașterea în sine implică anumite consecințe asupra trupului femeii. Este vorba despre eliminarea anumitor scurgeri după naștere, câteva zile, chiar câteva săptămâni, până când femeia se vindecă. Or, nu cred că cineva și-ar dori să se atingă de aceste scurgeri care se elimină din organismul unei femei, pentru că ele, da, întinează, ele sunt o necurăție, dar nu în sensul acela că femeia devine păcătoasă, spurcată, trupește și sufletește, duhovnicește vorbind, ci e vorba despre o stare biologică firească pe care trebuie să o depășească prin vindecare, și de aceea biserica a hotărât o perioadă de 40 de zile, cam atâta îi trebuie femei. Lucrul acesta este demonstrat și științific, cam 6 săptămâni, ca să se vindece complet după ce a născut un copil și ea să-și reia și viața biologică sau viața biologică să se refacă și după aceea să-și ia viața socială. În momentul în care femeia este creștină, nu, viața implică și viața bisericească. Să meargă din nou în comunitate, să meargă din nou la biserică, să se poată spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine. Deci dacă citim conținutul acelor rugăciuni, vom vedea că, da, amintesc de o necurăție și care este reală, adică e o scurgere firească din organismul femeii câtva timp, o sângerare până când ea se vindecă, dar mai mare accent se pune în aceste rugăciuni pe comuniunea, nu, pe comuniunea prin Sfânta Împărtășanie. Puține femei doresc și știu lucrul acesta, că după ce au trecut cele 40 de zile, ele vin la biserică, nu ca să li se facă o molitvă pentru că au fost necurate, ci ca să se împărtășească, de fapt. Noi, preoții, ar trebui să le învățăm că după 40 de zile de la naștere ar trebui să primească Sfânta Euharistie. Accentul pe asta cade, de fapt, ca prin rugăciunile cinstitei preoțim să se adăpostească în casa Domnului, adică din nou să vină și să stea în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, și să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos.
1: Ciclul menstrual al unei femei implică o necurăție spirituală? Li se recomandă femeilor să nu se apropie de cele sfinte din biserică, să stea mai în spate? Ele uneori o percep această recomandare ca pe un tabu, uneori se acope o idee a necurăției lor spirituale.
2: Eu consider că nu e vorba de o necurăție spirituală, mai ales pentru faptul că e vorba despre un lucru biologic firesc, îngăduit de Dumnezeu. Sigur că ține, iarăși, potrivit credinței noastre, ține de starea căzută a firii noastre, ciclul menstrual, dar asta nu înseamnă că întinează spiritual pe orice femeie care are ciclu. Dar, în același timp, trebuie încă o dată să fim realiști că ciclul menstrual este o necurăție fiziologică, biologică este și femeile știu lucrul acesta și sigur că se ocrotesc și știu cum să se păzească și cum să se ocrotească și să se țină curate în perioadele respective, care sunt și perioade de vulnerabilitate pentru o femeie și se simt mai rău zilele respective cât durează. Lucrurile acestea le știm din experiență. Sigur că acum referitor la venirea la biserică, în vechime, femeile, în momentul în care aveau ciclul menstrual, nu veneau la biserică, dar nu la biserică nu mergeau, nu ieșeau în societate, pentru că nu aveau mijloacele igienice de astăzi, nu puteai să mergi în societate pentru ca să nu întinezi locul unde ești cu sânge. Și atunci ele stăteau de obicei izolate în casă câteva zile. Lucrul acesta citim și în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, când Rahila a furat idolii tatălui său și când tatăl său Laban a venit ca să caute idolii, ea s-a închis în cortul ei, s-a așezat peste idolii tatălui său și a spus că este la ciclu. Și tatăl său nu a ridicat-o de pe patul ei, tocmai din cauza aceasta, adică i-a respectat dorința de a nu se ridica, de a nu întina spațiul unde stă cu sângele ei. Și atunci, sigur că nu mergeau femeile nici la biserică, pentru că biserica era un loc sacru. Ori ele știau că, intrând în Sfânta Biserică, nu e bine ca să picure sânge pe jos și să întineze locul respectiv. Astăzi însă, fiindcă s-au schimbat mijloacele acestea de igienă, nu există tot felul de lucruri pe care le folosesc femeile pentru igiena lor, nu văd un lucru rău dacă femeia merge în timpul ciclului la biserică, adică biserica nu se întinează, Dumnezeu nu se întinează de nimic, nu? Însă problema se pune altfel. Noi să nu profanăm locul și spațiul unde este, sau spațiul care este consacrat numai lui Dumnezeu și consacrat locurilor sfinte. Acum, legat de Sfânta Împărtășanie în perioada ciclului, aici părerile sunt împărțite, unii zic că nu e o problemă dacă te împărtășești, alții zic că e o problemă și că nu ar trebui să te împărtășești în timpul ciclului. Am auzit o explicație interesantă de ce nu ne împărtășim în timpul ciclului menstrual, pentru că sângele este mort, deci femeia zilele acelea poartă în sine semnul morții, nu a rodit viață și atunci câteva zile până se curățește de semnul acesta al morții care se elimină prin sânge, ea nu se împărtășește. După aceea din nou se împărtășește. Dar, vedeți, este o părere, este o explicație. Sunt canoane care opreau femeile de a se împărtăși în momentul în care au scurgerea sângelui, la fel cum și bărbații sunt opriți de la Sfânta Împărtășanie, inclusiv preotul este oprit de la a sluji dumnezeiasca liturghie dacă a avut scurgerea seminței înainte de Sfânta Liturghie. Deci, aici cred eu însă că fiecare dintre creștinele noastre, dintre creștinii noștri, ar trebui să se sfătuiască foarte bine cu duhovnicul său și să pun o rânduială în acest sens, în consens cu biserica, dar și cu binecuvântarea duhovnicului. Pentru că, de exemplu, oricum nu ne împărtășim zilnic, dacă nu ne vom împărtăși într-o duminică când avem ciclu, nu cred că e o problemă. Însă, dacă e vorba despre un lucru foarte important din viață, zice, mergem într-o călătorie și noi nu vom mai putea primi dumnezeiasca împărtășanie 2 ani de zile pentru că unde mergem nu este biserică sau în fine, ceva extrem. Atunci duhovnicul poate să dea Sfânta Împărtășanie și în situația aceasta, pentru că urmează ceva ieșit din comun. Și atunci, vedeți, prin economie lucrurile se pot schimba. Deci biserica nu este atât de rigidă în gândirea sa.
1: Același lucru este valabil și în situațiile în care cineva merge la vreo operație, deși va fi cumva supus intervenției chirurgicale, va curge sânge, pentru că în situația respectivă omul poate da mâna cu moartea, se poate admite să fie împărtășit, dar în mod obișnuit poate există această tradiție că atunci când avem situații, intervenții, să zicem, la stomatolog sau în alte împrejurări, să evităm poate în ziua aceea să ne împărtășim sau să evităm să mergem la stomatolog în ziua în care ne-am împărtășit, tocmai pentru că luând sângele Domnului n-ar fi, să zicem, recomandat să avem vreo hemoragie în ziua aceea.
2: Sigur că sângele Domnului se unește cu sângele nostru, cu carnea noastră, cu întreaga noastră ființă, dar e vorba nu numai de o sfințire a trupului nostru, este vorba și de o sfințire spirituală, de îndumnezeirea noastră. Deci, eu cred că, până la urmă, când ne împărtășim Domnul prin Sfânta Împărtășanie, nu rămâne în gura noastră, ci e o unire. Este greu de explicat această unire, nici nu ai cuvinte să explici, de fapt, această unire, imediat după ce ne-am împărtășit. Sigur că nu scuipăm, sigur că nu fugim din biserică la stomatolog, dar dacă, de exemplu, peste 2 ore după Sfânta Liturghie mergem la stomatolog, eu nu cred că e o problemă, pentru că Domnul Hristos nu rămâne pe limba noastră, în gura noastră, între dinții noștri, nu? Adică în clipa când ne-am împărtășit și l-am înghițit, El deja s-a unit cu toată ființa noastră și noi ne-am unit cu El. Deci, sigur că noi ne împărtășim din trupul și sângele Lui, deci cumva e vorba despre și despre o materie pe care o luăm în noi, că nu negăm faptul împărtășirii materiale. Domnul Hristos, în momentul în care s-a înălțat la cer și a îndumnezeit la maxim trupul pe care l-a luat la întrupare, dar El este tot trup și noi din trupul acesta ne împărtășim, adică are și materialitatea sa, trupul său, dar e o materialitate spiritualizată de plin. Ori pe noi, prin împărtășire, ne ridică, ne înalță la această spiritualizare, la această transcendere a materialității. De aceea, nu cred că trebuie exagerat, de exemplu, cu lucrurile acestea. Am auzit pe cineva că atunci când se împărtășește bunăoară, are linguriță sau lingură și tacâmuri și farfurie specială și în ziua respectivă numai din alea mănâncă și alea le spală numai la râu și mi se par lucruri absolut ieșite din comun și exagerate.
1: Sau nu ne spălăm pe dinți.
2: Sau nu ne mai spălăm pe dinți înainte și după ce ne-am... Din contră, păi dacă în liturghier scrie că ne spălăm și ne igienizăm, pentru că în fața Domnului și în fața Sfântului Potir trebuie să mergi cu gura curată. De nenumărate ori am spus creștinilor noștri și în catedrală lucrul acesta. Ne igienizăm, ne spălăm pe dinți, ne clătim gura. Acum, asta nu înseamnă că dacă te speli pe dinți, te apuci să mănânci pastă de dinți și întrerup postul cu pasta de dinți, postul euharistic, la asta mă refer. Ar fi culme, ar fi absurd, nu? Dar trebuie să te igienizezi, pentru că tu îl primești pe Împăratul împăraților, pe Domnul Domnilor, pe Dumnezeul tău îl primești în inima ta, în ființa ta, dar prin gură intră în tine. Și atunci nu trebuie să fii curat peste tot și gura ta trebuie să-ți fie curată. Deci, cred că așa trebuie văzute lucrurile. Adică să ieșim un pic din tiparele acestea foarte legaliste și care ne țin cumva sau ne duc undeva, ne duc undeva înapoi în legalismul acela rigid al Vechiului Testament. Domnul Hristos a venit ca să împlinească legea, nu să o strice, să o împlinească, să o spiritualizeze, să ridice legea la un alt nivel.
1: Și nu s-a simțit întinat când femeia cu scurgere de sânge l-a atins și s-a și vindecat
2: absolut
1: în felul
2: deloc,
1: acesta.
2: Absolut deloc, nu? Adică această atingere a femeii care avea această neputință și această și necurăție, să zicem, pentru că era, nu, femeia când are scurgerea de sânge, ea știe ce, noi nu putem bărbații să știm ce simte ea, dar femeile au experiență și ele știu la ce mă refer. Acum, ca duhovnic, eu pot spune multe lucruri despre asta pentru că aud la spovedanie, dar un bărbat oarecare nu o să poată spune. De ce? Pentru că n-are experiența pe care o avem noi duhovnicii. Femeia are o neputință când are ciclu sau când are sângerare, scurgere de sânge sau bol de genul acesta. Sunt femei care au scurgerea sângelui ani de zile, un fel de ciclu prelungit care nu se mai termină sau câteodată începe, iar se oprește, iar începe, e neregulat și ține ani de zile. E o boală, e o neputință. Te simți și jenată, te simți și prost, te simți și bolnavă, te simți vai de capul lor. Și uite că în situația aceasta femeia s-a atins de hainele Mântuitorului Hristos cu toată credința ei și a primit vindecare, adică a primit o energie care a ieșit din trupul Domnului Hristos, un har vindecător care pe ea a vindecat-o și îndată s-a oprit scurgerea sângelui, adică a simțit că s-a terminat, în sfârșit s-a terminat, a simțit vindecarea și Domnul Hristos nu s-a simțit spurcat prin faptul că femeia cu boala ei, cu spurcăciunea ei, cu necurăția ei, în fine, s-a atins de hainele sale.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să pun în lumină un alt aspect care, să zicem, este prezent în spiritualitatea monastică, mai ales o perspectivă asupra felului cum este înțeles trupul în actele de nevoință creștină și anumite accente care poate pentru noi cei de astăzi pot să pară puțin exagerate. De pildă, exista în filozofia antică o concepție promovată de Platon și alți discipoli, conform căreia trupul este ca o închisoare, este ceva ce trebuie abandonat, ne obstrucționează accesul nostru la cunoaștere, la viața spirituală, în sfârșit, prin urmare, el este un obstacol în viața noastră spirituală. Ar trebui abandonat. Resturi ale acestei concepții cumva au stăruit, au fost întâlnite și în spiritualitatea monastică, chiar la unii părinți din răsăritul creștin. Găsim urme ale unei asemenea concepții vechi chiar și în Scriptură, citind de pildă în cartea Înțelepciunii Solomon, capitolul 9, versetul 15, căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul și locuința cea pământească împovărează mintea cea plină de grijă. Prin urmare, omul suportă ceva greu din partea trupului care îl împiedică să înainteze în viața spirituală. Cum înțelegem aceste concepții vechi, în ce măsură ele au dăinuit până astăzi?
2: Cum asigur că filozofia veche avea această concepție că, de fapt, pentru ei căderea asta însemna căderea sufletelor în trup. Adică era sufletul condamnat să locuiască într-un trup. Și lucrul acesta făcea ca să îngrădească libertatea sufletului și era ca un fel de închisoare pentru suflet. Și de aceea exercițiile ascetice pentru cei din vechime și în special pentru curentele acestea filozofice care susțineau acest lucru, exercițiile ascetice făceau ca trupul să slăbească cât mai mult ca să se elibereze duhul, adică sufletul, în fine. Lucrurile stau totuși altfel în creștinism, cu toate că, sigur, în vechime, până când doctrina încă nu s-a cristalizat foarte bine, până când învățătura creștină despre trup nu s-a cristalizat foarte bine, unii dintre asceții creștini, în special dintre primii asceți creștini, la ei ne referim, aveau o asemenea tendințe, Origen, Evagrie, asemenea tendințe de a submina, de a submina trupul. Lucrurile s-au schimbat însă în momentul în care s-a cristalizat învățătura creștină despre unirea ipostatică, despre unirea celor două firi în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos și că de fapt Domnul Hristos, în momentul în care s-a întrupat, El îl mântuiește integral pe om și că și trupul omului este destinat prin El spre îndumnezeire. Nu numai sufletul. În Iisus Hristos, în primul rând, și trupul s-a mântuit. Și trupul lui a fost îndumnezeit. Și trupul lui a fost transfigurat. Noi am și zis înainte că ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului Hristos cu care s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui, acel trup înviat și îndumnezeit cu care s-a jertfit sigur pentru noi, care purta în sine și semnele stricăciunii, dar care a fost și proslăvit. În momentul acesta se schimbă perspectiva ascezei creștine. Asceza creștină nu mai este spre a omorî trupul pentru a fi eliberat sufletul, ci spre a mortifica păcatul în trup, spre a mortifica ceea ce este rău în trup, patimile trupului, mișcările trupului spre rău, spre patimă și spre păcat. Deci, într-o rugăciune pe care o citim noi la pavecerniță, zice Sfântul Vasile cel Mare, omoară păcatul din mădularele trupului nostru. Deci nu omoară trupul nostru, ci omoară patimile, păcatul din mădularele trupului nostru. Și e foarte important acest aspect, că asceza creștină, prin îngrădirea trupului, de fapt nu urmărește uciderea trupului, ci urmărește uciderea patimilor și a poftelor și a păcatelor din trup, în așa fel încât sufletul omului să poată lucra virtuțile. Și astfel și sufletul și trupul împreună, adică persoana omului, să se sfințească și să se îndumnezească. De fapt, asta este scopul ascezei creștine.
1: Părinte Himadri, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, așa cum obișnuim. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, stăruim și în partea a doua acestei emisiuni asupra tematicii din prima parte, anume sensul trupului în viața spirituală. Vorbeam despre filozofiile antichității, despre concepția platonică potrivit căreia trupul este o închisoare care cumva nu favorizează viața spirituală, cunoașterea, prin urmare, ar fi de dorit ca omul să nu acorde suficient atenție acestui aspect, să se debaraseze de trup, ca în felul acesta să trăiască o viață înaltă, oferită de minte, de suflet, de spirit. Această concepție este cumva concomitentă cu o altă perspectivă a antichității, anume cea prin care trupul este valorizat, trupul este pus în relief, mă refer la arta antică, unde există foarte multe piese de artă în care trupul este pus frumos în relief. Arta antichității pune un mare accent pe trup, pe frumusețea lui, pe formele lui, aspect cumva repus în atenție, mai ales de Renaștere. Renașterea vine cu această atenție acordată corpului uman și frumuseții lui fiziologice. În contrapondere cu, să zicem, arta Bizanțului, de pildă, sau arta creștinismului timpuriu, în care trupul este mascat, este înveșmântat, avem acces la trup doar prin fizionomia lui, el este cumva zugrăvit într-o tentă spiritualizată, nu se găsesc formele trupului acolo, dar Renașterea repune în circulație filozofia antică a trupului până astăzi. Astăzi se pune un mare accent pe cultura trupului, să fie cât mai frumos, cât mai evidențiat în modă și în alte împrejurări, în artă, în film, în sport. Corpul este așadar în atenție astăzi, dar iată cele două perspective asupra trupului.
1: Singur, este o altă direcție a antichității creștine. Noi, dacă mergem în muzeele vechi, în special arta grecească sau greco-romană, exalta trupul. Era și o filozofie a trupului la un moment dat, dacă ne gândim la concepția spartană, nu? În care trupul era cultivat și acei războinici din vechime. Dar, într-adevăr, și în artă regăsim atât în Antichitate cât și în Renaștere, că Renașterea de fapt asta a însemnat, adică revenirea la acele concepții filozofice și artistice ale perioadei Antichității. Era o exaltare a trupului. Pe de o parte, nu era filozofia platonică a mortificării trupului, pentru că era concepția că nu e vorba despre căderea, a însemnat căderea spiritului în trup și trupul e o închisoare, din coace nu se punea problema așa. Omul era văzut în special ca trup și destinul său era în trup. Și atunci se punea foarte mult accent pe aceste forme frumoase ale trupului, pe cultivarea trupului. De acolo avem și culturismul, nu? Care există și în special în rândul tinerilor de astăzi. Și nu sunt sălile acestea de sport. Unii investesc foarte mult în cultivarea trupului lor, cum să arate, în formele lor, în mușchi, în formele trupului și așa mai departe. Și de ce? Pentru că aici vedem lucrul acesta se face în detrimentul spiritului, în detrimentul vieții spirituale. Mai mult, toată această filozofie a dus în lumea noastră la un soi de hedonism, adică nu se cultivă nu numai forma trupului, ci este și o societate în care se pune foarte mult accent pe plăcerile trupului, nu? Adică foarte puțin accent pe viața spirituală și foarte mult accent pe carne, pe carnalitate și pe tot ce ține de plăcerile cărnii. E adevărat că în credința noastră, în credința creștină, Și în special în lucrul acesta se vede în iconografia răsăritului creștin, în iconografia bizantină și antichității târzii, dar și a evului mediu bizantin, până târziu și în iconografia rusească și în iconografia cretană, grecească, în fine. În general, în iconografia ortodoxă, în arta ortodoxă, noi vedem că, de fapt, e un contrast între arta aceasta și arta occidentală care apare odată cu evul mediu, adică cu renașterea. De ce? Pentru că Biserica Ortodoxă a pus întotdeauna accentul pe spiritualizarea trupului. Idealul Bisericii Ortodoxe este trupul transfigurat. De aceea, de exemplu, sfinții în icoanele ortodoxe sunt zugrăviți altfel decât sfinții în icoanele occidentale. De exemplu, un sfânt într-o icoană ortodoxă este zugrăvit mai transparent, un sfânt într-o icoană catolică are mai multă carnalitate, adică s-ar putea, de exemplu, noi avem, să zicem, fotografie cu Sfântul Siloan Atonitul. Fotografia lui nu e icoană pentru noi. Noi avem și icoană cu el, adică potrivit morfologiilor din acea fotografie, i s-a alcătuit o icoană unde este mult mai transparent în chipul său, în trupul său. Dacă ne gândim însă, să zicem, a fost canonizat Papa Ioan al 23-lea și Papa Ioan Paul al 2-lea în Biserica Romano-Catolică. Papa Ioan al 23-lea era un om corpulent, era un om gras. Și dacă mergem în Occident, să zicem la Roma sau în țări catolice și vom vedea iconițe cu el de vânzare, el are fotografia, are icoana pentru ei. Pentru noi nu, pentru ortodox. Și de ce? Pentru că sesizăm două direcții de gândire. În Biserica Romano-Catolică, care este influențată foarte mult de arta occidentală, de tot ceea ce a născut renașterea și a produs renașterea și după aceea toată arta și toată gândirea de după renaștere, se pune foarte mult accent pe trup, mult mai mult accent pe trup decât în arta răsăritului ortodox. Și de aceea această diferență.
0: Părintele Andrei Simeon, vorbeam aici despre felul cum asceza creștină a înțeles să se raporteze la trup ca la o realitate ce trebuie cumva spiritualizată, transfigurată, dar pentru unii părinți influențați de o anumită filozofie a antichității, trupul cumva era și un fel de obstacol în calea evoluției spirituale. De aceea, sufletul cumva ar trebui desfăcut din lanțurile dorințelor trupești care îl leagă pe om de pământ. Este în sensul acesta trupul privit ca o povară, ceva ce nu ne ajută să evoluăm duhovnicește. În același timp, părinții răsăritului, mari părinți, au arătat că trupul este în stare să primească și el nemurirea, nu trebuie lepădat, nu trebuie abandonat, nu trebuie negat, dar există în trupul omului pulsiuni, dorințe, energii care se împotrivesc vieții spirituale și omul are de purtat în sensul acesta o luptă. Iată ce spunea un părinte din Pateric, dă sânge ca să primești duh. Adică trupul trebuie supus unui asemenea tratament încât el să nu-ți mai fie obstacol în calea urcușului către Dumnezeu. Asceza creștină, care înseamnă, cum spuneați, o mortificare a simțurilor, a pulsiunilor, a patimilor care se găsesc în el, trebuie așadar acestea suprimate ca în felul acesta să biruiască în om Duhul lui Dumnezeu. Există, Părinte Arhimandrit, multe pasaje în epistolele Sfântului Apostol Pavel în care el sesizează acest dualism, această luptă între ceea ce dorește trupul și ceea ce dorește sufletul. Zice așa, de pildă, în Romani, capitolul 7, versetul 25, eu însumi, cu mintea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului. Spune tot în Roman capitolul 7, versetul 14, că știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Simțea această dihotomie în viața lui. În Roman capitolul 8, versetul 13, căci dacă viețuiți după trup, veți muri. Iar dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii.
1: Da, dar faptele trupului, nu trupul. Aici e foarte important ceea ce spune Sfântul Pavel, dacă ucideți cu Duhul faptele trupului. Adică, sigur, de ce faptele trupului? Faptele omului, de fapt, când zice faptele trupului, se referă la faptele păcătoase ale omului. Da, într-adevăr, se vorbește adeseori despre păcat ca și cum ar fi faptele trupului. De ce? Pentru că le săvârșim în cele mai multe ori în trup. Și atunci ele sunt asociate cu trupul. Însă nu trupul în sine este rău, pentru că tot Sfântul Pavel ne învață că trupul este templul al Duhului Sfânt și trupurile noastre sunt în același timp mădulare ale Duhului, ale lui Hristos, mădulare ale Bisericii. Însă și în Pateric, sigur, există multe exemple, cum a fost și cel pe care l-ați dat legat de trup, nu, dă sânge și ia duh, adică cumva luptă-te cu trupul, fă mucenicie cu trupul tău. În același timp însă, tot în Pateric, că la mari asceți, găsim un mare, mare echilibru în viața ascetică legat de trup. În ce sens? La un moment dat zice Patericul că a venit un ucenic la un bătrân și i-a spus că postește două zile, nu mănâncă nimic și a treia zi mănâncă și așa face rugăciunea, în fine. Bătrânul ce i-a spus? Să mănânci câte puțin în fiecare zi. Adică e mai bună calea de mijloc, puțin, puțin în fiecare zi, decât două zile să nu mănânci nimic și după aceea să mănânci, pentru că s-ar putea ca acea hrană să-ți hrănească nu numai trupul, ci și patima trupului. Deci postul extrem iarăși nu este bun. De aici ce rezultă? Nu trebuie omorât trupul, ci trebuie mortificate patimile din trup, adică faptele trupului despre care zice Sfântul Apostol Pavel. Acum, faptele trupului, sigur, nu se mortifică numai prin asceză, prin asceză trupească, ci se mortifică și prin priveghere, adică printr-o stare duhovnicească, prin dominarea Duhului asupra trupului. Pentru că patimile nu intră în trup direct, ci intră în cele mai multe ori prin mijlocirea sufletului. Cel rău vine și șoptește sufletului și sufletul se aprinde cu dorința și apoi trupul săvârșește păcatul. Deci e vorba despre omul întreg. Nu se poate condamna numai trupul ca fiind rău.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, tot la Sfântul Apostol Pavel rămânem. Câteva versete interesante găsim în Epistola către Galateni, la capitolul 5. Spune așa în versetul 16, în Duhul să umblați și să nu împliniți pofta trupului. Versetul 17, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului. Căci acestea se împotrivesc unul altuia ca să nu faceți cele ce ați voi. El și spune în altă parte, la un moment dat, cine mă va izbăvi de trupul morții acestea? Adică simte în sine o luptă a două legi, o lege a Duhului și o lege a trupului. Cine mă va izbăvi pe mine de cumva o povară pe care o simte din perspectiva trupului? Și de asemenea, tot Sfântul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 19, spune, iar faptele trupului sunt cunoscute. Ele sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare și așa mai departe. Adică ceea ce facem cu trupul și simțim că nu este în regulă.
1: Da, și în primul rând, legat de această luptă dintre trup și duh, faptele trupului și dorința duhului. Sfântul Pavel vorbește despre lucrurile acestea Noi știm că în momentul în care omul a căzut în păcat s-a produs un dezechilibru lăuntric în el. Noi purtăm acest dezechilibru întru noi până astăzi. De aceea Duhul poftește cele duhovnicești, trupul poftește cele trupești. Și mereu este o luptă între cele două. Și de aceea, de fapt, întreaga viață duhovnicească pune accent pe superioritatea Duhului ca să domine Duhul peste trup și ca trupul să fie strunit, ca să nu își dea frâu liber și să săvârșească cele pe care le dorește și pe care Sfântul Apostol le-a și enumerat, care sunt patimile, păcatele, patimile grosolane și care, sigur, dacă sunt ele săvârșite, îl înrobesc pe om și înrobindu-l pe om, înrobesc și sufletul omului.
0: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și anumite, să zicem, accente sau poate pentru unii ar părea astăzi exagerări în felul în care omul caută să-și mortifice trupul, respectiv să ucidă aceste fapte ale trupului. Există în literatura ascetică mărturii despre felul cum se nevoiau înaintașii noștri în moduri de asceză care par negreșit astăzi, ieșite din comun. De pildă, citim la Eustatie al Tesalonicului o enumerare a diferitelor grupuri de monahi care trăiau un fel de asceză extremă. Spune așa, îi clasifică pe acești monahi. Zice, unii nu se spălau și nici nu-și tăiau sau pieptănau părul. Erau unii care se culcau pe pământul gol, cei care umblau goi sau numai cu picioarele goale, cei care se acopereau cu noroi, cei care nu se spălau, cei care nu vorbeau, cei care trăiau în peșteri, care purtau lanțuri de fier, care trăiau în pomi sau trăiau pe stâlpi sau atâtea alte moduri de a-și ucide aceste fapte ale trupului, dar care, ca mod de viață, ca formă de asceză, e total neobișnuit pentru ceea ce înseamnă pentru noi spiritualitatea creștină.
1: Este adevărat și cred că această literatură nici nu ar trebui să fie accesibilă tuturor creștinilor, pentru că unii dintre ei se pot minți. Nu este calea obișnuită a bisericii. Sunt asceze și căi ascetice ieșite din comun și inspirate de Duhul, doar unora care le pot duce. Că aici este nebunia pentru Hristos, nu-i pentru toți. Nebunia pentru Hristos o inspiră Duhul Sfânt numai acelora care pot să ducă această asceză extremă. Asceza comună tuturor, cu care foarte mulți sau majoritatea se mântuiesc și se sfințesc, o știm din biserică. Să ținem rânduia la biserici, posturile, rugăciunile, sfintele slujbe, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Asta este asceza comună tuturor. Că pe unii Duhul Sfânt i-a mânat și a dus spre o asceză mai mare, în fine, pentru că aveau ei păcate sau pentru că aveau ei anumite înclinații păcătoase pe care Duhul Sfânt le vedea în sufletul lor și nu puteau scăpa altfel și atunci își asumau aceste asceze extreme, dar nu de la începutul vieții. Nici ei nu, de când s-au trezit că sunt monahi, au început să poarte lanțuri sau să doarmă pe jos, ci treptat, văzând că nu se curățesc prin mijloacele obișnuite ale ascezei creștine și-au asumat aceste mijloace extreme. Dar, cum am zis, ele nu sunt pentru toată lumea. Și dacă le citim, trebuie să contextualizăm dacă citim despre lucrurile acestea sau dacă simțim că ne smintesc să trecem peste asemenea pasaje care sunt în special pentru cei desăvârșiți în credință și pentru cei care citesc în Duhul aceste pasaje.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, rămânem la Universul Sfintei Scripturi, citindu-vă alte pasaje care sunt relevante pentru tema noastră. De pildă în Solomon, înțelepciunea lui Solomon, capitolul 1, versetul 2, spune așa, înțelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean și nu se lășluiește în trupul supus păcatului. De asemenea, în prima epistolă a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 1, versetul 16. Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume, adică sunt cumva Duhul Lumii. Însă m-aș întoarce la Sfântul Apostol Pavel, care în două locuri spune așa, în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3, deși umblăm în trup, nu ne luptăm trupește. Și această idee o întărește în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh.
1: Aici, sigur că Sfântul Apostol Pavel vorbește despre războiul nevăzut. E vorba despre faptul că, deși afectele au intrat în trupul omului prin păcatul strămoșesc și deși s-a produs atunci un dezechilibru între trup și suflet,

0: Păi, înclinarea spre faptele pe care demonii ni le insuflă și pentru că am experimentat și plăcerea produsă de aceste fapte în momentul în care ele sunt satisfăcute irațional, adică momentul în care sunt păcate și patimi, ne și plac și atunci ne lăsăm ispitiți. Dar lupta, în primul rând, de aceea este împotriva demonilor, pentru că există la Sfinții Părinți care au o experiență adâncă a psihologiei păcatelor, există diferite trepte ale împătimirii omului, până când se materializează păcatul. Prima dintre momentele păcatului este ispita, este gândul. Iar gândul, de cele mai multe ori, este insuflat de demoni. Demonii au o ciudă și o răutate foarte mare față de om, față de ființa umană. Și lucrul acesta și din partea, sau și din cauza faptului că ei simt dragostea lui Dumnezeu față de om. Și atunci își arată această răutate față de om și prin aceea că doresc să îl îndepărteze pe om cu tot din adinsul de la calea mântuirii, de la Dumnezeu. Și atunci le insuflă oamenilor gândurile. Omul poate să accepte gândul și atunci când acceptă gândul, omul deja poate să conlucreze cu păcatul până la materializarea păcatului. Sau poate să înlăture ispita încă din fașă, încă din momentul în care vine gândul. Și de aceea zice Sfântul Apostol Pavel că lupta noastră este împotriva demonilor, nu împotriva trupului, ci împotriva demonilor. În primul rând împotriva demonilor, pentru că tot păcatul de aici începe, de la acest prim impuls.
1: Părinte Himandrit, am o ultimă problemă de lămurit în această emisiune, cumva adiacent tematice din această emisiune, anume a corpului uman în situația în care el se găsește la spital, în tratamentul medical sau pe masa de operație, respectiv în situația în care el este cadavru. Cum se comportă, să zicem, medicii sau cei de la pompele funebre sau cei care, să zicem, lucrează cu trupul omului în situațiile acestea limită, fie când este bolnav, fie când el deja nu mai are suflare de viață?
0: Acum, sigur că medicii și cei care se ocupă de pompele funebre pot să fie oameni credincioși sau pot să fie oameni care nu au legătură cu credința, dar și în primul caz și în al doilea caz, în primul rând, există o etică medicală. Medicii trebuie să țină neapărat cont de această etică medicală în momentul în care operează, se raportează la trupul omului, pentru că altfel ei își încalcă nu jurămintele acelea și își încalcă principiile medicinei până la urmă. De asemenea, același lucru e valabil și pentru pompele funebre când este vorba despre trupul mort.
1: Și pentru gropari?
0: La fel și pentru gropari. Deci toate acestea sunt valabile. Dacă omul este credincios, dacă medicul este credincios, dacă cei de la pompele funebre la fel sunt credincioși, groparii, nemai vorbind, atunci lucrurile deja se schimbă, pentru că pe lângă etica medicală și etica în general care ține de raportarea la trupul bolnav sau la trupul mort, intervine și credința. Și atunci ei se vor raporta și prin milă și dragoste creștină la trupul respectiv. Și atunci, sigur că în cazurile normale, trupul bolnavului va fi tratat, va fi îngrijit și la fel și trupul celui adormit, trupul mort, nu va fi profanat, nu va fi batjocorit, ci va fi îngrijit. Acum, sigur că dacă și la televizor mai auzim câteodată sau citim în ziar sau sunt și cazuri extreme când s-au întâmplat

0: Și se întâmplă din cauza unor dereglări chiar psihologice. Există oameni bolnavi care au profanat trupul cadavrelor sau și așa mai departe, dar în general există această etică și doctorii se țin de ea și tot așa și...
1: Și când este tratat medical prin intervenție chirurgicală sau prin alte procedee medicale și când este trupul decedat și este îmbălsămat, spuneați și este adevărat acest lucru, există o etică profesională a celor implicați care tratează acest corp al omului cu toată atenția și cu tot respectul. Ce face biserica în situația trupului bolnav sau a trupului mort?
0: Și biserica se îngrijește și de trupul bolnav și de trupul mort. Față de trupul bolnav, noi știm că biserica are și o sfântă taină, nu? Taina Sfântului Maslu. Trupul este îngrijit în primul rând, nu? Este ocrotit, este îngrijit. Dacă este bolnav, este spălat, este pus în rânduială și îi se face și această sfântă taină. Sigur, taina se face omului bolnav, nu trupului bolnav, ci persoanei bolnave, dar este implicat trupul pentru că trupul bolnav este uns cu unt de lemn sfințit la Sfântul Maslu. Și se reafirmă încă o dată prin taina Sfântului Maslu că acel trup este mădular al lui Hristos, nu? Este uns cu uleiul de la Sfântul Maslu la fel ca și la botez. Se ung mădularele trupului spre vindecare, spre a se reface legătura cu trupul mistic al lui Hristos pe care și l-a dobândit când a fost botezat acel creștin, se reafirmă această legătură. Iar trupul celui adormit, foarte interesant, în Biserica Ortodoxă nu mai este, și nici în Biserica Catolică, în general în creștinism, trupul nu este considerat neapărat un cadavru. Trupul are și o dimensiune sfântă. În ce sens? Pentru biserică e moaște în potență. Adică fiindcă a fost botezat, fiindcă a primit sfintele taine, fiindcă a trăit în biserică, trupul omului când pleacă din această lume poartă amprenta sacrului. Nu, este așezat în chivot, în sicriu. Este prohodit, adică îi se face slujba de prohodire. Ce înseamnă? De petrecere. Este petrecut din această lume. O slujbă de mormântare cu o rânduială de rugăciune. După aceea, la mormântare, înainte de mormântare, este pregătit, este spălat trupul. Este îmbrăcat în haine de sărbătoare. Mai mult de atât, în Biserica Ortodoxă, din păcate, această rânduială încet, încet dispare din tradiția ortodoxă, dar încă în cărțile noastre de cult există rămas bun de la cel adormit, de la trupul celui adormit. Familia și cei care participau în vechime la mormântare sărutau trupul mortului. Adică în creștinism lucrurile s-au schimbat foarte mult față de trupul celui adormit, față de păgânism și față de iudaism. Dacă, de exemplu, pentru păgâni locul unde erau îngropați morți era necropolis, locul polisul, adică orașul morților, acum pentru creștini este cimitirul, este dormitorul. De asemenea, trupurile morților erau așezate în sarcofag, adică în mâncătorul de trup. Asta așa se traduce sarcofagul. Erau acele cutii de piatră în care erau așezate, un fel de cripte de piatră în care erau așezați morții, dar se numeau sarcofag, adică cel care devorează trupul. Pentru creștin, pentru adormiții creștini, nu mai este sarcofag, este chivotos în limba greacă. Adică noi zicem sicriu, dar chivot, practic. Pentru că în potență fiecare trup de creștin poate să fie sfinte moaște.
1: Părinte, cu aceste precizări foarte interesante vom pune punct ediției de astăzi a acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio, sperând că cele discutate aici au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
2: Aici, Radio Renașterea.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. În dreptatea ta scoate de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Dumnezeul meu. Că eu sunt Domnul tău.

Din altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citite.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

Sfântă Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și cura căciorii Maria, cu puterea cinstește viața pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor ne trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, mardari,

unde căpetelor de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubitor, ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, dumnezeiști, părinții, Achim și Ana, ale sfinților, a căror plăzire o face, și pentru ale tuturor sfinților, rugăm-ne, Dumnezeu, Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, vedem în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne!

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. No.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale.

putințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 22 iunie 2026. Ceea ce înseamnă că suntem în a 173-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 192 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: În cea de-a 22-a zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Eusebiu, episcopul Samosatelor. Acesta a trăit în zilele împăratului Constantin, fiul lui Constantin cel Mare, și a fost episcop în cetatea Samosatelor, sub stăpânirea Patriarhiei din Antiohia, cunoscându-se îndeaproape cu sfinții Vasilie cel Mare și Grigorie de Nazianz. A trăit într-o vreme când urmașii lui Arie ocupau cea mai mare parte a episcopiilor de răsărit, într-o vreme când episcopii dreptei credințe de la Nicea erau izgoniți și trimiși în Surghiun, într-o vreme când înșiși împărații erau arieni. În aceste împrejurări tulburi de luptă și de bărbăție s-a arătat Sfântul Eusebiu al Samosatelor ca un stâlp neclintit al ortodoxiei. Râvna lui pentru credința cea adevărată se vede mai întâi din alegerea Sfântului Meletie ca patriarh al Antiohiei. Că știind bine pe Sfântul Meletie că este drept credincios, fericitul Eusebiu a îndemnat pe toți să-l aleagă patriarh pe Meletie. Până și arienii l-au ales socotind că lesne-l vor îndupleca să primească erezia lor odată cu înălțarea lui la scaunul patriarhicesc. S-a întocmit apoi Hristovul alegerii, întărit cu toate semnăturile, și Hristovul a fost încredințat Sfântului Eusebiu spre păstrare. Iar când Sfântul Meletie a început a propovădui dreapta credință, arienii l-au izgonit din cetate, măcar că era la 30 de zile după înscăunarea sa. Plin de râvnă pentru slujirea lui Hristos, Eusebiu s-a îmbrăcat în haine ostășești și a cutreierat cetățile din Siria, Fenicia și Palestina până la Eufrat, punând preoți și episcopi și întărind în sufletele lor credința cea adevărată. La anul 365, un sinod de episcopi s-a adunat în Antiohia și cu toții au întărit învățătura bisericii așa cum fusese stabilită la sinodul de la Nicea. Sub împăratul Valens, Eusebiu a fost surghiunit în Tracia, lângă Dunăre. Vestea aceasta a făcut mare tulburare în poporul cetății, care iubea și cinstea pe episcopul său. Și s-a ridicat mulțime mare și au vrut să împiedice împlinirea voii împăratului. Dar bunul episcop, nevrând să facă vărsare de sânge pentru el, i-a îndemnat să rămână în liniște, punându-și nădejdea în Dumnezeu, care le chivernisește pe toate. La anul 379, după moartea lui Valens, Eusebiu s-a întors din Surghiun și și-a continuat călătoriile lui apostolești. Dar o femeie eretică, văzându-l pe stradă, l-a lovit în cap și puțin după aceea, el și-a dat sufletul în mâinile Domnului, rugându-se să fie iertată femeia ucigașă.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 22 iunie. Astăzi sunt marcați 457 de ani de când, între 22 iunie și 16 iulie, domnitorul Ștefan cel Mare a construit pe malul stâng al Dunării cetatea Chilia Nouă. Autorii unor cronici moldo-germane relatează că la data de 20 iunie 1479, Marele Domnitor al Moldovei a început construirea Chiliei, terminând-o în același an cu ajutorul a 8.000 de meșteri și 17.000 de lucrători auxiliari. Acum 85 de ani, România intră în război alături de Germania împotriva URSS-ului. Ion Antonescu a ordonat armatei să treacă Prutul și să elibereze Basarabia și nordul Bucovinei, ocupate în 1940 de Uniunea Sovietică. Eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei a fost finalizată la data de 26 iulie 1941. Tot acum 85 de ani, Germania hitleristă ataca pe un front larg, fără declarație de război, Uniunea Sovietică. Această dată este marcată în Rusia ca zi în memoria apărătorilor patriei. În urmă cu 36 de ani, în 1990, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale divizării Germaniei și ale războiului rece, Checkpoint Charlie din Berlin, a fost demolat în cadrul unei ceremonii festive, în prezența miniștrilor de externe ai celor patru puteri aliate din cel de-al doilea război mondial și ai celor două state germane. Acesta a constituit punct de trecere între Berlinul de vest, ocupat de aliații occidentali, și Berlinul ocupat de sovietici. Acum 31 de ani, România a depus, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Paris, cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană. Demersul a fost precedat de o întâlnire a întregului spectru politic românesc, care a semnat cu o zi în urmă declarația de la Snagov. Abia 10 ani mai târziu, la data de 25 aprilie 2005, a avut loc ceremonia de semnare a tratatelor de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, la Abația Neumünster din Luxemburg, precedată de reuniunea Consiliului European, care a dat votul final asupra documentelor ce consfințeau calitatea de viitoare membre ale Uniunii Europene pentru cele două țări. De la data de 1 ianuarie 2007, România și Bulgaria sunt membre ale Uniunii Europene, după ce parlamentele tuturor țărilor Uniunii Europene au ratificat cele două tratate, semnate la 25 aprilie 2005. În anul 1874 s-a născut Constantin Orghidan, inginer și pasionat colecționar de monede, sigilii, obiecte arheologice și așa mai departe, pe care le-a adunat Academiei Române. A fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1942. În anul 1902 s-a născut matematicianul Alexandru Ghica, fondator al Școlii Române de Analiză Funcțională și membru titular al Academiei Române din anul 1963. În anul 1913 s-a născut Petru Rezuș, profesor de teologie și autor de lucrări de teologie fundamentală, dogmatică și istoria bisericii, prozator și istoric literar. În anul 1928 s-a născut biochimistul Mircea Petre Cucuianu, întemeietor al Școlii Românești de Biochimie Clinică, care a avut contribuții în domeniul hemostazei, trombozei, aterosclerozei și lipidologiei. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 2014. În anul 1958 s-a născut Rodion Cămătaru, fost fotbalist internațional. A jucat în echipa națională de fotbal a României. În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a treia pentru rezultatele obținute la campionatele europene și mondiale din perioada 1984-1990, dar și pentru întreaga activitate. În anul 1960 s-a născut Valentin Nicolau, geofizician, scriitor și dramaturg, fondator al editurii Nemira și fost președinte director general al televiziunii române între anii 2002 și 2005. A trecut la cele veșnice în anul 2015. În anul 1963 a trecut la cele veșnice Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate cântărețe de muzică populară românească. În anul 1971 a trecut la cele veșnice botanistul George Bujorian, unul dintre fondatorii ecologiei experimentale românești.
În anul 1974 a trecut la cele veșnice Ion Conia, unul dintre cei mai importanți geografi și figura marcantă a școlii geopolitice românești, omul cu cea mai mare contribuție în domeniul toponimiei. În anul 1992 a trecut la cele veșnice Constantin Virgil Gheorghiu, diplomat interbelic, jurnalist, poet, romancier, memorialist și preot ortodox. După 23 august 1944, a plecat în Occident. În anul 1946, și-a început studiile de teologie la Heidelberg. În anul 1948, s-a stabilit în Paris, unde a devenit, în 1963, preot al Bisericii Ortodoxe Române din Paris. El este autorul celebrei cărți Ora 25. În anul 2023, a trecut la cele veșnice Michael Horodnicianu. Născut Mihai Horodnicianu, arhitect, doctor în planificarea și ingineria transporturilor și profesor universitar român-american care a dezvoltat sistemul de metrou din New York, fondator și CEO al grupului Urbitran și președinte al MTA Capital Construction.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică populară românească. Potrivit Ager Press, Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute interprete ale cântecului popular românesc, s-a născut la București la data de 25 septembrie 1913. A terminat cursurile școlii primare numărul 11 de la Tabacu și a luat concursul de admitere la școala secundară de fete Ion Heliade Rădulescu în 1924. În 1930 s-a angajat casieriță la unul din bufetele de 7 lei deschise chiar în vremea aceea, potrivit volumului Maria Tănase și cântecul românesc, publicat în 1969. Maria Tănase apare în iunie 1934 în revista Cărăbuș Express cu pseudonimul Mary Atanasiu, dăruit de Constantin Tănase. În același an imprimă Mansarda, o romanță de Nelo Manzati, la casa de discuri Lifa Record, aceasta fiind prima imprimare a artistei. În continuare a imprimat cântece populare sub supravegherea etnomuzicologilor Constantin Brăiloiu și Harry Browner la casa de discuri Columbia, primele două fiind Cine iubește și lasă și M-am jurat de mii de ori, acompaniată de taraful Costică Vraciu din Gorj. În 1937 a fost invitată de profesorul Dimitrie Gusti să cânte la restaurantul Pavilionului României de la expoziția din Paris. Maria Tănase a cântat și în cadrul expoziției de la World Fair New York din mai 1939, iunie 1939, cu brio și succes pentru chefliii străini, relatează Petre Pandrea. La New York a cântat împreună cu orchestra lui Grigoraș Dinicu și cu naistul Fănică Luca la Casa Românească, unul din pavilioanele României. La expoziție au participat George Enescu, profesorul Dimitrie Gusti și Constantin Brâncuș. În 1939 este și anul în care Maria Tănase a debutat la postul de radio București, unde a fost acompaniată de taraful Ion Matache din Argeș și a susținut în direct un program de cântece românești la emisiunea Ora Satului. Cântă de asemenea la încheierea cursurilor de vară ale Universității Populare de la Vălenii de Munte, din Prahova, unde istoricul Nicolae Iorga o supranumește Pasărea Măiastră. În București, Maria Tănase se angajează la Teatrul Alhambra al lui Nicolae Vlădoianu, unde în septembrie 1938 lansează cu mare succes cântecele Mi-am pus busuioc în păr și Habar n-ai tu, ambele având muzica compusă de Ion Vasilescu. Piesele le-a imprimat apoi la Columbia. În noiembrie 1938, Maria Tănase a încheiat un contract cu restaurantul Dori Park, devenit apoi Neptun. A cântat și pe stradele restaurantelor Luxandra și Parcul Luther. De altfel, la Luxandra a venit într-o seară și tatăl Mariei Tănase, Ion Tănase, ca să o asculte. Întrebat fiind de admiratorii artistei aflați în culise dacă i-au plăcut cântecele fetei sale, acesta a răspuns, citez: Cântecele, poi cântecele ei n-au păreche, sunt doar cântecele noastre, dar Maria nu le zice pe gustul meu, pentru că n-are ton. Am eu la grădină la mine o fată de toată minunea, de la Ohaba, s-o auziți cum le zice, subțirel și sprinten de îngheață apele. Maria mea știe multe cântece și le joacă cum nimeni alt, însă fără ton. Am încheiat citatul. Maria Tănase a întreprins un turneu artistic în Turcia, 1941, și a cântat la teatrul de revistă Melody Rev de la Istanbul. A avut un mare succes interpretând pe lângă cântecele românești La calul balan, Foaie verde lămâiță, Am un leu și vreau să-l beau și cântece vechi turcești. Maria Tănase a mai avut turnee în Bulgaria și Iugoslavia în 1956 alături de orchestra Doina Argeșului, respectiv orchestra Barbu Lăutaru, dirijată de Ionel Budișteanu și Nicu Stănescu. În ianuarie 1945, Ion Manolescu, director al Teatrului Municipal, o angajase pe Maria Tănase pentru spectacolul Cadavrul viu de Lev Tolstoi, unde Maria primește rolul Mașei. Cu prilejul celui de-al patrulea festival mondial al tineretului și studenților, desfășurat la București în 1953, a cântat cântecele Dragi mis cântecele mele și Aseară vântul bătea. Pentru meritele sale artistice deosebite,
primește premiul de stat în 1955 și i se acordă titlul de artistă emerită în 1957. Mai departe, în 1957, marea artistă a fost distribuită în coproducția română-franceză Ciulinii Bărăganului, turnată după romanul cu același nume al lui Panaiti Strati. Interpretează rolul principal Anica, alături de actori precum Clodi Bertola, Marcel Angelescu, Mihai Berechet și Florin Piersic. Cu ani în urmă, a cântat în filmul Se aprind făcliile, film care, din păcate, nu mai există. Cu prilejul sărbătoririi a 500 de ani de la atestarea documentară a orașului București, în 1958, a fost turnată cea mai cunoscută peliculă dedicată acestui eveniment, scurt metrajul Amintiri din București, regizat de Traian Fericianu. Muzica ce acompaniază imaginile aparține compozitorilor Temistocle Popa și Gherase Dendrino. În film, cântăreața Maria Tănase interpretează trei piese, Badea Neichii București, În târgul moșilor și Mărioare de la Gorj. Maria Tănase a imprimat la Electrecord în 1958 patru cântece populare românești traduse și adaptate în franceză de Nicolae Sachelarie, Doina de Dolj, Cine iubește și lasă, Uhăi bade și Iac așa. Piesele au fost editate pe un disc mic Electrecord, iar apoi au fost incluse împreună cu alte cântece ale artistei cântate în limba română pe un disc editat în colaborare cu casa franceză Le Chant du Monde. Disc distins în 1965 cu Grand Prix du Disque, marele premiu al discului, decernat de Academia Charles Lecro din Paris. La câțiva ani după moartea lui Constantin Brâncuș, în 1957, Maria Tănase a prezentat un memoriu la Ministerul Învățământului și al Culturii, prin care își asumă sarcina de a iniția și supraveghea tineri soliști în vederea înființării unui ansamblu popular model la Târgu Jiu. Astfel, a primit postul de folclorist categoria A la Taraful Gorjului. Visul Mariei Tănase de retragere la Gorj ca profesoară de folclor muzical nu s-a realizat însă. Iată ce conchide scriitorul Petre Pandrea în volumul Brâncuș, Amintiri și Exegeze, din 1967. Citez. Nu a murit la umbra stejarilor de Gorj și a monumentelor lui Brâncuș. Visul ei suav a fost de curcubeu polinațional și pacific. Semințiile umane au într-adevăr rădăcini și climat specific, dar sunt în emulație și în frumuseți de curcubeu pe cerul întregii umanități. Am încheiat citatul. Cu taraful de Târgu Jiu, Maria Tănase a început în aprilie 1963 un turneu care era programat până pe 25 iunie. Itinerariu cuprindea, pornind din București, toate orașele țării, iar programul spectacolelor cuprindea în cea mai mare parte folclor oltenesc, unele piese fiind interpretate în prima audiție. Însă, două săptămâni mai târziu, la 1 mai 1963, Maria Tănase a susținut ultimul său concert, la Hunedoara. Pictorul Constantin Piliuță, spectator la această ultimă reprezentație, povestește că, deși era evidentă suferința Mariei, aceasta a cântat în ambele părți ale programului cu forță și vibrație, dând impresia dezlănțuirii puterilor din urmă. În seara acelei zile, Maria Tănase s-a întors la București și s-a stins din viață la Spitalul Fundeni, la data de 22 iunie 1963. Trupul neînsuflețit al marei artiste a fost depus în holul Teatrului Satiric Muzical Savoi. A fost condusă pe ultimul drum, în ziua de 25 iunie 1963, de o mulțime de oameni. Mormântul artistei este la cimitirul Belu. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească!

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în minutele următoare vă propun câteva gânduri pe marginea cărții Fericirile, răspunsul dat lumii, semnată de părintele Varnava Iancos. Autorul este o voce binecunoscută în teologia greacă contemporană, iar la noi a ajuns cunoscut mai ales prin volumul Biserica Păcătoșilor, o mărturisire a vieții duhovnicești spusă într-un limbaj neașteptat de direct și de viu. Din perspectiva conținutului, volumul se înscrie în linia teologică a Sfântului Grigorie al Nisei și a Sfântului Ioan Gură de Aur, cu incursiuni semnificative în spiritualitatea Sfântului Isaac Sirul. Un exemplu grăitor este chiar tâlcuirea primei fericiri. Sintagma cei săraci cu Duhul este înțeleasă de autor prin conceptul de smerenie, o cheie de lectură indicată de Sfântul Grigorie al Nisei, iar smerenia este dezvoltată în cadrele spiritualității Sfântului Isaac, cu trimiteri firești la Sfântul Siloan Atonitul. Nu este vorba de o înșiruire de citate patristice, ci de o lectură vie, în care aceste voci se întregesc una pe alta. Tot din perspectiva de ansamblu se conturează o idee centrală a cărții. Fericirile sunt, în fond, chipul lui Hristos. Cel care se străduiește să le trăiască tinde spre asemănare cu El, nu printr-un efort moral abstract, ci printr-o transformare lăuntrică reală. Citez: fericirea nu este o îmbunătățire a potențialului uman, nu este o dezvoltare morală a persoanei, ci rezultatul asemănării noastre cu Dumnezeu. Este darul Harului Său. Am încheiat citatul. Semnificativă este și metoda exegetică a autorului. Fericirile nu sunt tratate în mod izolat, ci în legătură organică, una cu cealaltă. Fericirile nu sunt porunci separate, ci trepte ale aceleiași urcări. Citez: adeseori, omul răvnește după o fericire personală, înțeleasă prin putere, prin atingerea țelurilor și așteptărilor sale, prin depășirea inferiorității, prin dădăcirea egoismului și satisfacerea narcisismului său. De aceea rămâne mereu sărac și flămând. Creează în continuu, în lăuntrul său și în jurul său, diferite nevoi și cere altora să îi le satisfacă. Acesta este necazul și adevărata sărăcie. Am încheiat citatul. Întrucât formatul rubricii noastre nu îngăduie o prezentare în detaliu a fiecărei fericiri în parte, mă voi opri asupra a două idei pe care părintele Varnava le dezvoltă în mod deosebit: cea despre foamea și setea de dreptate și cea despre inima milostivă. Referitor la fericirea dreptății, autorul propune o înțelegere care depășește sensul obișnuit al termenului. De regulă, spune părintele Varnava, înțelegem dreptatea ca pe o împărțire echitabilă a bunurilor, a drepturilor și a nevoilor. O definiție corectă, dar insuficientă. Cartea merge mai adânc și oferă o perspectivă relațională. Citez: dreptatea este un rod al relației, nu o condiție a relației. Pentru că dreptatea cere cunoaștere, iar cunoașterea se naște prin relaționare. Am încheiat citatul. La fel de provocatoare este și tâlcuirea milosteniei. Autorul nu se mulțumește cu înțelegerea curentă a milostivirii ca ajutor material sau gest caritabil. El extinde și adâncește. Citez: adevărata milostenie nu se limitează la a oferi un sprijin sau o ușurare materială celui de lângă noi, ci presupune și împărtășirea celorlalți
din harul pe care l-am primit de la Dumnezeu. În spatele acoperirii nevoilor materiale ale celuilalt, să-i transmitem în primul rând simțul harului lui Dumnezeu, care va transforma suferința lui în fericire. Am încheiat citatul. Volumul Fericirile, răspunsul dat lumii, este o carte care cere timp și revenire. Părintele Varnava propune o lectură teologică serioasă, ancorată patristic și aplicată existențial. O recomand cu convingere atât credincioșilor care vor să înțeleagă mai adânc predica de pe munte, cât și celor care caută în teologie nu doar informație, ci orientare. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Stimați ascultători, la data de 22 iunie în anul 1990, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale divizării Germaniei și ale războiului rece, Checkpoint Charlie din Berlin, a fost demolat în cadrul unei ceremonii festive în prezența miniștrilor de externe ai celor patru puteri aliate din cel de-al doilea război mondial și ai celor două state germane. Acesta a constituit punct de trecere între Berlinul de vest, ocupat de aliații occidentali, și Berlinul ocupat de sovietici. Potrivit Ager Press, Checkpoint Charlie a fost faimosul punct de control la granița dintre Berlinul de est și Berlinul de vest, iar astăzi rămâne o emblemă a granițelor teritoriale și a diviziunii politice. Până la căderea zidului Berlinului la 9 noiembrie 1989, acest punct a însemnat granița dintre vest și est, capitalism și comunism, libertate și constrângere. Muzeul Checkpoint Charlie păstrează cele mai clare dovezi disponibile cu privire la tentativele de evadare din est spre vest. Din punct de vedere istoric, obiectivul este important pentru că în perioada 1961-1990 a funcționat ca principală intrare și ieșire pentru diplomați, jurnaliști și vizitatori non-germani care aveau permisiunea de a intra în Berlinul de Est cu o viză de o zi. Aici s-au întâlnit tancurile americane și sovietice ale liderilor JF Kennedy și Nikita Hrușciov într-un moment de teamă pentru întreaga lume, considerat un posibil punct de pornire pentru un al treilea război mondial. La 13 august 1961, pentru a diviza fosta capitală germană la 177 de kilometri în interiorul teritoriului Germaniei de Est, soldații est-germani au început să construiască zidul care să despartă sectoarele din est și vest și să oprească fluxul de est-germani înspre vest. De-a lungul existenței sale, zeci de persoane și-au pierdut viața, 191, în încercarea de a trece către vest, în timp ce aproximativ 5.000 de oameni au reușit. Zidul avea câteva puncte de trecere, cunoscute ca puncte de control, checkpoints în engleză, pe unde vesticii puteau trece în Berlinul de Est. Est-germanii nu aveau în mod obișnuit permisiunea de a trece în partea cealaltă. Checkpoint Charlie, al treilea punct de control din oraș, după Alpha și Bravo, a avut primul post de gardă

la 22 septembrie 1961. În următoarele luni, atât tancurile americane cât și cele sovietice au staționat aici, în punctul ce a devenit linia de front a războiului rece, cu semnul distinctiv You are leaving the American sector. Părăsiți sectorul american. Acele tancuri nu au mai plecat până la 9 noiembrie 1989. Avampostul Checkpoint Charlie a fost înlăturat la 22 iunie 1990 în prezența diplomaților din partea puterilor aliate. Soldați din trei națiuni au încuiat atunci ușile de la Checkpoint Charlie, iar o macara a îndepărtat relicva războiului rece, care simboliza o lume divizată, evidențiază diverse lucrări. Menirea noastră este să menținem și să salvăm ce a fost odată aici, spunea Rainer Hildebrand, istoric, luptător al rezistenței anticomuniste, fondator și director al muzeului Checkpoint Charlie. Muzeul rămâne un obiectiv important pe lista turistică a orașului, purtând o enormă rezonanță istorică și emoțională și păstrând puținele lucruri rămase din atmosfera dinainte de 1989. În mod ironic, noul Berlin a transformat această zonă într-o intrare mai degrabă decât un punct de plecare, către un nou tip de sector american. La 22 iunie în 1990, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale divizării Germaniei și ale războiului rece, Checkpoint Charlie din Berlin, a fost demolat în cadrul unei ceremonii festive. Acesta a constituit un punct de trecere între Berlinul de vest, ocupat de aliații occidentali, și Berlinul ocupat de sovietici.

Stimați ascultători, programul A Zi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

Imne la înmulțirea celor cinci pâini, milostive, pe noi cei ce din trupul tău ne hrănim și din foamete și din orice nevoie ne scapi, Hristoase și Dumnezeul nostru, învrednicește-ne să luăm bunătățile tale cele veșnice cu rugăciunea caldă a Născătoarei de Dumnezeu, căci Tu ești Mântuitorule a nemuririi pâine dumnezeiască. Toți îngerii din ceruri se minunează de cele de pe pământ, căci oamenii de pe pământ, ai celor de jos locuitori, se înalță cu Duhul și ajung la cele de sus și părtași se fac ai lui Hristos cel răstignit, căci cu trupul său toți împreună se împărtășesc, de a vieții pâine cu bucurie se apropie, mântuire veșnică așteaptă să primească de la acesta, chiar dacă pare pâinea simțurilor, tainic îi sfințește, căci este a nemuririi pâine dumnezeiască. Cum că trup este al lui Emanuil, pâinea cu care ne împărtășim, mai întâi însuși Domnul pe noi toți ne-a învățat. Pe când a ajuns la patimă cu a sa voință, a rupt Hristos pâinea care aduce mântuirea și spune apostolilor săi, după cum este scris, veniți acum aici, mâncați din această pâine și mâncând veți dobândi viața cea veșnică, de vreme ce trup al meu este această mâncare, căci eu, precum vedeți, sunt a nemuririi pâine dumnezeiască. Știm toți câți în Hristos ne încredem în toate, că dacă ne apropiem cu dorința arzătoare de pâinea cea tainică și dacă mai ales ne împărtășim din potirul ce mântuiește, având curată și neprefăcută apropiere, trupul și sângele lui Hristos, toți câți ne-am împărtășit cu credință din acela, nădăjduim să dobândim cu acestea viață asemănătoare îngerilor. Cu adevărat este preasfântul trup al lui Iisus Hristos ce a pătimit a nemuririi pâine dumnezeiască. Și acum au venit toți să asculte ce spun Evangheliile și să se minuneze de Iisus, căci acesta în mod nespus a hrănit în pustiu atunci 5.000 de bărbați. Aceasta este minune înfricoșătoare, de uimire plină. A luat așadar Mântuitorul 5 pâini, după cum este scris, și a săturat din acestea pe acele mii de oameni și toți s-au săturat în acest fel de nedescris. Nu au vrut mulețime de pâini, căci era prezent Hristos, cel ce este a nemuririi pâine dumnezeiască. Acum vreau să amintesc cum mulțimea a hrănit, căci în pustiu a fost prezent doctorul și plugarul. Ogorul cel necultivat ce spini avea a alergat fără de amânare lângă cel ce cultivă. Iar Hristos de toți cei pe care îi vedea se milostivia și dă mai întâi înțeleptul vindecare și le dăruiește putere în boala lor. Acești vindecați atunci au aflat cu toții cum că ești a nemuririi pâine dumnezeiască. Pe toți cei necăjiți vindeca Dumnezeu la toate și vindeca și ale sufletelor patimica atotputernic și făcea împreună moștenitori bogatul moștenitor, pe toți săracii doar să o fi vrut. Câtă vreme astfel de lucruri le binevestea, soarele a ajuns la apusul său și întreaga mulțime nimic nu mâncase, însă era săturată de învățătură și vedea că Hristos pentru oameni este a nemuririi pâine dumnezeiască. În amănunt să vedem ce spuneau lui Hristos apostolii și ce Mântuitorul către aceștia îndată a răspuns. Acesta, ca mai înainte știutor, pe cele viitoare le vedea, însă aceștia nimic să știe nu puteau. Bineînțeles, acesta este Dumnezeu și Creator a toate, în timp ce ei erau neputincioși ca niște creaturi ce sunt. Puternic este acela, neputincioși aceia, dar putere le-a dat, hrănindu-i ca Dumnezeu, căci El este a nemuririi pâine dumnezeiască.
Când au văzut apostolii Mântuitorului că a plecat ziua către apus, au venit cu îngrijorare. Învățătorul le-au spus: ziua a trecut și poporul acesta este istovit de nemâncare. Locul în care ne găsim pustiu este, după cum înțelegi. Desleagă-i mai înainte de a se însera pâini să-și cumpere din sate, de vreme ce nu îndură să rămână flămânzi, precum noi, cei cărora ne-ai dat putere, căci tu ești a nemuririi pâine dumnezeiască. Al lumii ești mare Mântuitor și pe toți i-ai luminat. Poporul l-ai hrănit cu cuvintele adevărului. Pe oameni i-ai adus pe drumul mântuirii și i-ai făcut să învețe virtutea. Aceștia sufletele lor duhovnicește au hrănit și trupul, dar trebuie să hrănească și mai ales pruncii și ale lor mame. Aceasta și noi îngrijim și te rugăm, Mântuitorule, hrană să dai, ca cel ce ești a nemuririi pâine dumnezeiască. Vedem acum, Doamne, câtă dragoste ți arată oamenii și mai mult ca orice mâncare iubesc ale tale cuvinte, dar când se înserează și vor înapoi să se întoarcă, nu este niciun chip ca să găsească pâine în pustiu și la pământ cad istoviți de înfometare. Lasă-i să plece, îngrijorare mare avem într-adevăr, să meargă să cumpere mâncare mai înainte de a se face seară. Pe ucenicii și apostolii tăi bine i-ai învățat ca împreună cu alții să sufere, tu cel ce ești a nemuririi pâine dumnezeiască. Va urma. Am citit din imnele teologice ale Sfântului Roman Melodul, imne la înmulțirea celor cinci pâini.

cu acoperământul aripilor slavei voastre cele neîncepute, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem tu din adinsul și strigăm, izbăviți-ne, cel ce ne-ai vrednicit pe noi, smeriți-și ca niște mai mari peste

0: Și pururi și veci veci
1: pe nascătoare
0: de Dumnezeu
1: cea rugăciune, cea fără de voi,
0: sfințește
1: și
0: într-o folosință nădejde
1: nesfântă,
0: dormânti și moarte nu obținu,
1: pentru rugăciunile
0: căci ca pe o maică la vieții, la viața mutată, cel ce s-o a sălășuit, în pântecele ei.

Pentru ce? Pentru că nu o căutau din credință, ci ca din faptele legii, s-au poticnit de piatră poticnirii, precum este scris.

După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Ceea ce știți să vedeți în pustie, oare trestie cătinată de vânt? Dar de ce ați ieșit

să caute cu milostivire asupra robilor săi, elevii care sunt în examene și să le trimită în inimă, în minte și în grai, Duhul înțelepciunii și al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Ne rugăm să reverse asupra robilor săi, elevilor care sunt în examene, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iarăși de multe ori.

sau să slujească-ți, Împărate al Slavei, ca slujiți este lucru mare și îngloșător, chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cele nevrăiți și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare.

Cel ce șezi pe tronul cheruvimilor, ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e Sfânt și într-o Sfinț te odihnești. Deci pe tine te rog, Cel ce singur ești.

nevoiește să-ți fie aduse ție darurile acestea. De mine, păcătosul și trebnicul tău rog, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă împreună și cel fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și

penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa. Amin. Bine credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfintei Catedrale acesteia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorii Arhiepiscopiei noastre, adormiți într-o Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul și Bartolomeu Mitropolitul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți și frați, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, binecinstitorilor și drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Împărăția voastră să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Sfântul Harul pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Hristoase, Dumnezeu nostru, pe toate umplându-le cel acești cuprinți, ca un purtător de viață și mare frumusețare de dragul, pe că toată camera nu împărătească mai lumea.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: Pe Tine te lăudăm, pe Tine te binecuvântăm, Ție-ți mulțumim, Doamne. Și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru, Dumnezeule, curățește-mă. Dumnezeule, curățește-mă. Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi. Pe acesta burule nu-L lua de la noi, ci lăluiește într-o noi cei ce
1: ne rugăm Ție. De la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la noi.
0: Doamne, Cel ce-ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea

0: Cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci le noiește într-o noi, ci ce le numeți.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul tău cel sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse în
1: binecuvântați pe Hrioase, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvântați pe Hrioase, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spiertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Pentru că aducem ți această slujire cu mântătoare, pentru cei dormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustici, pentru că sufletul cel drept care să se rușine.

0: pe toți și pe toate.
1: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
2: Aduți aminte, Doamne, de orașul acesta în care vețuim și de toate orașele și satele, de cei ce credință pe scări. Aduți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe scări, de cei ce călătoresc de cei și de lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine sfintele tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema Tată, pe tine Dumnezeul cel ceresc și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izolește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Spre cei ce și-au plecat capetele de mor, că nu le-au plecat rupurile și sângele, ci țin Pricășătorul Dumnezeu, puteți stăpâni pe cele ce stau înaintea noastră tuturor spre binele întocmește, după trebuință deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne Iisuse Hristoase!

0: Se frângești și se împarte mielul lui Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se împarte lui Dumnezeu, niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc, îi sfințește. Prin plinirea Duhului Sfânt.
1: Binecuvântați pe cuvioasă, Părinte.
2: Binecuvântați. Trupul stăpânul e vrem să-l primești pe hrană, fii cu fii ca să nu crească, foc este. Sângele lui vrem să-l bezi prin părtășire, mergi și cu cei ce te-au cumplit te împacă și așa îndrăznești-le a hrana sfântă. Vrem să te împărtășești cu jertfa cea de taine, cu al stăpânului trup făcător de viață. Într-o acest chip te roagă cu tremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă, în zilele cele din urmă, ai purtat trup, te răstignit, te jertfit pentru noi, și nemulțumitor, și necunoscător și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată din păcat. Însă-ți împărată, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă scraiurile mele. Că am greșit, Doamne, greșitem la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic că căutați spre înălțimea slavei Tale. Că am înialt bunătatea Ta, călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără răutate fiind îndelung răbdător și mult milosiv, nu mai da să pierd în fără de legile mele, în tot timpul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moarte păcătosului și să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să fierți structura mâinilor Tale, nici nu de bucur de firea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului, și aceste vieți crecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smerdărilor, și am necinstit tipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu desnădăjduiesc de-a mea mântuire eu ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă deci pe mine, iubitorul de oameni Hristoase, ca pe desfrânată și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara cea grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor. Cel ce chem la Tine pe cei ostenici împovărați și le dea odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca în curată mărturisirea cugetului meu, primind păsucica Sfintele Tale taine, să mă unesc cu Sfântul Tău trup și sânge și să te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie spre o sândă împărtășirea cu prea curată deși de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie. Și dăm până la suflarea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica Sfintele Tale taine, prin împărtășirea cu lucrul sfânt, amerinde pentru viațele veci, este răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu din preună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtași bunătăților Tale celor nespicăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
3: Doamne Dumnezeule, știu că nu sunt vreji nici în stare să Te primești sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în iestea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iestea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucrul nevrednic, a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata e gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pungărite și nici de limba mea cea cu totul necurată. Și să fie mie cărbunele prea sfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămân departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur e Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta fă uneștearsă dintr-o mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi, celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au bine plăcuție. Amin.
2: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a Purura Veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit trupul tău pătimirile cele de viață păcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești, care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat peste moșul cel căzut, ridică-mă și pe mine, Cel ce-am alunecat în păcat, punându-mă înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pocurârea Mângâietorului Duh ai făcut vas pe sfinții tăi ucenici, vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locașul venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea în dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor, pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te stăvesc și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început, și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Precum voi sta înaintea fricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul tău altar înaintea ta și înaintea fricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și pădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-arte toate păcatele, vezi că fără de legile mele s-au înmulțit mai mult decât pericapului meu, că-și ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am chipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă de șarpe, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, răpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău, fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am închinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să las diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au fost și capul meu. Amin.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt Eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie. Cele săvârșite, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă îmbrădicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spiertarea păcatelor mele și spre viața de vecea mincinei Tale, cele de taine. Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, îmi primește, că nu vei spune vrăjmașilor Tăi taina Ta. Ne sărutare, spre dacă ai iubea, ci ca de harul mărturisimii mă strig. Pomenește-mă, Doamne, prin părăția Ta, nu spre judecare sau spre sânge sau spre împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre temărirea sufletului și a Tine, care bănușește, să împărtășește rogul.

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Tu-i sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Primirea legii și a prorocilor,
1: cuvintele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață, cuvintele Domnului binecuvântat.

0: voi, cual său har și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cu

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu folosințele cinstitelor, cereștilor și fără de trupuri puteri, pentru rugăciunile sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Ierarh Grigorie Dascălu și ale Sfântului Mucenic Eusebiu, a căror pomeniri o săvârșim, ale sfinților, dreptilor și dumnezeștilor părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: În chemăiești transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 11, versetele 2 până la 15. În vremea aceea, auzind în închisoare despre faptele lui Hristos, a trimis Ioan pe doi dintre ucenicii săi să-l întrebe: Tu ești acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Atunci Iisus, răspunzând, le-a spus: Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbii văd și șchiopii umblă. Leproșii se curățesc și surzii aud, morții înviază și săracilor li se bine vestește. Și fericit este acela care nu-și va pierde credința în mine. După ce au plecat aceștia, Iisus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan, zicând: Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Sau ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci de ce ați ieșit? Să vedeți un proroc? Adevărat vă spun vouă că și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care este scris: Iată, eu trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, cel care va pregăti calea ta înaintea ta. Adevărat vă spun vouă că nu s-a sculat dintre cei care sunt născuți de femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel ce este cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin stăruință și cei silitori pun mâna pe ea, căci toți prorocii și legea au prorocit până la Ioan. Și dacă voiți să înțelegeți, el este Ilie cel care va să vină. Cine are urechi de auzit să audă.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Evanghelia de astăzi cuprinde două mărturii ale Domnului Hristos. Prima este o mărturie despre sine însuși, iar a doua despre înaintemergătorul său, Sfântul Ioan Botezătorul. Imediat după botezul Domnului în Iordan, Ioan Botezătorul se străduise să se apropie pe ucenicii săi de Hristos. Citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, că a doua zi după ce l-a botezat pe Iisus în Iordan, Ioan Botezătorul l-a indicat și recomandat ucenicilor săi pe Mântuitorul Hristos. Spune Ioan Botezătorul, arătându-l pe Iisus: Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este despre care am zis: După mine vine un bărbat care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era și eu nu-l știam, dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă. Și a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Și eu nu-l cunoșteam pe el, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis: Peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Dintre toți ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul, doar despre doi știm că au mers după Domnul Hristos, iar pe unul dintre ei, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, îl amintește cu numele. Acesta era Andrei, fratele lui Simon Petru. Cu siguranță că după moartea Sfântului Ioan Botezătorul, ucenicii acestuia au început să-L urmeze pe Domnul Hristos, dar până atunci ei erau rezervați, căci nu știau încă cine este Hristos sau, dacă știau, nu credeau în El, socotindu-L un om obișnuit. Acesta este și motivul pentru care Ioan Botezătorul își trimite ucenicii la Iisus ca să-L întrebe: Tu ești cel ce vine sau să așteptăm pe altul? Nu Ioan Botezătorul trebuia convins, pentru că el îl mărturisise pe Hristos la Iordan, ci ucenicii săi care se îndoiau. Domnul Hristos nu îi ceartă, nu le spune puțin credincioșilor, cum le-a spus în repetate rânduri ucenicilor săi, ci îi trimite înapoi la învățătorul lor spunându-le: Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea și șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Și a adăugat, arătându-le că știe tainele inimilor lor, și fericit este acela care nu se va sminti întru mine. Prin aceasta Domnul Hristos le descoperă necredința, dar nu îi acuză. Lasă totul pe seama conștiinței lor. Au văzut, au auzit, acum urmează doar să creadă. De fapt, Mântuitorul îi trimite zicând, mergeți și spuneți lui Ioan. Ce să spună? Cele ce au văzut și au auzit. După plecarea ucenicilor lui Ioan Botezătorul, Domnul Hristos a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Acesta, potrivit cuvintelor Domnului Hristos, nu este trestie clătinată de vânt, adică un om care vorbește una, iar mai târziu alta, un om pe cuvântul căruia nu te poți baza, nu poți pune temei. Din contră, Ioan Botezătorul este un om mare și minunat, mai neclintit decât stânca. Dacă la oameni Ioan Botezătorul trecea drept proroc, pentru Domnul Hristos el este mai mult decât un proroc, căci spune Domnul Hristos, nu s-a ridicat între cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Este cel mai mare între cei născuți din femeie, pentru că

care l-a costat viața. Ca înainte mergător al Mântuitorului Iisus Hristos, Ioan Botezătorul avea misiunea de a pregăti calea Domnului său. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acesta este enunțul cel mai important al slujirii lui Ioan ca înainte mergător. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Timpul de așteptare al acestei împărății s-a încheiat, s-a împlinit. De ce? Pentru că împărăția lui Dumnezeu este strâns legată de persoana Mântuitorului, a Domnului nostru Iisus Hristos. Ioan îi invită pe toți care vin la el să se pocăiască, căci numai cei care au lepădat răul din ființa lor au parte de această împărăție. Cine crede că poate să aparțină acestei împărății fără să-și schimbe viața păcătoasă, se înșeală, se amăgește pe sine însuși, pentru că nu întrunește condiția de căpetenie ce se cere pentru intrarea în această împărăție, anume curăția inimii. Spune Domnul Hristos, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Acest acum, prin faptul că a ajuns până la noi, este un prezent continuu. În etapa prezentă a istoriei mântuirii, domnia lui Hristos sau, altfel spus, împărăția lui Dumnezeu, se manifestă prin biserică. Biserica este împărăția lui Dumnezeu. În biserică, noi suntem deja în împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu este deja în noi. Nu avem încă desăvârșirea, dar avem totuși în inimile noastre arvuna Duhului, adică Duhul lui Hristos ca arvună a împărăției lui Dumnezeu, iar desăvârșirea o așteptăm ca un dar la sfârșitul viacurilor. Suntem mântuiți pentru că prin Hristos am scăpat de rău și de moarte, dar Dumnezeu nu se mulțumește să dea făpturilor sale numai o scăpare de rău, deci o stare neutră între bine și rău, ci vrea să le dea tot binele său, toată iubirea sa. Aceasta e îndumnezeirea și pentru ea ne rugăm zicând, vie împărăția ta, căci pentru creștini, timpul de acum, timpul bisericii, este un timp intermediar între ceea ce am primit de la Hristos la prima lui venire și ceea ce așteptăm să primim la parusie.

0: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi vă propunem o înregistrare cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
1: Data trecută am văzut ce înseamnă botezul pe care Sfântul Ioan Botezătorul îl practica, un botez al pocăinței, un botez cu apă, el vorbind mai departe de botezul cu Duh Sfânt al Mântuitorului. Am văzut data trecută încadrarea istorică a profetului, cum Luca descrie acest cadru istoric în care profetul și-a desfășurat activitatea, și tot așa elementele noi din predica, botezul, activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, în special legat de botezul pe care îl botez în apă pe care iudeii îl cunoșteau. Și am rămas aici la o profeție, profeția lui Isaia 40, capitolul 40, versetul 3 și 5, cu care profeție ne vom mai întâlni. Și de aici începe tema noastră pe care o vom dezbate în seara aceasta, continuând activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, tema mare, dar în special legat de predica lui, de mesajul predicii lui. Evangheliștii sinoptici, adică primii trei evangheliști, în special ei înțeleg activitatea Sfântului Ioan Botezătorul ca pe o împlinire a unei profeții a Vechiului Testament. E vorba de împlinirea profeției lui Isaia, capitolul 40, versetele 3 și 5. Dar nu numai profeția lui Isaia, vom vedea în continuare, ci și profeția din Maleahi și profeția din Isaia 58, Ieremia, Ezechiil, vom vedea toate aceste profeții împlinite în persoana Sfântului Ioan Botezătorul. Iată ce spune evanghelistul, care îl citează oarecum pe profetul Isaia, socotindu-l împlinit. Suntem la activitatea Sfântului Ioan Botezătorul din narațiunea sau din istorisirea pe care o face Sfântul Luca, evanghelistul, în Evanghelia sa, în capitolul 3. Și Sfântul Luca înțelege activitatea Mântuitorului Hristos ca, așa cum am spus, împlinire a profeției lui Isaia. Iată ce spune profetul, consemnat apoi de evanghelistul Luca. Așa cum s-a scris, e vorba de versetul 4, așa cum s-a scris în cartea cuvintelor lui Isaia, profetul. Adică așa a acționat Ioan Botezătorul, așa apare în istorie, așa a vorbit, precum profetul a vestit. Și atât ce spune profetul. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți-i cărările, orice vale se va umple, orice munte și deal se va micșora, cele strâmbe se vor face drepte și căile colțuroase vor fi netede. Și orice trup va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Am spus la început că toți evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu, Luca, consemnează această profeție, în parte și evanghelistul Ioan, în capitolul 1, versetul 23. O parte din ea, o simplă referire la această profeție. Observăm aici niște metafore, de fapt, în exprimarea profetului, că nu este vorba în ceea ce privește activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, de faptul că el va dărâma dealurile, va netezi drumurile, va dispune de mașini sofisticate care vor face din drumurile cotite drumuri drepte, din cele colțuroase netede, din cele strâmbe drepte, din munte și deal câmpie. Aceasta este exprimarea metaforică a profetului, dar care are în planul istoriei o anumită referință. Dincă din timpul lui Moise, se cunoștea în Orient o practică de întâmpinare a regilor sau împăraților. Când un împărat sau un rege venea într-un ținut, venea la un popor să-l viziteze, poporul acela îl aștepta cum se putea mai bine. Și să știți, anumite denivelări ale drumului se anulau, se săpa drumul, se nivela. Dacă drumul avea mai multe meandre, să spunem așa, se încerca unirea colțurilor drumului pentru ca împăratul, regele care vine, să vină pe un drum cât mai drept și mai neted. Era o practică a Orientului de întâmpinare a regilor. În felul acesta a fost și Titus întâmpinat într-un astfel de cadru la intrarea lui în Ierusalim. Ei, profetul Isaia, pornind de la acest aspect, a văzut epoca lui Mesia și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, care va premerge activității lui Mesia, ca având Sfântului Ioan Botezătorul această menire. Repet, nu de a face drumurile pământului drepte, ci de a face toate căile sufletelor netede, de a face toate colțurile conștiințelor netede, adică de a pregăti un suflet pentru venirea lui Mesia fără asperități, fără locuri ascunse, fără o cale pe care Iisus, pășind din suflet, să dibuiască, ci un drum neted, drept, în sufletul și în conștiința fiecărui om. Aceasta a fost menirea Sfântului Ioan Botezătorul. Și profetul așa a înțeles, a pornit de la un obicei al istoriei și l-a transferat în plan spiritual, în efectul predicii și activității Sfântului Ioan Botezătorul. Așa trebuie înțeles textul din Isaia, prezent în Sfintele Evanghelii. Și mai departe vom vedea predica profetului. O predică dură, aspră, un cuvânt aspru, un cuvânt necruțător, o adresare directă a profetului, lumii de atunci, păcatelor ei, un justițiar, de fapt. În primul rând, pe Ioan Botezătorul îl vedem ca pe un justițiar, ca pe unul care vrea să facă dreptate, ca pe unul care vrea să facă ordine desăvârșită în plan religios. Și veneau la el o mulțime de oameni, aparținători tuturor categoriilor sociale ale lumii de atunci. Și câteva din aceste categorii sociale, Evanghelistul Luca le consemnează. Și pentru toate Sfântul Ioan Botezătorul a avut un răspuns potrivit. Iată ce spune el mulțimilor care veneau să se boteze de către el. Spune Evanghelistul Luca în capitolul 3, versetul 7. Acestor mulțimi el le spunea: pui de vipere. În alte texte, pui de năpârci. În altele, pui de șerpi veninoși. Cine va învăța să fugiți de mânia ce va să fie? Mânia care va veni. Avem aici expresia pui de vipere și mânia ce va să fie. La cine se va fi referit Sfântul Ioan Botezătorul când a spus pui de vipere? La care categorie de oameni? Nu este specificat aici. Dar în orice caz, că la acea categorie de evrei, de iudei, care în orgoliul lor se socoteau aleși și că simpla descendență din Avram, strămoșul lor, căruia i s-au făcut promisiunile mesianice, le oferă lor dreptul de popor ales, de popor care să se bucure de grația lui Dumnezeu, indiferent de faptele lui. Aceste categorii de oameni care gândeau în felul acesta, îi se adresează Sfântul Ioan Botezătorul cu aceste cuvinte foarte dure: pui de vipere. Și aici Sfântul Ioan Botezătorul face o referire la Cartea Facerii, capitolul 3, acolo unde diavolul îl ispitește pe om și acesta cade. Iar în Ioan 8:44, într-o discuție pe care Iisus o are cu evreii care gândeau așa, că sunt popor privilegiat numai în virtutea descendențelor din Avram, cel pe care Dumnezeu l-a gratulat cu promisiunile mesianice, îi postează pe ei într-o poziție privilegiată înaintea lui Dumnezeu față de alte popoare. Și atunci Mântuitorul Hristos, într-o discuție cu ei, le spune: voi nu credeți nici în Avram, pentru că nu credeți nici în Tatăl meu. Că dacă ați crede în Avram, ați crede și în Cel care m-a trimis pe mine. Parafrazez, adică Cel în care, adică ați crede în Tatăl care lui Avram i-a descoperit că eu, Iisus, voi veni și că din seminția lui Avram va veni izbăvitorul lumii. Și în acest context, la acest text vom mai face referire, o să-l vedem, de aceea nu insist asupra lui, o să-l vedem puțin mai târziu. În acest context, Mântuitorul le spune iudeilor: voi aveți Tată pe diavolul. Adică faptul că m-ați respins, voi îl aveți stată pe diavolul. În acest cadru, diavolul personificat în șarpe trece în planul mesajului Sfântul Ioan Botezătorul ca o admonestare a unui crez, a unei categorii din poporul iudeu care se credea în acest sens mai presus de alte popoare. Avem aici, peste cei care vor gândi așa, expresia mânia o să vină. Este o exprimare la viitor, mânia care urmează să vină, mânia viitoare a lui Dumnezeu. Să știți că tema mâniei lui Dumnezeu este o temă specifică Noului Testament. Am spus tema mâniei, o temă predilectă, mâniei lui Dumnezeu, o temă predilectă a Noului Testament. Iată, citim în special două texte, Romani 1, 18, capitolul 1, versetul 18 și capitolul 2, versetul 5. Citim Romani 1, 18.
2: Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, peste toată fără de legea și nedreptatea oamenilor, care țin adevărul în robia nedreptății.
1: Deci mânia lui Dumnezeu se descoperă peste toată fără de legea și nedreptatea oamenilor care țin adevărul închis. Foarte important acest mesaj. Mai departe, în capitolul 2, versetul 5, tot din Roman, se spune:
2: dar după împietrirea ta și după inima ta nepocăită, îți aduni mânie în ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecăți a lui Dumnezeu.
1: Nu Dumnezeu se mânie, nu Dumnezeu pedepsește, spune Apostolul Pavel, ci noi adunăm în inima noastră mânia lui Dumnezeu, care se va răsfrânge asupra noastră pentru împietrirea inimii și pentru nepocăință, adică pentru lipsa de părăsire a păcatelor. Ne oprim și la textul din Coloseni, capitolul 3, versetele 5 și 6.
2: Prin urmare, ucideți mădularele voastre cele pământești, desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este închinare la idoli, din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
1: Ați văzut, Apostolul Pavel enumere aici niște păcate pentru care mânia lui Dumnezeu vine asupra acelui suflet, asupra acelei vieți, asupra acelei conștiințe, asupra acelei case. Deci, practic, am citit, iată, trei texte în care vedem că noi suntem cei care provocăm, să spunem așa, mânia lui Dumnezeu care vine peste fiii neascultării. De ce tării? De ce expresia fiii neascultării? Pentru că toate aceste păcate pe care le-ați auzit aici, enumerate de Apostolul Pavel, sunt oprite de porunci ale Vechiului Testament. Și neascultând poruncile lui Dumnezeu exprimate în Vechiul Testament, devii fiu al neascultării cuvântului lui Dumnezeu. De aici expresia vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Mergem mai departe, în versetul 8 se spune așa: așadar, faceți-i pocăinței roade vrednice de ea și nu începeți să zice în sinea voastră. Și acum se explică ceea ce vă spuneam înainte. Adică spuneau în sinea lor: părinte, îl avem pe Avram. Că iată ce spune Sfântul Ioan Botezătorul: pentru că vă spun eu vouă că și din pietrele acestea poate Dumnezeu să ridice fiii lui Avram. Deci nu acest lucru este important, că voi sunteți fiii lui Avram, urmașii lui Avram, descendenți ai seminției lui Avram, ci întoarcere la Dumnezeu, pocăința, întoarcere la Dumnezeu, întoarcere de la rău, părăsirea căii păcatului este importantă înaintea lui Dumnezeu, nu faptul că sunteți urmașii strămoșului vostru Avram. Pentru că, de ce spune Sfântul Ioan Botezătorul aceste cuvinte, că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fii al lui Avram. Dumnezeu poate să facă ce vrea cu creația lui, dar nu face nimic cu omul fără acordul lui. Deci aia spune, Dumnezeu este ușor să facă fii al lui Avram din toate pietrele, dar pocăința va aparține vouă, ține de voința voastră. Părăsirea păcatului, îndepărtarea de calea păcatului, stă în puterea voastră. Deci aia spune, nu spune profetul, uite, să știți că Dumnezeu poate să facă și din voi sfinți, face dacă vrea. Acesta este sensul a ceea ce Ioan Botezătorul spunea. Implicațiile negative ale acestei concepții, simpla descendență din Avram te face ales, putem să le vedem într-o serie de texte. nu o să insistăm asupra lor, nu o să le citim pe toate. Cei care vă notați, cei care accesați site-ul de acasă, sigur aveți posibilitatea ca în toate aceste texte să vedeți ce înfierează Dumnezeu din această concepție greșită, eronată, iudaică, în virtutea căreia simpla descendență din Avram te face ales. Aș dori să citim doar un text din Ioan, capitolul 8, versetele 33 până la 44 și o să vedeți ce spune Mântuitorul Hristos în acest sens.
2: Ei însă i-au răspuns: noi suntem urmașii lui Avram și nimănui niciodată n-am fost robi.
1: Asta îi spun lui Iisus evrei: noi suntem urmașii lui Avram, niciodată n-am fost robi nimănui.
2: Cum te zici tu, veți fi liberi? Iisus le-a răspuns: adevăr, adevăr vă spun, tot cel ce face păcatul, păcatului îi este rob. Iar robul nu rămâne în casă pe veci, fiul însă rămâne pe veci. Așadar, dacă fiul vă va face liberi, cu adevărat liberi veți fi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă ucideți, pentru că întru voi cuvântul meu nu-și află loc. Eu grăiesc ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Ei au răspuns zicându-i: tatăl nostru este Avram.
1: Vedeți? Tatăl nostru este Avram.
2: Iisus le-a zis: dacă ați fi fiii lui Avram, faptele lui Avram le-ați face. Dar voi căutați acum să mă ucideți pe mine, omul care v-am grăit adevărul pe care de la Dumnezeu l-am auzit. Avram n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Zisuiau lui: noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem, pe Dumnezeu. Zisulea Iisus: dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, fiindcă eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit. Că nu de la mine însumi am venit, ci El m-a trimis. De ce nu-mi pricepeți vorbirea? Pentru că nu-mi puteți asculta cuvântul. Voi sunteți din tatăl vostru, diavolul, și poftele tatălui vostru vreți să le faceți. El de la început a fost ucigător de oameni și nu a rămas într-o adevăr, pentru că adevăr nu este întru el. Când el grăiește minciuna, dintre ale lui grăiește, fiindcă el mincinos este și tatăl minciunii.
1: Ce vă spuneam înainte, iată aspru rechizitorul pe care Iisus îl face evreilor pe această temă a descendențelor din Avram, în virtutea cărei descendenței se socoteau privilegiați. Și în versetul 9 să-l vedem pe justițiarul Ioan Botezătorul, care spune: iată că se curea stălă rădăcina pomilor, deci tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Nu există cale de mijloc. Faceți faptele bune, faptele pocăinței, fapte vrednice de întoarcerea lui Dumnezeu, rămâneți în viață. Nu, securea este acum, la rădăcina pomilor, și pomul care nu face roadă bună se taie. Observați aici spuse câteva lucruri, și anume, ca să înțelegem mai bine acest verset 9, Israel este comparat adesea în Vechiul Testament cu o livadă, cu pomi, cu plante, cu măslini, cu vița de vie. Toate textele pe care le vedeți aici, Isaia 5, 1, următoarele, Ieremia 2, 21, Psalmul 1, 3, toate acestea vorbesc de această metaforă cu care Israel este comparat. Iisus preia această comparație, această metaforă din Vechiul Testament și în Matei 7, 15, 20, până același lucru. Încheierea predicii de pe munte. Acum, tot pomul care nu face roadă se taie și se aruncă în foc. Observăm, nu se vorbește de viitor. Nu este exprimarea Sfântului Ioan Botezătorul la viitor și nici al Mântuitorului Hristos. Securea acum stă, e un prezent, la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie. Nu spune se va tăia, spune se aruncă, nu se va arunca în foc. Adică, ce vrea să spună cu aceasta Sfântul Ioan Botezătorul? Că viitorul în care ne aruncăm de multe ori, hotărârea de a ne întoarce, poate să nu ne aparțină. De aceea Sfântul Ioan Botezătorul încearcă să aducă totul într-un prezent. Acum trebuie să faci și nu în viitor. Astăzi, în prezent și nu mâine. Mâine aparține viitorului și ziua de mâine nu este în siguranța noastră. De aceea toată exprimarea este la prezent. Întoarcerea trebuie să fie astăzi și nu mâine. Și acum mulțimile îl întrebau, după ce au auzit aceste lucruri, îl întrebau zicând: noi ce trebuie să facem atunci? Adică atât de mult a pătruns predica Sfântului Ioan Botezătorul în sufletele și în conștiința lor, încât i-au pus o singură întrebare care și mai avea locul atunci. Dacă așa stau lucrurile, vor fi cugetat mulțimile de oameni. Dacă aceasta este iminența judecății, dacă în așa fel stămânia lui Dumnezeu cu noi, dacă totul se derulează într-un prezent, atunci noi ce trebuie să facem? Pentru că ei au simțit că trebuie să facă ceva. Să știți că acela este cuvânt care dă rod când în conștiința omului naște imediat întrebarea: bun, dacă am auzit aceste lucruri, ce trebuie să fac? Spune că am ceva de făcut. Spune că trebuie să fac ceva. În momentul în care aceste întrebări se nasc și cuvântul a avut efect, dar și sufletul a perceput cuvântul. Până astfel de întrebări nu se nasc în sufletul nostru, cuvântul poate este perceput mai puțin. El oricum are efect, el oricum are putere. Dar puterea lui se exprimă în viața noastră pe măsura perceperii acestui mesaj. De aceea așa putem să vedem dacă e perceput de sufletul nostru, de conștiința noastră, cuvântul Sfânt, dacă în viața noastră apar, în mintea noastră apar astfel de întrebări. E foarte important acest lucru. Și mulțimile întreabă: ce să facem? Fost pătrunse la suflet. Și acum Sfântul Ioan Botezătorul le spune ce au de făcut. El răspunzând le-a zis: cu alte cuvinte, trebuie să faceți foarte puțin, nu foarte mult. Și le spune ce? Cel ce are două haine să dea și celui ce nu are. Și cel ce are bucate să facă la fel. Cu alte cuvinte, dacă tu ai o haină în plus, poate-ți trebuie, dar dacă cel de lângă tine nu o are, dă-o lui. A ta oricum este în plus, a lui este minus, dă-o lui. Și ce spune mai departe? Dacă tu ai mâncare, uite, poți să faci parte și celui flămândia. Dă-i și celuilalt. Împarte-o cu el. Atât a spus. N-aveți nimic de făcut, foarte mult. Le-a spus mulțimilor. Foarte puțin. Ajută-l și pe cel de lângă tine în nevoie. Atât.
0: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea Parlamentului decide calendarul învestirii cabinetului Veștea. România va avea în acest an o producție record de cereale, cea mai mare din ultimii 5 ani, potrivit estimărilor. Morți și răniți în atacuri lansate de forțele ruse asupra orașelor ucrainene. Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil cu norări și averse seara, 23 de grade, temperatura orei în București. Parlamentul începe procedura de învestire a noului guvern. De la această oră, birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților se reunesc în ședință pentru a stabili calendarul audierii candidaților la funcțiile de miniștri în comisiile de specialitate și al votului decisiv din plen. Pentru ca guvernul să treacă de Parlament sunt necesare 233 de voturi favorabile. Reamintim că premierul desemnat Adrian Veștea a depus aseară în legislativ programul de guvernare și lista cabinetului său, din care fac parte miniștrii PSD, ca urmare a deciziei luate de socialdemocrați de a participa la guvernare, dar și miniștrii din gruparea liberală care îl susține pe Adrian Veștea, precum și independenți. Amalia Bojescu.
3: Programul de guvernare propus de premierul desemnat Adrian Veștea are 5 priorități imediate: stabilitatea politică prin revenirea la normalitatea instituțională, accelerarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și securitatea națională. Noul guvern va avea 3 vicepremieri: Maria Neacșu de la PSD, care va ocupa și funcția de ministru de interne, Alina Gorghiu de la PNL și Diana Morar, independentă. 5 dintre miniștri PSD au fost nominalizați pentru aceleași portofolii avute în fostul guvern, respectiv Radu Marinescu la Justiție, Florin Barbu la Agricultură, la Energie Bogdan Ivan, la Ministerul Muncii Florin Manole, iar la Sănătate Alexandru Rogobete. Numele noi propuse de PSD sunt Mihai Ghigiu la Mediu, Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării și Ionuț Vulpescu la Cultură. Radu Oprea este propus din nou la Secretariatul General al Guvernului. Gruparea liberală care îl susține pe Adrian Veștea va avea 4 ministere, la care sunt propuși actuali parlamentari sau apropiați ai acestora: la apărare Sorin Câmpeanu, la educație Monica Anisie, iar la transporturi este propus Cristian Pistol. PNL are o nominalizare și pentru un nou minister al digitalizării, pe Eduard Mititelu. În echipa guvernamentală au fost incluși la solicitarea premierului desemnat 4 independenți: Alexandru Nazare la finanțe, la Ministerul Proiectelor Europene Florin Zaharia, Luca Niculescu la externe și Marian Bârgău la Ministerul Economiei. Odată depuse cele două documente, conducerea legislativului trebuie să stabilească un calendar pentru audieri în comisiile de specialitate, urmate de votul de învestire în plenul reunit. Pentru a trece, noul cabinet are nevoie de 233 de voturi favorabile. Pe lângă susținerea PSD și a unor parlamentari din PNL, noul cabinet ar putea avea voturile unor formațiuni și grupuri parlamentare mici cu care premierul desemnat a negociat. PNL, UDMR și USR au anunțat că nu susțin viitorul guvern și AUR, care a fost exclus de la negocieri, anunță că nu va da un vot de încredere cabinetului Veștea.
2: Specialiștii prognozează pentru acest an o creștere nesemnificativă a economiei românești, în timp ce prețurile vor continua să se majoreze pe fondul crizelor politice interne și internaționale. Despre presiunile acestui fenomen, denumit stagflație asupra economiei românești, soluții de redresare și tendințele acesteia pe termen scurt și mediu, a vorbit în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități specialistul în finanțe comportamentale, profesor dr. Adrian Mitroi.
4: Suntem în partea a doua a stagflației, care înseamnă o creștere economică foarte mică, asta o vedem și o simțim, combinată și cu o inflație foarte mare. Și dacă pe poziunea de creștere economică nu prea avem ce face, suntem mai degrabă spectatori la competiția internațională pe resurse, care este teribilă acum, pentru celălalt aspect, cel care ține de noi, mi se pare că nu doar că avem un an agricol foarte bun, care va ajuta la procesul de ieșire din această stagflație, adică dacă nu avem creștere economică, măcar să vedem o corecție a inflației care ne deranjează pe toți și care impune și niște dobânzi foarte mari, de exemplu. Statul trebuie să găsească soluțiile și să se concentreze pe investiții, productivitate, controlul cheltuielilor, eficiență, reforma administrativă. Mă aștept la o perioadă de câteva luni, cel puțin, în care o să mai stăm în această incertitudine, dar am ieșit, cred că, din perioada de stagflație acum și ne ajută și contextul internațional.
2: Producția de cereale și plante oleaginoase a României este estimată la 30,5 milioane de tone în 2026, cea mai bună recoltă din ultimii 5 ani, potrivit prognozei CoCereal, Asociația Europeană a Comerțului cu Cereale și Oleaginoase. România a produs peste 29 de milioane de tone de cereale anul trecut și a exportat 17,6 milioane de tone, conform datelor Eurostat. Exporturile au adus în economie 5,3 miliarde de euro, cu aproape 1 miliard de euro mai mult decât în 2024. Producția estimată pentru 2026 de peste 30 de milioane de tone este cu 35% mai mare față de 2022. În sezonul actual, ploile abundente și zăpezile din iarnă și din primăvară se văd în evoluția culturilor, cel puțin în cazul grâului, orzului și rapiței. Pentru agricultură, ultimii ani au fost dificili, fiind marcați de secetă și arșiță, dar și de prețuri scăzute, comparabile cu cele de acum 5-10 ani, care au dus inclusiv la concordat preventiv, insolvențe sau falimente în sector, de la fermier la comercianți, scrie Ziarul Financiar. Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei, printre ținte numărându-se regiunile Odessa în sud și Sumă în apropierea graniței ruso-ucrainene. În Odessa o persoană a fost ucisă și alte trei rănite atunci când o rachetă Iskander a lovit un depozit de combustibil destinat vehiculelor agricole. În Sumă, un băiat de 13 ani, precum și tatăl și bunica sa, au fost uciși într-un atac în care mama și frații copilului au fost răniți. Pe de altă parte, Ucraina a lansat circa 60 de drone în direcția Moscovei, ceea ce a dus la închiderea temporară a aeroporturilor care deservesc capitala Rusiei. Potrivit autorităților, toate dronele ar fi fost dobărâte de apărare antiaeriană. Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac, cel de-al treilea în mai puțin de o săptămână, la adresa premierului italian Giorgia Meloni. Trump i-a reproșat premierului italian că atunci când Statele Unite au avut nevoie de aliați, nu a făcut nimic, deși americanii au cheltuit foarte mulți bani pentru apărarea Italiei. Este genul de retorică pe care președintele american a folosit-o și împotriva altor aliați europeni, mai ales după ce aceștia au refuzat să se implice în războiul declanșat de americani împotriva Iranului. Guvernul italian pare să încerce însă o dezescaladare a situației, după cum transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
5: De această dată nu va exista nicio replică din partea liderului de la Roma, care încă de sâmbătă seara l-a avizat pe președintele american că nu va mai răspunde la provocările sale. Trump susținea tot pe rețelele de socializare că Meloni vrea să redevină prietenă cu Statele Unite pentru a-și îmbunătăți popularitatea. Însă aceasta a replicat imediat că popularitatea sa depinde de capacitatea de a apăra interesul național italian, ceea ce a și făcut întotdeauna. Deși în urma acestor atacuri repetate, vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani a anulat un forum economic al oamenilor de afaceri din Italia și Statele Unite, programat pentru mâine la Miami, nu înseamnă însă că relațiile dintre cele două țări se schimbă. Antonio Tajani. În ciuda declarațiilor de neînțeles ale președintelui Trump, relațiile dintre Italia și Statele Unite sunt solide și vor rămâne solide, deoarece sunt relații istorice. Relația cu Statele Unite nu s-a schimbat, a mai asigurat aseară târziu ministrul apărării Guido Crosetto.
2: Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu norări și averse în partea a doua a zilei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade, cu 32 de grade la București, 23 de grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
6: Bine v-am regăsit! România a cucerit 5 medalii la campionatele europene de tenis de masă pentru tineret de la Cluj-Napoca. Aur pentru Bianca Mei Roșu la simplu și Iulian Chirița la dublu mixt alături de galeza Anna Hersey. Mei Roșu a obținut și medalia de argint la dublu feminin alături de ucraineanca Veronica Matiunina. Bronz european pentru Darius Movileanu la simplu și pentru Andrei Istrate la dublu mixt cu italianca Nicole Arlia tot la tineret. Campionatele europene de caiac canoe maraton se vor desfășura de astăzi și până duminică la Bascov în județul Argeș pentru juniorii, tineret și seniori. Luptătoarea Ana Maria Rotaru a câștigat medalia de argint în competiția pe plajă de la Batumi în Georgia la categoria 50 de kilograme. Tenismenul Dan Tomescu a câștigat turneul ITF de la Constanța, după ce adversarul său din finală, Gabi Boitan, a abandonat la scorul de 4-6, 6-3, 3-0. Și Sorana Cârstea se menține pe cea mai bună poziție a sa în clasamentul mondial din tenis, locul 18. În top 100 mai este și Jacqueline Cristian, în urcare pe locul 38.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
12: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
13: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
8: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
7: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
15: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
16: 112, ce urgență aveți?
15: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
18: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
19: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
20: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
19: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
20: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
19: Școala primară Sfântul Stelian.
20: Educație în credință,
19: responsabilitate și performanță.
0: Aici, Radio Renașterea.
21: Așezământul pentru
9: copii, Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Sunt Zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de Sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
2: Ascultați Radio Renașterea!
3: Dedicații muzicale.

ascultat-o pe Mia Dan, tot așa zice Doru. Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători. Sunt Mihai Bogdan și mă bucur să vă reîntâlnesc, să vă regăsesc la începutul unei noi săptămâni aici la Radio Renașteria, în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale, o emisiune ce se întinde până aproape de ora 12. Este luni 22 iunie, o zi de început, o zi în care fiecare dintre noi pornește din nou la drum cu gânduri, cu griji, cu nădejde și cu dorința ca săptămâna care începe să fie una bună, liniștită și cu mult, mult folos. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, fie că ne ascultați de acasă, de la serviciu, din mașină sau de undeva de departe, prin intermediul internetului. Noi suntem aici și vă mulțumim tare mult că ne sunteți alături. La începutul întâlnirii noastre vă propun un gând frumos, cum o facem de fiecare dată. Se spune că fiecare zi este un dar, iar fiecare început poate fi o binecuvântare dacă îl așezăm sub semnul credinței, al răbdării și al bunătății. Un gând care ne amintește că nu trebuie să facem lucruri mari pentru a aduce lumină în jurul nostru. Uneori ajunge o vorbă bună, un telefon dat la timp, o rugăciune pentru cineva drag sau, de ce nu, un cântec trimis, iată, din inimă către inima celui apropiat. Le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, onomastica sau un alt moment important din viață. Dumnezeu să le dăruiască sănătate, pace sufletească, bucurii curate și oameni dragi aproape. Vă spuneam, până aproape de ora 12, rămânem aici pe frecvențele Radio Renașteria în direct. Vă așteptăm cu mesajele și dedicațiile dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații. Sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Ne ascultați pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița și pe 99,1 FM la Huiedin. Suntem și online pe radiorenașteria.ro, dar ne auzim și live pe pagina de Facebook Radio Renașteria. Iar dacă vă place ceea ce ascultați, vă invităm să distribuiți emisiunea pentru ca și alți iubitori de muzică populară românească să se bucure de această întâlnire de suflet pe care o petrecem aici pe frecvențele Radio Renașteria.

Ne aflăm încă în perioada postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, un timp al rugăciunii, al cumpătării și al întoarcerii spre lucrurile cu adevărat importante. De aceea și astăzi alegem pentru dumneavoastră cântece mai așezate, cu versuri frumoase și cu mesaje care vorbesc despre credință, despre familie, despre părinți, despre satul românesc, despre omenie și până la urmă despre valorile care ne țin aproape unii de alții. Și tot astăzi, elevii clasei a 8-a susțin prima probă din cadrul evaluării naționale, proba la limba și literatura română. Le transmitem tuturor mult succes, încredere, liniște și putere de concentrare.

Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi aici pe frecvențe, să transmiteți gândurile dumneavoastră de suflet și să începem împreună această săptămână cu muzică populară românească autentică, cu recunoștință și cu pace în inimă. Dacă am ascultat-o pentru început pe Mia Dan, alături de noi în continuare sosește Paul Ananie.

10 și 31 de minute l-am ascultat pe Paul Ananie, un cântec frumos, are puterea să ne ducă măcar pentru câteva clipe acolo unde ne este dorul, în casa părintească, în satul copilăriei, lângă oamenii dragi sau lângă amintirile care nu se sting niciodată. Rămânem împreună aici la Radio Renașterea până aproape de ora 12 cu muzică și dedicații din suflet pentru suflet. Vă reamintesc, dragii mei, puteți transmite mesajele și gândurile dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul nostru, la butonul pentru dedicații sau telefonic în direct la numărul 0264596500. Iar dacă sunteți alături de noi pe Facebook, vă invităm să distribuiți transmisiunea pentru ca bucuria cântecului popular să ajungă la cât mai mulți ascultători. Început deja să sosească primele gânduri aici pe pagina noastră de Facebook. Îl salut pe Cristi Lupașcu, Doamne ajută, pe Maria Mocănița, sănătate și bucurii, pe Iștoc Liviu, Doamne ajută, și de asemenea pe doamna Jenny, bună dimineața, ne scrie și dânsa, o zi minunată tuturor și pentru dumneavoastră, dar și pentru ascultătorii. Și de asemenea, din partea fiicei Adriana cu Mariană, din partea fiului Daniel cu Dana, din partea nepoților Mihai cu Alina și strănepoții Daria și Darius, din partea nepotului Rareș cu Diana, Bianca și Marius cu strănepoata Anastasia și a nepotului Paul cu Eliza, pentru Ana Dumitraș, la mulți ani mamă, 80 de ani au fost grei, dar și frumoși, pentru că îți suntem alături noi, familia, îți dorim să ai în continuare zile ușoare și senine, fericire pură în suflet și liniște ca să te bucuri de toate frumusețile pe care viața încă le are pregătite pentru tine. Să nu uiți niciodată că te iubim tare, tare mult! Pentru doamna Ana Dumitraș, o ascultăm în aceste momente aici pe frecvențele noastre, pe Lavinia Goste, mai crescut mamă cu dragă.

0: telefon o avem alături de noi în aceste momente și pe doamna Elena Dobrican. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Bună dimineața! Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze tot ce este mai bun pe acest pământ. Vreau să fac dedicație pentru părintele Dănuț Goga de la Biserica Sfântul Toma, pentru Marius Goga, pentru nepot. Părintele Dănuț Goga este un părinte împlinit cu toate, cu toate, tot ce are mai bun pe acest pământ, la fel și Marius, tot așa, cu copilașii pe care îi are, și când vin la biserică, cum s-a atașat de bunica Maria și o îmbrățișează cu drag, îmi crește sufletul când îi văd cât de cuminți și cât de respectoși sunt acești copii. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le răsplătească. La fel și la părintele Dănuț și la părintele Marius, Dumnezeu le răsplătește pentru rugăciunile pe care le fac pentru noi și să le dea Dumnezeu multă sănătate. La fel și dumneavoastră să vă dea multă sănătate, așa emoția, și să vă binecuvinteze cu tot ce este mai bun. Toate melodiile de acum, de astăzi, să fie pentru dânsii. Vă mulțumesc din tot sufletul, la fel și pentru doamna Maria Bene. O zi binecuvântată și să vă răsplătească Dumnezeu pentru tot ce faceți pentru noi.
0: Sănătate și bucurie.
1: Așa emoția.
0: Doamna Elena,
1: vă mulțumesc. Vă mulțumesc.
0: Să fiți sănătoasă. Doamne ajută.
1: Doamne ajută. Doamne ajută.
0: Și doamna Dochița Margareta Botiș sosește cu un mesaj alături de noi. Doamne ajută, multă sănătate și mulțumim pentru toate emisiunile pe care le susțineți, nu numai cele de dedicații muzicale. Vă urmăresc cu multă plăcere ori de câte ori îmi permite timpul, dedicat mai mult nepoților. Vă mulțumesc că existați și Radio Renașteriană este alături, la bine, dar și la supărări.

0: drăguța mea.
1: L-am ascultat și pe Dinu Iancu Sălăjanu, doamnei Dorina Oprea din Târgu Mureș, interpretă de cânt popular și doamnă profesoară. Îi transmitem cu ocazia zilei de naștere cele mai calde urări de bine, sănătate, împliniri, liniște sufletească și sfinte binecuvântări. Mesajul vine cu respect și deosebită prețuire din partea domnului Alin Pop din Târgu Mureș, iar acestor gânduri frumoase ne alăturăm și noi, cei de la Radio Renașteria. La mulți ani binecuvântați, cu bucurii, cu lumină în suflet și cu dragoste, cu dragostea celor apropiați. Și vă propun să o ascultăm în cele ce urmează pe Dorina Oprea, Mi se pare ori văd bine.

0: Încă o dată la mulți ani pentru doamna Dorina Opreacea, pe care am ascultat-o adineauri. Ora 10:48 de minute, alături de noi se găsește și doamna Sofia Rus. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută! Părinte, aș face și o dedicație pentru părinte Nicolae, de la Sfântul Apostol Petru și Pavel Maja, care sâmbătă au făcut 70 de ani. Să-i dea Dumnezeu sănătate, putere și să slujească sănătos și în pace de mult. Mulți ani. Și pentru fetița lui părintele parov Dan Cismas, Petra, care a făcut și ea unișor cei săptămână, și pentru o străfinuță de-a mea, Ilinca Maria, care a făcut și ea un an de zile, acum nu de mult, de la Nanas, Cristi și Liliana, Sofia, Nanasa, părinților ei, Vasile și Gurzău și Liliana, și părinții ei, Gheorghe și Andreea Sofia. Multă sănătate și putere să o crească Dumnezeu și Măicuta Sfântă să o crotească și Duhul să o crotească toată viața ei.
0: Așa să fie.
1: Așa să fie. Mulțumim.
0: Bine, doamna, doamna Sofia. Ajută. Sănătate și bucurii și dumneavoastră.
1: Doamne.
0: Doamne ajută. Un alt mesaj vine și din partea doamnei Maria Gocan, un mesaj care sună în felul următor: Doamne ajută, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor! Aș vrea o dedicație pentru mine și pentru copiii mei plecați departe de țară și pentru toți cei care ascultă acest post de radio minunat. Mulțumim frumos, sănătate, bucurii și numai bine! De asemenea, și doamna Maria Morar ne scrie: Doamne ajută tuturor, multă sănătate sărbătoriților și de astăzi o zi frumoasă pentru toți! Și doamna Rafila Bucin este alături de noi: Doamne ajută sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților! Ascultăm în aceste momente aici pe frecvențele Radio Renașteria pe Aurel Tămaș.

Și doamna Viorica Olteane ne scrie un mesaj: bună dimineața, vă ascult cu mare drag în fiecare zi, vă mulțumim tare mult, doresc toate cântecele de astăzi să fie pentru prietenii mei Maria și Valer Pop, multă sănătate și bucurii și tuturor ascultătorilor o săptămână binecuvântată, Doamne ajută! De asemenea, gândul nostru se îndreaptă și către doamna Saveta din Arcalia, care astăzi împlinește frumoasă vârstă de 82 de ani. Din toată inima, noi cei din redacția radioului Renașterea îi dorim multă sănătate, bucurii și la mulți ani. Și mulțumim tare, tare mult că ne este o ascultătoare fidelă. La dorința domniei sale, vă propun să ascultăm în continuare și pe Ana Ilca Mureșan, de Doamne, vremea înapoi.

Am ascultat-o pe Ana Ilka Mureșan aici la Radio Renașteria. Dragi ascultători, în perioada postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în care încă ne aflăm, încercăm să alegem cântece mai așezate cu versuri curate care vorbesc despre credință, despre familie, despre dor, despre omenie și despre rânduiala frumoasă a satului românesc. Sunt cântece care nu doar se ascultă, ci se simt și se poartă în suflet. Să nu uităm că o vorbă bună spusă la vremea potrivită poate face cât o zi întreagă de lumină, poate chiar dedicația pe care o trimiteți astăzi va aduce bucurie cuiva care are nevoie să știe că nu este uitat. Vă reamintesc faptul că puteți transmite mesajele și gândurile dumneavoastră, dedicațiile muzicale pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații sau telefonic în direct la numărul 0264596500. Iar dacă sunteți alături de noi pe pagina de Facebook, acolo unde ne auzim live, vă invităm să distribuiți transmisiunea pentru ca bucuria cântecului popular să ajungă cât mai departe. Următorul mesaj vine din partea familiei Călugăr și se îndreaptă către doamna Maria Marchiș. La mulți ani și sănătate din partea noastră, să ai parte de multe bucurii alături de frumoasa-ți familie. Pentru tine și ai tăi toate cântecele de astăzi.

De asemenea și doamna Emilia Morar ne scrie un mesaj: mulțumesc pentru toate emisiunile transmise, slujba de dimineață, vecernia de seară, dar nu în ultimul rând pentru emisiunea de dedicații care ajung la sufletele noastre. Ascultor de câte ori sunt acasă, toate sunt minunate. La mulți și binecuvântați ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi și nu numai nouă, tuturor celor care ascultăm cu mare, mare drag. După cum bine ați precizat la început, copiii clasei a 8-a își susțin examenele, le doresc tuturor înțelepciune și succes, fie ca Măicuța Sfântă și Mântuitorul Iisus Hristos să fie lângă fiecare acolo în dreapta lor și să le poarte mânuțele și pixul să poată scrie numai ce este de folos spre binele lor. Doamne ajută tuturor copiilor, sănătate, bucurii și numai bine și din partea noastră pentru doamna Emilia. Salutăm și pe doamna Rodica Deac, mă bucur că este alături de noi, și pe doamna Petrescu Felicia, bună dimineața, ne scrie și dânsa, o zi frumoasă dumneavoastră și ascultătorilor, o săptămână cu binecuvântări, pace, liniște și spor în toate.

0: cum eu.
1: L-am ascultat pe Andrei Abraham aici la Radio Renașteri, ora 11:05. Mai avem un apel telefonic, o salutăm cu bucurie pe doamna Ancuța Grecu. Doamne ajută, bună ziua!
2: Doamne ajută, bine v-am găsit! V-am sunat să vă spun că vă sun din Italia, de la munca agriculturii, și că vă ascult cu drag în fiecare zi în programul meu de 10 ore. V-am descoperit din ziua de Rusalii, sunteți un post extraordinar și pe sufletele noastre și vă mulțumesc. Și aș dori colegelor mele să le spun și le doresc pace în suflet și multă iubire. Iar o melodie, Cei 7 ani de acasă se numește, dar interpreta spre... rușinea mea, nu i-am reținut numele, am ascultat un repertoriu dumneavoastră, dacă o găsiți, o cântă o doamnă.
1: Încerc să o găsesc.
2: Da, bun.
1: Bine, doamna Ancuța, mă bucur tare mult.
2: Vă mulțumesc, și eu vă mulțumesc, și mă bucur că vă ascult în continuare, sunteți foarte, și îmi scuzați emoțiile.
1: Nicio problemă, mulțumim.
2: Mulțumesc, ne auzim, și eu,
1: ne auzim tare bine, nici nu se simt emoțiile la telefon. Vă dorim mult spor la muncă, da. Și sănătate vă
2: mulțumim, dorim. Mulțumesc și dumneavoastră la fel. Doamne ajută.
1: Să aveți zile frumoase și să rămâneți alături de noi. Doamne ajută.
2: Da, Doamne ajută, la revedere.
1: Să căutăm și melodia solicitată deocamdată aici pe frecvențele noastre. Poposește cu glasul său Mariana Deac.

Muzica populară românească ne ține aproape de rădăcini, de graiul nostru, de port, de sat, de părinți și de bunici. În fiecare cântec se ascunde o poveste, iar în fiecare poveste se regăsește câte o fărâmă din viața noastră. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Mariana Deac, aici la Radio Renașterea. Ovidiu Furnia poposește alături de noi în continuare. O trecut mândră vremea.

De asemenea, la această oră 11 și 14 minute, cu ocazia zilei aniversarei, transmitem și îndrăgite interprete Hermina Marc Iluț. Un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, cu fericire, cu multe împliniri în viață și pe frumosul drum al cântecului popular. Dumnezeu să-i dăruiască bucuria alese, liniște sufletească și puterea de a duce mai departe cântecul românesc cu aceeași dragoste și sensibilitate. O ascultăm în continuare, Cine-și lasă satul lui.

Încă o dată la mulți ani, cu sănătate și cu bucurii, doamnei Hermina Marchiluții, cea pe care am ascultat-o adineaori, ora 11 și 19 minute. În continuarea programului de astăzi, sosește alături de noi și Ioan Bocșa, Dorul meu pe unde trece. De asemenea, primim un mesaj din partea doamnei Maria Tulbure, un mesaj care sună în felul următor. Doamne ajută, mulțumesc pentru cântecul de mai devreme al lui Andrei Abraham. Foarte frumos, mai doresc fiicei mele la mulți ani cu sănătate. Vineri a sărbătorit ziua de naștere. Toate cântecele să fie pentru ea și pentru toți sărbătoriții. Mulțumim pentru toate emisiunile frumoase, vă ascult în fiecare zi. Dumnezeu să vă ajute cu tot ce e mai bun. O săptămână binecuvântată pentru toată lumea. Așadar, îl ascultăm pe Ioan Bocșa în aceste momente aici la Radio Renașterea.

Și un mesaj primim și din partea domnului Gheorghe Năsui, un mesaj care sună de asemenea felul următor: doresc o dedicație pentru Florica Bilț Matei, Pop Teodor. Draga mea, astăzi sărbătoresc ziua de naștere, le doresc la mulți ani și multă sănătate, de asemenea și pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră Radio Renașterea, sănătate, bucurii și o zi binecuvântată. Așadar, mesajul venit din partea domnului Gheorghe Năsui și îndreptat către doamna Florica Bilț Matei și către Pop Teodor. Sănătate, bucurii și numai bine și din partea noastră. O ascultăm în continuarea programului și pe Anda Horoba, Cântăcuce, Cântii Duce.

L-am ascultat și pe Bogdan Toma. Doamna Maria Bene sosește alături de noi cu un mesaj. Ne scrie în felul următor: aș dori să fac câteva dedicații pentru sărbătoriți la mulți ani din suflet pentru domnul doctor conferențiar de la Spitalul CFR Vasile Negrean, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu. Îi spun din suflet la mulți ani și mătușii mele Ana Dumitraș de pe Valea Chintăului. Dedicația vine și din partea lui Delia, o bătrânețe ușoară cu multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu, și de asemenea pentru toți ascultătorii dumneavoastră, o zi minunată și o săptămână binecuvântată. Iar noi în aceste momente o ascultăm pe Amalia Codorean Kindriș aici pe frecvențele noastre. Tare aș vrea viață să stai.

0: Ora 11 și 36 de minute, îl avem alături de noi prin telefon și pe Moș Costică. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, părinte, să rămână! De la Gorj, de la poalele Parângului, vă sun ca să vă spun că în urmă cu 63 de ani, de când eram ucenic la o școală profesională la Hunedoara, am participat în seara lui 1 mai 1963 la un spectacol al Tarafului Gorjului, în care a cântat în seara respectivă la ultima cântare a ei, de fapt o scenă la Clubul Siderurgistul din Hunedoara, Maria Tănase. Întrucât astăzi se împlinesc 63 de ani de la moartea ei, Dumnezeu să o ierte, v-aș ruga dacă e posibil să îmi dați și mie melodia Mărioare de la Gorj cu Maria Tănase.
0: Sigur că am și pregătit-o deja.
1: Perfect, să rămână.
0: Sănătate și bucurii să aveți, Moș Costică.
1: Doamne ajută, la fel.
0: Doamne ajută.

0: aici Radio Renașterea.
1: Ora 11 și 41 de minute și doamna Lucreția Condea ne scrie un mesaj. Doamne ajută tuturor, mulțumim frumos pentru emisiunile minunate pe care le faceți. În curând îi sărbătorim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și le doresc tuturor celor care poartă aceste nume la mulți ani binecuvântați, cu multă sănătate, și doresc să îl ascult pe Petrică Mățu Stoian.

Următorul mesaj vine din partea lui Sebastian Ciurian. Bună ziua! Aș dori o dedicație pentru soția mea, Maria, pentru soacra Aurora, pentru Adina și Ciobi, pentru Marius și doamna Ana și pentru mama Adinei și pentru Eliza, cu urarea la mulți ani din partea noastră, cu tot dragul. Alina Ceuca sosește alături de noi în continuare. De ce, Doamne, n-ai lăsat?

0: Mai avem un apel telefonic, îl salutăm cu bucurie, iată, pe final de radioprogram, pe domnul Marcheș Ioan. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, bună ziua!
0: Vă ascultăm cu drag!
1: Mă numesc Marcheș Ioan și aș dori să-i tramit soției, cu ocazia zilele astea care a fost ieri, multă sănătate, mulți ani înainte și să fim împreună cu sânge de 56 de ani, cu bine și cu, să ne ajutăm copiii și copiii noștri pe noi. Dedicația vine din partea soțului Ioan și a copiilor Carmen, Cristi și Ciprian și anurărilor Tanca și Oana, dar ginerelui Călin. Vă mulțumesc.
0: Sigur, cu mare drag, la mulți ani și din partea noastră.
1: Dacă aveți melodia, da, să dai viață, să pui nume.
0: Sigur că da, o pregătim în câteva momente.
1: Petrică Mureșan.
0: Vă facem o bucurie, sigur.
1: Vă mulțumesc încă o dată.
0: Doamne ajută, o zi frumoasă să aveți.
1: Hai să chidăm melodie.

Este ora 11 și 52 de minute. Dragi ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, de aici, de la Radio Renașterea. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și în această ediție emisiunii de dedicații muzicale, că ne-ați trimis gândurile dumneavoastră bune, urările și dedicațiile pentru cei dragi. Am început împreună o nouă săptămână cu muzică populară românească, cu amintiri, cu dor, cu respect pentru oameni, pentru familie, pentru părinți, pentru satul românesc și pentru tot ceea ce ne ține aproape de rădăcinile noastre. Vă dorim din toată inima să aveți parte de o zi binecuvântată, cu sănătate, cu pace în suflete și putere pentru toate câte le aveți de împlinit. Să nu uitați că un gând bun, o vorbă bună, o vorbă caldă și o inimă curată pot face mai frumoasă nu doar ziua noastră, ci și ziua celor din jurul nostru. Vă spun să rămâneți cu bine, cu nădejde și cu bucurie în suflet. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc că ați ales să petreceți această oră și jumătate alături de mine aici pe frecvențele Radio Renașteria. Pe final de radioprogram ne vor cânta Petrica Mureșan și Florentina și Petre Giurgi. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 22 iunie 2026. Ceea ce înseamnă că suntem în a 173-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 192 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: În cea de-a 22-a zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Eusebiu, episcopul Samosatelor. Acesta a trăit în zilele împăratului Constantin, fiul lui Constantin cel Mare, și a fost episcop în cetatea Samosatelor, sub stăpânirea Patriarhiei din Antiohia, cunoscându-se îndeaproape cu sfinții Vasilie cel Mare și Grigorie de Nazianz. A trăit într-o vreme când urmașii lui Arie ocupau cea mai mare parte a episcopiilor de răsărit, într-o vreme când episcopii dreptei credințe de la Nicea erau izgoniți și trimiși în Surghiun, într-o vreme când înșiși împărații erau arieni. În aceste împrejurări tulburi de luptă și de bărbăție s-a arătat Sfântul Eusebiu al Samosatelor ca un stâlp neclintit al ortodoxiei. Râvna lui pentru credința cea adevărată se vede mai întâi din alegerea Sfântului Meletie ca patriarh al Antiohiei. Că știind bine pe Sfântul Meletie că este drept credincios, fericitul Eusebiu a îndemnat pe toți să-l aleagă patriarh pe Meletie. Până și arienii l-au ales socotind că lesne-l vor îndupleca să primească erezia lor odată cu înălțarea lui la scaunul patriarhicesc. S-a întocmit apoi Hristovul alegerii, întărit cu toate semnăturile, și Hristovul a fost încredințat Sfântului Eusebiu spre păstrare. Iar când Sfântul Meletie a început a propovădui dreapta credință, arienii l-au izgonit din cetate, măcar că era la 30 de zile după înscăunarea sa. Plin de râvnă pentru slujirea lui Hristos, Eusebiu s-a îmbrăcat în haine ostășești și a cutreierat cetățile din Siria, Fenicia și Palestina până la Eufrat, punând preoți și episcopi și întărind în sufletele lor credința cea adevărată. La anul 365, un sinod de episcopi s-a adunat în Antiohia și cu toții au întărit învățătura bisericii așa cum fusese stabilită la sinodul de la Nicea. Sub împăratul Valens, Eusebiu a fost surghiunit în Tracia, lângă Dunăre. Vestea aceasta a făcut mare tulburare în poporul cetății, care iubea și cinstea pe episcopul său. Și s-a ridicat mulțime mare și au vrut să împiedice împlinirea voii împăratului. Dar bunul episcop, nevrând să facă vărsare de sânge pentru el, i-a îndemnat să rămână în liniște, punându-și nădejdea în Dumnezeu, care le chivernisește pe toate. La anul 379, după moartea lui Valens, Eusebiu s-a întors din Surghiun și și-a continuat călătoriile lui apostolești. Dar o femeie eretică, văzându-l pe stradă, l-a lovit în cap și puțin după aceea, el și-a dat sufletul în mâinile Domnului, rugându-se să fie iertată femeia ucigașă.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 00 08. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 22 iunie. Astăzi sunt marcați 457 de ani de când, între 22 iunie și 16 iulie, domnitorul Ștefan cel Mare a construit pe malul stâng al Dunării cetatea Chilia Nouă. Autorii unor cronici moldo-germane relatează că la data de 20 iunie 1479, marele domnitor al Moldovei a început construirea chiliei, terminând-o în același an cu ajutorul a 8.000 de meșteri și 17.000 de lucrători auxiliari. Acum 85 de ani, România intra în război alături de Germania împotriva URSS-ului. Ion Antonescu a ordonat armatei să treacă Prutul și să elibereze Basarabia și nordul Bucovinei, ocupate în 1940 de Uniunea Sovietică. Eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei a fost finalizată la data de 26 iulie 1941. Tot acum 85 de ani, Germania hitleristă ataca pe un front larg, fără declarație de război, Uniunea Sovietică. Această dată este marcată în Rusia ca zi în memoria apărătorilor patriei. În urmă cu 36 de ani, în 1990, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale divizării Germaniei și ale războiului rece, Checkpoint Charlie din Berlin, a fost demolat în cadrul unei ceremonii festive, în prezența miniștrilor de externe ai celor patru puteri aliate din cel de-al doilea război mondial și ai celor două state germane. Acesta a constituit punct de trecere între Berlinul de vest, ocupat de aliații occidentali, și Berlinul ocupat de sovietici. Acum 31 de ani, România a depus, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Paris, cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană. Demersul a fost precedat de o întâlnire a întregului spectru politic românesc, care a semnat cu o zi în urmă declarația de la Snagov. Abia 10 ani mai târziu, la data de 25 aprilie 2005, a avut loc ceremonia de semnare a tratatelor de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, la Abația Neumünster din Luxemburg, precedată de reuniunea Consiliului European, care a dat votul final asupra documentelor ce consfințeau calitatea de viitoare membre ale Uniunii Europene pentru cele două țări. De la data de 1 ianuarie 2007, România și Bulgaria sunt membre ale Uniunii Europene, după ce parlamentele tuturor țărilor Uniunii Europene au ratificat cele două tratate, semnate la 25 aprilie 2005. În anul 1874 s-a născut Constantin Orghidan, inginer și pasionat colecționar de monede, sigilii, obiecte arheologice și așa mai departe, pe care le-a adunat Academiei Române. A fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1942. În anul 1902 s-a născut matematicianul Alexandru Ghica, fondator al Școlii Române de Analiză Funcțională și membru titular al Academiei Române din anul 1963. În anul 1913 s-a născut Petru Rezuș, profesor de teologie și autor de lucrări de teologie fundamentală, dogmatică și istoria bisericii, prozator și istoric literar. În anul 1928 s-a născut biochimistul Mircea Petre Cucuianu, întemeietor al Școlii Românești de Biochimie Clinică, care a avut contribuții în domeniul hemostazei, trombozei, aterosclerozei și lipidologiei. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 2014. În anul 1958 s-a născut Rodion Cămătaru, fost fotbalist internațional. A jucat în echipa națională de fotbal a României. În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a treia pentru rezultatele obținute la campionatele europene și mondiale din perioada 1984-1990, dar și pentru întreaga activitate. În anul 1960 s-a născut Valentin Nicolau, geofizician, scriitor și dramaturg, fondator al editurii Nemira și fost președinte director general al televiziunii române între anii 2002 și 2005. A trecut la cele veșnice în anul 2015. În anul 1963 a trecut la cele veșnice Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate cântărețe de muzică populară românească. În anul 1971 a trecut la cele veșnice botanistul George Bujorian, unul dintre fondatorii ecologiei experimentale românești.
În anul 1974 a trecut la cele veșnice Ion Conia, unul dintre cei mai importanți geografi și figura marcantă a școlii geopolitice românești, omul cu cea mai mare contribuție în domeniul toponimiei. În anul 1992 a trecut la cele veșnice Constantin Virgil Gheorghiu, diplomat interbelic, jurnalist, poet, romancier, memorialist și preot ortodox. După 23 august 1944, a plecat în Occident. În anul 1946, și-a început studiile de teologie la Heidelberg. În anul 1948, s-a stabilit în Paris, unde a devenit, în 1963, preot al Bisericii Ortodoxe Române din Paris. El este autorul celebrei cărți Ora 25. În anul 2023, a trecut la cele veșnice Michael Horodnicianu. Născut Mihai Horodnicianu, arhitect, doctor în planificarea și ingineria transporturilor și profesor universitar român-american care a dezvoltat sistemul de metrou din New York, fondator și CEO al grupului Urbitran și președinte al MTA Capital Construction.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică populară românească. Potrivit Ager Press, Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute interprete ale cântecului popular românesc, s-a născut la București la data de 25 septembrie 1913. A terminat cursurile școlii primare numărul 11 de la Tabacu și a luat concursul de admitere la școala secundară de fete Ion Heliade Rădulescu în 1924. În 1930 s-a angajat casieriță la unul din bufetele de 7 lei deschise chiar în vremea aceea, potrivit volumului Maria Tănase și cântecul românesc, publicat în 1969. Maria Tănase apare în iunie 1934 în revista Cărăbuș Express cu pseudonimul Mary Atanasiu, dăruit de Constantin Tănase. În același an imprimă Mansarda, o romanță de Nelo Manzati, la casa de discuri Lifa Record, aceasta fiind prima imprimare a artistei. În continuare a imprimat cântece populare sub supravegherea etnomuzicologilor Constantin Brăiloiu și Harry Browner la casa de discuri Columbia, primele două fiind Cine iubește și lasă și M-am jurat de mii de ori, acompaniată de taraful Costică Vraciu din Gorj. În 1937 a fost invitată de profesorul Dimitrie Gusti să cânte la restaurantul Pavilionului României de la expoziția din Paris. Maria Tănase a cântat și în cadrul expoziției de la World Fair New York din mai 1939-iunie 1939 cu brio și succes pentru chefliii străini, relatează Petre Pandrea. La New York a cântat împreună cu orchestra lui Grigoraș Dinicu și cu naistul Fănică Luca la Casa Românească, unul din pavilioanele României. La expoziție au participat George Enescu, profesorul Dimitrie Gusti și Constantin Brâncuș. În 1939 este și anul în care Maria Tănase a debutat la postul de radio București, unde a fost acompaniată de taraful Ion Matache din Argeș și a susținut în direct un program de cântece românești la emisiunea Ora Satului. Cântă de asemenea la încheierea cursurilor de vară ale Universității Populare de la Vălenii de Munte, din Prahova, unde istoricul Nicolae Iorga o supranumește Pasărea Măiastră. În București, Maria Tănase se angajează la Teatrul Alhambra al lui Nicolae Vlădoianu, unde, în septembrie 1938, lansează cu mare succes cântecele Mi-am pus busuioc în păr și Habar n-ai tu, ambele având muzica compusă de Ion Vasilescu. Piesele le-a imprimat apoi la Columbia. În noiembrie 1938, Maria Tănase a încheiat un contract cu restaurantul Dori Park, devenit apoi Neptun. A cântat și pe stradele restaurantelor Luxandra și Parcul Luther. De altfel, la Luxandra a venit într-o seară și tatăl Mariei Tănase, Ion Tănase, ca să o asculte. Întrebat fiind de admiratorii artistei, aflați în culise, dacă i-au plăcut cântecele fetei sale, acesta a răspuns, citez: Cântecele, poi cântecele ei n-au păreche, sunt doar cântecele noastre, dar Maria nu le zice pe gustul meu, pentru că n-are ton. Am eu la grădină la mine o fată de toată minunea, de la Ohaba, s-o auziți cum le zice, subțirel și sprinten de îngheață apele. Maria

Mi-a știe multe cântece și le joacă cum nimeni alt, însă fără ton. Am încheiat citatul. Maria Tănase a întreprins un turneu artistic în Turcia 1941 și a cântat la teatrul de revistă Melody Rev de la Istanbul. A avut un mare succes interpretând pe lângă cântecele românești La calul balan, Foaie verde lămâiță, Am un leu și vreau să-l beau și cântece vechi turcești. Maria Tănase a mai avut turnee în Bulgaria și Iugoslavia în 1956 alături de Orchestra Doina Argeșului, respectiv Orchestra Barbu Lăutaru, dirijată de Ionel Budișteanu și Nicu Stănescu. În ianuarie 1945, Ion Manolescu, director al Teatrului Municipal, o angajase pe Maria Tănase pentru spectacolul Cadavrul viu de Lev Tolstoi, unde Maria primește rolul Mașei. Cu prilejul celui de-al patrulea festival mondial al tineretului și studenților, desfășurat la București în 1953, a cântat cântecele Dragi Mis, cântecele mele și Aseară vântul bătea. Pentru meritele sale artistice deosebite, primește premiul de stat în 1955 și i se acordă titlul de artistă emerită în 1957. Mai departe, în 1957, marea artistă a fost distribuită în coproducția română-franceză Ciulinii Bărăganului, turnată după romanul cu același nume al lui Panaiti Strati. Interpretează rolul principal Anica, alături de actori precum Clodi Bertola, Marcel Angelescu, Mihai Berechet și Florin Piersic. Cu ani în urmă, a cântat în filmul Se aprind făcliile, film care, din păcate, nu mai există. Cu prilejul sărbătoririi a 500 de ani de la atestarea documentară a orașului București, în 1958, a fost turnată cea mai cunoscută peliculă dedicată acestui eveniment, scurt metrajul Amintiri din București, regizat de Traian Fericianu. Muzica ce acompaniază imaginile aparține compozitorilor Temistocle Popa și Gherase Dendrino. În film, cântăreața Maria Tănase interpretează trei piese, Badea Neichii București, În târgul moșilor și Mărioară de la Gorj. Maria Tănase a imprimat la Electrecord în 1958 patru cântece populare românești traduse și adaptate în franceză de Nicolae Sachelarie, Doina de Dolj, Cine iubește și lasă, Uhăi bade și Iac așa. Piesele au fost editate pe un disc mic Electrecord, iar apoi au fost incluse împreună cu alte cântece ale artistei cântate în limba română pe un disc editat în colaborare cu casa franceză Le Chant du Monde, disc distins în 1965 cu Grand Prix du Disque, marele premiu al discului, decernat de Academia Charles Lecro din Paris. La câțiva ani după moartea lui Constantin Brâncuș, în 1957, Maria Tănase a prezentat un memoriu la Ministerul Învățământului și al Culturii, prin care își asumă sarcina de a iniția și supraveghea tineri soliști în vederea înființării unui ansamblu popular model la Târgu Jiu. Astfel, a primit postul de folclorist categoria A la Taraful Gorjului. Visul Mariei Tănase de retragere la Gorj ca profesoră de folclor muzical nu s-a realizat însă. Iată ce conchide scriitorul Petre Pandrea în volumul Brâncuș, Amintiri și Exegeze, din 1967. Citez. Nu a murit la umbra stejarilor de Gorj și a monumentelor lui Brâncuș. Visul ei suav a fost de curcubeu polinațional și pacific. Semințiile umane au într-adevăr rădăcini și climat specific, dar sunt în emulație și în frumuseți de curcubeu pe cerul întregii umanități. Am încheiat citatul. Cu Taraful de Târgu Jiu, Maria Tănase a început în aprilie 1963 un turneu care era programat până pe 25 iunie. Itinerariul cuprindea, pornind din București, toate orașele țării, iar programul spectacolelor cuprindea în cea mai mare parte folclor oltenesc, unele piese fiind interpretate în prima audiție. Însă, două săptămâni mai târziu, la 1 mai 1963, Maria Tănase a susținut ultimul său concert, la Hunedoara. Pictorul Constantin Piliuță, spectator la această ultimă reprezentație, povestește că, deși era evidentă suferința Mariei, aceasta a cântat în ambele părți ale programului cu forță și vibrație, dând impresia dezlănțuirii puterilor din urmă. În seara acelei zile, Maria Tănase s-a întors la București și s-a stins din viață la Spitalul Fundeni, la data de 22 iunie 1963.
Trupul neînsuflețit al marei artiste a fost depus în holul Teatrului Satiric Muzical Savoi. A fost condusă pe ultimul drum, în ziua de 25 iunie 1963, de o mulțime de oameni. Mormântul artistei este la cimitirul Belu. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în minutele următoare vă propun câteva gânduri pe marginea cărții Fericirile, răspunsul dat lumii, semnată de Părintele Varnava Iancos. Autorul este o voce binecunoscută în teologia greacă contemporană, iar la noi a ajuns cunoscut mai ales prin volumul Biserica Păcătoșilor, o mărturisire a vieții duhovnicești spusă într-un limbaj neașteptat de direct și de viu. Din perspectiva conținutului, volumul se înscrie în linia teologică a Sfântului Grigorie al Nisei și a Sfântului Ioan Gură de Aur, cu incursiuni semnificative în spiritualitatea Sfântului Isaac Sirul. Un exemplu grăitor este chiar tâlcuirea primei fericiri. Sintagma cei săraci cu Duhul este înțeleasă de autor prin conceptul de smerenie, o cheie de lectură indicată de Sfântul Grigorie al Nisei, iar smerenia este dezvoltată în cadrele spiritualității Sfântului Isaac, cu trimiteri firești la Sfântul Siloan Atonitul. Nu este vorba de o înșiruire de citate patristice, ci de o lectură vie, în care aceste voci se întregesc una pe alta. Tot din perspectiva de ansamblu se conturează o idee centrală a cărții. Fericirile sunt, în fond, chipul lui Hristos. Cel care se străduiește să le trăiască tinde spre asemănare cu El, nu printr-un efort moral abstract, ci printr-o transformare lăuntrică reală. Citez: fericirea nu este o îmbunătățire a potențialului uman, nu este o dezvoltare morală a persoanei, ci rezultatul asemănării noastre cu Dumnezeu. Este darul Harului Său. Am încheiat citatul. Semnificativă este și metoda exegetică a autorului. Fericirile nu sunt tratate în mod izolat, ci în legătură organică, una cu cealaltă. Fericirile nu sunt porunci separate, ci trepte ale aceleiași urcări. Citez: adeseori, omul răvnește după o fericire personală, înțeleasă prin putere, prin atingerea țelurilor și a așteptărilor sale, prin depășirea inferiorității, prin dădăcirea egoismului și satisfacerea narcisismului său. De aceea rămâne mereu sărac și flămând. Creează în continuu, în lăuntrul său și în jurul său, diferite nevoi și cere altora să îi le satisfacă. Acesta este necazul și adevărata sărăcie. Am încheiat citatul. Întrucât formatul rubricii noastre nu îngăduie o prezentare în detaliu a fiecărei fericiri în parte, mă voi opri asupra a două idei pe care Părintele Varnava le dezvoltă în mod deosebit: cea despre foamea și setea de dreptate și cea despre inima milostivă. Referitor la fericirea dreptății, autorul propune o înțelegere care depășește sensul obișnuit al termenului. De regulă, spune Părintele Varnava, înțelegem dreptatea ca pe o împărțire echitabilă a bunurilor, a drepturilor și a nevoilor. O definiție corectă, dar insuficientă. Cartea merge mai adânc și oferă o perspectivă relațională. Citez: dreptatea este un rod al relației, nu o condiție a relației. Pentru că dreptatea cere cunoaștere, iar cunoașterea se naște prin relaționare. Am încheiat citatul. La fel de provocatoare este și tâlcuirea milosteniei. Autorul nu se mulțumește cu înțelegerea curentă a milostivirii ca ajutor material sau gest caritabil. El extinde și adâncește. Citez: adevărata milostenie nu se limitează la a oferi un sprijin sau o ușurare materială celui de lângă noi, ci presupune și împărtășirea celorlalți
din harul pe care l-am primit de la Dumnezeu. În spatele acoperirii nevoilor materiale ale celuilalt, să-i transmitem în primul rând simțul harului lui Dumnezeu, care va transforma suferința lui în fericire. Am încheiat citatul. Volumul Fericirile, răspunsul dat lumii, este o carte care cere timp și revenire. Părintele Varnava propune o lectură teologică serioasă, ancorată patristic și aplicată existențial. O recomand cu convingere atât credincioșilor care vor să înțeleagă mai adânc predica de pe munte, cât și celor care caută în teologie nu doar informație, ci orientare. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Stimați ascultători, la data de 22 iunie în anul 1990, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale divizării Germaniei și ale războiului rece, Checkpoint Charlie din Berlin, a fost demolat în cadrul unei ceremonii festive în prezența miniștrilor de externe ai celor patru puteri aliate din cel de-al doilea război mondial și ai celor două state germane. Acesta a constituit punct de trecere între Berlinul de vest, ocupat de aliații occidentali, și Berlinul ocupat de sovietici. Potrivit Ager Press, Checkpoint Charlie a fost faimosul punct de control la granița dintre Berlinul de est și Berlinul de vest, iar astăzi rămâne o emblemă a granițelor teritoriale și a diviziunii politice. Până la căderea zidului Berlinului la 9 noiembrie 1989, acest punct a însemnat granița dintre vest și est, capitalism și comunism, libertate și constrângere. Muzeul Checkpoint Charlie păstrează cele mai clare dovezi disponibile cu privire la tentativele de evadare din est spre vest. Din punct de vedere istoric, obiectivul este important pentru că în perioada 1961-1990 a funcționat ca principală intrare și ieșire pentru diplomați, jurnaliști și vizitatori non-germani care aveau permisiunea de a intra în Berlinul de Est cu o viză de o zi. Aici s-au întâlnit tancurile americane și sovietice ale liderilor JF Kennedy și Nikita Hrușciov într-un moment de teamă pentru întreaga lume, considerat un posibil punct de pornire pentru un al treilea război mondial. La 13 august 1961, pentru a diviza fosta capitală germană la 177 de kilometri în interiorul teritoriului Germaniei de Est, soldații est-germani au început să construiască zidul care să despartă sectoarele din est și vest și să oprească fluxul de est-germani înspre vest. De-a lungul existenței sale, zeci de persoane și-au pierdut viața, 191, în încercarea de a trece către vest, în timp ce aproximativ 5.000 de oameni au reușit. Zidul avea câteva puncte de trecere, cunoscute ca puncte de control, checkpoints în engleză, pe unde vesticii puteau trece în Berlinul de Est. Est-germanii nu aveau în mod obișnuit permisiunea de a trece în partea cealaltă. Checkpoint Charlie, al treilea punct de control din oraș, după Alpha și Bravo, a avut primul post de gardă la 22 septembrie 1961. În următoarele luni, atât tancurile americane cât și cele sovietice au staționat aici, în punctul ce a devenit linia de front a războiului rece, cu semnul distinctiv You are leaving the American sector, părăsiți sectorul american. Acele tancuri nu au mai plecat până la 9 noiembrie 1989. Avanpostul Checkpoint Charlie a fost înlăturat la 22 iunie 1990 în prezența diplomaților din partea puterilor aliate. Soldați din trei națiuni au încuiat atunci ușile de la Checkpoint Charlie, iar o macara a îndepărtat relicva războiului rece, care simboliza o lume divizată, evidențiază diverse lucrări. Menirea noastră este să menținem și să salvăm ce a fost odată aici, spunea Rainer Hildebrand, istoric, luptător al rezistenței anticomuniste, fondator și director al muzeului Checkpoint Charlie. Muzeul rămâne un obiectiv important pe lista turistică a orașului, purtând o enormă rezonanță istorică și emoțională și păstrând puținele lucruri rămase din atmosfera dinainte de 1989. În mod ironic, noul Berlin a transformat această zonă într-o intrare mai degrabă decât un punct de plecare, către un nou tip de sector american. La 22 iunie în 1990, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale divizării Germaniei și ale războiului rece, Checkpoint Charlie din Berlin, a fost demolat în cadrul unei ceremonii festive. Acesta a constituit un punct de trecere între Berlinul de vest, ocupat de aliații occidentali, și Berlinul ocupat de sovietici.

Stimați ascultători, programul A Zi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Pe scurt. În Parlament au început audierile miniștrilor propuși în guvernul Veștea. Plenul pentru dezbatere și vot este prevăzut de la ora 21:30. În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a demisionat după ce Partidul Laburist a pierdut la alegerile locale de săptămâna trecută sute de posturi de consilieri. Cod galben de furtuni în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei pe parcursul zilei de astăzi. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. 28 de grade Celsius acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Miniștrii propuși în cabinetul Veștea sunt audiați în Parlament în comisiile de specialitate care emit avize consultative pentru fiecare candidat. Audierile au început în urmă cu o oră și vor dura până diseară, votul final în plenul comun fiind programat la 21:30. Pentru ca guvernul Veștea să fie învestit, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Printre primii miniștri audiați se numără Florin Barbu la Agricultură, Bogdan Ivan la Energie și Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării, fiecare având alocată o oră și jumătate pentru a-și prezenta prioritățile și a răspunde întrebărilor formulate de senatori și deputați. Suntem acum în direct cu redactorul nostru, Alina Stănuță, care ne oferă noi informații din Parlament. Bună ziua, Alina!
2: Bună ziua! Ministrul desemnat pentru portofoliul dezvoltării, Romeo Lungu, a prezentat în cadrul audierii din comisiile de specialitate principalele direcții din mandatul său. Prima sa prioritate este implementarea proiectelor din PNRR, iar o altă prioritate o reprezintă reforma administrativă. Acesta a afirmat că măsurile propuse anterior nu au produs efectele așteptate, arătând că administrațiile locale nu au redus numărul de angajați, iar în unele cazuri există chiar nevoia de personal suplimentar. Romeo Lungu.
3: Prioritatea numărul 1 este PNRR-ul. În prima zi în care voi fi investit, voi avea discuția cu domnul ministru Ceche și cu specialiștii din minister pentru a determina stadiul exact al PNRR. La finalul lunii iunie se închid jaloanele din PNRR, mai sunt aproximativ 40 de zile. A doua prioritate, reforma administrativă. Adevărata reformă pe care noi o putem face acum poate fi făcută prin reorganizarea proprie a fiecărei instituții.
2: Candidatul pentru funcția de ministru al Agriculturii, Florin Barbu, spunea în comisiile de specialitate că domeniul pe care îl va conduce are trei paliere importante: vegetal, zootehnie și industrie alimentară. Acesta dă asigurări că va susține la Bruxelles economia românească și anunță că va lansa în România un nou program de credit pentru fermieri. Florin Barbu.
4: Am constituit extrabugetar, la nivelul Ministerului Agriculturii, un fond. În momentul de față sunt peste 800 de milioane de lei, fără a afecta deficitul bugetar din România, iar începând de săptămâna viitoare, vom lansa un nou credit cu dobândă fixă de 1,95, iar tot ceea ce înseamnă robor, tot ceea ce înseamnă garanții, vor fi achitate din acest cont extrabugetar.
2: Potrivit deciziei Parlamentului, audierile se vor desfășura pe tot parcursul zilei până diseară, iar la ora 21:30 este programată ședința comună a legislativului pentru votul de investitură. Premierul desemnat Adrian Veștea a prezentat lista de miniștri din care fac parte 10 socialdemocrați, dar și 5 independenți și susținători ai acestuia. Deocamdată acestea au fost informațiile, vom reveni.
1: Mulțumim, Alina Stănuță. Specialiștii prognozează pentru acest an o creștere nesemnificativă a economiei românești, în timp ce prețurile vor continua să se majoreze pe fondul crizelor politice interne și internaționale. Despre presiunile acestui fenomen denumit stagflație asupra economiei românești, soluții de redresare și tendințele acesteia pe termen scurt și mediu a vorbit în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități specialistul în finanțe comportamentale, profesor dr. Adrian Mitroi.
5: Suntem în partea a doua a stagflației, care înseamnă o creștere economică foarte mică, asta o vedem și o simțim, combinată și cu o inflație foarte mare. Și dacă pe porțiunea de creștere economică nu prea avem ce face, suntem mai degrabă spectatori la competiția internațională pe resurse, care este teribilă acum, pentru celălalt aspect, cel care ține de noi, mi se pare că nu doar că avem un an agricol foarte bun, care va ajuta la procesul de ieșire din această stagflație, Adică, dacă nu avem creștere economică, măcar să vedem o corecție a inflației care ne deranjează pe toți și care impune și niște dobânzi foarte mari, de exemplu. Statul trebuie să găsească soluțiile și să se concentreze pe investiții, productivitate, controlul cheltuielilor, eficiență, reforma administrativă. Mă aștept la o perioadă de câteva luni, cel puțin, în care o să mai stăm în această incertitudine, dar am ieșit, cred că, din perioada de stagflație acum și ne ajută și contextul internațional.
1: Pentru prima dată în ultimii ani, dificultățile economice și financiare au determinat o reducere a volumului de produse alimentare care alcătuiesc coșul zilnic al populației. Estimările comercianților vorbesc despre o micșorare cu peste 3% a volumelor de vânzări, însoțită de asemenea de o modificare a comportamentului de consum orientat acum preponderent către produse mai ieftine. Gabriel Sava relatează.
6: Creșterea generalizată a prețurilor, care a dus la scăderea puterii de cumpărare, determină un fenomen îngrijorător în rândul multor români, și anume reducerea cheltuielilor pentru produsele alimentare, considerate esențiale pentru traiul de zi cu zi.
7: Ce observăm inedit, ca să zic, în perioada asta, e prima dată când scad produsele alimentare. Clienții prima dată renunță la vacanțe, la excursii, la fashion, la haine, după care renunță la produsele discreționare. N-au nevoie de ele, cele care sunt cumpărate la impuls. După care renunță la cosmetice, detergenți, dar în momentul în care ajung să renunțe la mâncare și să taie din aliment, e destul de grav.
6: A explicat Feliciu Paraschiv, proprietar al unei rețele de supermarketuri și vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Situația este confirmată și de clienți, mai ales cei din categoriile cu venituri limitate, cum ar fi pensionarii.
8: Nivelul scăzut de trai, cred că cumpăr mai puțin, da. Mai mult oferte.
9: Păi cumpărăm după buget. Dacă altul are pensia mai mare, își mai permite. Care e cu pensia mai mică, să mai uită și la prețuri, ia mai puțin.
6: Pentru a se adapta acestei noi situații, comercianții încearcă să mențină prețurile produselor alimentare de bază la un nivel accesibil pentru toate categoriile de clienți.
1: Ora 13:07, ascultați radiojurnalul, continuăm știrile. Europa se va confrunta săptămâna aceasta cu un nou val de căldură mai accentuat. Acesta va determina numeroase țări să ia o serie de măsuri, precum închiderea școlilor în Franța sau anularea unor trenuri în Belgia. Este al doilea val de caniculă care lovește Europa de vest în mai puțin de o lună. În Franța, jumătate din țară a fost plasată în alertă roșie, adică nivelul maxim. Au fost luate o serie de măsuri pentru limitarea efectelor căldurii pentru muncitori, în special din construcții și din unitățile de învățământ. Și în Spania vor fi temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, care pot ajunge la 45 de grade până miercuri. În Belgia, săptămâna aceasta ar putea fi cea mai călduroasă înregistrată vreodată în regat. Se așteaptă temperaturi extreme și în țările de jos, Anglia sau Țara Galilor, Austria și în regiunea Balcanilor, unde valorile termice ridicate sunt preconizate a se înregistra în anumite regiuni din Croația și Serbia, Macedonia de Nord sau Bosnia și Herțegovina, scrie France Press. Pe fondul caniculei, în Spania, evenimentele publice au fost suspendate, terasele nu mai vând alcool, iar marile orașe au instituit sute de puncte de răcorire și de acordare a primului ajutor. Astăzi se așteaptă maxime de 44 de grade și, după cum relatează corespondentul nostru Alin Petrică, abia vineri temperaturile vor scădea către normalul acestei perioade.
10: În peste 100 de localități din Spania, termometrele nu au scăzut aseară sub 25 de grade, iar în unele situații, în zonele Almeria, Țara Baștilor și Andaluzia, au fost minime de peste 31 de grade. Sunt 14 comunități autonome aflate sub roșu și portocaliu de căldură extremă. Temperaturile ating peste 42 de grade în multe puncte, cu maxime istorice de 44 de grade. În orașele din zonele afectate a fost activat planul anticaniculă. Este o campanie de comunicare intensă îndreptată către categoriile vulnerabile, în special bătrâni și bolnavi. Ei sunt sfătuiți să nu iasă din casă și să fie în contact cu medicul de familie. Au fost instituite puncte de răcorire și prim ajutor, iar intrările la piscinele municipale sunt gratuite sau foarte mult reduse la preț. Măsuri similare au fost luate și în Franța. Și aici temperaturile depășesc 40 de grade, aproape jumătate din țară, aflându-se sub avertizare cod roșu de căldură extremă. Din cauza riscului ridicat de incendii de pădure, a fost instituită alerta militară. Meteorologii spun că abia vineri temperaturile vor scădea către normalul acestei perioade.
1: La noi în țară va fi o zi marcată atât de caniculă, cât și de vreme instabilă. De o oră este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Vizează până la ora 21 Maramureșul, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, cu maxime termice de 34 de grade. În paralel, o informare meteo arată că vremea va fi caldă în majoritatea regiunilor. A fost actualizat și codul galben de vreme instabilă, care tot de o oră cuprinde mai bine de jumătate din țară. E vorba de regiunile de munte, Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei. Acolo vor fi ploi, frecvente descărcări electrice, vânt și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină. Și hidrologii au instituit un cod galben de inundații care se referă până mâine dimineață la ape curgătoare din sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, Oltenia, Banat și Crișana. Peste 148.000 de elevi care au terminat clasa 8 au susținut astăzi proba la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale. Examenul a fost alcătuit din două subiecte care au ca scop verificarea competențelor de înțelegere a unui text, precum și capacitatea de redactare a elevilor. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva tineri care au susținut astăzi această testare.
11: Foarte, foarte ușor.
12: Te așteptai la subiectele ușoare?
11: Nu, sincer.
12: Pentru ce te pregătisești cel mai mult?
11: Pentru liric, cream că o să ne dea liric sau text epic.
13: Ok, ușoare.
12: Și cam ce notă apreciezi?
13: Un 8.
12: Subiectul 3, în general, pune probleme. Pentru tine cum a fost?
11: A fost chiar ușor, mă așteptam să fie mult mai greu. Aveam înainte de examen, când eram aici la școală, aveam emoții. Cel puțin mie mi-era frică să nu fie liric. Și când am văzut că a fost rezumat asta, am fost foarte relaxat.
12: Cât de mult ai acordat atenție învățării?
11: Sincer, nu foarte mult, pentru că fac și sport de performanță. Și chiar așa, cred că m-am descurcat foarte bine.
1: Examenul continuă miercuri cu proba scrisă la matematică, iar vineri are loc proba la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor finale este programată pentru 8 iulie. Rezultatele la evaluarea națională sunt criteriu exclusiv pentru admiterea la liceu. Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat astăzi demisia din funcția de lider al Partidului Laburist și a spus că odată ce formațiunea îi va alege un succesor, îl va lăsa pe acesta să preia și funcția de prim-ministru, cel mai probabil în septembrie, după ce va începe sesiunea parlamentară de toamnă. Starmer a readus Partidul Laburist la putere în urmă cu 2 ani, după o perioadă de 14 ani de guvernare a Partidului Conservator. Keir Starmer a declarat că a luat decizia de a demisiona întrucât a pierdut încrederea colegilor săi de partid. BBC notează că presiunile laburiștilor asupra lui Starmer s-au intensificat după ce partidul a pierdut la recentele alegeri locale de săptămâna trecută circa 1500 de posturi de consilier. Anterior, imaginea lui Starmer fusese afectată de susținerea pentru fostul ambasador britanic din Statele Unite, care a avut legături cu pedofilul Jeffrey Epstein. La Bruxelles are loc astăzi al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la o săptămână după ce Moldova a deschis primul capitol de negocieri pentru aderare și după ce, la finalul săptămânii trecute, liderii statelor membre recomandau deschiderea tuturor capitolelor de negociere în baza ritmului reformelor de la Chișinău. Republica Moldova a primit statutul de candidat împreună cu Ucraina la scurt timp după ce aceasta din urmă a fost invadată la scară largă de Rusia în 2022. La vremea respectivă, Moldova a fost avantajată de conjunctura creată, dar ulterior a fost afectată de blocajul Ungariei, care a vizat Ucraina, și chiar dacă se consideră că a făcut mai multe progrese în ultimii ani, parcursul său depinde de cel al țării vecine. Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
14: Astăzi s-ar putea da un nou semnal pentru deschiderea restului de 5 capitole de negociere. Inițial era vehiculată luna iulie pentru acest pas, însă acum, conform surselor din interiorul Consiliului, această dată pare prea apropiată. Moldova se mișcă bine în privința reformelor, fapt care ar favoriza această accelerare, însă traseul Chișinăului este tratat la pachet cu cel al Kievului, ceea ce înseamnă că Moldova va aștepta în funcție de ritmul reformelor din Ucraina. Totuși, acest parcurs are de pe acum și avantaje în finanțare. Uniunea derulează deja un plan de 2 miliarde de euro pe care îi livrează Moldovei începând din 2025 pentru reforme și dezvoltare economică, iar din 2028 va interveni o finanțare nouă. Integrarea se vede deja și în cifre comerciale, pentru că mai mult de jumătate din comerțul Moldovei este cu Uniunea Europeană, iar de la 1 ianuarie 2026, pe agenda summitului sunt și teme de securitate. Uniunea promite sprijin pentru Moldova în fața atacurilor hibride, a dezinformării și a presiunilor venite pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Un alt rezultat concret așteptat astăzi este semnarea unui acord de cooperare în cercetare și inovare, un pas care ar trebui să apropie Moldova de programele europene pentru tehnologie și dezvoltare.
1: Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu înnorări și averse în partea a doua a zilei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Brașov și Constanța, 28 la Giurgiu și Iași, 30 la Satu Mare și Timișoara, 31 la Craiova, 28 de grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
15: Bun găsit tuturor la Campionatul Mondial de Fotbal. Argentina joacă astăzi de la ora 20 la Dallas cu Austria într-o partidă din grupa J. În prima etapă, Argentina a trecut de Algeria cu 3-0 grație unui hat-trick reușit de Leo Messi, iar Austria a învins Iordania cu 3-1. Fostul internațional român Ioan Andone crede că Argentina își poate păstra titlul mondial.
16: Messi încă, știi că la un moment dat zici, stai că nu mai poate să o duc atât de mult, dar e inteligent în joc, unde se plasează, plus că ăsta e marele avantaj, care el știe stadioane, știe America, știe campionatul ăsta, e de 2 ani acolo, nu întâmplător, poate să fie, părerea mea, să mă câștige al doilea campionat mondial consecutiv.
15: De la ora 24, vicecampioana mondială Franța se va duela cu Irak la Philadelphia, iar de la ora 3 dimineața, Norvegia va întâlni Senegal la New York. Ambele partide contează pentru grupa I. Naționala Egiptului a reușit în această dimineață prima victorie din istorie la un campionat mondial după ce a trecut de Noua Zeelandă cu 3-1 într-un meci din grupa G. Cu un gol și o pasă decisivă, starul egiptenilor Mohamed Salah a fost declarat MVP-ul partidei. Într-un alt joc disputat astăzi, Uruguay și insulele Capului Verde au terminat la egalitate. Scor 2-2 în grupa H. FCSB s-a reunit astăzi după vacanța de vară. 21 de fotbaliști au făcut în această dimineață vizita medicală. Printre ei s-a aflat și noua achiziție, fundașul dreapta Ronny Labon, jucător adus din Liga a treia franceză. De la ora 17:30, roșii albaștri vor efectua în baza proprie de la Berceni primul antrenament. Campioana României, Universitatea Craiova, s-a impus cu 7-1 în primul amical al verii disputat în cantonamentul din Austria. Adversara oltenilor a fost FC Ștubai, o echipă locală de amatori. Golurile Craiovei au fost marcate de Luca Bășceanu, Asad Alhamlaui, Mande Etim, Denis Muntean II, Steven Nsimba și Sebastian Șerban. În schimb, vicecampioana Superligii, Universitatea Cluj, a pierdut primul joc de pregătire disputat în cantonamentul din Croația, 1-2 cu Naționala sub 19 ani a Croației. Dorin Codre a semnat reușita celor de la U, antrenorul clujenilor Cristiano Bergodi.
17: Am suferit așa un pic în prima repriză, după al doilea repriză mai bine, pentru că oricum suntem la 6-7 zile de când ne antrenam, dar bine că nu s-a repet, accidentat de nimeni și jucătorii încet încet prinde și o pregătire fizică bună. Se vede din jucătorii noi ceva de pozitiv și sunt mulțumiți și ceilalți au rămas aici, mi se pare așa bine.
15: Federația Europeană de Handbal a anunțat astăzi lista cluburilor confirmate pentru participarea în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor. La feminin, vicecampioana CSM București a primit locul solicitat prin upgrade și se alătură campioanei Gloria Bistrița, care avea locul garantat. Vă reamintesc, CSM București s-a clasat pe locul 3 în Final Four-ul desfășurat la Budapesta la începutul acestei luni. La masculin, campioana Dinamo avea de asemenea locul garantat. Irina Begu o întâlnește astăzi, nu înainte de ora 16:30, pe Venus Williams din Statele Unite ale Americii, în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, care se desfășoară pe iarbă. Pentru a ajunge pe tabloul principal, Irina Begu a trecut două tururi în calificări. Venus Williams a primit un wildcard. Cele două sportive au mai fost adversare o singură dată, în 2017 la Toronto. Atunci, Venus Williams s-a impus în trei seturi.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. În Parlament au început audierile miniștrilor propuși în guvernul Veștea. Plenul pentru dezbatere și vot este prevăzut de la ora 21:30. În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a demisionat după ce Partidul Laburist a pierdut la alegerile locale de săptămâna trecută sute de posturi de consilieri. cod galben de furtuni în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei pe parcursul zilei de astăzi. Meteorologia a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. 28 de grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
18: Aici Radio Renașterea.
19: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet la mănăstirile din județul Sălaj, sâmbătă 27 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Voievodeni, Strâmba, Bobota, Bic, Grădina Zmeilor, Grădina Botanică Vasile Fati de la Jibou, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe

Bătrânul Ioil susținea că cel ce s-a consacrat lui Dumnezeu are în el foc sfânt, foc aprins de însuși Dumnezeu. Dorința de a te consacra lui Dumnezeu presupune atât jertfe din partea omului, cât și un foc atât de puternic încât să ardă toate dorințele trupești, iar aspirațiile pământești să nu se aprindă în el. Această dorință nu poate fi întreținută și atinsă. Eu însumi nu pot aprinde acest foc. Nimeni n-are puterea de a aprinde focul care îl face pe un tânăr de 20-25 de ani, adică un bărbat în toată puterea tinereții, capabil de a înfrânge toată dorința trupească și de a căuta nevoința și renunțarea. Singur Dumnezeu poate aprinde un asemenea foc.

Următoarea experiență liturgică a bătrânului Iacob nu-i lipsită de interes. Oamenii sunt orbi și nu văd ce se petrece în timpul Sfintei Liturghii. Odată când slujam, ceea ce am văzut m-a împiedicat să ies din altar la vohodul mare. Am simțit deodată că cineva mă prinde de umăr și mă duce la proscomidiar. Crezând că este cântărețul, m-am întors și am văzut o aripă imensă pe care arhanghelul a petrecut-o în jurul gâtului meu și el mă conducea pentru a face vohodul mare. Asemenea lucruri se petrec în altar la Sfânta Liturghie. Uneori nu puteam suporta ce vedeam și mă așezam pe un scaun. Unii conslujitori credeau atunci că nu mă simt bine. Ei nu știau ce vedeam și auzeam eu.

Același bătrân zicea: când preotul scoate miridele și pomenește pe credincioși la proscomidie, îngerul Domnului coboară din cer, preia aceste pomeniri și le depune în fața tronului Dumnezeu ca rugăciune pentru cei ce au fost pomeniți.

Există un motiv pentru care cuvintele predicatorilor rămân în general fără rezultat. Referitor la acest subiect, bătrânul Amfilohie sublinia: în zilele noastre, cuvintele predicatorilor sunt ca esența de terebentin aruncată pe foc. Poporul sărac și neștiutor n-ascultă. El vrea să vadă fapte și o viață plină de milă creștină. El vrea să fie compătimit frățește. Numai prin dragoste, prin fapte de milostenie, îi vom strânge pe frații noștri în jurul lui Hristos.

Un episcop se plângea că predica sa înflăcărată nu dădea roade. Bătrânul Ieronim i-a zis: nu-i suficient ca vânătorul să fie un excepțional trăgător la țintă. El mai trebuie să-și încarce arma nu numai cu praf de pușcă, ci și cu plumb. Învață întâi prin exemplul tău și tu vei vedea apoi că predica ta dă roade. Altădată el sublinia: când predicatorul n-a făcut experiența celor propovăduite, n-a fost format, cum îi va putea forma pe alții? Mai bine înveți prin fapte decât prin cuvinte.

0: Bătrânul Epifanie zicea: preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu. Unui arhimandrit, care era nefericit pentru că n-a devenit episcop, același bătrân i-a zis: lucrul acesta mi se pare o hulă. Dacă mâinile tare murdare pot lua pâinea și vinul și prin invocarea Duhului Sfânt le prefac în trupul și sângele lui Hristos, dacă ai primit puterea să-i faci prin botez pe urmașii lui Adam participanți la crucea și învierea Domnului, dacă ți s-a dat puterea de a-ți pune epitrahilul și mâinile pe capul celui mai mare păcătos al pământului și acela să iasă de la spovedanie cu sufletul curat, cum cutezi să te simți nefericit? Pentru că nu porți mitră, Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția spre personalitatea marcantă a profetului Osea. În istoria revelației biblice există profeți care vorbesc prin focul dreptății divine, profeți care strigă împotriva idolatriei și a nedreptății sociale, dar există și profeți care dezvăluie o dimensiune mult mai adâncă a inimii lui Dumnezeu și anume iubirea lui rănită. Între aceștia, profetul Osea ocupă un loc cu totul singular. Dacă Isaia este profetul sfințeniei lui Dumnezeu și Ieremia profetul lacrimilor, Osea este profetul iubirii divine care nu abandonează niciodată. Opera sa este una dintre cele mai dramatice și mai tulburătoare din Vechiul Testament, pentru că viața profetului devine însăși profeția lui. Dumnezeu nu îi cere doar să rostească un mesaj, îi cere să trăiască în propria existență drama relației dintre Dumnezeu și poporul său. Profetul Osea a trăit în secolul al VIII-lea înainte de Hristos, în regatul de nord al lui Israel, într-o perioadă aparent prosperă din punct de vedere politic și economic, dar profund decăzută spiritual. Misiunea lui profetică se desfășoară în vremea regelui Ieroboam al II-lea și a urmașilor lui, într-o epocă în care idolatria, cultul lui Baal și nedreptatea socială deveniseră realități dominante în societatea israelită. Acesta era din seminția lui Isahar, cel de-al cincilea fiu pe linie maternă al Liei, era fiul lui Beeri. Numele său, identic cu numele originar al lui Iosua, fiului Navi, așa cum citim în Cartea Numerii, în capitolul 13, versetul 9, înseamnă în limba ebraică mântuire, izbăvire, eliberare. Prorocul era originar din Valemot, posibilă variantă pentru Belemot sau Blemain, așa cum apare în Cartea Iuditei, în capitolul 8, versetul 3, sau o altă denumire a acestui ținut, Ibleam, adică localitate din nordul Samariei, care ținea de seminția lui Manase, dar se afla pe teritoriul lui Isahar, așa cum găsim în Cartea Iosua, în capitolul 17, versetul 11. Așadar, profetul Osea și-a desfășurat activitatea profetică în timpul domniilor regilor Ozia, 791-739 înainte de Hristos, Iotam, 752-736 înainte de Hristos, Ahaz, 736-720 înainte de Hristos și Ezechia, 729-699 înainte de Hristos, în regatul lui Iuda, respectiv în timpul domniei regelui Ieroboam al II-lea, 793-753 înainte de Hristos, cel care era fiul lui Ioaș, în regatul Israel. În general, se consideră că Osea ar fi trăit și prorocit în regatul de nord pentru cele 10 triburi de aici. S-a remarcat faptul că limbajul prorociilor sale prezintă pe alocuri tonalități aramaice. În orice caz, pare a fi deosebit de familiar cu situația și cu locurile din Israel, iar la un moment dat merge atât de departe încât se referă la regat cu termenul de țara, așa cum citim în Cartea Profetului Osea în capitolul 1, versetul 2, iar în alt loc vorbește despre regele nostru, făcând aluzie la regii din Iuda și dintre cei din Israel, la Ieroboam, vorbind ca și cum ar fi un singur rege, ca și cum ar fi un singur regat, deoarece pentru el separarea celor 10 triburi de casa lui David reprezenta un fel de apostazie de la Dumnezeu. În mod evident, Osea considera că singura succesiune legitimă la guvernare nu putea fi alta decât cea care continua dinastia regelui David.
De altfel, prorocul însuși socotește data începerii lucrării sale profetice în funcție de domniile regilor din Iuda, pe care îi și enumeră într-o listă completă și pe care îi pune la început aceasta, în vreme ce din Israel menționează un singur rege, mai precis pe acela în timpul domniei căruia își începe lucrarea profetică și căruia oamenii încă îi mai acordau supunere civică. Domnul însuși va pune capăt acestei guvernări atunci când cele 10 triburi se vor îndepărta de la el. Citim în cartea profetului Osea, în capitolul 13, versetul 11. Fericitul Ieronim scrie următoarele: fiii lui Efraim au încălcat legământul cu Dumnezeu, cei din Samaria au avut un rege din seminția lui Efraim, iar regii lor se numeau după Efraim. Să cercetăm pe profetul Osea, care spune că Efraim s-a purtat ca un porumbel nepriceput și neștiutor. A părăsit templul și a mers să-și caute să-l lași în pădure. Porumbeii obișnuiesc să se adăpostească în porumbar. Efraim, asemenea unui porumbel, a plecat din templu și a părăsit casa și s-a dus să-și afle adăpost în pădure, iar acum se lășluiește în mijlocul sălbăticiei. Conjunctural, toate acestea au fost interpretate în sens literal, pentru că trebuie să ținem seama de realitatea istorică. Însă, după aceasta, s-a înțeles că Efraim îi simbolizează aici pe toți ereticii ca pe unii care au părăsit casa lui Dumnezeu, ce s-au desprins de David și de regatul lui, iar acum trăiesc în sălbăticie. De bună seamă că putem să-i numim porumbei, pentru că și dacă citesc scripturile, ei persistă în rătăcirea lor. În acest context, Dumnezeu ridică un profet cu un mesaj cutremurător, și anume, poporul ales, ce fusese legat de Dumnezeu prin legământ, a devenit infidel. Limbajul pe care îl folosește Osea pentru a descrie această realitate este unul radical. Idolatria nu devine un păcat religios, ci un adulter spiritual. Însă, ceea ce este cu adevărat surprinzător nu este doar denunțarea păcatului, ci revelația iubirii dumnezeiești. Dumnezeu nu apare în cartea lui Osea ca un judecător rece, ci ca un soț rănit care continuă să iubească chiar și atunci când este trădat. Prima parte a cărții lui Osea, de la capitolul 1 până la capitolul 3, conține una dintre cele mai tulburătoare porunci divine adresate vreodată unui profet. Dumnezeu îi spune acestuia: du-te și ia-ți femeie desfrânată și fă copii de desfrânare. Această poruncă nu este doar un simplu episod biografic, ci este o dramă profetică, o parabolă trăită. Osea se căsătorește cu Gomer, fiica lui Diblaim, o femeie infidelă, iar relația lor devine imaginea relației dintre Dumnezeu și Israel. Iudeii au auzit despre aceasta și păgânii de asemenea, remarcă fericitul Ieronim, dar au râs. Ascultă dar cuvântul Domnului către el încă de la început. A grăit Domnul către Osea: ia-ți de nevastă o femeie desfrânată și să ai copii de desfrânată, căci iată a desfrânat pământului Israel, abătându-se de la Domnul. Sfântul Irineu de Lyon explică acest pasaj biblic spunând că în această viață nu este cu putință să-L vedem și să-L înțelegem pe Domnul Dumnezeu, și cu toate acestea El nu ne rămâne întru totul necunoscut. Știm aceasta întrucât din cuvintele Lui, precum și prin cuvântul, ni s-au descoperit multe feluri prin care noi oamenii putem ajunge la vederea și la cunoașterea Lui. Iar aceasta nu doar datorită viziunilor care s-au arătat, ori cuvintelor care s-au rostit, ci și pentru cuvintele și lucrările prorocilor săi, înfăptuite astfel, încât prin unele ca acestea să se vădească dinainte evenimentele viitoare. Din această pricină a fost nevoit Osea să-și ia o femeie desfrânată, drept nevastă, ca să prorocească și prin faptă. Fiecare copil al său primește un nume profetic, astfel că Israel este un semn al judecății, Lo Ruhama, cel fără milă, iar Lo Ami nu este poporul meu. Prin aceste nume Dumnezeu arată consecințele spirituale ale idolatriei și, în speță, ruptura legământului. Dar relatarea nu se termină aici, ci continuă prin a ne înfățișa
faptul că soția profetului îl părăsește pe Osea, însă Dumnezeu îi cere acestuia să o răscumpere și să o primească din nou. Această ipostază este una dintre cele mai puternice revelații ale iubirii dumnezeiești din întreaga Scriptură. Nu ni se spune nimic despre sentimentele profetului față de Gomer, tot ce știm este că Osea face ascultare și împlinește porunca lui Dumnezeu. Astfel, Gomer va aduce pe lume 3 copii, iar Osea, fiind proroc și nu preot, căci doar preoților le era cu desăvârșire interzis să-și ia de soție o femeie desfrânată sau necinstită sau o femeie lepădată de bărbatul ei sau văduvă, așa cum citim în Cartea Leviticului, în capitolul 21, versetul 7 până la 14. Preotul trebuia să fie un sfânt înaintea Domnului Dumnezeu.

În cel de-al treilea capitol al cărții, aflăm că Osea primește următoarea poruncă. Du-te iarăși și iubește o femeie îndrăgită de un prieten și totuși desfrânată, așa precum Domnul iubește pe fiii lui Israel. În acest sens, fericitul Ieronim atrage atenția asupra faptului că Osea și-a luat de soție o femeie care nu era doar o desfrânată, ci și adulteră. Citim în cartea profetului în capitolul 1, versetele 2 până la 3 și în capitolul 3, versetul 1. Iar Sfântul Isaac Sirul ține să sublinieze că există momente și situații când Dumnezeu îngăduie ca omul să săvârșească fapte aparent necuviincioase și în loc să fie mustrat sau pedepsit pentru aceasta, el este recompensat. Așa este cu Osea, prorocul, care s-a căsătorit cu o desfrânată, de asemenea Ilie, care în zelul său pentru credința în Domnul a pricinuit moartea unor oameni, la fel cei care și-au ucis neamurile cu sabia la porunca lui Moise. Iar Sfântul Teofan, episcopul Niceii, cântă slujirea prorocului în astfel de cuvinte: dinpreună cu cetele îngerilor stai, cu laude cinstind pre stăpânul, viețuind viață tocmai cu îngerii, sfinte Osea. Mesajul central al cărții profetului este exprimat într-un mod concentrat în celebrul verset: milă voiesc, iar nu jertfă, și cunoașterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. Citim în capitolul 6, versetul 6. Acest pasaj biblic devine unul fundamental în teologia cărții profetului. Însuși Mântuitorul îl citează pe profetul Osea atunci când arată că esența religiei nu este ritualul exterior, ci transfigurarea inimii. Pentru profetul Osea, problema lui Israel nu era lipsa ritualului, ci lipsa iubirii. Poporul continua să aducă jertfe, dar abandonase fidelitatea sa față de Dumnezeul cel viu. Profetul Osea și-a desfășurat activitatea înainte de cucerirea asiriană. La începutul slujirii sale profetice, Ieroboam al II-lea, un rege dârs și neșovăielnic, izbutise să extindă hotarele regatului înspre sud și înspre nord, aproape până acolo unde fuseseră ele odinioară în epoca lui David și a lui Solomon. Contemporan vreme de 38 de ani cu Ieroboam a fost regele iudeu Ozia, care la rândul său a extins teritoriul aflat sub stăpânire la hotarul de sud până acolo unde fusese mai înainte. Putem afirma că împreună cele două regate acopereau același teritoriu peste care s-a întins Israel în vremea celor mai glorioși regi ai săi. Înainte ca Ieroboam al II-lea să se fi urcat la tron, Israel suferise o serie de atacuri soldate cu înfrângeri umilitoare din partea asirienilor și asirienilor. În timpul domniei lui Ioahaz, bunicul regelui Ieroboam al II-lea, resursele militare ale regatului fuseseră epuizate din pricina repetatelor confruntări armate cu regii Siriei. Totuși, tatălui Ieroboam, regele Ioaș, a avut parte de o domnie de 16 ani pe tronul Samariei. Chiar dacă a făcut fapte netrebnice înaintea lui Dumnezeu, Domnul a avut milă de poporul său și a îngăduit lui Ioaș să înfrângă de 3 ori pe Ben-Hadad, fiul lui Hazael sirianul, și astfel să recucerească câteva dintre cetățile israelite. În legătură cu aceste recuceriri, contemporanii lui Osea, care au trăit în vremea lui Ieroboam, nu au avut parte de umilința înfrângerilor, nici de asupririle străinilor pe care le cunoscuseră din plin părinții lor. Domnia lui Ieroboam se caracterizează ca o îndelungă perioadă de pace, astfel încât, pe de o parte, oamenii au putut să-și cultive pământurile și, în plan general, s-a putut înregistra o oarecare prosperitate materială. Locuitorii țării s-au îmbogățit, bunurile de lux nu mai reprezentau nimic deosebit și se construia foarte mult. Citim acest lucru în cartea profetului Osea, în capitolul 8, versetul 14. Cu toate acestea, pe lângă bunăstarea materială a unora, sărăcia altora s-a adâncit foarte mult, astfel încât diferențele dintre bogați și săraci erau foarte mari. De altfel, Osea mărturisește:
toți jură, strâmb, mint, ucid, fură și sunt desfrânați, săvârșesc fapte silnice, iar sângele vărsat curge peste sânge. Aflăm aceste lucruri în cartea profetului Osea, în capitolul 4, versetul 3. În același timp, prorocul acuză și practicarea idolatriei. Israeliții își făcuseră idoli din argint și din aur, jertfeau baalilor și aduceau tămâieri chipurilor cioplite de idoli. Făcuseră rânduieli de slujire și adoptaseră practici expiatorii dedicate lui Baal. În acest sens, profetul deplânge faptul că poporul se deda la desfrânări de tot felul, cu vin și cu must, spunând: poporul meu întreabă o bucată de lemn și toiagul lui vestește viitorul, că un duh de desfrânare i-a făcut să rătăcească și au săvârșit destrăbălări, îndepărtându-se de Dumnezeul lor, ei aduc jertfe pe vârfurile munților și tămâieri pe înălțimea colinelor, sub stejari, plopi și terebinți, căci umbra este bună. Citim acest lucru în cartea profetului Osea, în capitolul 4, versetele 11 până la 13. Astfel, prorocul dă în vileag și critică fără nicio teamă toate aceste fără de legi cutremurătoare și avertizează pe compatrioții săi că această viețuire nu poate duce altundeva decât la ruină dacă poporul nu ascultă cuvântul de îndreptare al Domnului Dumnezeu. De asemenea, acesta face aluzie și la înclinația cu totul dezgustătoare a Ierusalimului față de închinările la idoli atunci când spune: mă voi duce după iubiții mei, cei care îmi dau pâine, apă, lână și in, unde lemn și băuturi. Dar Domnul Dumnezeu lucrează spre izbăvirea cetății, nu spre împlinirea dorințelor ei deșarte. Pentru aceasta, iată că îi voi astupa drumul său cu mărăcini, voi ridica zid, ca ea să nu-și mai găsească cărările sale. Ea va umbla după iubiții săi, dar nu-i va ajunge, îi va căuta, dar nu-i va afla și va grăi atunci. Merge voi și mă voi întoarce la bărbatul meu cel dintâi, că atunci îmi mergea mai bine decât acum. Sfântul Ioan Casian, într-o convorbire duhovnicească purtată cu părintele Cheremon, face următoarea remarcă: grija aceasta și providența lui Dumnezeu față de noi le-a exprimat frumos cuvântul dumnezeesc prin profetul Osea, sub chipul Ierusalimului, ca o femeie păcătoasă care se îndreaptă cu iuțeală primejdioasă spre cultul idolilor. Și de asemenea descrie prin această comparație îndărădnicia și disprețul nostru prin care găsim de cuviință să-i răspundem cu gând nespus când ne cheamă să ne întoarcem la El. Dragostea minunată a lui Dumnezeu față de neamul omenesc ne înfrântă de nicio injurie care să o îndepărteze de grija pentru mântuirea noastră și biruită oarecum de dreptățile noastre care să o facă să renunțe la scopul propus, n-a putut fi exprimată mai bine prin altă comparație decât prin bărbatul care își iubește cu o dragoste arzătoare soția. Acesta, cu cât a simțit mai mult că este neglijat și disprețuit de ea, cu atât mai mult este ars în inima lui de focul patimii. Așadar, ocrotirea dumnezeiască stă întotdeauna nedespărțită de noi și atât de mare este dragostea Creatorului față de creatura sa, încât nu numai consoțește, dar chiar îi merge înainte cu providența sa. Cu toate acestea, cetatea se vădește a fi incurabilă, astfel încât Domnul își înăsprește glasul: o voi pedepsi pentru zilele de sărbătoare în cinstea lui Baal, căruia i-a aducea tămâieri, atunci când se gătea cu inelele sale și își punea podoabele și se ducea după iubiții ei, iar pe mine m-a dat uitării. Citim în cartea profetului Osea, în capitolul 2, versetul 13. În anul 725 înainte de Hristos, la doar 6 luni după încetarea domniei lui Ieroboam al II-lea, fiul și succesorul acestuia, Zaharia, a căzut victimă unei conspirații puse la cale de către Shalum, care l-a și ucis pe rege și astfel a preluat tronul. Shalum a domnit nu mai mult decât o lună de zile, până când a fost atacat dinspre Samaria de către Menahem, cel care l-a înfrânt, și astfel Menahem, 752-742 înainte de Hristos, a domnit vreme de aproape 10 ani. În tot acest timp a dus tratative și chiar a încheiat un nou tratat de alianță cu Tiglat-Pileazar al III-lea, împăratul asirienilor. Atunci când îl califică pe Efraim drept porumbel neprimit
nepricepuți și neștiutori, profetul se referă de bună seamă într-un mod inclusiv la relațiile diplomatice pe care le-a întreținut Israel cu Egiptul și cu Asiria, când Israel a căutat să ridice Egiptul împotriva Asiriei. În anul 741 înainte de Hristos, fiul lui Menahem, Pekahia, a fost ucis de către Pekah, unul dintre ofițerii săi, cel care a preluat tronul ulterior. Iar acesta a domnit până în anul 723 înainte de Hristos, când a avut loc invazia devastatoare a armatelor lui Tiglat-Pileazar al III-lea. În zilele lui Pekah, asirienii au cucerit Ionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoahul, Chedeșul, Hațorul, Galadul, Galileea și tot pământul lui Neftali și pe locuitori i-a strămutat în Asiria. Următorul împărat asirian, Shalmanasar al V-lea, a preluat controlul asupra regiunii în anul 724 înainte de Hristos și a asediat Samaria. După o rezistență de câteva luni, Samaria a fost nevoită să capituleze în anul 722 înainte de Hristos. Atunci, marea majoritate a israeliților au fost duși în robie, iar suveranitatea regatului de nord și-a cunoscut astfel sfârșitul, prorocul fiind martor la această stare decadentă.

Profetul Osea a fost un critic intransigent la adresa idolatriei practicate în Israel și în Iuda. El a vestit dinainte pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatul acesta al apostaziei, pedeapsă materializată prin distrugerea casei lui Jehu și prin căderea Samariei și a Israelului. În același timp, el vorbește și despre milostivirea pe care o manifestă Domnul față de regatul lui Iuda. Prorocul a prevestit sfârșitul jertfelor vechiului legământ, venirea Domnului și bogăția darurilor pe care el le va aduce pe pământ. Desfrâul în care a căzut Israelul este vădit aici mai cu seamă prin acuzarea faptelor imorale, abominabile, care se săvârșeau în sanctuare. Oricare ar fi fost numele pe care poporul folosea pentru a desemna Dumnezeul la care se închina, Dumnezeul acesta nu putea fi în niciun caz Domnul Dumnezeu cel adevărat sau Dumnezeul cel viu, ci Baal, care era o divinitate din panteonul zeităților cananite. Se credea că ar fi un zeu al vântului și al ploii, care asigura fertilitatea pământului, a animalelor și a oamenilor. Astfel, cultul lui Baal presupunea practicarea sacrificiilor și a desfrâului. Bărbații și femeile erau angajați pentru aceste acte imorale de către altarele și sanctuarele locale, fiind considerați ulterior preoți și preotese ale zeilor. Descrierea baalismului, așa cum apare în cartea lui Osea, concordă cu descrierile existente și în alte surse din epocă și ele vorbesc despre cele mai vehemente patimi și păcate. Într-un cuvânt, putem afirma că israeliții acceptaseră un amestec între religia lor și baalism, rezultatul fiind acela a unui cult sincretic. Sigur că judecata lui Dumnezeu împotriva necredinței israeliților viza tocmai punctele cele mai importante pentru închinătorii lui Baal: bogăția recoltelor agricole, prosperitatea materială, vitalitatea și fertilitatea animalelor și a oamenilor, locurile pentru jertfe, altarele, idolii și puterea militar. Acest panteon al zeităților păgâne, departe de a fi imaginea mirelui, a bărbatului celui dintâi al lui Israel, este în realitate întruchiparea iubiților. Israel se ia după aceștia și uită de adevăratul Dumnezeu, devenind astfel o desfrânată care se duce cu iubiții ei pentru darurile acestora. Este de remarcat faptul că poporul este conștient de schimbările produse, căci Israel recunoaște: merge voi și mă voi întoarce la bărbatul meu cel dintâi, că atunci mergea mai bine decât acum. Prorocul astfel îi încurajează pe naționalii săi, spunând că Domnul Dumnezeu milă voiește, iar nu jertfă, Domnul nu binevoiește jertfele lor de carne și de mâncare. Poporul se îndepărtase mult de Dumnezeu și în repetate rânduri a încălcat legământul făcut cu el. Astfel, Osea descrie păcatele israeliților după cum urmează: ascultați cuvântul Domnului, voi copii ai lui Israel, că Domnul stă la judecată cu locuitorii pământului, că nu mai este credință, nici iubire, nici cunoaștere de Dumnezeu în țară. Toți jură strâmb, mint, ucid, fură și sunt desfrânați, săvârșesc fapte silnice, iar sângele vărsat curge peste sânge. Printre prorociile pline de asprime, Osea vorbește și despre iubirea îndelung pătimitoare a Domnului și despre îndelunga sa răbdare față de toate rătăcirile lui Israel. De fapt, aceasta constituie unul dintre cele mai frumoase texte ale întregului legământ vechi, ce se găsește în capitolul 11 al cărții lui Osea. Dumnezeu vorbește despre Israel ca despre un copil, spunând astfel: când Israel era tânăr, eu îl iubeam și din Egipt am chemat pe fiul meu. Cu cât eu îi chemam, cu atât fugeau de dinaintea mea și jertfeau balilor și aduceau tămâieri chipurilor cioplite de idoli. Și eu învățam pe cei din Efraim să meargă în picioare și îi luam în brațe, dar ei n-au înțeles. Cu toate că eu îi îngrijeam ca pe copii, îi iubeam cu dragoste părintească, cu iubire fără de margini. Am fost pentru ei ca unul care le ridică jugul de pe grumajii lor și mă plecam către ei și îi hrăneam. Citim acest lucru în cartea profetului Osea, în capitolul 11, versetele 1 până la 4. De asemenea, în capitolul 14, versetele 4 până la 9, prorocul spune: tămăduii voi,
urmele căderilor de la credință, îi voi iubi din toată inima mea. Voi fi ca roua pentru Israel, să se întoarcă la mine și să se adăpostească la umbra mea, să-și agonisească hrană și ca vița să înflorească și să li se ducă numele ca vinul cel din Liban. Eu sunt ca un chiparos verde, din mine ies roadele lui. Acest pasaj biblic anticipează într-un mod uimitor revelația iubirii părintești a lui Dumnezeu din Noul Testament. De asemenea, exemplul dramatic al căsătoriei profetului cu o femeie care avea o reputație imorală este grăitor pentru a înțelege mai bine disponibilitatea lui Dumnezeu de a primi înapoi poporul Israel ori de câte ori va fi încălcat acesta legământul și se va fi îndepărtat de la fața Domnului. Sfântul Vasile cel Mare remarcă în acest sens că nepriceput este numit Israel cel după trup de către profetul care zice și era Efraim ca o porumbiță nepricepută, pe egiptean chema și la asirien mergea. Așadar, pentru că aceștia au fost striviți de propria lor necunoștință, am ajuns noi cei străini moștenitorii bogăției lor. Ale noastre sunt poruncile, ai noștri sunt prorocii, ai noștri patriarhii, ai noștri drepții din veac. Cei care s-au pierdut singuri din pricina nebuniei lor ne-au lăsat nouă toată bogăția lor. Sfinții părinți ai bisericii au văzut în cartea profetului Osea nu doar o istorie a Israelului, ci și o profeție despre relația dintre Hristos și biserică. În acest sens, ilustrul Origen scria că profetul Osea, primind porunca de a lua femeie desfrânată, arată taina lui Dumnezeu care a primit natura noastră căzută pentru a o vindeca prin iubirea sa. În această interpretare, Osea devine o prefigurare a lui Hristos, așa cum profetul își răscumpără soția infidelă, tot așa și Mântuitorul Hristos, Mesia cel adevărat, răscumpără omenirea căzută. Iar în cuvintele din Egipt am chemat pe fiul meu, părinții într-o credință au văzut în aceste cuvinte o profeție mesianică aplicată de evanghelistul Matei la fuga în Egipt a pruncului Iisus. Astfel că Sfântul Chiril al Alexandriei ține să noteze ceea ce s-a spus despre Israel se împlinește în mod desăvârșit în Hristos, căci El este Fiul cel adevărat, cel care recapitulează în sine istoria poporului. Pentru teologia patristică, Osea devine un martor al misterului persoanei divino-umane a lui Mesia. Una dintre cele mai impresionante pagini ale profetului Osea este dialogul interior al lui Dumnezeu din capitolul 11. Cum să te dau, Efraime, cum să te părăsesc, Israele, mi se tulbură inima în mine și toată mila mea se aprinde. Aceste cuvinte sunt aproape fără analogie în literatura religioasă a lumii și ele arată că Dumnezeu nu este indiferent la păcatul omului, ci El suferă din iubire. Prin aceasta observa Sfântul Ioan Gură de Aur că Dumnezeu nu vorbește astfel pentru că ar fi supus patimilor, ci pentru ca noi să înțelegem cât de mare este iubirea Lui. Prin acest limbaj, Cartea Cărților ne introduce în misterul, în taina unei iubiri care nu se retrage în fața infidelității. Profetul Osea nu ignoră realitatea judecății dumnezeiești, ci vorbește despre consecințele păcatului, și anume despre destrămarea societății, despre violență, corupție și idolatrie, și totuși judecata nu este ultimul cuvânt. De aceea Dumnezeu spune prin intermediul profetului său: de aceea, iată, eu o voi ademeni, o voi duce în pustiu și îi voi vorbi la inimă. Astfel, pustiul devine un loc al restaurării și acolo unde Israel pierduse toate sprijinurile false, El a redescoperit adevărata relație cu Dumnezeu. Finalul operei lui Osea este unul de o frumusețe teologică profundă. Dumnezeu promite astfel vindecarea infidelității poporului. Vindeca voi rătăcirea lor, îi voi iubi cu dragoste desăvârșită. Această promisiune arată că iubirea lui Dumnezeu este mai puternică decât păcatul omului, astfel că fericitul Augustin vedea în acest pasaj anticiparea harului dumnezeiesc. Dumnezeu, spune fericitul Augustin, nu doar că iartă păcatul, ci vindecă și inima care l-a produs.
Mesajul profetului Osea nu aparține doar istoriei antice, ci el rămâne actual pentru fiecare epocă în parte. Profetul ne amintește că păcatul fundamental al omului nu este doar încălcarea vreunei porunci, ci pierderea iubirii pentru Dumnezeu. Idolatria poate lua multe forme, prin putere, prin bogăție, prin succesul sau autosuficiența spirituală. În fața acestor realități, vocea profetului răsună peste viacuri. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău. Dacă am căuta o singură imagine pentru a rezuma teologia profetului Osea, aceasta ar fi imaginea inimii lui Dumnezeu, care nu este o inimă abstractă, ci una rănită de infidelitatea omului și totuși incapabilă să înceteze să iubească. Cartea lui Osea este în acest sens una dintre cele mai profunde anticipări ale Evangheliei, pentru că Evanghelia însăși nu este altceva decât împlinirea acestei iubiri, și anume, Dumnezeu vine să răscumpere omenirea infidelă. Profetul Osea ne arată că istoria mântuirii nu este doar o succesiune de evenimente, ci o dramă a iubirii dintre Dumnezeu și omul creat. Prin viața sa, profetul devine simbolul unei iubiri care nu renunță, iar prin cuvintele sale, el revelează adâncul inimii lui Dumnezeu. Și putem înțelege că iubirea dumnezeiască își găsește împlinirea deplină în Hristos, cel care a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Astfel, Osea rămâne peste viacuri profetul tandreții divine, profetul fidelității lui Dumnezeu și vestitorul speranței, că dincolo de orice cădere, există întotdeauna posibilitatea întoarcerii. Fiindcă în cele din urmă, mesajul lui Osea este simplu, dar și copleșitor. Dumnezeu nu încetează niciodată să iubească. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Mesaj de interes public.
4: Sunt Zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de Sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit cu gânduri bune, cu relaxare, chiar dacă este o zi de luni, cu sănătate și pace în suflet, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi, o vom petrece împreună după amiaza și vom încerca pe cât posibil să alungăm norii de furtună. Și cum o putem face? Foarte simplu, printr-un zâmbet și cu gândul că după nori, cu siguranță, va veni soarele. Nu se poate altfel.

Suntem în data de 22 iunie, numărăm cea de 173-a zi anului 2026 și mai sunt 192 de zile până la sfârșitul acestui an.

calendarul religios creștin-ortodox se face astăzi pomenirea Sfântului Ierarh Grigorie, dascălul, mitropolitul țării românești. De asemenea, este pomenit și Sfântul Sfințit Mucenic Eusebiu, episcopul Samosatei. Suntem în postul Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, este o zi de luni, dar astăzi este dezlegare la pește.

A început vacanța pentru copii, a început și perioada de concedii. Se anunță o vară plină de evenimente, dar și călduroasă și frumoasă. Totuși, trebuie să fim foarte atenți la vreme, la evoluția vremii și la evoluția vremurilor, pentru că acestea nu au timp liber, nu au vacanță. Trăim evenimentele așa cum vin.

pentru că avem în suflet speranța și gândul la bunul Dumnezeu. Frumos spunea și adevărat spunea Mântuitorul nostru Iisus Hristos: fără de mine nu puteți face nimic și în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Prin urmare, curaj mult și zâmbetul la purtător. Mergem înainte, orice ar fi, cu gânduri bune, cu rugăciune și credință.

Despre vremuri mai puțin deocamdată, despre vreme vreau să vă spun că Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ pe parcursul zilei de astăzi în zona de munte și în județe din Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei. Atenționarea a intrat în vigoare deja de la ora 12 și va expira la ora 21. În acest interval, la început în zona de munte, apoi în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei, vor fi perioade de instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 cm, estimează meteorologii. În intervale scurte de timp, în intervale de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30 până la 40 de litri pe metru pătrat. Județele avertizate sunt Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița Nord, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita, Covasna, Prahova, zona de munte și Buzău, de asemenea, zona de munte.

36-37 de grade în unele regiuni, timp în care se vor semnala pe alocuri averse slabe cantitativ, după cum arată prognoza publicată astăzi de Administrația Națională de Meteorologie. Așadar, vreme în încălzire. Ascultăm puțină muzică, după care am să vă spun cum va fi pentru următoarele două săptămâni, vremea și în Transilvania.

ar fi un balsam pentru rana fără leac ce-n suflet o am. Frumosul meu vis n-ar mai fi vis, ți-aș da să citești tot ce ți-am scris. Promit de fumat cam să mă las și clipa de acum ar ținu-n ceas, dar nu-l auzi.

Vrăma și vrămuri, vrămuri și vrămă. Am rămas datoare cu prognoza pentru următorul interval în Transilvania până pe data de 5 iunie, 22 iunie, 5 iulie. Așadar, în Transilvania vremea va fi călduroasă. În perioada 22-24 iunie, temperaturile maxime vor fi apropiate de cele normale și vor avea valori medii de 27 până la 29 de grade, după care vremea va intra într-un proces de încălzire și va deveni călduroasă până la sfârșitul intervalului de referință, cu o medie a valorilor diurne de 31 până la 33 de grade, posibil pe arii restrânse caniculară între 29 iunie și 2 iulie, când media maximelor se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Temperaturile minime vor fi în general constante, iar media acestora va fi cuprinsă între 13 și 16 grade, ușor mai coborâte în unele nopți, în zonele de presionare. În perioada 22-25 iunie, respectiv între 1 și 5 iulie, local vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ, iar în restul intervalului probabilitatea de ploi va fi una redusă. Acestea sunt doar valori medii ale temperaturilor, dragi ascultători. De asemenea, pot

punctuală să existe avertizări de cod galben sau chiar cod portocaliu de caniculă. Și sigur, noi la nivelul solului resimțim temperaturile ca fiind mult mai mari datorită clădirilor, datorită betoanelor și datorită acestui fenomen de ecranare care se produce. Fugim în Maramureș, ne spun meteorologii că în Maramureș intervalul va începe cu valori diurne în scădere față de cele de la sfârșitul săptămânii trecute, cu medii de 28 până la 30 de grade, iar din data de 26 iunie vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, astfel că media temperaturilor maxime va oscila între 32 și 34 de grade, ceea ce va caracteriza o vreme călduroasă până la începutul lunii iulie, chiar caniculară, în intervalul 29 iunie-1 iulie. Și din Maramureș luăm o luntre și ajungem unde credeți, în delta Dunării, formația Savoii, melodii de altă dată.

La Cluj-Napoca, în acest moment, cerul este înnorat, dar nu e nicio picătură de ploaie, doar bate vântul cu destulă putere și probabil că ori va împrăștia norii, ori va duce ploaia. Nu știm, știm doar că este foarte cald și că avem nevoie să ne hidratăm în această perioadă, dar atenție la consumul de băuturi îndulcite și de sucuri de fructe. Recent a fost dat publicității un studiu amplu, în care concluzia este următoarea: consumul de băuturi îndulcite și de sucuri de fructe, mai ales în copilărie, crește riscul de hipertensiune la vârsta adultă.

Consumul frecvent de băuturi îndulcite și de sucuri de fructe în timpul copilăriei și al adolescenței este strâns asociat cu un risc mai mare de a dezvolta hipertensiune arterială la vârsta adultă, potrivit constatărilor făcute de cercetătorii americani care au monitorizat peste 25.000 de persoane timp de 25 de ani, transmită astăzi agenția de presă EFE, citată de agenția Ager Press. Băuturile procesate sau cu zahăr adăugat au un impact negativ asupra sănătății cardiovasculare pe termen lung, iar înlocuirea lor cu apă, cu lapte sau cu fructe întregi reduce în mod semnificativ riscul de a dezvolta hipertensiune arterială. Cel puțin așa arată un studiu ale cărui concluzii au fost publicate, cum vă spuneam, astăzi în jurnalul științific Circulation al Asociației Americane a Inimii. În cadrul cercetării au fost analizați 25.000 de participanți la studiul intitulat Growing Up Today, care a inclus persoane care inițial aveau între 9 și 16 ani și care au fost monitorizate pe parcursul a 25 de ani. Prin chestionare periodice la fiecare 1 și 4 ani, deci practic anual, oamenii de știință au evaluat alimentația participanților, măsurând în mod specific consumul de băuturi răcoritoare, băuturi sportive, sucuri de fructe și fructe întregi. Analiza datelor a evidențiat o creștere clară a riscului cardiovascular asociat cu aceste băuturi, întrucât tinerii care consumau două sau mai multe porții zilnice de sucuri îndulcite prezentau un risc cu 52% mai mare de a dezvolta hipertensiune la vârsta adultă, comparativ cu cei care consumau, care beau mai puțin de 3 porții pe săptămână. Iar cei care consumau o porție și jumătate sau mai multe porții de suc pe zi prezentau un risc cu 35% mai mare de a suferi de hipertensiune. Cercetătorii au încercat de asemenea să afle și impactul unor mici schimbări în dietă, constatând reduceri semnificative ale acestui risc, întrucât înlocuirea sucului de fructe cu fructe întregi ar putea reduce cu 19% riscul de a dezvolta hipertensiunea. Înlocuirea cu lapte sau cu lapte vegetal sau cu apă a băuturilor îndulcite este asociată cu o reducere a riscului de până la 13%. Pe baza acestor descoperiri, concluzia principală este că obiceiurile alimentare din copilărie au consecințe de lungă durată, iar având în vedere că hipertensiunea arterială este diagnosticată la vârste din ce în ce mai mici, prevenția realizată încă din copilărie este esențială. Studiul demitizează de asemenea ideea că fructoza este în general dăunătoare pentru inimă sau că toate sucurile sunt inofensive și concluzionează că este mai puțin importantă cantitatea totală de fructoză decât alimentul din care aceasta provine, deoarece în timp ce sucurile și băuturile zaharoase cresc riscul, fructele întregi protejează împotriva hipertensiunii. Autorii acestui amplu studiu au sugerat că băuturile sportive și băuturile răcoritoare care au zahăr trebuie reduse la minimum, iar în ceea ce privește sucurile, oamenii de știință au subliniat că acestea trebuie să fie 100% din fructe și să fie băute întotdeauna cu moderație. E important să se acorde prioritate consumului de fructe întregi. De asemenea,
cercetătorii au recomandat introducerea de taxe asupra acestor băuturi, îmbunătățirea meselor servite în școli și optimizarea programelor de asistență nutrițională pentru descurajarea consumului acestor băuturi cu zahăr adăugat. Oamenii de știință au mai subliniat totodată că, fiind vorba de un studiu observațional bazat pe date autodeclarate, nu poate fi neapărat confirmată o relație directă cauză-efect și au precizat că studiul poate să prezinte anumite limitări, întrucât eșantionul a fost alcătuit în majoritate de persoane albe, 96%, astfel încât problema ar putea să fie și mai gravă în alte comunități care înregistrează rate mai ridicate de consum de băuturi îndulcite. Foarte important, foarte interesant acest studiu, vă spuneam că a fost dat astăzi publicității, este un studiu amplu care s-a desfășurat vreme de 25 de ani pe un număr de peste 25.000 de persoane. Concluzia studiului, consumul de băuturi îndulcite și de sucuri de fructe în copilărie crește riscul de hipertensiune arterială la vârsta adultă.

Dacă este cald și avem nevoie de hidratare, să recurgem întâi și întâi la apă, apă cât se poate de simplă sau apă minerală naturală și de asemenea să recurgem la fructe. Fructele sunt foarte importante, foarte gustoase și se găsesc în această perioadă. Atenție și cum le spălați și important e să găsiți fructe din producția autohtonă, nu venite de cine știe unde.

Mă opresc aici cu aceste informații, 15 minute până la ora 15, în câteva clipe vom asculta sinaxarul zilei.

acorduri de mult uitat și voci de neuitat, ne reamintim de formația Boney M.

În cea de-a 22-a zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Eusebiu, episcopul Samosatelor. Acesta a trăit în zilele împăratului Constantin, fiul lui Constantin cel Mare, și a fost episcop în cetatea Samosatelor, sub stăpânirea Patriarhiei din Antiohia, cunoscându-se îndeaproape cu sfinții Vasilie cel Mare și Grigorie de Nazianz. A trăit într-o vreme când urmașii lui Arie ocupau cea mai mare parte a episcopiilor de răsărit, într-o vreme când episcopii dreptei credințe de la Nicea erau izgoniți și trimiși în Surghiun, într-o vreme când înșiși împărații erau arieni. În aceste împrejurări tulburi de luptă și de bărbăție s-a arătat Sfântul Eusebiu al Samosatelor ca un stâlp neclintit al ortodoxiei. Râvna lui pentru credința cea adevărată se vede mai întâi din alegerea Sfântului Meletie ca patriarh al Antiohiei. Că știind bine pe Sfântul Meletie că este drept credincios, fericitul Eusebiu a îndemnat pe toți să-l aleagă patriarh pe Meletie. Până și arienii l-au ales socotind că lesnel vor îndupleca să primească erezia lor odată cu înălțarea lui la scaunul patriarhicesc. S-a întocmit apoi Hristovul alegerii, întărit cu toate semnăturile, și Hristovul a fost încredințat Sfântului Eusebiu spre păstrare. Iar când Sfântul Meletie a început a propovădui dreapta credință, arienii l-au izgonit din cetate, măcar că era la 30 de zile după înscăunarea sa. Plin de râvnă pentru slujirea lui Hristos, Eusebiu s-a îmbrăcat în haine ostășești și a cutreierat cetățile din Siria, Fenicia și Palestina până la Eufrat, punând preoți și episcopi și întărind în sufletele lor credința cea adevărată. La anul 365, un sinod de episcopi s-a adunat în Antiohia și cu toții au întărit învățătura bisericii așa cum fusese stabilită la sinodul de la Nicea. Sub împăratul Valens, Eusebiu a fost surghiunit în Tracia, lângă Dunăre. Vestea aceasta a făcut mare tulburare în poporul cetății, care iubea și cinstea pe episcopul său. Și s-a ridicat mulțime mare și au vrut să împiedice împlinirea voii împăratului. Dar bunul episcop, nevrând să facă vărsare de sânge pentru el, i-a îndemnat să rămână în liniște, punându-și nădejdea în Dumnezeu, care le chivernisește pe toate. La anul 379, după moartea lui Valens, Eusebiu s-a întors din Surghiun și și-a continuat călătoriile lui apostolești. Dar o femeie eretică, văzându-l pe stradă, l-a lovit în cap și puțin după aceea, el și-a dat sufletul în mâinile Domnului, rugându-se să fie iertată femeia ucigașă.

Împreună, dragi ascultători, aici pe frecvențele Radio Renașterea, în câteva clipi vom trece în cea de-a doua parte a programului după amiezii Post Meridian Magazine. Am aflat din sinaxarul zilei viața Sfântului Sfințit Mucenic Eusebiu, episcopul Samosatei. De asemenea, astăzi este pomenit și un sfânt român, Sfântul Ierar Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești. Să avem mare evlavie și să ne rugăm sfinților români să mijlocească pentru noi, pentru cei din casa pământească, la tronul bunului Dumnezeu, pentru noi și pentru țara noastră, pentru România. Așadar, Sfântul Ierar Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești, pomenit astăzi în calendarul religios creștin ortodox. Sfântul Ierar Grigorie Dascălul s-a născut în București în anul 1765 din părinți cucernici și iubitori de Dumnezeu. La botez a primit numele de Gheorghe și încă din pruncie s-a arătat iubitor de înțelepciune, a învățat cu multă râvnă și cu dragoste la școli înalte ale vremii și a dobândit o cunoaștere temeinică a învățăturilor timpului său. S-a învrednicit să ajungă apoi ucenic al Sfântului Stareț Paisie în vestita lavră a neamțului și acolo a primit chipul îngeresc al călugăriei sub numele de Grigorie și unde a fost hirotonit ierodiacon. De timpuriu și-a desăvârșit darul său de tălmăcitor al sfinților părinți din limba greacă spre folosul bisericii noastre românești. Ierodiaconul Grigorie avea în sufletul său un dor nestins după liniștea pustiei și a mers astfel la Sfântul Munte Athos. Acolo s-a zidit sufletește prin cercetarea marilor nevoitori neștiuți de lume. După întoarcerea la Mănăstirea Neamț, a continuat truda de tălmăcire a cărților duhovnicești pe care o începuse înainte de pelerinajul său la muntele Athos. Apoi a fost chemat de episcopul Iosif al Argeșului și s-a așezat la mănăstirea Antim din București, iar după o vreme la mănăstirea Căldărușani, așezământ monahal organizat nu cu mult înainte de Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica. La mănăstirea Căldărușani l-a găsit domnitorul Grigorie Dimitrie Chica la începutul anului 1823, care cu multe rugăminți l-a chemat la București și l-a ridicat în scaunul de mitropolit al Țării Românești, nemai aflând pe cineva care să-i fie asemenea în smerenie și înțelepciune. Ca arhipăstor, Sfântul Grigorie Dascălul nu și-a îngăduit odihna și a ostenit neîncetat spre binele bisericii, a așezat ierarhi vrednici în scaunele de la Argeș, Râmnic și Buzău și a zidit noi biserici, a hirotonit preoți cucernici și a rânduit și a gospodărit cu bună chipzuială bunurile mitropoliei, întemeind noi școli de luminare a poporului. Întreaga viață și
lucrare a mitropolitului Grigorie Dascălul a fost o pildă de sfințenie și de iubire jertfelnică pentru păstoriții săi. De ajutorul său s-au bucurat mulți sărmani, văduve și copii săraci, cărora le oferea hrană, adăpost și cărți spre învățătură. La trecerea sa la Domnul nu s-au găsit în chilie bunuri sau bani, ci o mulțime de cărți pregătite de el spre a fi oferite în dar școlarilor. Șirul binecuvântaților săi ani de arhipăstorire avea să fie curmat la un moment dat de suferințele unui surghiun de peste 4 ani și jumătate, în care mitropolitul Grigorie a fost trimis de către ocărmuirea rusească stăpânitoare în principatele române. A avut cugetul liniștit și a plecat pe drumul pribegiei, mai întâi la Chișinău, unde a stat în perioada ianuarie 1829-septembrie 1832, apoi la Buzău din septembrie 1832 până în aprilie 1833 și, în cele din urmă, la mănăstirea Căldărușani, încredințându-se cu totul în mâna lui Dumnezeu și rostind asemenea Sfântului Ioan Gură de Aur, slavă lui Dumnezeu pentru toate. S-a reîntors din Surghiun în 1833 și s-a bucurat să poată vedea începută reînnoirea Bisericii Mitropoliei din București, lucrările de aici încheiindu-se la câțiva ani doar după mutarea sa la Domnul în ziua de 22 iunie anul Mântuirii 1834. Și cu doar câteva ceasuri înainte de a-și încredința sufletul în mâinile Părintelui Ceresc, cerea celor din preajmă ca o dorință arzătoare continuarea fără oprire a tipăririi vieților sfinților atât de folositoare pentru zidirea duhovnicească și luminarea sufletelor credincioșilor. Pentru viața sa curată, pentru păstorirea sa cu vrednicie și pentru nevoințele sale pilduitoare, mitropolitul Grigorie Dascălul a fost lecut în rândul sfinților din calendar în anul 2005. Și avem și un tropar al Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, un tropar care spune așa, citez: de dulceața gurii tale celei sfințite se îndulcește biserica și de focul râvnei tale se minunează cetele cerești, că ostenindu-te în tălmăcirea sfintelor învățături ale părinților celor de demult, ai dăruit turmei tale bucuria cunoașterii lui Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Grigorie.

Să nu uităm sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, se află la Mănăstirea Căldărușani în județul Ilfov.

Sunt multe aspecte legate de viața Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul. Prima sa păstorire a avut o durată de 6 ani și în acești 6 ani a plătit datoriile făcute de înaintașii săi, a îmbunătățit starea clerului de mir, a pus rânduială în mănăstirile țării românești și a așezat în fruntea lor egumeni români. În 1823, situația țării era foarte grea din cauza unuia dintre războaiele ruso-turce și a celor două mișcări revoluționare. Autoritățile ruse de ocupație nu se împăcau cu demnitatea mitropolitului, cerându-i să se retragă din scaun. Vă spuneam că a fost surghiunit și s-a adaptat călugărește la toate aceste necazuri și s-a consacrat vreme de câțiva ani chemării sale de traducător. Mai târziu, după 3 ani, autoritățile țariste îi îngăduie reîntoarcerea în țară și stabilirea la Buzău, acolo unde înființează o tipografie și unde rămâne scurt timp pentru a ajunge iarăși la Călderușani. Și de la Călderușani revine în scaunul de mitropolit, însă doar pentru câteva luni, fiindcă la 22 iunie 1834 a trecut la cele veșnice. Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul s-a stins la vârsta de 69 de ani.

Ora 15 și 10 minute, mergem mai departe în programul după amiezei. Aici la Cluj-Napoca cerul continuă să fie înnorat, dar ploaia încă n-a venit.

0: Întâlniri frumoase în programul După Amiezei. Urmează chiar acum rubrica dedicată canțonetelor și îl ascultăm pe Andrei Paștiu.
1: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
2: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu la o nouă întâlnire cu canțoneta italiană. Poate pentru mulți dintre dumneavoastră, vocea tenorului Javier Camarena nu este cunoscută. Alături de tenori precum Juan Diego Flores, Lawrence Brownlee sau Jonas Kaufmann, Javier Camarena este unul dintre marii tenori ai zilelor noastre. Anul trecut a imprimat un album de canțonete aparținând compozitorului Paolo Tosti. Albumul se numește Sogno, dar albumul a fost lansat abia în acest an. Mă bucur din toată inima să vă pot oferi și dumneavoastră câteva dintre aceste canțonete. Acest lucru înseamnă că vom avea probabil mai multe întâlniri dedicate compozitorului Paolo Tosti, unul dintre cei mai mari reprezentanți ai acestui gen. Vorbind despre tenorul Javier Camarena și despre această imprimare realizată alături de pianistul Angel Rodriguez, aș spune că este un act de cultură, deoarece foarte puțini sunt interpreții care dedică un recital sau un album unui singur compozitor de canțonete. Acest lucru se întâmplă de obicei în liduri, unde compozitori precum Franz Schubert sau Robert Schumann au compus mai multe cicluri de liduri și de obicei se realizează anumite recitaluri pe care interpreții le dedică acestor compozitori de liduri. Dar în cazul canțonetei italiene, de obicei nu se întâmplă așa ceva. De aceea, felicit demersul tenorului Javier Camarena de a-i dedica un album întreg compozitorului Paolo Tosti. De pe acest album vă ofer astăzi canțoneta intitulată Malia. Reamintesc faptul că Javier Camarena se află în compania pianistului Angel Rodriguez.

0: În interpretarea tenorului Javier Camarena, v-am oferit spre audiție canțoneta intitulată Malia, aparținând compozitorului Paolo Tosti. În speranța că această întâlnire cu canțoneta italiană v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Dar până când ne vom bucura de evenimentele culturale, vreau să vă aduc în atenție câteva recomandări ale medicilor pentru populație, pentru a trece cu bine de valul de caniculă. Iată ce spun meteorologii. Temperaturile extreme și medicii totodată, temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru pentru a trece cu bine peste valul de căldură. Trebuie să urmăm câteva măsuri simple, dar vitale, și anume evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea acolo unde este cazul a aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, ventilatoarele nu trebuie să fie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius, dacă nu există aparate de aer condiționat în locuință sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat, magazine, spații publice. De asemenea, este important să fie evitat consumul de băuturi care au conținut ridicat de cafeină sau zahăr. E bine să consumăm fructe și legume proaspete, să evităm activitățile în exterior care necesită consum mare de energie, sportul, grădinăritul, și să ne gândim la cei din jurul nostru, să oferim ajutor persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilități și copiilor. Pe parcursul zilei, dacă sunt temperaturi ridicate, sunt foarte bune dușurile călduțe, fără ștergerea de apă, de asemenea purtarea pălăriilor și a hainelor lejere din fibre naturale de culori deschise, dacă chiar trebuie să ieșim, și e bine să consumăm lichide, apă, fără să așteptăm să apară senzația de sete. Consumul unui pahar de apă la fiecare 15-20 de minute și evitarea consumului de alcool.

câteva recomandări simple de care trebuie să ținem cont, să ni le reamintim măcar din când în când, chiar dacă pe cer acum sunt nori și ploaia doar ne amenință. Totuși, să nu uităm că există această avertizare de cod galben de caniculă pe parcursul zilei de astăzi și pe parcursul următorului interval. De aceea, sfaturile, sugestiile sunt binevenite.

timp și cu siguranță vă mai amintiți de un cântec frumos dintr-un film foarte frumos pe care îl revedem ori de câte ori avem ocazia cu multă plăcere, Veronica. Acel cântec frumos și celebru era interpretat de Margareta Păslaru, cântecul Zânei.

melodie frumoasă după coloana sonoră a unui film al copilăriei mele, Veronica. La 16 aprilie 1973, în cinematografele Gloria și Patria din București, avea loc premiera unui film care avea să devină legendă, Veronica, un film regizat cu mult har de Elisabeta Bostan. Un muzical feric, plin de farmec, dar și de lecții de viață. Filmul a fost primit cu mult entuziasm de public și a rămas până astăzi o comoară a copilăriei multor generații. O idee bună pentru vacanță, dragi ascultători, dacă au luat copiii vacanța, ce-ar fi să le oferiți un film din 1973, să-l vedeți împreună și să vedeți întâmplările frumoase prin care trece Veronica. Veronica era interpretată atunci de adorabila Lulu Mihăescu. Veronica era o fetiță dintr-o casă de copii care, la aniversarea de 5 ani, a primit în dar de la Zâna Zânelor, jucată cu grație de Margareta Pâslaru, o trăistuță fermecată. Un dar care putea să îndeplinească dorințe, dar numai dacă Veronica rămânea bună, generoasă și atentă cu cei din jur.

Dacă nu știți povestea, n-am să vi-o spun mai departe, am să vă las să descoperiți dumneavoastră dacă veți vedea filmul Veronica. Ei bine, de exemplu, până în urmă cu aproximativ 10 ani, acest film a fost vizionat de peste 3,6 milioane de spectatori în cinematografele din România, o performanță rar întâlnită, iar pe plan internațional acest film a fost recompensat cu Marele Premiu Delfinul de Aur la Teheran în 1973, premiul pentru cel mai bun film muzical tot în 1973 la Moscova și premiul special al juriului tot în 1973. Filmul acesta nu e doar o simplă poveste pentru copii, este și o lecție despre puterea binelui, despre frumusețea copilăriei și, bineînțeles, despre bogăția cinematografiei românești. O bună idee, iată, un film de 53 de ani care poate fi la fel de actual și pentru generațiile de astăzi, chiar dacă astăzi vorbim de tehnologie, de inteligență artificială și de multe, multe altele gadgeturi, telefoane mobile, ecrane, tablete, alte jocuri, alte forme de relaționare. Dar filmul acesta rămâne un etalon și vi-l recomand cu mare drag. Până la urmă, avem puterea de a visa la orice vârstă și la orice vârstă putem să facem binele și să fim atenți la cei din jurul nostru și să ne deschidem inimile.

0: Ora 15:42, îl ascultăm și pe Emil Măta, care ne vorbește de un eveniment petrecut într-o zi de 22 iunie 1990.
1: Stimați ascultători, la data de 22 iunie în anul 1990, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale divizării Germaniei și ale războiului rece, Checkpoint Charlie din Berlin, a fost demolat în cadrul unei ceremonii festive în prezența miniștrilor de externe ai celor patru puteri aliate din cel de-al doilea război mondial și ai celor două state germane. Acesta a constituit punct de trecere între Berlinul de vest, ocupat de aliații occidentali, și Berlinul ocupat de sovietici. Potrivit Agerpress, Checkpoint Charlie a fost faimosul punct de control la granița dintre Berlinul de est și Berlinul de vest, iar astăzi rămâne o emblemă a granițelor teritoriale și a diviziunii politice. Până la căderea zidului Berlinului la 9 noiembrie 1989, acest punct a însemnat granița dintre vest și est, capitalism și comunism, libertate și constrângere. Muzeul Checkpoint Charlie păstrează cele mai clare dovezi disponibile cu privire la tentativele de evadare din est spre vest. Din punct de vedere istoric, obiectivul este important pentru că în perioada 1961-1990 a funcționat ca principală intrare și ieșire pentru diplomați, jurnaliști și vizitatori non-germani care aveau permisiunea de a intra în Berlinul de Est cu o viză de o zi. Aici s-au întâlnit tancurile americane și sovietice ale liderilor JF Kennedy și Nikita Hrușciov într-un moment de teamă pentru întreaga lume, considerat un posibil punct de pornire pentru un al treilea război mondial. La 13 august 1961, pentru a diviza fosta capitală germană la 177 de kilometri în interiorul teritoriului Germaniei de Est, soldații est-germani au început să construiască zidul care să despartă sectoarele din est și vest și să oprească fluxul de est-germani înspre vest. De-a lungul existenței sale, zeci de persoane și-au pierdut viața, 191, în încercarea de a trece către vest, în timp ce aproximativ 5.000 de oameni au reușit. Zidul avea câteva puncte de trecere, cunoscute ca puncte de control, checkpoints în engleză, pe unde vesticii puteau trece în Berlinul de Est. Est-germanii nu aveau în mod obișnuit permisiunea de a trece în partea cealaltă. Checkpoint Charlie, al treilea punct de control din oraș, după Alpha și Bravo, a avut primul post de gardă la 22 septembrie 1961. În următoarele luni, atât tancurile americane cât și cele sovietice au staționat aici, în punctul ce a devenit linia de front a războiului rece, cu semnul distinctiv You are leaving the American sector, părăsiți sectorul american. Acele tancuri nu au mai plecat până la 9 noiembrie 1989. Avampostul Checkpoint Charlie a fost înlăturat la 22 iunie 1990 în prezența diplomaților din partea puterilor aliate. Soldați din trei națiuni au încuiat atunci ușile de la Checkpoint Charlie, iar o macara a îndepărtat relicva războiului rece, care simboliza o lume divizată, evidențiază diverse lucrări. Menirea noastră este să menținem și să salvăm ce a fost odată aici, spunea Rainer Hildebrand, istoric, luptător al rezistenței anticomuniste, fondator și director al muzeului Checkpoint Charlie. Muzeul rămâne un obiectiv important pe lista turistică a orașului, purtând o enormă rezonanță istorică și emoțională și păstrând puținele lucruri rămase din atmosfera dinainte de 1989. În mod ironic, noul Berlin a transformat această zonă într-o intrare mai degrabă decât un punct de plecare, către un nou tip de sector american. La 22 iunie în 1990, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale divizării Germaniei și ale războiului rece, Checkpoint Charlie din Berlin, a fost demolat în cadrul unei ceremonii festive. Acesta a constituit un punct de trecere între Berlinul de vest, ocupat de aliații occidentali, și Berlinul ocupat de sovietici.

Ne apropiem de ora 16, dragi ascultători, și continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine.

tinerii să pregătesc, iată, pentru a trece pragul universităților, al facultăților, și vreau să vă spun că Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, își va deschide porțile pentru o nouă generație de studenți, lansând o campanie frumoasă sub un îndemn, acela de a fi o lumină în societate prin intermediul specializărilor de licență și master. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Sunt mai multe specializări pentru cei care vor să studieze teologia, teologie pastorală, teologie asistență socială, teologie didactică și artă sacră. Toți cei care doresc să facă parte din această comunitate academică și duhovnicească de prestigiu sunt invitați să consulte site-ul oficial al facultății ot.ubbcluj.ro pentru a obține mai multe informații privind actele necesare și criteriile specifice de înscriere. Sesiunea de admitere va avea loc luna viitoare, așadar în luna iulie, în perioada 14-19 iulie, interval dedicat înscrierii online a candidaților. Platforma digitală de admitere se va deschide marți 14 iulie de la ora 9 și se va închide duminică 19 iulie la ora 12. Luni 20 iulie va fi afișată lista completă a candidaților înscriși și apoi vor urma etapele de evaluare. Marți 21 iulie se va desfășura examenul eliminatoriu pentru specializarea teologie pastorală, apoi vor avea loc și probele propriu-zise de examene pentru toate cele patru specializări: teologie ortodoxă pastorală, teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și artă sacră.

Și dacă vorbim și de afișarea rezultatelor la probele de admitere, dar și perioada dedicată semnalării eventualelor observații, omisiuni sau erori, e bine, rezultatele vor fi afișate pe 22 iulie. Listele inițiale de admitere vor fi publicate joi, 23 iulie. Și cu acest moment este marcat și startul, prima etapă de confirmare a ocupării locurilor programată în perioada 23-27 iulie. Și tot în acest interval, dar mai precis în perioada 23-30 iulie, candidații admiși trebuie să depună documentele în original. Pe 27 iulie vor fi redistribuite locurile care au rămas libere și vor fi afișate rezultatele pentru cea de-a doua etapă, urmată imediat de confirmarea locurilor în această fază, în zilele de 27 și 28 iulie. Iar întregul proces de admitere va fi finalizat miercuri 29 iulie, anul curent, odată cu afișarea rezultatelor finale. Tinerii care vor să urmeze teologia au posibilitatea unei formări intelectuale și spirituale excepționale aici, în inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai.

0: Și încă o informație, dragi ascultători, pentru cei care vor să se inițieze în muzica bisericească. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolia Clujului, organizează o nouă serie de cursuri pentru cei care vor să devină cântăreți bisericești. Are mai multe amănunte părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Să-l ascultăm!
1: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca, organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent. Prin aceste cursuri de formare a cântăreților bisericești ne propunem o mai bună pregătire a lor, astfel încât să devină angajați în reintroducerea cântării omofone în biserică, o cântare care are ca scop revigorarea vieții liturgice prin conștientizarea credincioșilor mireni că nu asistă la oficierea Sfintei Liturghii, ci că în calitatea lor de membri ai poporului lui Dumnezeu sunt participanți activ la actul liturgic prin răspunsurile pe care le dau în dialog cu preotul slujitor.
0: L-am ascultat pe părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, vorbind despre cursurile de cântăreți bisericești, o nouă serie de cursuri ce va fi organizată la Cluj-Napoca.

0: răsfoi pentru dumneavoastră în doar câteva clipe agenda culturală, să o ascultăm cu atenție.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Bun găsit, dragi prieteni! Agenda culturală a săptămânii care tocmai a început este pregătită pentru dumneavoastră. Vă invit să o parcurgem împreună.

S-a dat startul Festivalului Internațional Opera Aperta ediția 2026. Sunteți invitați la spectacole în premieră la Opera Aperta 10 de pe platforma avioanelor, pe scene urbane, alături de sute de artiști. Festivalul Internațional Opera Aperta marchează între 21 și 28 iunie a 10-a ediție, moment aniversar perfect pentru noi premiere în istoria evenimentului, de la concerte deasupra Clujului la răsăritul de soare, la experiențe muzicale la miezul nopții la aeroport. Programul promite o călătorie unică prin muzică și dans. Cea de-a 10-a ediție a festivalului propune evenimente speciale, printre care și Făt frumos din lacrimă, ce se va juca pentru prima dată la Cluj-Napoca cu libret în limba română. Lucrarea compozitorului Dan Spânu reprezintă prima operă rock modernă din România și a fost prezentată până acum doar în limba engleză. Spectacolul este realizat în parteneriat cu Teatrul Muzical Ambasadorii din București și va avea loc joi 25 iunie de la ora 18:30 în Sala Mare a Operei Naționale Române Cluj-Napoca. Tot în premieră, Cocoșatul de la Notre-Dame, un spectacol de balet realizat de Slovak Dance Teatr în data de 27 iunie pe scena principală din Piața Unirii. Balerinii vor relua povestea clasică a lui Quasimodo într-un Paris imaginat în anul 2050. Pentru prima oară la Opera Aperta, compania Herve Kubi, într-o viziune coreografică ce reunește dansul contemporan, mișcarea urbană și acrobația. Apoi, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău este invitat pe data de 26 iunie pentru prima dată la Opera Aperta cu Fiori d'Opera, o gală dedicată ariilor, duetelor și momentelor de ansamblu din opere celebre. În cu totul alt registru muzical, dar tot o premieră, Peter Benz aduce sâmbătă 27 iunie energia pop-rock în muzica clasică cu show-ul Pianosfere. În Opera Aperta 10, muzica răsună la orice oră. Prezențe de mare valoare, Corul Madrigal, Opera Maghiară de Stat din Cluj-Napoca, Granda Flamenco Ballet, DJ Phantom și Quintetul de Alămuri a Filarmonicii de Stat Transilvania, Ansamblul de Violoncele Celopera și Concerte Camerale completează programul festivalului disponibil acum pe operaaperta.ro. Biletele pentru spectacole pot fi achiziționate de pe bilete.ro și de la agenția de bilete AO.

Vă invit, dragii mei, și la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, unde se organizează expoziția colectivă cu titlul Iconoflux, un proiect curatorial tip studiu semnat de Lina Țărmure. Expoziția va fi prezentată publicului între 26 și 12 iulie, cum spuneam, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Deschiderea oficială a expoziției va avea loc vineri, 26 iulie, de la ora 17, evenimentul fiind realizat în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, în cadrul inițiativei Praxis Emergent Curator Days și Galeria Ars Monitor. Sub titlul Iconoflux, expoziția explorează multiplele forme pe care le poate lua. Relația dintre reprezentarea și simbolistica sacră și profană în arta contemporană. Expoziția urmărește felul în care imaginile religioase sunt explorate, transformate sau chiar golite de sensurile lor originare, precum și modul în care imagini cu referințe aparent profane continuă să păstreze ecouri ale unei dimensiuni spirituale. Vă mai spun, dragii mei, că expoziția însumează următorii artiști reprezentativi pentru temă: Horia Berna, Florin Mitroi, Ion Dumitriu, Mihai Sârbulescu, Alexandru Chira, Bogdan Vlăduță, Gili Mocanu, Anca Mureșan, Ciprian Mureșan, Șerban Savu, Diana Popuț și Eva Ciapkin. Astfel se dezvăluie legături între creatori aparținând unor generații distincte, evidențiind afinități surprinzătoare și continuități subtile, dincolo de diferențele de limbaj, mediu sau context cultural. Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca are plăcerea de a vă invita la vernisajul expoziției Casa Responsabilă, marți 23 iunie de la ora 11 la Muzeul Etnografic al Transilvaniei de pe strada Memorandumului 21. Evenimentul prezintă proiecte realizate de studenții anului întâi și propune o reflecție asupra conceptului de casă responsabilă, o locuință care răspunde oamenilor, mediului și culturii locului în care este construită. Vizitatorii vor putea descoperi propuneri de locuințe minimale din diferite zone ale lumii: Egipt, Japonia, Norvegia, Mexic, Italia, Burkina Faso și România, respectiv din țara Călatei și Dobrogea. Fiecare proiect imaginează o casă destinată unei familii formate din doi adulți și doi copii, integrat armonios într-un peisaj natural specific și construită în dialog cu clima, relieful, vegetația și tradițiile locale. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 23-28 iunie, zilnic între orele 10 și 18. Agenda culturală de astăzi, dragii mei, vă reamintește și faptul că elevii clasei a 8-a au susținut proba la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, un moment important în parcursul lor școlar. Limba română nu este doar o disciplină de examen, ci este temelia prin care ne exprimăm gândurile, valorile, credința, identitatea și apartenența la cultura noastră. Le dorim tuturor elevilor mult succes, liniște sufletească și încredere în ceea ce au învățat. Să treacă cu bine și peste proba de matematică programată în data de 24 iunie și să privească această etapă ca pe un pas firesc spre un nou început. Multă putere, inspirație și rezultate cât mai bune!

Haideți și la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, unde veți descoperi comori nespuse, istoria Transilvaniei prin obiecte. Este titlul celei mai noi expoziții care urmărește istoria Transilvaniei de la primele urme umane din peșterile Carpaților, trecând prin Revoluția Neolitică și începuturile metalurgiei, epoca dacică și stăpânirea romană, veacurile medievale și transformările epocii moderne, până în pragul lumii contemporane. Fiecare obiect expus în noua expoziție poartă în sine un fragment de timp. Părți dintr-un mamut de acum 10.000 de ani, un vas de lut cu formă de chip uman modelat de primii agricultori, o sabie aparținând unui dac, o mască de paradă romană, cranii deformate intenționat din perioada migrațiilor, dragoni înaripați folosiți ca suporturi de lumânare la începuturile evului mediu, arbalete, buzdugane și alte arme din epocile următoare, de la primele reprezentări ale Clujului până la imaginile Revoluției surprinse în orașul transilvanian, toate sunt mărturii ale celor care au trăit, au creat și au dat sens acestor locuri de-a lungul milenilor. Au fost selectate pentru dumneavoastră, dragi ascultători, obiecte care ilustrează ingeniozitatea, credințele și diversitatea culturală a comunităților care au locuit aici. Multă vreme păstrate de pământ sau în locuri ascunse, ele își spun acum povestea. Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, în intervalul orar 10-18. Dragii mei, acestea au fost principalele evenimente marcate de agenda noastră culturală. Pentru mult mai multe informații, rămâneți alături de postul nostru de radio și vizitați site-ul radiorenașterea.ro. Până la următoarea noastră întâlnire, numai gânduri bune!

cu muzică și informații, intrăm în ultima jumătate de oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

În câteva secunde doar va fi alături de noi Emil Meta, creonând personalitatea zilei.

Vă reamintesc că, dragi ascultători, pe data de 25 iunie anul curent, de la ora 19, la Muzeul Mitropoliei Clujului, va avea loc un eveniment deosebit, și anume o lansare de carte, Pelerinii la Muntele Athos, o carte scrisă de domnul profesor universitar dr. Ilie Rad. În cadrul lansării vor lua cuvântul părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană și părintele diacon, cercetător științific dr. Mircea Gheorghe Abrudan. Pelerinii la Muntele Athos, o carte frumoasă despre care sunt convinsă ați putut afla mai multe amănunte în cadrul emisiunii Universul Ideilor, difuzată săptămâna trecută, vineri seara de la ora 21 și sâmbătă după amiaza de la ora 15:30. Ei bine, cartea Pelerin la Muntele Athos va fi lansată joi 25 iunie de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului din piața Avram Iancu, de la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunteți așteptați cu mare drag la această lansare și să aflați care sunt impresiile domnului profesor Ilie Rad și documentele legate de Sfântul Munte Athos. Așadar, un eveniment de suflet, un eveniment frumos în această săptămână, joi 25 iunie.

Și ne apropiem cu pași răpăți de Ziua Universală a ei pe 24 iunie. Ziua Universală a ei, un eveniment foarte, foarte frumos. Sunteți așteptați, dragi ascultători, miercuri 24 iunie de la ora 19 la Casa de Cultura a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Sunteți invitați să participați la o lansare de carte. O lansare de carte frumoasă, intitulată Virginia Linul din inima satului pe scena lumii, o lucrare scrisă de Camelia Sâncrăian Pop. Despre această carte vor vorbi Vasile Sebastian Dâncu, Filoftea Pali, Doina Pană, Dorel Cosma și Tudor Sălăgean. Va fi o întâlnire de suflet, iar moderatorii acestei întâlniri vor fi Vasile George Dâncu și Menuț Maximinian, anfitrion Flavius Milășan. Un eveniment deosebit care va consta nu doar în lansarea acestei frumoase cărți, Virginia Linul din inima satului pe scena lumii, carte de Camelia Sâncrăian Pop, ci va cuprinde și o expoziție de costume populare și o prezentare de modă din colecția Linia Tradițională. De asemenea, va fi și un spectacol folcloric susținut de Anuța Motofela, Diana Tănasă de la Doremi Art School, ansamblul folcloric Junii Cetății Rupa, ansamblul folcloric studențesc Mărțișorul din Cluj-Napoca. Organizatorii evenimentului sunt Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, Cluj-Napoca, Asociația Salvăm Cultura Tradițională, Asociația Transilvania Vie și Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca.

Ziua Universală a IEI, sărbătorită la Cluj-Napoca printr-un eveniment deosebit la Casa de Cultură a Studenților. Iată lansarea cărții Virginia Linul din inima satului pe scena lumii, carte semnată, așa cum vă spuneam, de Camelia Sâncrăian Pop și, de asemenea, o expoziție de costume populare și o prezentare de modă din colecția Linia Tradițională și un spectacol folcloric pe măsură. Intrarea la acest eveniment este liberă, puteți să veniți, dragi ascultători, și să vă bucurați de frumusețile IEI românești, dar și de tradițiile noastre populare și de lansarea unei cărți inedite. Un eveniment frumos, 24 iunie de la ora 19. Sunteți așteptați cu mare drag!

0: Și așa cum am promis, din nou alături de noi este Emil Mătea cu personalitatea zilei. Rămânem oarecum în același cadru al folclorului românesc. Astăzi ne amintim de Maria Tănase.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică populară românească. Potrivit Ager Press, Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute interprete ale cântecului popular românesc, s-a născut la București la data de 25 septembrie 1913. A terminat cursurile școlii primare numărul 11 de la Tabacu și a luat concursul de admitere la școala secundară de fete Ion Heliade Rădulescu în 1924. În 1930 s-a angajat casieriță la unul din bufetele de 7 lei deschise chiar în vremea aceea, potrivit volumului Maria Tănase și cântecul românesc, publicat în 1969. Maria Tănase apare în iunie 1934 în revista Cărăbuș Express cu pseudonimul Mary Atanasiu, dăruit de Constantin Tănase. În același an imprimă Mansarda, o romanță de Nelo Manzati, la casa de discuri Lifa Record, aceasta fiind prima imprimare a artistei. În continuare a imprimat cântece populare sub supravegherea etnomuzicologilor Constantin Brăiloiu și Harry Browner la casa de discuri Columbia, primele două fiind Cine iubește și lasă și M-am jurat de mii de ori, acompaniată de tăraful Costică Vraciu din Gorj. În 1937 a fost invitată de profesorul Dimitrie Gusti să cânte la restaurantul Pavilionului României de la expoziția din Paris. Maria Tănase a cântat și în cadrul expoziției de la World Fair New York din mai 1939-iunie 1939 cu brio și succes pentru chefliii străini, relatează Petre Pandrea. La New York a cântat împreună cu orchestra lui Grigoraș Dinicu și cu naistul Fănică Luca la Casa Românească, unul din pavilioanele României. La expoziție au participat George Enescu, profesorul Dimitrie Gusti și Constantin Brâncuș. În 1939 este și anul în care Maria Tănase a debutat la postul de radio București, unde a fost acompaniată de taraful Ion Matache din Argeș și a susținut în direct un program de cântece românești la emisiunea Ora Satului. Cântă de asemenea la încheierea cursurilor de vară ale Universității Populare de la Vălenii de Munte, din Prahova, unde istoricul Nicolae Iorga o supranumește Pasărea Măiastră. În București, Maria Tănase se angajează la Teatrul Alhambra al lui Nicolae Vlădoianu, unde, în septembrie 1938, lansează cu mare succes cântecele Mi-am pus busuioc în păr și Habar n-ai tu, ambele având muzica compusă de Ion Vasilescu. Piesele le-a imprimat apoi la Columbia. În noiembrie 1938, Maria Tănase a încheiat un contract cu restaurantul Dori Park, devenit apoi Neptun. A cântat și pe stradele restaurantelor Luxandra și Parcul Luther. De altfel, la Luxandra a venit într-o seară și tatăl Mariei Tănase, Ion Tănase, ca să o asculte. Întrebat fiind de admiratorii artistei, aflați în culise, dacă i-au plăcut cântecele fetei sale, acesta a răspuns, citez, cântecele, poi cântecele ei n-au păreche, sunt doar cântecele noastre, dar Maria nu le zice pe gustul meu, pentru că n-are ton. Am eu la grădină la mine o fată de toată minunea, de la Ohaba, s-o auziți cum le zice, subțirel și sprinten de îngheață apele. Maria mea știe multe cântece și le joacă cum nimeni alt, însă fără ton. Am încheiat citatul. Maria Tănase a întreprins un turneu artistic în Turcia 1941 și a cântat la teatrul de revistă Melody Rev de la Istanbul. A avut un mare succes interpretând pe lângă cântecele românești La calul bălan, Foaie verde lămâiță, Am un leu și vreau să-l beau și cântece vechi turcești. Maria Tănase a mai avut turnee în Bulgaria și Iugoslavia în 1956 alături de orchestra Doina Argeșului, respectiv orchestra Barbu Lăutaru, dirijată de Ionel Budișteanu și Nicu Stănescu. În ianuarie 1945, Ion Manolescu, director al Teatrului Municipal, o angajase pe Maria Tănase pentru spectacolul Cadavrul viu de Lev Tolstoi, unde Maria primește rolul Mașei. Cu prilejul celui de-al patrulea festival mondial al tineretului și studenților, desfășurat la București în 1953, a cântat cântecele Dragi mis cântecele mele și Aseară vântul bătea. Pentru meritele sale artistice deosebite,
primește premiul de stat în 1955 și îi se acordă titlul de artistă emerită în 1957. Mai departe, în 1957, marea artistă a fost distribuită în coproducția română-franceză Ciulinii Bărăganului, turnată după romanul cu același nume al lui Panaiti Strati. Interpretează rolul principal Anica, alături de actori precum Claudi Bertola, Marcel Angelescu, Mihai Berechet și Florin Piersic. Cu ani în urmă, a cântat în filmul Se aprind făcliile, film care, din păcate, nu mai există. Cu prilejul sărbătoririi a 500 de ani de la atestarea documentară a orașului București, în 1958, a fost turnată cea mai cunoscută peliculă dedicată acestui eveniment, scurt metrajul Amintiri din București, regizat de Traian Fericianu. Muzica ce acompaniază imaginile aparține compozitorilor Temistocle Popa și Gherase Dendrino. În film, cântăreața Maria Tănase interpretează trei piese, Badea Neichii București, În târgul moșilor și Mărioară de la Gorj. Maria Tănase a imprimat la Electrecord în 1958 patru cântece populare românești traduse și adaptate în franceză de Nicolae Sachelarie, Doina de Dolj, Cine iubește și lasă, Uhăi bade și Ia cașa. Piesele au fost editate pe un disc mic Electrecord, iar apoi au fost incluse împreună cu alte cântece ale artistei cântate în limba română pe un disc editat în colaborare cu casa franceză Le Chant du Monde, disc distins în 1965 cu Grand Prix du Disc, marele premiu al discului, decernat de Academia Charles Lecros din Paris. La câțiva ani după moartea lui Constantin Brâncuș, în 1957, Maria Tănase a prezentat un memoriu la Ministerul Învățământului și al Culturii, prin care își asumă sarcina de a iniția și supraveghea tineri soliști în vederea înființării unui ansamblu popular model la Târgu Jiu. Astfel, a primit postul de folclorist categoria A la taraful Gorjului. Visul Mariei Tănase de retragere la Gorj ca profesoră de folclor muzical nu s-a realizat însă. Iată ce conchide scriitorul Petre Pandrea în volumul Brâncuș, Amintiri și Exegeze, din 1967. Citez. Nu a murit la umbra stejarilor de Gorj și a monumentelor lui Brâncuș. Visul ei suav a fost de curcubeu polinațional și pacific. Semințiile umane au într-adevăr rădăcini și climat specific, dar sunt în emulație și în frumuseți de curcubeu pe cerul întregii umanități. Am încheiat citatul. Cu taraful de Târgu Jiu, Maria Tănase a început în aprilie 1963 un turneu care era programat până pe 25 iunie. Itinerariul cuprindea, pornind din București, toate orașele țării, iar programul spectacolelor cuprindea în cea mai mare parte folclor oltenesc, unele piese fiind interpretate în primă audiție. Însă, două săptămâni mai târziu, la 1 mai 1963, Maria Tănase a susținut ultimul său concert, la Hunedoara. Pictorul Constantin Piliuță, spectator la această ultimă reprezentație, povestește că, deși era evidentă suferința Mariei, aceasta a cântat în ambele părți ale programului cu forță și vibrație, dând impresia dezlănțuirii puterilor din urmă. În seara acelei zile, Maria Tănase s-a întors la București și s-a stins din viață la Spitalul Fundeni, la data de 22 iunie 1963. Trupul neînsuflețit al marei artiste a fost depus în holul Teatrului Satiric Muzical Savoi. A fost condusă pe ultimul drum, în ziua de 25 iunie 1963, de o mulțime de oameni. Mormântul artistei este la cimitirul Belu. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească!

inegalabila Maria Tănase. Cântece atât de frumoasă, dragi ascultători, și atât de bine întipărite în inimile noastre, cântece pe care le vom purta mereu și mereu și mereu cu noi, indiferent câți ani vor trece.

Și iată că am ajuns și cu emoții și cu gânduri bune și cu informații la finalul programului după amiezei Post-Meridian Magazine. În câteva momente aici la Radio Renașterea vor fi știri redactate și prezentate de Grigore Sâmban, iar după știri îl veți putea asculta pe Mihai Tătaru în cadrul emisiunii A doua șansă. De la ora 18 vom da legătura în direct în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.

Eu va trebui să-mi iau rămas bun aici de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire, dacă este sănătate, în alte și alte emisiuni și programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Să nu uitați, dragi ascultători, bucurați-vă de fiecare clipă din viață, bucurați-vă de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată și conflictuală de acum, nu e niciodată de ajuns. Între timp s-a răzgândit și ploaia. N-a mai venit decât așa, sporadic, doar să ne amintească faptul că este. Gânduri bune tuturor, o după-amiază plăcută în continuare, o seară plăcută și o noapte binecuvântată. Pe curând!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Clujului va sluji mâine la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare cu prilejul aniversării zilei de naștere a Preasfințitului Părinte Iustin. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul clujean Mănăștur. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca începe admiterea pentru anul universitar 2026-2027. Cluj-Napoca va avea un nou parc de peste 3 hectare pe culoarul canalului Mori. Zona Patarât din Cluj-Napoca ar putea fi desființată până în anul 2030 și Europa este afectată de un val puternic de caniculă. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului va sluji mâine la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Sfânta Liturghie va fi săvârșită cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani a Episcopului Maramureșului și Sădmarului. Alături de cei doi ierari va sluji și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmarianul, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Preasfințitul Părinte Iustin s-a născut pe 23 iunie 1961 în localitatea Rozavlea din județul Maramureș. La vârsta de 14 ani a intrat în obștea mănăstirii Sfânta Ana Rohia, iar mai târziu a devenit stareț al așezământului monahal. În anul 1994 a fost irotonit arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului cu titulatura Sigheteanul. Din anul 2016 este episcop al Maramureșului și Sădmarului. De-a lungul slujirii sale, Preasfințitul Părinte Iustin a derulat o amplă activitate pastorală, misionară, culturală și social filantropică. Unul dintre proiectele importante de care este legat numele său este continuarea lucrărilor la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din cartierul clujean Europa își cinstește în aceste zile ocrotitorul spiritual. Zilele parohiei se derulează până miercuri 24 iunie, când este prăznuită nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Parohia este păstorită de preotul Cosmin Vele și își desfășoară activitatea liturgică în capela amenajată pe strada Eugen Ionesco, numărul 47. Momentul central al sărbătorii va avea loc miercuri, când Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Întrucât ziua de 24 iunie este și Ziua Internațională a IEI, organizatorii îndeamnă pe participanți să poarte cămașa tradițională, în semn de prețuire față de credință și tradițiile românești. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul clujean Mănăștur. Momentul are loc cu prilejul zilelor hramului parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel. Manifestările vor avea loc în perioada 24-29 iunie și sunt dedicate sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii bisericii. Programul va începe de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul cu Sfânta Liturghie. De la ora 18 va fi săvârșită taina Sfântului Maslu și va fi sfințită icoana Maicii Domnului Grabnic, ascultătoare adusă din Sfântul Munte Athos. Unul dintre cele mai așteptate momente va avea loc sâmbătă, 27 iunie de la ora 18, când va fi întâmpinată icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia. Icoana va rămâne timp de 3 zile la biserica din Mănăștur spre închinarea credincioșilor. Duminică 28 iunie, în ajunul hramului de la ora 18, va fi săvârșită vecernia mare cu litie. Seara va continua de la ora 19 cu o conferință susținută de părintele profesor Stelian Tofană cu tema Ce ne-ar spune Sfinții Apostol Petru și Pavel astăzi. Momentul central al sărbătorii va fi lunii 29 iunie de praznicul Sfinților Apostoli. De la ora 10, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul. După slujbă în curtea bisericii va avea loc un moment tradițional, iar seara de la ora 18 va fi săvârșită taina Sfântului Maslu. Parohia este păstorită de preotul Dan Cizmaș, iar zilele hramului ajung anul acesta la cea de-a 8-a ediție consecutivă. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca începe admiterea pentru anul universitar 2026-2027. Candidații se vor putea înscrie online în perioada 14-19 iulie. Platforma de admitere va fi deschisă marți 14 iulie la ora 9 și se va închide duminică 19 iulie la ora 12. Facultatea scoate la concurs locuri pentru programele de licență, Teologie Ortodoxă pastorală, teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și artă sacră. Luni 20 iulie va fi afișată lista candidaților înscriși, iar marți 21 iulie vor avea loc probele de admitere. În aceeași zi se va derula și examenul obligatoriu pentru specializarea teologiei ortodoxă pastorală. Rezultatele finale vor fi afișate miercuri 29 iulie. Informații complete despre actele necesare, calendarul admiterii și criteriile de înscriere sunt disponibile pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic clujean. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare aflăm de la consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cornel Coprean.
2: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie 28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie 13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai 26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
0: Preotul Cornel Coprean. Continuăm cu alte știri. Cluj-Napoca va avea un nou parc de peste 3 hectare amenajat pe culoarul canalului Morii în zona Parcului Rozelor. Investiția este estimată la aproape 6 milioane de euro și va fi finanțată din fonduri europene, dar și de la bugetul local. Proiectul prevede amenajarea unui coridor verde între râul Someș și strada Plopilor cu alei pietonale, locuri de joacă, zone pentru sport și spații de relaxare. Conform primăriei Cluj-Napoca vor fi plantați peste 250 de arbori noi, iar lucrările sunt realizate în prezent în proporție de aproape 25%. Finalizarea investiției este estimată pentru finalul acestui an. Bobâlna, o localitate cu o puternică încărcătură istorică pentru Transilvania, va fi pusă în valoare printr-un nou volum semnat de scriitorul clujean Ioan Ciorca. Cartea intitulată Bobâlna, atracții turistice, va fi lansată duminică pe platoul monumentului dedicat Răscoalei de la 1437, în cadrul celei de-a patra ediții a Festivalului Plăcintelor. Volumul este biling în română și engleză și propune o incursiune în istoria, frumusețea și potențialul turistic al comunei Bobâlna. Localitatea este cunoscută pentru Răscoala de la 1437, dar și ca loc de naștere al lui Alexandru Vaida Voievod, personalitate importantă a Marii Uniri și prim-ministru al României Mari. Lansarea cărții va preceda spectacolul folcloric pregătit cu prilejul Festivalului Plăcintelor, eveniment care aduce împreună istoria locului, tradițiile și comunitatea. Festivalul Internațional de Teatru Turda marchează anul acesta ediția aniversară cu numărul 10. Evenimentul se va desfășura în perioada 26 iunie-5 iulie și va aduce la Turda artiști și spectacole din România și din străinătate. Timp de 10 zile, orașul va găzdui producții teatrale dedicate publicului larg, într-un festival care de-a lungul anilor a devenit un reper cultural pentru întreaga regiune. Primarul orașului Turda, Cristian Matei, a transmis că evenimentul înseamnă 10 ani de curaj, creativitate și dezvoltare culturală și a invitat pe turdeni și pe iubitorii de teatru să ia parte la spectacolele pregătite în cadrul ediției aniversare. Zona Patarât din Cluj-Napoca ar putea fi desființată până în anul 2030, se are în vedere relocarea persoanelor care trăiesc în prezent lângă fosta rampă de gunoi a orașului. Conform administrației locale, peste 2500 de persoane locuiesc încă în această zonă în condiții dificile. Municipalitatea derulează mai multe programe sociale finanțate din fonduri europene, fonduri naționale și de la bugetul local pentru mutarea familiilor în locuințe decente. Până acum, peste 500 de persoane au fost relocate în apartamente din diferite zone ale municipiului. Primăria Cluj-Napoca anunță că în acest an sunt prevăzute fonduri pentru achiziția peste 70 de locuințe de pe piața liberă. În paralel, administrația locală construiește locuințe sociale, iar pe strada Sobarilor este în lucru un bloc cu 35 de apartamente. Reprezentanții primăriei spun că obiectivul este ca până în 2030 toate persoanele care locuiesc la Patarât să fie mutate în condiții decente. Peste 5200 de absolvenți ai claselor a 8-a din județul Cluj au început astăzi examenul de evaluare națională. Prima probă scrisă a fost cea la limba și literatura română. Conform Inspectoratului Școlar Județean Cluj, peste 3000 dintre candidați provin din municipiul Cluj-Napoca. Evaluarea națională va continua miercuri cu proba scrisă la matematică. Vineri va avea loc proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie până la ora 12. Ulterior, elevii vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării. Județul Cluj se află până la ora 21 sub avertizare cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor ajunge la 30, chiar 34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. În același interval sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină. Rafalele pot ajunge la 50, chiar 70 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă pot depăși pe arii restrânse 30, chiar 40 de litri pe metru pătrat. O nouă avertizare cod galben de instabilitate atmosferică va fi valabilă și mâine între orele 12 și 21, în special în zona de munte a județului Cluj. Peste 350 de farmacii din județul Cluj devin puncte de prim ajutor pe perioada caniculei. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a reactivat protocolul dintre Direcția de Sănătate Publică Cluj și Colegiul Farmaciștilor Filiala Cluj în contextul temperaturilor ridicate și al codului galben de caniculă. Conform instituției prefectului, 351 de farmacii din 65 de localități ale județului vor putea asigura puncte de prim ajutor, vor distribui apă potabilă și vor acorda sprijin de urgență în limitele competențelor. Autoritățile le recomandă clujenilor să evite expunerea la soare și efortul fizic intens între orele 11 și 18, să consume suficiente lichide și să acorde atenție persoanelor vârstnice, copiilor și celor cu probleme de sănătate. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să nu lase copiii sau animalele de companie singure în autoturisme și să ceară sfatul medicului la primele semne de disconfort cauzat de căldură. Europa este afectată în aceste zile de un val puternic de caniculă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. În sudul continentului, valorile termice au ajuns în unele zone până la 45 de grade Celsius. Spania se numără printre țările cele mai afectate, primul val de caniculă al anului venind mai devreme decât în alți ani. Temperaturi ridicate sunt și în Italia, Franța, Serbia și Marea Britanie. În mai multe orașe europene, oamenii au căutat refugiu în parcuri, vânturi la piscine, în zone montane sau pe malurile apelor. Meteorologii avertizează că astfel de episoade de căldură extremă pot deveni tot mai frecvente în următorii ani. Autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și protejarea persoanelor vulnerabile. Un nou lot al autostrăzii Transilvania ar urma să fie deschis circulației luna viitoare. Este vorba despre sectorul Zimbor-Poarta Sălajului cu o lungime de aproape 12 km. Conform secretarului de stat Horațiu Cozma, lucrările au ajuns la un stadiu de 98-99%, iar în luna iulie ar urma să aibă loc recepția și deschiderea circulației. Deși este un tronson scurt, sectorul este considerat unul dintre cele mai dificile de pe autostrada Transilvania, având viaducte, lucrări de stabilizare și intervenții complexe la versanți. Lucrările continuă și pe sectorul Nădășelu-Zimbor de aproape 30 de kilometri, important pentru legătura rutieră a județului Cluj cu Sălajul și Bihorul. Reprezentanții Ministerului Transporturilor estimează că în 2026 vor fi deschiși traficului aproape 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Casa memorială Stan Ioan Pătraș din Săpânța va fi închisă temporar odată cu începerea lucrărilor de restaurare și reamenajare. Intervenția este importantă pentru patrimoniul cultural românesc, deoarece casa păstrează memoria meșterului popular care a creat celebrul cimitir Vesel, unul dintre cele mai cunoscute repere ale Maramureșului. Proiectul are ca scop conservarea și punerea în valoare a locului în care Stan Ioan Pătraș a trăit și a lucrat. Lucrările sunt finanțate de Institutul Național al Patrimoniului prin programul Timbrul Monumentelor Istorice și cofinanțate de Primăria și Consiliul Local Sighetul Marmației. După finalizarea proiectului, vizitatorii vor găsi un spațiu modernizat, dar care va păstra autenticitatea casei. Vor fi amenajate noi zone expoziționale dedicate lui Stan Ion Pătraș și continuatorului său Dumitru Pop Tincu, precum și un atelier pentru demonstrații meșteșugărești și activități educative.
1: Meteo.
0: Vremea rămâne călduroasă, dar instabilă în Transilvania. În această seară și la noapte local vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate și se poate semnala grindină. Mâine, vremea se va menține caldă în cea mai mare parte a regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 31 de grade. După amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua, mai ales în zonele de munte, unde sunt posibile ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. În Cluj-Napoca, maxima zilei de mâine va fi de aproape 27 de grade, iar la Bistrița se vor înregistra în jur de 28 de grade. Cerul va fi variabil cu posibile averse spre a doua parte a zilei. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere.
2: Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83-BTRL-RON-CRT-00-C66-03-105.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un eveniment foarte important care s-a desfășurat în Zalău. Este vorba despre Conferința Națională privind bolile rare, aceasta având loc în perioada 27-28 februarie 2026. Doamna Adriana Harja conduce Asociația Națională Miastenia Gravis România și a venit alături de mine pentru a vorbi despre implicarea sa în acest demers. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Adriana Harja.

0: Adriana, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine. Bine ai revenit la A doua șansă.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, Mihai.
0: Motivul întâlnirii noastre de astăzi este Conferința Națională despre boli rare, care a avut loc în Zalău între 27 și 28 februarie. Ați fost parte a acestei conferințe și, din perspectiva asta, vreau să te întreb ce înseamnă o asemenea conferință pentru asociația pe care o reprezinți.
1: Astfel de conferințe sunt necesare pentru a aduce în atenția publicului larg problematica bolilor rare. Miastenia gravis este și ea o boală rară care aduce o povară pacienților și familiilor acestora. Iar prin aceste conferințe se fac cunoscute problematicile, nevoile și pașii și care s-au făcut înainte pentru îmbunătățirea calității vieții acestor persoane.
0: Și pentru că vorbești despre pași, în urma unor asemenea demersuri, e posibil să apară o serie de rezultate concrete, palpabile?
1: E posibil, numai că e bine să nu ne așteptăm ca rezultatele concrete și palpabile să le vedem a doua zi după conferință. Noi la conferințe de acest gen vorbim despre patologii, despre cum s-a dezvoltat tehnologia și vine în ajutorul pacientului cu terapii noi, cu proceduri noi. Tot la aceste conferințe atragem atenția autorităților că avem nevoie de o mai rapidă aprobare a medicamentelor pe lista de compensate și gratuite, că avem nevoie de legislație pentru medicamentele off-label, pentru că sunt destule patologii care nu au medicamente dedicate și atunci medicii, prin experiența lor dobândită pe parcursul carierei lor, pot recomanda medicamente care nu sunt dedicate unor anumite patologii, dar au adus beneficii altor pacienți. Și noi mereu spunem, avem nevoie de off-label, avem nevoie de mai multă transparență, avem nevoie de reducerea timpului de aprobare și de intrare a medicamentelor pe listele de compensate și gratuite. Avem nevoie de screening neonatal pentru a fi depistate boli chiar din momentul nașterii, astfel încât copiii respectivi să nu mai aibă probleme fizice, mentale, pentru că sunt boli care afectează și copiii au retard mental dacă nu sunt băgați imediat pe terapie. Și noi tragem semnale de alarmă de fiecare dată. Încet, încet lucrurile se rezolvă. De exemplu, despre acest screening neonatal. Până acum se făcea screening doar pentru 3 patologii. Deja s-au mai adăugat încă 19 patologii pentru care se poate face screening neonatal. În final sunt 22, dar până la 58 de boli pe care le poți detecta prin screening neonatal, așa cum este în Italia, mi se pare, mai este cale lungă, dar suntem pe drumul cel bun. Și asta numai datorită acestor conferințe, unde se tot trage semnal de alarmă de către ONG-uri, de către părinți, de către adulții care au fost copii cu astfel de patologii.
0: Vești bune vin pe frecvență, iar asta e un lucru fantastic, iar dincolo de toate, în emisiunile mai vechi pe care le-am avut împreună, îmi spuneai că la un moment dat a fost o problemă gravă, faptul acesta că nu se găseau medicamentele pentru miastenia gravis. Cum stăm în momentul de față?
1: Suntem acum pe o linie bună. Medicamentele de zi cu zi există în farmacii și pacienții le pot cumpăra, lua pe rețete gratuite parte dintre ele. Dar suntem bucuroși să spunem că avem un medicament de generație nouă, aprobat și care chiar de în această săptămână poate fi prescris de către medicii neurologi, se poate lua din farmacie și se poate administra. Doar că trebuie să aduc în atenția pacienților care aud aceste vești că acest medicament este recomandat pacienților cu miastenia gravis generalizată, cu anticorpi antireceptor colină și care nu răspund la terapia de linie 1 și 2 pentru miastenia gravis. Deci medicul neurolog va face o evaluare foarte corectă și va recomanda în cazul în care pacientul se încadrează în criteriile propuse de către producător. atingător. Și mai avem o veste, chiar ieri sau alaltă ieri, domnul ministru al sănătății a venit cu vestea că mai multe molecule pentru mai multe patologii sunt aprobate pentru compensare și gratuitate și câteva molecule, două sau trei, sunt și pentru miastenia gravis. Încă nu știu exact și mai bine mă abțin să spun. Și medicamentul de care am vorbit, care deja se poate prescrie, este efgartigimod. Este un anticorp monoclonal pentru miastenia gravis generalizată, care nu răspunde la terapiile convenționale și este cu anticorpi antireceptor colină pentru adulți deocamdată.

0: A conștientizarea acestei problematici atât pentru decidenți cât și pentru publicul larg?
1: Noi sperăm că da. Din 2008 au loc astfel de conferințe dedicate bolilor rare în fiecare an în luna februarie și eu zic că s-au făcut pași mari și conștientizare că sunt puțini oameni care nu au auzit măcar o dată de existența bolilor rare. Și în fiecare an, cel puțin în ultimii ani, aceste conferințe sunt transmise online, pe Facebook, și rămân acolo și pacienții, și nu numai, orice persoană activă pe social media le poate urmări și poate afla lucruri interesante și nu știi niciodată când te poate afecta pe tine sau pe cineva din anturajul tău, poate afecta o boală rară și este bine să știi. Să știi că există, să știi că există asociații de pacienți care te pot ajuta cu informații, cu sfătuire, cu direcționare către medici specialiști dedicați unei anumite afecțiuni rare. Da, eu zic că este foarte importantă această tradiție de a avea an de an conferințe dedicate bolilor rare și vreau să spun că și în 3 martie la București a avut loc o conferință dedicată tot bolilor rare în acest context al anului 2026. Toate conferințele s-au desfășurat sub tematica echitate în bolile rare, ceea ce este foarte important, pentru că una este egalitatea și total alta este echitatea. În bolile rare, echitatea este foarte importantă pentru că pacienții, chiar dacă au același nume de boală, dar au nevoi diferite pentru că organismele sunt unice și fiecare are o anumită nevoie. Poate eu am nevoie de un medicament de 10 lei, dar colegul de lângă mine cu aceeași patologie, pentru că nu răspunde la tratamentul de 10 lei, are nevoie de tratamentul de 4.000 de euro. Și atunci ce facem? Ca să avem aceeași calitate a vieții, bună, decentă, este nevoie de echitate. Cine are nevoie de tratamentul de 10 lei și se simte bine? Foarte bine. Cine are nevoie de tratamentul de 4.000 de euro și se poate simți bine și se poate integra în societate, în familie, să aibă parte de acel tratament de 4.000 de euro? Și atunci amândoi vom fi mulțumiți. Asta este părerea mea și părerea tuturor celor care sunt în această comunitate a bolilor rare. Sper să ne audă și autoritățile.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți și totdeauna aceste conferințe sunt binevenite, dar ele demonstrează faptul că am învățat să respectăm anumite standarde și să avem grijă de semenii noștri.
1: Eu sper că da, pentru că toată lumea luptă pentru o calitate a vieții bună, pentru a putea avea o carieră, pentru a putea întemeia o familie, pentru a putea participa la viața socială. Sunt multe persoane cu boli rare care, din cauza bolii pe care o nu pot participa, de exemplu, eu îți spun din perspectiva mea. Noi nu putem, pacienții cu miastenia gravis nu pot fi spontani. Vii la mine și îmi spui, Adriana, hai, uite, într-o jumătate de oră mergem la film, fii gata. Pe mine mă stresează o astfel de abordare pentru că eu am nevoie de un medicament care să mă ajute să pot merge ca lumea, să pot coborî 3 etaje, eu nu am lift. Plus că îmi dai așa o stare de agitație care afectează starea mea fizică. Mie trebuie să-mi spui, măcar cu jumătate de zi înainte, Adriana, vezi că diseară mergem la film. Pregătește-te și să fii în formă. Ce să mai zic de urcat pe munte sau eu știu lucruri din astea care nici măcar la o cafea nu pot fi spontană. Hai să mergem să bem o cafea într-o jumătate de oră. Nu, că iar intru într-o trepidație așa și îmi dă o emoție, că ăștia suntem. Suntem mai emotivi, suntem un pic mai sensibili, dar noi reușim. Numai că trebuie să fim preveniți din timp că avem o activitate de făcut.
0: Să știi că așa se întâmplă și în cazul meu. Eu am o problemă la picior și cu toate astea nici mie nu îmi place. Poate și datorită faptului că sunt ardelean și iubesc organizarea și lucrurile așezate. Nu îmi place să fie chestiunile repezite. Hai, acum ne adunăm în 5 minute, fugim. Nu sunt pompier, dragii mei. Nu sunt pregătit să fug pe scări și atunci nu pot, așa cum spui și tu, Adriana, să o iau la sănătoasa iute-iute către un spațiu sau să avem o cafeluță în 5 minute. Trebuie lucrurile organizate, pentru că, așa cum se zice în Ardeal, dacă

0: totul e tihnit și pendelete, ies chestiunea așa cum trebuie. Și pentru că vorbim despre chestiunea așa cum trebuie, autoritățile au participat la această conferință despre care povestim.
1: La Zalău au participat autoritățile din județul Sălaj, iar la București au participat reprezentanții Ministerului Sănătății, reprezentanții ARPIM, președintele Casei Naționale de Sănătate. Da, în general participă autoritățile la astfel de conferințe, pentru că este și în interesul lor să spună lumii ce progrese și cum vin ei în ajutorul nostru al pacienților cu bolile rare. De cele mai multe ori sunt prezenți și ascultă cu atenție și fac și ei ce pot, ținând cont de legislație și de o mulțime de conjuncturi pe care trebuie să le respect sau să le sări într-un fel ca să ajuți pacienții cu boli rare și nu numai. Nu este ușor, dar își dau silința să fie alături de noi și să ne ajute cu tot ce se poate.
0: Ai anticipat ușor, ușor o întrebare pe care urma să ți-o adresez, și anume dacă în momentul în care vin la conferință e una, iar după ce se termină aceste evenimente, fac ceva sau totul rămâne doar la nivel de discurs?
1: De cele mai multe ori se fac lucruri, doar că după conferințe noi trebuie să avem grijă să le aducem aminte, o dată, de două ori, de trei ori, pentru că, știi, la nivel de autoritate sunt foarte, foarte multe probleme de rezolvat. Noi avem probleme punctuale, fiecare asociație cu patologia ei. Și atunci, într-o conferință din asta, se vorbește despre bolile rare global, dar sunt și prezentări ale unor anumite asociații. De exemplu, acum la București s-a discutat despre acrondroplazie, s-a discutat despre PKU, s-a discutat despre Orfanet, care este platforma pentru boli rare cu codurile de boală la nivel internațional, și ar fi cazul ca și țara noastră să se alinieze acestor coduri internaționale, și doamna doctor Rusu de la Iași face demersuri de câțiva ani buni și încet, încet sperăm să fim aliniați și noi. La Zalău am vorbit eu despre miastenia gravis și echitate în această afecțiune, alături de doamna doctor Vulciu de la Fundeni. Deci în fiecare conferință sunt și prezentări punctuale și prezentări ale nevoilor unei anumite patologii. Și facem în așa fel încât să ajutăm autoritățile să nu uite despre ce au auzit, ce și-au notat și ce au promis. E un cuvânt care chiar nu știu dacă e bine să-l folosim, că nu întotdeauna promisiunile se și împlinesc atât de repede pe cât ne-am dorit și ai senzația de da, ai promis și n-ai făcut nimic. Poate nu a fost momentul, conjunctura să rezolvă acea promisiune, dar poate în viitorul mai apropiat se va rezolva.
0: Întotdeauna trebuie să căutăm soluții. Acum vom avea un scurt intermezzo muzical, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Adriana Harza continuă.
1: Revenim în emisiune, alături de invitata mea este vorba despre doamna Adriana Harza, președintele Asociației Naționale Miastenia Gravis România. Mulțumindu-ți că ești alături de mine, Adriana, reintrăm în subiectul de astăzi, ce anume conferința despre bolrare care a avut loc în perioada 27-28 februarie la Zalău, și vreau să-mi spui dacă conferințele de genul ăsta ar trebui făcute periodic pentru a fixa în mintea românului faptul că există oameni cu probleme, dar întotdeauna putem vorbi și despre soluții viabile și moderne.
2: Aceste conferințe sunt făcute periodic, în fiecare an. Luna februarie e dedicată bolilor rare, 28 februarie ziua bolilor rare, odată la 4 ani chiar apare ziua rară 29 februarie și atunci se celebrează parcă și mai amplu aceste boli rare. Pe parcursul anului mai sunt câteva conferințe dedicate. În principal este Europlanul, care a fost o conferință la început care vorbea despre Planul Național de Boli Rare și implementarea lui, și cu toate astea era o conferință doar dedicată într-un an, dar Alianța pentru Bolile Rare a zis de ce nu să o facem în fiecare an și să arătăm progresele care se fac cu implementarea Planului Național de Boli Rare, cu actualizarea Planului Național al Bolilor Rare, cu directivele europene, cu nevoile din țară. Deci se fac conferințe și se aduc în atenția publicului larg și a autorităților nevoile, progresele și pașii spre un viitor mai bun al pacienților. Dar toți tindem către acest viitor mai bun pentru sănătate, pentru pacienți, pentru îngrijirea lor. Avem nevoie de echipe multidisciplinare, avem nevoie de manageri de caz al bolilor rare, mai ales în zonele rurale, unde este mai greu accesul la medici specialiști. Atunci comunitatea asistenților sociali și asistenții comunitari este foarte importantă. Deci sunt necesare și sunt făcute și lumea cred că știe și încet, încet va ști și mai multe.
1: Pentru că vorbești despre asta, oamenii au învățat în timp să prețuiască sănătatea în urma participării sau implicării în evenimente sau conferințe?
2: Clar că oamenii care participă apreciază sănătatea sau mai degrabă lipsa stării de sănătate, pentru că majoritatea suntem cu diverse afecțiuni rare, dar pe lângă noi sunt și aparținători, familie, prieteni, specialiști, care prin participarea persoanelor afectate și prezentările făcute de aceștia înțeleg mai bine viața de zi cu zi a unei astfel de persoane cu o boală rară, pentru că una este ce știe medicul din cărți și din ce vede la cabinet, 15-20 de minute, și alta este ceea ce pacientul experimentează zi de zi. Și atunci, pentru a apărea înțelegerea aceea deplină a unei patologii rare, este nevoie de un dialog între medic și pacient și înțelegere. Medicul să asculte ce spune pacientul, iar pacientul să răspundă la întrebările pe care medicul le pune ca să înțeleagă și mai bine ce se întâmplă și cum evoluează sau involuează acea patologie. Apreciem foarte mult sănătatea și sper că și oamenii care în momentul acesta sunt sănătoși și nu au avut nicio problemă de sănătate să facă în așa fel să și-o păstreze.
1: În prima parte a emisiunii de astăzi vorbeai despre semnale de alarmă pe care voi din cadrul asociațiilor le trageți și încercați să aduceți în fața autorităților problemele pe care le aveți. Însă, cum e chestiunea? E important ca aceste semnale de alarmă să fie aduse în fața autorităților pe plan național, sau ar fi și mai bine să facem același lucru la nivel internațional și să fie afiliate ONG-urile românești sistemelor internaționale de profil?
2: ONG-urile românești sunt afiliate organizațiilor internaționale. Totodată avem centre de expertiză în România. Cred că deja sunt 58 printre care și un centru de expertiză pentru boli neurologice și neuromusculare rare la Institutul Clinic Fundeni, iar aceste centre de expertiză din România sunt afiliate la rețele europene pe diferite patologii, ceea ce este foarte important, pentru că în cazul în care apare o situație cu un pacient pe care medicii din România nu reușesc să o rezolve, să-i dea de capăt, pot discuta cazul respectiv în rețelele europene și se poate găsi o rezolvare sau un drum pe care pacientul poate să-l parcurgă astfel încât să îi fie mai bine. Deci, da, suntem afiliați, suntem organizați în țară sub umbrela Alianței pentru Bolile Rare, mai există COPAC a afecțiunilor cronice, mai există Asociația Pacienților cu Afecțiuni Auto imune, iar asociațiile, cum este Asociația Miastenia Gravis, este afiliată la Organizația Europeană Miastenia Gravis, EUMGA, și participăm o dată la 2 ani la întâlnirea cu toate asociațiile europene, ceea ce este un lucru foarte bun. Se împărtășesc bune practici, se împărtășesc nevoi, se împărtășesc reușite. Și pot să spun că prima dată cu uimire am aflat că nici în Europa de Vest lucrurile nu merg atât de bine pe cât avem noi impresia în România. Și acolo se pune diagnosticul mai greu și acolo durează până se accesează terapii noi, cu toate că ei le au mult mai devreme decât le avem noi. Și acolo pacientul nu este înțeles nici în familie, nici de către medici, în anumite cazuri, nu generalizăm. Deci lucrurile nu sunt roze în afara României. E bine să știm lucrurile astea și să încercăm să nu mai blamăm sistemul de sănătate românesc și să apreciem medicii buni pe care îi avem și noi să facem ca pacienți tot ce este posibil ca medicii care chiar au experiență, expertiză în anumite patologii rare să fie cunoscuți și să îi susținem așa cum și ei ne ajută pe noi.
1: Felicitări pentru ceea ce faceți și, Adriana, în aceste vremuri destul de grele din punct de vedere economic, pe ce loc e pusă bunăstarea beneficiarilor din ONG-uri, în opinia ta?
2: E o întrebare la care nu am răspuns. Aș vrea să spun că este pe primul loc, dar din experiența participării la conferințe, la evenimente dedicate bolilor rare și nu numai bolilor rare, sănătatea la nivel declarativ este pe primele locuri. La nivel de acțiune, eu zic că este așa pe la mijloc, dar nu știu să spun de la 1 la 10, de la 1 la 100, dar facem tot posibilul să ridicăm acest loc pentru starea de sănătate a românului, pentru că vorbim de boli rare, dar sunt și boli oncologice și sunt multe boli cronice, boli cardio-reumatismale, care fac probleme persoanelor care au fost diagnosticate cu astfel de boli și este greu să ai o calitate a vieții imediat după ce ai un diagnostic și ai un tratament, pentru că terapiile ne dorim să fie personalizate, că ce mă ajută pe mine poate nu te ajută pe tine, chiar dacă este aceeași medicament și aceeași doză, poate tu ai nevoie de o doză mai mare, poate ai nevoie de o combinație de medicamente, pe când eu mă descurc bine doar cu unul singur, într-o doză mică, cum vorbeam, de echitate. Deci lucrurile nu sunt atât de tranșante, sănătatea e pe locul 1 sau pe locul 9. Lucrurile sunt undeva așa, la mijloc, în o mulțime de nuanțe de gri, când mai deschise, când mai închise, e în funcție de buget, că știm foarte bine în ultimul an partea financiară este foarte mult adusă în discuție și fără bani nu se pot face multe lucruri, dar se pot face destule dacă sunt bine administrate fondurile. Și aici depinde de oamenii care sunt la butoane, ca să spun așa.
1: Eu sper că întotdeauna oamenii care au decizia și implicit pâinea și cuțitul să fie de partea noastră, a celor care avem diverse probleme, să le rezolvăm discutând și găsind soluții împreună. Iar pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, am să te rog să transmiți un mesaj la finalul acestei ediții.
2: Le urez tuturor sănătate, le urez să își găsească echilibrul între viața cu afecțiunea pe care o au și viața socială, să facă în așa fel încât să vadă și partea bună a lucrurilor, că dacă stai să te gândești un pic și să meditezi asupra ceea ce ți se întâmplă în viața de zi cu zi, în mod sigur găsești câte un lucru bun în fiecare zi. Le doresc să își facă prieteni, să nu se victimizeze și să nu-și pierdă speranța. Speranța este cea care ne duce mai departe zi de zi și e foarte importantă în viața oricărui om, nu numai a celor cu probleme de sănătate.
1: Adriana, eu îți mulțumesc pentru că întotdeauna când aveți evenimente, vii alături de mine la A Doua Șansă și, așa cum știi, oricând vei avea noutăți, te aștept să revii în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
2: Mulțumesc frumos, Mihai, pentru invitație și mulțumesc că lași vocea pacientului să fie auzită. Toate cele bune!

Aceasta a fost povestea de astăzi despre măsuri inteligente și rezultate care trebuie aduse în fața publicului. Îi mulțumesc doamnei Adriana Harja pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

La înmulțirea celor cinci pâini milostive, pe noi cei ce din trupul tău ne hrănim și din foamete și din orice nevoie ne scapi, Hristoase și Dumnezeul nostru, învrednicește-ne să luăm bunătățile tale cele veșnice cu rugăciunea caldă a Născătoarei de Dumnezeu, căci Tu ești Mântuitorule a nemuririi pâine dumnezeiască. Toți îngerii din ceruri se minunează de cele de pe pământ, căci oamenii de pe pământ, ai celor de jos locuitori, se înalță cu Duhul și ajung la cele de sus și părtași se fac ai lui Hristos cel răstignit, căci cu trupul său toți împreună se împărtășesc, de a vieții pâine cu bucurie se apropie, mântuire veșnică așteaptă să primească de la acesta, chiar dacă pare pâinea simțurilor, tainic îi sfințește, căci este a nemuririi pâine dumnezeiască. Cum că trup este al lui Emanuil, pâinea cu care ne împărtășim, mai întâi însuși Domnul pe noi toți ne-a învățat. Pe când a ajuns la patimă cu a sa voință, a rupt Hristos pâinea care aduce mântuirea și spune apostolilor săi, după cum este scris, veniți acum aici, mâncați din această pâine și mâncând veți dobândi viața cea veșnică, de vreme ce trup al meu este această mâncare, căci eu, precum vedeți, sunt a nemuririi pâine dumnezeiască. Știm toți câți în Hristos ne încredem în toate, că dacă ne apropiem cu dorința arzătoare de pâinea cea tainică și dacă mai ales ne împărtășim din potirul ce mântuiește, având curată și neprefăcută apropiere, trupul și sângele lui Hristos, toți câți ne-am împărtășit cu credință din acela, nădăjduim să dobândim cu acestea viață asemănătoare îngerilor. Cu adevărat este preasfântul trup al lui Iisus Hristos ce a pătimit a nemuririi pâine dumnezeiască. Și acum au venit toți să asculte ce spun Evangheliile și să se minuneze de Iisus, căci acesta în mod nespus a hrănit în pustiu atunci 5.000 de bărbați. Aceasta este minune înfricoșătoare, de uimire plină. A luat așadar Mântuitorul 5 pâini, după cum este scris, și a săturat din acestea pe acele mii de oameni și toți s-au săturat în acest fel de nedescris. Nu au vrut mulețime de pâini, căci era prezent Hristos, cel ce este a nemuririi pâine dumnezeiască. Acum vreau să amintesc cum mulțimea a hrănit, căci în pustiu a fost prezent doctorul și plugarul. Ogorul cel necultivat ce spini avea a alergat fără de amânare lângă cel ce cultivă, iar Hristos de toți cei pe care îi vedea se milostivia și dă mai întâi înțeleptul vindecare și le dăruiește putere în boala lor. Acești vindecați atunci au aflat cu toții cum că ești a nemuririi pâine dumnezeiască. Pe toți cei necăjiți vindeca Dumnezeu la toate și vindeca și ale sufletelor patimica atotputernic și făcea împreună moștenitori bogatul moștenitor pe toți săracii doar să o fi vrut. Câtă vreme astfel de lucrurile binevestea, soarele a ajuns la apusul său și întreaga mulțime nimic nu mâncase, însă era săturată de învățătură și vedea că Hristos pentru oameni este a nemuririi pâine dumnezeiască. În amănunt să vedem ce spuneau lui Hristos apostolii și ce Mântuitorul către aceștia îndată a răspuns. Acesta, ca mai înainte știutor, pe cele viitoare le vedea, însă aceștia nimic să știe nu puteau. Bineînțeles, acesta este Dumnezeu și Creator a toate, în timp ce ei erau neputincioși ca niște creaturi ce sunt. Puternic este acela, neputincioși aceia, dar putere le-a dat, hrănindu-i ca Dumnezeu, căci El este a nemuririi pâine dumnezeiască.
Când au văzut apostolii Mântuitorului că a plecat ziua către apus, au venit cu îngrijorare. Învățătorul le-a spus: ziua a trecut și poporul acesta este istovit de nemâncare. Locul în care ne găsim pustiu este, după cum înțelegi. Desleagă-i mai înainte de a se însera pâini să-și cumpere din sate, de vreme ce nu îndură să rămână flămânzi, precum noi, cei cărora ne-ai dat putere, căci tu ești a nemuririi pâine dumnezeiască. Al lumii ești mare Mântuitor și pe toți i-ai luminat. Poporul l-ai hrănit cu cuvintele adevărului, pe oamenii i-ai adus pe drumul mântuirii și i-ai făcut să învețe virtutea. Aceștia, sufletele lor duhovnicește au hrănit și trupul, dar trebuie să hrănească și mai ales pruncii și ale lor mame. Aceasta și noi îngrijim și te rugăm, Mântuitorule, hrană să dai, ca cel ce ești a nemuririi pâine dumnezeiască. Vedem acum, Doamne, câtă dragoste ți arată oamenii și mai mult ca orice mâncare iubesc ale tale cuvinte, dar când se înseriază și vor înapoi să se întoarcă, nu este niciun chip ca să găsească pâine în pustiu și la pământ cad istoviți de înfumetare. Lasă-i să plece, îngrijorare mare avem într-adevăr, să meargă să cumpere mâncare mai înainte de a se face seară. Pe ucenicii și apostolii tăi bine i-ai învățat ca împreună cu alții să sufere, tu cel ce ești a nemuririi pâine dumnezeiască. Va urma. Am citit din imnele teologice ale Sfântului Roman Melodul, imne la înmulțirea celor cinci pâini.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte, în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, să vă rupi fricoșase, suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotarea pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce, să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarba dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor cu pace câmpului cedii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările vor face cuib, locașul cu costârcul în chiparoș, munții ce înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele, și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile Ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea, toate câte Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna deschizându-Ți mâna Ta toate să vor umple de bunătăți. Dar întorcându-Ți Tu fața Ta se vor tulbura, luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-Vei Duhul Tău și se vor zidi și Vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în viață. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pace de sus și pentru Dumnezeu.

Spune, Doamne, strajeburi mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abat inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ. Risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care au pus-o în mie și de smintenile celor ce fac fără de lege. Cădea vor în mriaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut părările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat în către tine, Doamne, ziseam, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte-ți de rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temnița sufletul meu ca să-l laude numele tău, pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, glasul meu, fie urechile tale, culoarea minte, la glasul rugăciunii mele.

Îndrănicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

către tine, cel ce locuiește în cer, a ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milosti.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

0: Totdeauna acum și în vremea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților mucenici Agripina și Aristocle preot, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Nectarie, Tainele vindecării sufletului. Obiceiul păcatului e aducător de moarte. Față de păcat trebuie să fim neclintiți, căci dacă reușește, chiar și o singură dată să ne fure învoirea, va ajunge adevăratul nostru stăpân. Pilda potrivită care arată caracterul viclean și tiranic al păcatului este felul în care Semiramida a pus stăpânire pe împărăție și a devenit împărăteasă. Semiramida a reușit prin felurite ademeniri să-l convingă pe soțul ei, Nino, împăratul Asiriei, să renunțe doar pentru o zi la tron și să-i dea ei să țină sceptrul împărăției. Dar care a fost prima lucrare a noii împărătese? A poruncit ca Nino, împăratul și soțul ei, să fie ucis, ca să își asigure pe viață stăpânirea. Potrivirea este deplină și în toate. Păcatul, precum Semiramida, care se întrecea prin felurite mângâieri pentru a obține învoirea omului, de îndată ce reușește ceea ce și-a dorit, cucerește, înrobește și omoară partea rațională a omului. Își așează tronul în inima lui și pe urmă îl conduce toată viața. Acesta este păcatul și acestea sunt însușirile lui. Așadar, să nu cedăm niciodată la mângâierile lui, să nu-i dăm niciodată lui stăpânirea, să nu facem ce nu vrea să facă dispoziția noastră lăuntrică. Să nu robim voia noastră liberă voii păcatului, să nu ne învoim la nimic din ce este potrivnic legii morale, să nu ne moleșească nimic inima noastră și cele mai ademenitoare cuvinte să ne facă inima mai tare ca oțelul, să nu ne impresioneze lacrimile, suspinele, promisiunile și amenințările, să rămânem statornici și neclintiți în cugetul nostru. Astfel încât mai târziu să nu se întâmple ca obrajii noștri uscați să fie omeziți de lacrimile sterpe ale căinței. Cedarea lipsită de curaj ne va aduce suferințe îndoite, mai întâi rușinea și apoi nefericirea. Curajul ne va aduce însă îndrăsnire, slavă și fericire. Sfânta Scriptură ne dă cele mai potrivite exemple. Dintre bărbați, pe fericitul Iosif cel prea frumos, care a îndurat orice rea pătimire și chiar moartea, pentru a-și păzi principiile morale, pentru a-și păzi libertatea morală și pentru a păzi legea lui Dumnezeu. Dintre femei, pe virtuoasa Suzana, care a preferat să moară decât să păcătuiască. Dacă Nino nu ar fi cedat mângâierilor Semiramidei, aceasta i-ar fi rămas supusă toată viața. Așadar, să avem statornicie și curaj, pentru că numai prin ele vom păstra stăpânirea asupra părții raționale și libertatea noastră morală. Pilda lui Nino ne învață că nu doar obișnuința păcătoasă puternică, ci și păcatul care a fost săvârșit o singură dată este ceva primejdios și înfricoșător. Așadar, este nevoie să fugim de păcat cu toată puterea noastră. Însă, dacă totuși păcătuim, trebuie să ne grăbim să ne pocăim, ca să nu fim robiți de păcat. Dacă povara păcatului este grea, spune Vasile cel Mare, cu cât este mai grea povara stăruinței în păcat. Iar dumnezeiescul Ioan Gură de Aur adaugă: nu să cazi este cumplit, ci să cazi și să nu te mai ridici, să pătimești rele din propria ta voie și să fii prostit de gândurile de deznădejde, încercând să-ți ascunzi alegerea bolnăvicioasă. Și îndată, a păcătui poate este ceva omenesc, dar a stărui în păcat nu este omenesc, ci este cu totul diavolesc. Am citit din cartea Tainele vindecării sufletului a Sfântului Nectarie.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase. Se pare că priceasna în arealul românesc, cântec religios de inspirație populară, este originară din Transilvania, unde se mai numește și cântec de mănăstire. Priceasna, ca manifestare specific românească, rămâne o ramură a folclorului, izvorâtă din sufletele celor care simt și trăiesc creștinește. Cântă și mergi mai departe, la capătul drumului te așteaptă Dumnezeu, spunea fericitul Augustin. Îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a vorbi în psalmi a fost respectat de către românii ortodoxi, inclusiv din Transilvania. Unii consideră că așa s-a născut priceasna, considerați a fi un neam tolerat, supuși unor drastice măsuri de desnaționalizare, văzându-și bisericile și mănăstirile rase de pe fața pământului, românii ortodoxi și mai ales monahii alungați din mănăstirile distruse și-au găsit adăpost în inima codrului și-au continuat să-L cinstească pe Dumnezeu în maniera în care au simțit ei că se cuvine. Sunt Mihai Bogdan și vă propun ca în cadrul ediției de astăzi a emisiunii să ascultăm pricesne interpretate de Ionuț Fulia, Cornelia Ardelian Archiudian, Justina Irimia Cenușă, Teodora Martin și Gvintetul Coral Anatolii. Și pentru început ascultăm priceasna O Măicuță Sfântă, cântă Ionuț Fulia și Iisuse al meu prieten drag, în interpretarea Corneliei Ardelian Archiudian.

Emisiunea de pricesne și cântări religioase continuă la Radio Renașterea. Mesajul teologic și liturgic al Bisericii Ortodoxe Contemporane este de mare profunzime și de mare ținută interioară, dar nu toți credincioșii reușesc să-l guste și să se folosească de pe urma lui, pentru că nivelul lor duhovnicesc și cultural este variat. De asemenea, sensibilitățile lor emoționale sunt foarte diferite. Până când vor ajunge cu toții la deplină maturitate, la starea de adult în credință, fiecare credincios are nevoie de o hrană potrivită vârstei lui duhovnicești. Biserica a observat că pricesnele au, la acest capitol, un rol foarte important. Ele sunt un factor catehetic formativ de excepție, un instrument de mare putere modelatoare. Ascultăm priceasna Ce folos ne cântă Iustina Irimia Cenușă și Sub o salcie pletoasă în interpretarea Teodorei Martin.

Grupul vocal Anatolii a fost înființat în anul 2000, când patru tineri s-au desprins din corul Concentus și au pus bazele unui quartet vocal mixt. Între 2003 și 2010, grupul a funcționat ca un trio format din Andrada Mureșan, Gabriel Baciu și Ciprian Cucu. Deși într-o formulă ieșită din standarde, grupul a impresionat de fiecare dată auditoriul, atât prin interpretare cât și prin repertoriu. Concertele în țară și în străinătate au fost dublate de lansarea albumelor, unul dintre ele, Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, fiind propus în anul 2006 pentru premiile Academiei Române. Din anul 2011, grupul s-a îmbogățit cu încă doi membri, preparator universitar doctorand Ciprian Țuțu, dirijor de operă, cor și orchestră la Facultatea de Muzică din Brașov, actualul dirijor al corului Academic Radio, și Marius Modiga, profesor de muzică la Seminarul Teologic din Brașov. Repertoriul quintetului cuprinde peste 500 de lucrări a capela și cu acompaniament, preclasice, clasice, romantice, religioase, folclorice și colinde. Despre cântul quintetului spunea conferențiar universitar dr. Petruța Măniuț-Coroiu de la Facultatea de Muzică din Brașov următorul lucru. Tăcerile cântă mai ales atunci când omul înalță glas de mulțumire către Dumnezeu în timpul Sfintei Liturghii, momentul central al rugăciunii întregii umanități creștine. Tăcerile cântă și în marile prietenii, atunci când suflete minunate se reunesc în aceeași ofrandă sonoră către ceruri. Ascultăm tăcerile quintetului vocal Anatolii.

Zuccarellul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

seara, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Pilde ortodoxe pentru copii. Încredere. Un om călătorea pe un drum de țară împreună cu soția sa. Obosiți de atâta mers și văzând că îi prinde noaptea pe drum, cei doi călători au vrut să tragă la un han, dar hangiu, om rău, a refuzat să-i primească, spunându-le că nu mai are camere libere. Nevasta omului s-a arătat nemulțumită.
1: Ei, lasă, femeie, a încercat să o liniștească omul. Lasă, că știe Dumnezeu ce e mai bine.
2: Măi, omule, măi, zise atunci femeia sa, dar ce poate fi bine când, uite, nu avem unde sta peste noapte?
0: În sfârșit, au plecat mai departe și, spre bucuria lor, au întâlnit un țăran, om sărac, dar bun la suflet. Văzând că i-a prins noaptea pe drum, țăranul i-a primit cu drag în căsuța lui. A doua zi de dimineață, când au vrut să plece mai departe, țăranul le-a dat o veste uluitoare celor doi călători. Peste noapte, hanul fusese atacat de hoți, care îi jefuiseră pe toți călătorii.
1: Vezi, i-a spus omul femeii, trebuie să avem încredere în felul în care Dumnezeu le rânduiește pe toate. Ții minte ce ți-am spus aseară? Lasă, femeie, știe Dumnezeu ce e mai bine.
0: Fără nicio îndoială că Dumnezeu rânduiește faptele noastre mai bine decât am putea o face noi înșine. Sfântul Vasile cel Mare. Ați ascultat Pilde ortodoxe pentru copii. Încredere!

Ascultați acum peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești. Partea a 10-a.

0: După cum știți, dragii mei, cei doi verișori, Ulise și Toma, într-o excursie cu tatălui Ulise și cu unchiul Vasile, în Sfântul Munte au văzut mănăstiri, au învățat multe despre viața călugărilor, despre tradiții, despre istoria acelor locuri. Băieții, între timp, erau pe urmele unui personaj misterios pe care l-au întâlnit în tren și pe care îl bănuiau de lucruri nu tocmai curate, pentru că acesta a îmbrăcat pe ascuns o rasă monahală și și-a pus o barbă falsă. Mergând spre mănăstirea Iviron, copiii au luat-o înainte, numai că s-au rătăcit și în loc să ajungă la mănăstirea Iviron, au ajuns la mănăstirea Stavronichita. Bineînțeles că au fost bine primiți de către călugării din această mănăstire, li s-a dat de mâncare, un loc de odihnă și s-a luat legătura cu tatăl lui Ulise ca cei doi adulți să vină după copii a doua zi. Între timp, copiii umblând prin mănăstire, că aveau ce vedea, l-au zărit pe acel personaj misterios stând la fereastră și uitându-se în zare. După aceea l-au pierdut din priviri. Mergând pe urmele lui, au dat de un bărbat care fredona muzică psaltică. Copiii l-ascultau nedumeriți și atunci el a început să le vorbească despre frumusețea muzicii bizantine. Și acum să ascultăm povestirea mai departe. A început să strige atât de tare încât am fost nevoiți să ne băgăm degetele în urechi. După puțin timp, a obosit să cânte și a tăcut. "Sunteți un pelerin, domnule?" l-am întrebat.
1: Da, desigur, desigur, admirator zelos și închinător al mănăstirii Stavronichita. Vin aici atât de des, stau în acest arhondaric minunat și cânt tropare de dimineață până seara. Ați băgat de seamă că odaia asta este agățată deasupra mării? Zici că zburăm sus, sus spre cer.
0: S-a ridicat și a început să se învârte în jurul mesei rotunde, să-și miște mâinile ca niște aripi și să cânte iar și iar: "Doamne, strigat am către tine, auzi-mă!"
2: "Ulise, am dat peste cel mai primejdios nebun!"
0: mi-a șoptit la ureche Toma.
1: "Copii, alergați iute, iute, iute, haideți aici!"
0: ne-a strigat brusc domnul cu ochelari. Se așezase în fața ferestrei și privea stăruitor ceva.
1: "Iată, vedeți acest pescăruș care zboară deasupra mării?"
2: "Păi e un pescăruș ca toți pescărușii,"
0: a zis Toma.
1: "Da, da, nu vă spune nimic această imagine, această scenă unică. Pe mine mă inspiră grozav."
0: Domnul cu ochelari vorbea cu patos, cu mult patos. Mai avea puțin și l-ar fi apucat plânsul. M-am apropiat să-i spun ceva, dar nu m-a auzit. Își scosese din buzunar un creion și scria cu repeziciune pe un șervețel:
2: "Ascultați, ascultați, stați liniștiți, deschideți urechile și ascultați."
0: S-a așezat în mijlocul camerei și a început să recite emoționat:
1: "Un pescăruș sfâșia cămașa cerului, apele mării se topeau pe dată într-un cazan cu brânză sărată."
0: L-am văzut pe Toma înăbușindu-și hohotele de râs când a auzit ultimele cuvinte. Rezultatul a fost că l-a apucat sughițul. În momentul în care îi spuneam:
2: Toma, uite-te sus, nasul tău,
0: s-a deschis ușa. Era părintele Ieremia.
1: Iertați-mă că v-am întrerupt,
0: ne-a zis cu vocea lui dumoală, ștergându-și ochelarii.
1: Însă e ora mesei. Veniți la trapeză pentru prânz.
0: Poetul rămase cu gura căscată. Nu a reușit să continue poezia lui cu înțelesuri adânci.
1: O rendezvous de seară,
0: ne-a strigat el când a plecat,
1: ca să vă citesc următoarea poezie.
2: Tombolă,
0: mi-a spus Toma în timp ce coboram scările.
2: Am avut de-a face cu trei nebuni.
3: Ești sigur, Toma? 1 + 1 nu fac mereu 3, Toma.
2: Dar cât fac?
3: Se poate că 1 și cu 1 și cu încă 1 să facă din nou 1.
0: Toma s-a scărpinat în cap.
3: Ulise, de ce-ți place să mă încurci când știi că nu sunt bun la matematică?
0: Adevărul este că Toma nu avea nicio dispoziție la ora aceea să rezolve probleme polițiste sau de matematică. Când era foame, se gândea doar la mâncare.

0: Am coborât la trapeză. Mâncarea ne aștepta în farfurii mari, de staniu, pește proaspăt prăjit, salată din roșii bine coapte și proaspete și ulei galben auriu, măsline negre, pâine și un pahar de vin pentru fiecare. Ne-am așezat pe o bancă. Nu vorbea nimeni. Mă uitam la pictura de pe pereți, dar îl urmăream cu coada ochiului și pe Toma. Stătea cu ochii țintă la mâncare și șlingea buzele. N-a trecut mult timp și ceea ce mă temeam că o să se petreacă, s-a petrecut. Toma a început să întindă mâna încet, încet spre măsline. Din fericire, l-am surprins în ultima clipă. L-am apucat de mână și i-am șoptit la ureche:
1: stai, Toma! Clopoțelul! Ai uitat de clopoțel?
2: Da, clopoțelul. Am crezut că unchiul a spus-o din glumă.
0: În clipa aceea au intrat în trapeză monahii, înveșmântați în rase și camilafce. S-au așezat tăcuți la masa de alături. Toma i-a privit atent pe toți și peste puțin timp l-am văzut mișcând degetele.
1: Niciunul
0: mi-a trimis mesaj din codul nostru. Nu am reușit să-i răspund deoarece a intrat egumenul și, după ce s-a așezat la locul său, a sunat în sfârșit clopoțelul. Ne-am ridicat, s-a făcut rugăciunea de la începutul mesei și ne-am închinat. Toți au început să mănânce în grabă. Toma devora peștele așa întreg cum era.
1: Mai ușor, Toma! Hai să te neci!
0: I-am spus la ureche.
2: Și dacă o să sune iar clopoțelul și n-o să reușesc să termin de mâncat?
1: Ușurel, o să reușești! Egumenul o să sune numai după ce termină toți!
0: Toma a lăsat-o mai ușor și a început să murmure șoptit.
2: E minunat peștele! Minunat! Se simte mirosul mării și al apei sărate!
0: Un monah mai tânăr nu se așezase la masă cu ceilalți, ci urcase pe un postament înalt, de unde ne-a citit cu voce tare tot timpul mesei. În trapeză se auzea acum doar vocea acestui monah care citea texte patristice. Aveam impresia că glasul lui nu era al unui om, ci însuși glasul Domnului care răsuna din cer și că ne aflam nu pe pământ, ci într-o altă lume unde toate erau frumoase și toți trăiau o fericire fără de sfârșit. Părea că mâncarea o gătiseră îngerii și de aceea era atât de gustoasă, iar vinul parcă ieșise din teascurile cerului.

0: Deodată mi-a ajuns la ureche din depărtare cântecul unui greier. Mi-am amintit de un monah de la o altă mănăstire, părintele Diogen, care mă învățase cândva cântecul greierilor, cântecul dragostei. I-am privit pe monah, apoi pe pelerin și am simțit pe toți ca pe rudele mele apropiate, de parcă i-aș fi cunoscut de ani de zile. Monahul de sus continua să citească, greierul să cânte, iar noi să mâncăm mâncarea îngerilor, până când cling, cling, cling, egumenul a sunat clopoțelul. Toți au încetat să mai mănânce și s-au ridicat de la masă. M-am ridicat și eu, fiindcă m-a înghiontit Toma.
1: Hei, pe unde călătorești?
0: Mi-a șoptit el.
1: Prin rai,
0: am vrut să-i zic, dar tocmai atunci egumenul a început să spună din nou o scurtă rugăciune. Apoi egumenul s-a așezat în dreptul ușii, iar monahii, ieșind rând pe rând, primeau binecuvântare de la el și îi sărutau mâna. La fel am făcut și noi. Ne-am oprit în curte și Toma a început să caște cu gura largă de 5 coți.
1: Ai grijă, Toma, că mă ispitești și pe mine și ai să cazi. Vezi că mă molipsești cu căscatul tău supărător. O, mi-e somn, Ulise, mi-e somn.
2: Ai voștri sunt bine și dacă ajută Domnul, vor ajunge până la amiază pe jos.
0: Ne-a spus părintele Ieremia când ne-a văzut afară.
2: Dacă nu v-ați plictisit, o să continuăm vizitarea mănăstirii după odihna de amiază. Ce somn, Toma? Ți-a plăcut mâncarea?
0: L-a întrebat pe vărul meu.
1: Ho, ho!
0: A spus acesta entuziasmat, deschizând larg ochii pe jumătate închiși.
1: A fost cea mai gustoasă mâncare din viața mea. Dar ce a avut mâncarea de a fost așa gustoasă?
0: L-am întrebat eu pe părintele.
2: Nimic deosebit. Peștii îi pescuiește părintele Dionisie, iar roșiile sunt din grădina noastră. Mai sunt, desigur, și mirodeniile, le culegem din munte, le uscăm și cu ele dăm gust mâncărurilor.

0: Am urcat în camera noastră. Prin ușa deschisă pătrundea un aer răcoros cu parfum de tămâie și de apă sărată de mare. Căldura de amiază și o psalmodie care răzbătea din depărtare ne adormeau.
1: Toate vânturile de aici au miros de tămâie?
0: M-a întrebat Toma.
2: Da, pentru că vin mai întâi din cer, din locurile lui Dumnezeu, din locașurile îngerilor.
1: Ulise, că se mai cântă în biserică?
0: M-a întrebat iarăși pe jumătate adormit.
2: La mănăstire, Toma, dimineața se cântă utrenia, dumnezeiască liturghie, apoi ceasurile, iar seara vecernia și pavecernița. Și dacă este ajunul unei sărbători mari, se face priveghere.
1: Bine, Ulise, bine. Da, să lăsăm asta acum. Ia zi, la ce te gândeai că ai spus că 1 + 1 nu pot să facă tot 1?
2: Mă gândeam că se poate ca domnul Nichifor ăla din tren, omul misterios care cânta la fereastra deschisă și poetul nebun să fie una și aceeași persoană.
1: Exclus!
0: A zis Toma și a început să râdă prostește cu ochii închiși.
1: Ce spui acolo, Ulise? Tot timpul ai multă imaginație. Da, aici în Sfântul Munte chiar întregi măsura.
2: Toma, tu ești băiat bun, dar din păcate nu ești bun polițist. Un făcător de rele poate să se deghizeze și să schimbe nu doar 3 înfățișări, ci chiar 103. Dacă ai fi citit vreuna din cărțile extrașcolare pe care ți le cumpără mama ta, vreun roman polițist, poate fi știut.
1: Eu abia mă chinui să le citesc pe cele pentru școală și tu mă iei cu cele extrașcolare.
0: În orice caz, insist asupra faptului că avem de-a face cu 3 oameni deosebiți. Diferiți.
1: Dar ia spune, hârtiuța pe care ai găsit-o ieri o mai ai sau ai pierdut-o? Nu-mi ies din minte cuvintele codificate pe care le conține.
2: Cum poți să-ți închipui că am pierdut-o, Toma, de vreme ce acest text ar putea fi răspunsul la problema misterioasă care ne preocupă? Dacă, desigur, reușim să-l decodificăm. Îndată o să vină unchiul Vasile și o să-i arăt.
1: Cu siguranță că ne va lămuri. Și ce vei spune? Unde ai găsit hârtia?
2: M-am gândit deja ce să-i spun, însă dăm cuvântul Toma că o să taci imediat ca să ne culcăm.
1: Bine, cine mai stă la taifas să-l lingă măgarul pe nas?
2: Am zis eu dezgustat.
1: A exclamat și Toma și a început să sforăie.
0: Ce s-a întâmplat apoi? Veți afla în altă emisiune. Când vă dau întâlnire, să ascultăm continuarea acestui roman pentru copii. Ați ascultat Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a 10-a.

Păricică frumoșică, cine-ți dă de viața oare și culoarea strălucitoare? Spune-mi cine te-a făcut, cine haina ți-a țesut, tot cel ce-ți date zile ție, tot el îmi dădu și mie, el e tatăl tău și al meu și se cheamă Dumnezeu.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Continuă pelerinajul la moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La Budapesta au loc demersuri pentru găsirea moaștelor Sfintei Anastasie Șagună. Cele două camere ale Parlamentului se reunesc astăzi pentru învestirea guvernului Veșta. O atenționare cod galben de inundații este valabilă până mâine dimineață pe râuri din 22 de județe, iar Statele Unite au emis o autorizație pentru vânzările de petrol ale Iranului. Acum știrile pe larg. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul țării românești, a reunit în rugăciune astăzi mulțime de pelerini la mănăstirea ilfoveană Căldărușani. Recent s-au împlinit 20 de ani de la proclamarea canonizării sale. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat viața plină de învățături și de lumina Sfântului Ocrotitor al mănăstirii, recunoscut în țara românească pentru activitatea sa culturală și pastorală.
3: Smerenia lui, încredințarea întregii sale vieți în mâinile lui Dumnezeu, îndelungata lui perioadă de slujire, 45 de ani de slujire a Sfântului Altar, dintre care 33 din postura sau din ascultarea de diacon și apoi dragostea pentru cărțile sfinte, înființarea de tipografii, grija față de biblioteci și față de arhive, el ar putea fi considerat ocrotitor sau unul dintre ocrotitorii bibliotecilor și ai arhivelor pentru dragostea pe care le-a manifestat față de ele. Și dragostea lui față de oameni, față de tineri, dorința de a ilumina prin cunoașterea cuvintelor Scripturii și prin cărțile folositoare de suflet.
2: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru stareții, monahii, ctitorii și binefăcătorii mănăstirii Căldărușani trecuți la cele veșnice. Sfântul ierarh Grigorie Dascălul a fost canonizat în anul 2005 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În data de 21 mai 2006 a avut loc proclamarea canonizării la Catedrala Patriarhală, atunci când Sfintele moaște au fost duse la mănăstirea Căldărușani. Capela Institutului de Pneumofiziologie Marius Nasta din Capitală și-a cinstit astăzi unul dintre ocrotitorii spirituali pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul țării românești. Cu acest prilej a fost sfințită și oraclă nouă ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului realizată la atelierele Patriarhiei Române. Fragmentul din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul va rămâne permanent în Capela Unității Spitalicești pentru alinarea și întărirea credincioșilor, a pacienților și a personalului medical. Slujba a fost săvârșită de părintele Ionut Stutea, consilier eparhial în cadrul sectorului social, filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a subliniat rolul preotului de caritate în instituțiile medicale.
4: Misiunea bisericii în spațiul spitalicesc este una deosebit de importantă, pentru că oamenii vin aici copleșiți de suferințe, copleșiți de probleme și au nevoie să-și găsească alinarea. Alinare care vine nu doar din partea medicilor, care ei înșiși mărturisesc că ei nu fac decât o mică parte, restul vindecării, restul misiunii, tot Dumnezeu o realizează, astfel că misiunea preotului în spital este una cu totul și cu totul specială, pentru că în fiecare zi are de lucrat, are de desfășurat misiune în mijlocul unor oameni care pe fondul suferințelor fizice sunt uneori la limita deznădejdii, sunt la limita negării chiar. Sunt oameni care au nevoie de un sprijin consistent și constant pe toată perioada în care se află în spital pentru a-și primi tratamentul și în preot ei trebuie și văd de fiecare dată acel punct de sprijin care ajută să răstoarne toată situația în favoarea lor.
2: Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial, la final, părintele Cristian Colibă, preot de caritate, în cadrul Institutului Marius Nasta, a primit rangul de econom Stavrofor din partea Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel. De asemenea, au fost oferite mai multe distincții celor care au ajutat la realizarea raclei. Credincioși români și suedezi l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul în paraclisul centrului eparhial din Stockholm. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care în cuvântul de învățătură le-a vorbit celor prezenți despre rugăciunea neîncetată.
5: Dăm slava tot milostivului Dumnezeu că ne-am adunat și astăzi la dumnezeiasca liturghie, rugându-l pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, mitropolitul Țării Românești, care ne este atât de drag nouă și mulți dintre copii îi poartă numele, ca să ne ocrotească și să ne ajute pentru a da o bună și dreaptă mărturie și a ne ruga continuu, fiindcă Sfântul Ierarh Grigorie a fost ucenicul Sfântului Paisie de la Neamț și a practicat neîncetat rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, miluiește-mă pe mine păcătoasa. Așadar, ne îndeamnă Sfântul Ierarh Grigorie să ne rugăm continuu, fiindcă nu avem altă armă de luptă pentru depărtarea ispitelor decât rugăciunea, care este respirația sufletului. Așa cum avem nevoie de aer pentru a respira, așa avem nevoie de rugăciune.
2: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un nou diacon pentru comunitate. La Suceava continuă pelerinajul la moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Credincioșii veniți din diverse zone ale țării au participat în această dimineață la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Ierarhul a adresat un cuvânt de folos celor prezenți, în care a subliniat două virtuți ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, bărbăția în credință și mărturia răbdării.
6: Sfântul Ioan, prin credința care a mărturisit-o în fața necredincioșilor, credința în Hristos Domnul, arată că valoarea sufletului este mai mare sau mai presus de orice profit lumesc. Negustor, comerciant, ținea și el la punga pe care o strângea ca să poată să-și înmulțească talanții. Nu i-a păstrat pentru el, ci a lepădat talanții lumești ca să câștige sufletul pentru împărăția cerurilor. Mare negustor a fost, a pus mai presus mărgăritarul cel de mult preț, Hristos cel înviat din morți. Și a doua calitate, mărturia răbdării. Prin rănile purtate fără cârtire, el a reușit tirania, a rușinat-o și ne-a arătat că trupul poate fi zdrobit, dar sufletul nu poate fi osândit de om. Dumnezeu este judecătorul sufletelor noastre.
2: Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, în această seară de la ora 21 va fi oficiată slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa, iar mâine dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul va fi marcată miercuri printr-un program liturgic special în municipiul Piatra Neamț, care își va sărbători ocrotitorul spiritual. Evenimentele culturale și duhovnicești încep mâine la ora 12 cu aducerea spre închinarea raclei ce adăpostește moaștele Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria. De asemenea, pe străzile orașului va avea loc și o procesiune. Amănunte am aflat de la părintele Dan Ovidiu Cojan, parohul bisericii Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț.
7: Începând cu orele 17:45, vom primi pe înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan, care va fi însoțit de preasfințitul episcop vicar Nichifor Botoșăneanu și de preasfințitul Nectarie de Bogdania, care pe o scenă special amenajată în curtea domnească vor oficia decernia cu rânduiala litiei, la finalul căreia, începând cu ora 19.30, va avea loc procesiunea cu Sfintele Moaște pe traseul Biserica Sfântul Ioan Domnesc, Casa de Cultură, Muzeul de Istorie, rondul de la Spitalul Județean, strada Orhei, rondul dublu peste râul Cuiești, Hotelul Ceahlău, Teatrul Tineretului și cu revenire la Biserica Sfântul Ioan.
2: Miercuri, în ziua Hramului Sfânt, liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La finalul slujbei, credincioșii prezenți vor putea participa și la un concert de muzică religioasă.
7: Începând cu ora 11.30, am pregătit și un mini-concert de cântări religioase interpretat de grupul vocal Floare de Colț, sub bagheta dirijorială a doamnei profesor coordonator Georgiana Șerban Axinte. Iar după amiază, începând cu ora 18, va fi săvârșită Sfânta Taină a Maslului în prezența Sfintelor Moaște din biserică.
2: Părintele Dan Ovidiu Cojan, parohul Bisericii Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț. Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus vor fi aduse în pelerinaj de la Mănăstirea Brașoveană, Brâncoveanu, județul Brașov, la Mănăstirea Bobota. Sfintele Moaște se vor afla mâine și poimâine la așezământul monahal din județul Sălaj cu ocazia Hramului Mănăstirii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Părintele Stareț Mina Pletos a anunțat că întâmpinarea cinstitelor odoare va avea loc mâine la ora 17.30. Sfintele Moaște vor rămâne în Biserica Mănăstirii până miercuri după slujba de hram, când se vor întoarce la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Programul liturgic include slujba privegherii în cinstea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, iar miercuri, în ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de trei ierarhi ai bisericii noastre. Demersuri intense au loc la Budapesta pentru recuperarea unei părți din istoria spirituală a românilor. Astăzi a avut loc deschiderea cavoului familiei Grabowski din cimitirul Cherepesi, în dorința de a identifica moaștele Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Osemintele Sfintei Anastasia, trecută recent în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, au fost mutate în acest cavou în secolul al XIX-lea, alături de doi dintre copiii săi. Acțiunea inițiată la solicitarea Mitropoliei Ardealului s-a lovit anterior de reticiența Institutului Patrimoniului Național din Ungaria. Autoritățile maghiare au refuzat o expertiză antropologică amănunțită și au solicitat închiderea cazului din cauza lipsei unor inscripții clare pe sicrie. Despre starea descoperirilor și poziția oficială a bisericii noastre ne-a vorbit preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria.
8: S-a recurs astăzi la deschiderea acestui cavou al familiei Grabowski pentru a constata situația de la fața locului și dacă există semne concrete și clare care să identifice prezența Sfintei Anastasia din până și cu ceilalți doi copii ai ei. Această cercetare cu prezența unor firme de specialitate, atât de pompe funebre cât și de pietre funerare, a fost mult mai superficială decât ne-am fi așteptat. S-au făcut câteva poze, a fost un domn de la această firmă care a coborât înăuntru și a constatat acolo la fața locului, acesta fiind un cavou pentru 10 persoane, în care au fost aduse ulterior alte 20 de persoane. Era de așteptat ca situația care se află în interiorul acestui cavou să nu fie foarte elocventă sau foarte bine precizată. Bineînțeles că astăzi am avut o discuție pe baza fotografiilor făcute la fața locului și cu prezența specialiștilor noștri. Noi considerăm că există încă șanse de a continua aceste cercetări la un nivel și mai profesional. În acest caz, nădăjduim ca prin discuția dintre cele două țări, prin Mitropolia Ardealului, prin Sfânta Patriarhie și prin cele două ministere de externe, să poată fi reluată la un nivel mult mai profesionist și atunci vom avea un răspuns mai cert dacă, într-adevăr, moaștele Sfintei Anastasia vor putea fi descoperite sau nu.
2: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, în ciuda neînțelegerilor legate de rigoarea cercetărilor, delegația română a obținut un compromis. Larisa Udriștioiu, unul dintre antropologii sosiți de la București, a primit permisiunea de a coborî în cavou pentru a realiza fotografii detaliate. Aceste imagini vor fi folosite ca probe tehnice pentru a argumenta în viitorul apropiat necesitatea unei noi deschideri și a unei analize ADN complete. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni 29 iunie cu prilejul hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești încep joi cu Sfânta Liturghie, Vecernia Mică și binecuvântarea unei plăci comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, informează biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Potrivit comunicatului de presă, așezarea raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase va avea loc sâmbătă de la ora 7. Sfânta a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizărilor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a premiat 38 de elevi olimpici din județul Cluj, care au obținut premii și mențiuni la faza județeană și națională a Olimpiadei de religie, la Olimpiada interdisciplinară, cultură și spiritualitate românească, precum și la Olimpiada națională a seminariilor și liceelor teologice ortodoxe. Evenimentul a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca la finalul programului catehetic, o seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, ce are loc în fiecare duminică seara după slujba vecerniei, fiind susținut de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. În cadrul catehezei, ierarhul a vorbit despre semnificația duhovnicească a celei de-a patra cereri din rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, și a subliniat faptul că Domnul Hristos este pâinea vieții.
9: Pâinea noastră cea de toate zilele, pe care ne-o dă Dumnezeu ca să ne întreținem viața. Până la urma urmei, prefigurează pâinea care s-a pogorât din cer. Îl prefigurează pe Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, citim lucrul acesta. Zice Domnul Hristos: eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este cea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da-o pentru viața lumii este trupul meu.
2: Totodată, mitropolitul Andrei a felicitat pe elevii olimpici și pe profesorilor coordonatori, îndemnându-i să participe cu regularitate la Sfânta Liturghie și să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
9: Zice Domnul Hristos: eu sunt pâinea vieții. Cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu va avea viață veșnică. Acum, referitor la lucrul acesta, la Sfânta Cuminecătură, am zis că Nichifor Crainic a scris o poezie tare drăguță. Vă citesc, pentru că după aceea avem un punct special după această vecernie, și anume acela de a le oferi tinerilor noștri care au fost la diferite competiții cinstirea cuvenită. Și la aceasta ne va ajuta și Părintele Consilier Cultural și Părintele Inspector de Religie Județeană.
2: În semn de apreciere pentru munca și efortul depus în promovarea educației religioase din partea părintelui mitropolit Andrei, fiecare elev olimpic și profesor coordonator a primit o diplomă de apreciere și cartea 7 Sfinte Conversații cu Sfinte și Prietene, apărută recent la editura Renașterea. De asemenea, elevii au primit și premii în bani. La eveniment au fost prezenți consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cornel Coprean, și inspectorul școlar pentru disciplina religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, preotul profesor Marian Sidon. Părintele inspector i-a mulțumit în al preasfințitului părinte Andrei pentru purtarea de grijă pe care o are față de elevi și pentru susținerea excelenței în educație.
10: Participarea elevilor clujeni la competițiile școlare specifice disciplinei religie le-a oferit posibilitatea să aprofundeze și să-și însușească cunoștințe, abilități și atitudini specifice disciplinei religie, așezate într-o legătură direcție directă cu conținuturile pe care le-au studiat la clasă. Performanțele școlare obținute la aceste concursuri au adus întotdeauna bucurie, iar elevii cu astfel de performanțe, aduși împreună în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, au adus și comuniune. Și lucrul acesta nu face altceva decât să ne bucure, datorită atmosferei care s-a creat în Catedrala Mitropolitană, prilejuită de modul în care Părintele Mitropolit Andrei știe de fiecare dată să-i adune împreună, să-i aprecieze și să-i gratuleze pe cei cu rezultate foarte bune.
2: Preotul profesor Marian Sidon, inspector școlar pentru disciplina religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Sute de gălățeni au transformat aseară centrul orașului într-o explozie de culoare și tradiție în cadrul evenimentului La Pas în IEP Domnească. Manifestarea dedicată Zilei Internaționale a IEI a început pe esplanada Bisericii Grecești, unde participanții au pornit într-o paradă a portului popular marcată de opriri pentru dansuri în sincron. Defilarea s-a încheiat în grădina Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine, gazda unei sărbători autentice cu spectacole folclorice și meșteșugari. Despre semnificația adunării de suflet ne-a vorbit Părintele Cosmin Ilie, directorul Muzeului Eparhial din Galați.
11: Ia pe care cu bucurie au purtat-o cei mai bine de 2000 de participanți este și un simbol al Harului Duhului Sfânt pe care îl primim cu toții la Sfântul Botez. Iar în această perioadă în care biserica întreagă își aduce aminte de motivul pentru care Duhul Sfânt s-a pogorât în lume, și anume ca să-i sfințească pe oameni, trăim bucuria aceasta de plin și în chip văzut prin iile frumoase pe care le purtăm, care simbolizează lumina Harului Dumnezeu din sufletele noastre. Eforturile Arhiepiscopiei Dunării de Jos de a cultiva, de a descoperi și de a promova autenticul din portul nostru strămoșesc își văd rezultatele prin astfel de manifestări, cum au fost cele din seara aceasta.
2: Atmosfera vibrantă de pe traseu a fost întreținută de ansambluri folclorice renumite și de 10 de dansatori care au mobilizat publicul. Cum s-a văzut această sărbătoare prin ochii organizatorilor, ne-a spus Virgil Tăbuș, coordonatorul școlii de dans Tăbuș.
12: Aici, la Palatul Episcopal din Galați, ca de fiecare dată ne-am simțit ca acasă, dar înainte de a veni aici să jucăm și să ne bucurăm de invitați, de ansamblurile folclorice prezente, ne-am pornit cu această sărbătoare de vreme, am poposit în centrul orașului și am încins hora împreună cu cursanții școlii și toți iubitorii dansului popular îmbrăcați în ie, am poposit și în fața primăriei unde am jucat, de ne-am tocit călcâiele și, bineînțeles, ne-a dus drumul până aici, la Palatul Episcopal, unde am încheiat cu un spectacol de gală cu prietenii noștri de la Centrul Cultural Durea de Jos, cu ansamblul Doina Covârluiului, cu ansamblul Școlii de Dans Tăbuș, ansamblul Dor de Tei, și surpriza acestei ediții este un ansamblu din Bucovina, e vorba de Plai Bucovinean din localitatea Dorna Candrenilor. Au adus culoare, au adus profesionalism și tradițiile bucovinene pe scenă aici în curtea muzeului de la Galați.
2: La eveniment a fost prezent și înalpresențitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Ierarhul a transmis un cuvânt de binecuvântare și a subliniat valoarea de tezaur inestimabilă a cămășii cu altiță, care transmite prin simbolurile ei sacre istoria și credința generațiilor anterioare. Asociația Glasul Vieții, care sprijină peste 10.000 de copii din Arhiepiscopia Iașilor în colaborare cu Biserica Maternității Cuza Vodă din Iași, va organiza luni 29 iunie o dezbatere despre demografie și cultura vieții intitulată România încotro, propastia demografică de la maternitate și educație spre bunăstare și eternitate. Dezbaterea va începe la ora 13 la foișorul Punguța cu doi bani al Bisericii Sfântul Arhidiacon Ștefan din cartierul Țicău al municipiului Iași. Vor participa medici, sociologi, profesori, preoți și lideri de opinie. Vor fi discutate politicile actuale despre familia, sarcinile în rândul mamelor minore și demersurile educative referitoare la relațiile intime. Evenimentul face parte din manifestările dedicate sărbătorii Sfinților Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, ocrotitorii misiunii Glasul Vieții. Continuăm acum cu alte informații. Guvernul se reunește în această seară într-o ședință extraordinară, a anunțat biroul de presă al executivului. Reuniunea guvernamentală este anunțată să înceapă la ora 20. Între timp, continuă audierile miniștrilor propuși pentru guvernul Veșta în comisiile de specialitate. La această oră în comisii se află Marian Năcșu, viceprim-ministru și ministrul afacerilor interne, Florin Alexandru Zaharia, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Alexandru Florin Rogobete, ministrul sănătății. Ultima serie de audieri de la ora 19.30 include pe Ioan Vulpescu, ministrul culturii, Petre Florin Manole, ministrul muncii și Luca Alexandru Niculescu, ministrul afacerilor externe. Dezbaterile asupra programului și listei guvernului și votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului sunt programate de la ora 21.30. Dezbaterile se vor desfășura până la finalizare, prezență fizică și online, cu excepția votului secret cu bile, care se desfășoară exclusiv cu prezență fizică. Guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a a început astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română. 4.551 de elevi au absentat, iar 4 au fost eliminați, a informat Ministerul Educației și Cercetării. La acest examen s-au înscris peste 148.000 de absolvenți ai clasei a 8-a. Miercuri, 24 iunie, va avea loc proba la matematică. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține pe 26 iunie și proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Circa 90 de locatari din cele 6 scări ale unui bloc din sectorul 3 al capitalei au fost evacuați astăzi după amiază, după ce s-au semnalat scurgeri de gaze la o țeavă care face legătura cu imobilul. Potrivit ISU București Ilfov, au fost făcute măsurători la 3 scări de bloc și nu au fost detectate valori peste limitele normale. Pompierii militari din Sălaj intervin în mai multe localități din județ pentru evacuarea apei din gospodăriile afectate de ploile abundente și pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic. Reprezentanții ISU Sălaj recomandă populației să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau panourilor publicitare care pot fi doborâte de rafalele puternice de vânt. În Harghita, peste 1100 de consumatori din mai multe localități au rămas fără energie electrică după ce un copac a căzut peste liniile electrice, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita. Avaria a lăsat nealimentate 22 de posturi de transformare din localitățile Vârșag și Casău, Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Becaș și Liban. La fața locului se intervine pentru remedierea defecțiunii și realimentarea cu energie electrică. Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă până mâine dimineață la ora 9 pe râuri din 22 de județe. Sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, cu intensitate mai mare pe râuri mici din județele Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj, Sibiu și Vâlcea. De asemenea, sunt vizate și râuri din județele Sălaj, Maramureș, Arad, Harghita, Brașov, Mureș, Timiș, Caraș Severin, Mehedinți, Covasna, Brașov, Argeș, Olt, Dolj și Dâmbovița. Toți cei 5 marinari dispăruți în luna martie, în urma scufundării unui remorcher în zona portului Midia, au fost găsiți și recuperați, a anunțat astăzi Midia Marin Terminal. Trupul celei de-a 5-a victime a fost găsit de scafandri și adus la mal. Remorcherul rămâne în dana 1 a portului Midia, sub coordonarea organelor de anchetă. Remorcherul Astana s-a scufundat în 18 martie la 8 km de portul Midia. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Pe parcursul zilei de astăzi sunt în vigoare două atenționări cod galben, una pentru instabilitate atmosferică și alta pentru caniculă. Avem amănunte de la meteorologul Adrian Boariu.
13: Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. La început în zona de munte, apoi în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și care răstânse vijelii și cădec de grindină de mici și medii dimensiuni.
2: De asemenea, o informare pentru instabilitatea atmosferică și canicula este activă până miercuri.
13: Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării.
2: Pentru mâine este anunțată o avertizare cod galben de furtuni.
13: În zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul

0: din estul Munteniei și sudul Moldovei. În capitală, la noapte, cerul va avea înnorări temporare și vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Aici, Radio Renașterea.
1: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic. Vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Sfântul Atanasie Sinaitul, în secolul 7, spune: credința este viețuire lăuntrică. Pornind de la această definiție, Părintele Diacon Sorin Adrian Mihalache, de la Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae din Iași, ne vorbește astăzi despre trăirea și mărturisirea credinței. Să luăm aminte.
4: Una din cele mai scurte definiții ale credinței pe care le-am întâlnit în lecturile mele a fost una formulată de Sfântul Anastasie Sinaitul. În secolul 7 a trăit acest sfânt, s-a nevoit la mănăstirea de pe muntele Sinai. El spune: credința este viețuire lăuntrică. Credința este viețuire lăuntrică. Textul e mai lung. În textul acesta în care el definește credința ca viețuire lăuntrică, spune că credința nu este mărturisire, nu este faptă, cu sensul că nu este doar mărturisire și nu este doar faptă, ci este viețuire lăuntrică. Adică ce trăim interior atunci când vorbim despre credință sau când facem faptele credinței. Numai cu ajutorul spovedaniei și cu ajutorul duhovnicului putem observa dacă noi suntem sau nu suntem trăitori în interioritatea noastră cu privire la adevărul de credință. Sunt foarte multe exemple care pot fi spuse aici. Vă spunem în fiecare duminică la biserică, în cadrul Sfintei Liturghii și nu numai în cadrul Sfintei Liturghii, și în alte slujbe ale bisericii și de fiecare dată în liturghie, crezul. Dar am putea să ne cercetăm, de exemplu, conștiința, să vedem dacă noi chiar credem ce spunem în crez. Pentru că noi crezul știm. Dar noi trăim ceea ce spunem acolo, că credem și trăim, de exemplu, aștept învierea morților. Eu aștept învierea morților? Viața mea se desfășoară în coordonatele acestea? Eu chiar cred într-unul Dumnezeu care a făcut cerul și pământul? Și cercetarea aceasta de sine ne-ar putea ajuta să ieșim din automatismul care ne expune unui risc, și anume acela de a nu fi credincioși în termenii aceștia, subliniați de Sfântul Anastasie Sinaitul, și anume viețuirea lăuntrică. Credința ca viețuire lăuntrică. Există foarte multe texte din Filocalie, din culegerea aceasta a părinților care au trăit și au înțeles adevărul de credință amestecat cu experiența lor de viață de fiecare zi, care accentuează importanța trăirii interioare, a modului în care noi reflectăm în gândurile noastre, în sensibilitatea noastră, adevărul de credință. Dacă ne uităm în spațiu științific, există rezultate ale științelor care fac distinția între viața religioasă și viața spirituală. Viața religioasă, spun cercetătorii care sunt în științele comportamentale, în sociologie, în psihologia socială, viața religioasă presupune un ritual, un comportament însușit, conștiință, o apartenență la o comunitate și la un set de valori, dar persoana respectivă nu preia din aceste comandamente de viață interioară, de morală, de îmbunătățire, de cultivarea virtuților pentru o lucrare interioară. Încât, spun cercetătorii din psihologia comportamentală, din studiile comportamentale, viața religioasă nu schimbă persoana. ci îl face pe subiect să fie adaptat unui set de comportamente prin

care el își recunoaște apartenența la un set de valori. Viața spirituală este viața pe care o are o persoană care și-a propus să se schimbe, să crească în bunătate, în blândețe, în virtuți, în înțelegere, în compasiune, în contemplație, să aibă o minte tot mai largă și tot mai cuprinzătoare și tot mai sensibilă la păsările care cântă, la răsăritul de soare, la copaci înfloriți, la copilul care are nevoie de ajutorul meu. O persoană care realmente dorește să fie mai mult decât este și pune energie, atenție și preocupare în acest proiect de îmbunătățire al ei. Are un model, îl urmează cu sete, se urmărește pe sine cu atenție să vadă dacă a făcut vreun progres în sensul acesta. Și persoanele spirituale, spun cercetătorii, sunt ușor de recunoscut pentru că ele au o anumită cenzură interioară, sunt atente la ele și modelează foarte bine reacțiile emoționale, sunt preocupate să aibă o anumită luciditate care le însoțește peste tot, indiferent dacă e vorba de o petrecere, de un eveniment ieșit din comun, ele își păstrează o anumită luciditate, o anumită atenție, se supraveghează pe ele. Au ceea ce se numește vigilență în limbajul filozofic sau în preocupările de tip spiritual. Persoanele care sunt doar religioase și nu sunt și spirituale au tendința să judece foarte mult pe cei care nu fac parte din grupul lor, ne spun cercetările. Oamenii religioși care nu sunt spirituali, care nu metabolizează adevărul de credință ca să-l transforme într-un temei pentru viața lor, au tendința să judece pe cei care nu sunt ca dânșii. Sunt în paradigma fariseului. Fariseul care îl judeca pe vameș. Ei își iau comportamentul lor religios ca temelie pentru a face distinția dintre dânșii și ceilalți oameni care nu respectă comportamentul religios. Specific, spun cercetătorii, omului religios este modalitatea de separare, de segmentare, de fragmentare a comunității în noi și ei. Noi suntem noi, noi cei care respectăm reguli, facem. Ei sunt cei care nu fac acest lucru. Omul spiritual, în accepțiunea cercetătorilor care studiază comportamentele, este omul care se simte responsabil față de toată lumea și pentru cel care nu face parte din grupul lui de credință, pe el îl doare sufletul. Că acela nu știe, nu poate, nu vrea și îl prinde și pe el în rugăciune. Și nu are filozofia aceasta de tip noi și ei. El se simte cumva responsabil pentru toți oamenii. Creștinismul, câtă vreme este doar religie, e foarte puțin. Și spiritualitatea creștinismului, într-un depozit foarte autentic, este în filocalie. Filocalia este o culegere care în anumite privințe ar putea să fie scriere de dogmatică, dacă ne gândim la volumul 2 și la volumul 3, spre exemplu, Sfântul Maxim Mărturisitorul sau volumul 8, Sfântul Grigore Palama, în unele texte, e dogmatică. Dacă luăm alte texte, cum este, eu știu, Isaia Pusnicu, Filocalia 12 sau Filocalia 4, este experiență duhovnicească tradusă în cuvinte, e spiritualitate în forma ei cea mai pură. Dacă luăm alte texte, găsim ecleziologie. Dacă luăm alte texte, găsim abordări mistice, cum este Filocalia 6, Sfântul Simeon Noul Teolog, încât în Filocalie găsim așa un fel de mixt foarte greu de găsit în altă parte, în care textele de dogmatică, textele de spiritualitate, textele de mistică sunt amestecate în interiorul unei singure experiențe umane, în mai multe experiențe, dar de fiecare dată sunt unitare, pentru că există o singură persoană care le amestecă în experiența proprie a vieții ei. Cercetătorii care au sesizat diferența dintre religie și spiritualitate ne avertizează să nu sfârșim în creștinismul nostru într-un comportament religios, ci să spargem mereu această crustă a obișnuințelor și să intrăm în adâncul nostru ca să transformăm creștinismul într-un mod de a fi. Există foarte multe spiritualități care nu au religie în spate și care totuși transformă foarte mult oamenii. Yoga, artele marțiale, tot felul de practici. Atunci când cineva se înscrie la un club de tipul ăsta,
după 6 luni de zile se poate vedea o transformare semnificativă în termenii de emoții, de reacții, de calm. Se întâmplă ceva cu persoana respectivă. Și noi dacă o investigăm un pic, ea ne va spune, m-am înscris nu știu unde și am început să practic. Și acolo nu există un adevăr de credință, nu există un model cum îl avem noi pe Hristos, care a dat măsura celei mai înalte, celei mai desăvârșite iubiri pentru oameni, și totuși aceste persoane reușesc să se transforme în comportamentul lor, în emoționalitatea lor, pentru că practică foarte mult. Fac meditații, fac exerciții de respirație, fac tot felul de lucruri. Noi avem posibilitatea să practicăm creștinismul și în afara spațiului bisericii, hrăniți de tainele bisericii, dar de regulă omul religios nu face lucrul acesta. El nu ia creștinismul în interioritatea lui după ce a ieșit din biserică. În multe privințe, atunci când vorbim cu un creștin de rând, el se simte împlinit după ce a plecat de la biserică, de la liturghie, spunând, Domnului i-am dat ce trebuia. De acum încep viața mea sau reiau viața mea. Atunci când ar trebui de fapt să metabolizeze ce s-a întâmplat, ce a primit în liturghie, ce cuvinte s-au spus, ce texte evanghelice s-au citit, ce legătură au textele evanghelice cu viața mea, ce anume trebuie să schimb eu ca să mă pun în acord cu ce mi s-a descoperit astăzi, această parte de reflexie sau de meditație nu se mai petrece în viața creștinului obișnuit, din foarte multe motive. Nu e vorba de o îndepărtare de Dumnezeu voită, e vorba despre și mediul în care ne întoarcem, pentru că El ne atrage, ne sustrage, ne fură atenția cu responsabilități, cu chestiuni de ordin atractiv, de consum și așa mai departe. Și e foarte greu pentru cineva să păstreze experiența liturghiei, să se retragă și să poată să metabolizeze tot ce i s-a dat. Așa se întâmplă că atunci când comparăm două persoane, pe cineva care e creștin de multă vreme și are doar un comportament religios și nici accent pe spovedanie nu pune și nu se ia pe sine la rost și nu are această răpungere a inimii în care să se certe pe sine, văzându-se că n-a progresat foarte mult și că totuși repetă păcatul prea multă vreme și că profită de îngăduința duhovnicului și de dragostea și de răbdarea lui și nu se ia pe sine la rost și nu postește un pic mai mult și nu priveghează un pic mai mult și nu se pune pe dânsul într-un proiect de lucrare și ne uităm la cineva care se apucă de nu știu ce meditație transcendentală și după 3 luni de zile pe unul vedem modificat. E adevărat că e o modificare artificială, dar totuși anumite elemente de calm și de luciditate se văd. Și la creștinul de rând care nu știe să și nu vrea și nu poate și nu este însetat să metabolizeze, să prelucreze, să asimileze ceea ce biserica îi dăruiește ca învățătură și ca lucrare a Harului, nu vedem o schimbare. Ori aici știința ne ajută și ne avertizează că există această posibilitate de a trăi fără a avea în interioritatea noastră o ancoră sau un puls pentru viața credinței. De aceea, mi se pare foarte importantă afirmația aceasta pe care a făcut-o Anastasie Sinaitu. Credința este viețuire lăuntrică. Câtă viețuire lăuntrică am, atâta credință am, în mod autentic. Adică atunci când spun crezul, chiar să cred că este temelia existenței mele. Cum pot verifica că un om are o dispoziție lăuntrică în acord cu ceea ce crede? Dacă la 2 noapte aș fi trezit din somn de cineva și m-ar întreba care e cea mai mare bucurie a vieții mele, ar trebui să răspund fără absolut nicio ezitare învierea lui Hristos. Pentru că asta e bucuria cea mai mare. Cumva să fixez prin reflexia mea și prin viața mea ca temelia existenței mele această jertfă a lui Hristos și să iubesc virtuțile pe care El le are în mod deplin și pe care Sfinții le au urmându-i Lui și în felul acesta interioritatea mea să fie ocupată de El. Sfântul Isaac Siru în Filocalia 10, în cuvântul 33, zice așa: siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, deși ea este maica credinței. Încă o dată, siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, deși neștirbirea mărturisirii e maica credinței. Credința nu înseamnă doar neștirbită mărturisire despre Dumnezeu. Adică știu și mărturisesc
Și pentru că mărturisesc, sunt credincios. Isaac Sirul nu zice așa. Zice, siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, deși ea este maica credinței, ci, acum ne spune ce este, sufletul ce cunoaște adevărul lui Dumnezeu din puterea viețuirii. Acolo e credința. Sufletul care cunoaște pe Dumnezeu din puterea viețuirii, nu din ceea ce știu, ci din ceea ce sunt. E o diferență între ce sunt și ce știu. Și ca să fie mai explicit, spune așa. Odată ce afli în Sfintele Scripturi credința unită cu viețuirea, să nu legi cunoașterea credinței rămânând la simpla mărturisire dreapta ei. Încă o dată. Odată ce afli în Sfintele Scripturi credința unită cu viețuirea, să nu legi, să nu plafonezi, să nu parchezi, să nu limitezi cunoașterea credinței rămânând la simpla mărturisire dreapta ei. Căci credința ce dă siguranță nădejdii nu e înțeleasă niciodată de cei bani. Pentru că siguranța credinței, ne spune mai încolo, se dă celor cu viață înaltă în suflet, pe măsura virtuților ce iau aminte la împlinirea poruncilor Dumnezeu. În zona aceasta a vieții interioare, filocalia încarcă foarte mult. Părinții sunt foarte atenți la cum anume pot să umple fiecare secundă din viața lor. Se vorbește despre meditația creștină, care nu e rugăciune. Sfântul Isaac Sirul, de exemplu, în gândul către cei însingurați, recunoaște că noi nu ne putem ruga tot timpul în stare de rugăciune interioară. Noi ne putem ruga cu buzele, spune el, dar nu ne putem ruga cu interioritatea noastră. În sensul să avem o dispoziție interioară vrednică de rugăciune și în momentul în care simțim că nu suntem pregătiți să ne rugăm, zice el, să luăm ceva să citim, ceva duhovnicesc. Pentru că ceva duhovnicesc citit, Scriptură sau Sfinții Părinți, ne vor ajuta să descoperim cărui Dumnezeu ne vom închina noi. Cât de mare e Dumnezeu, cât de bun e Dumnezeu, cât de plin de înțelepciune este Dumnezeu și inima încălzindu-se cu aceste descoperiri din ce am citit duhovnicește, e mai pregătită să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Pe de o parte. Pe de altă parte, Isaac Sirul spune că în momentele în care nu ne rugăm, că nu avem în program să ne rugăm, să medităm. Și în cuvântul 10 din gânduri către cei însingurați, recomandă meditații despre Dumnezeu. Adică am putea să medităm la ce frumoase sunt virtuțile dintr-un frate al meu, ce urâte sunt patimile mele și cât de mult mă urățesc în sufletul meu, cât bine mi-au făcut mie alții. Câtă bunătate a avut Dumnezeu purtându-mi de grijă prin prieteni, prin părinți, prin oameni. Ce raționalitate extraordinară are creația aceasta. Câtă bunătate se revarsă despre Dumnezeu către noi oamenii. Cum ne sprijină pe toți, cum ne ajută pe toți, cum are grijă de fiecare în parte. Câtă înțelepciune și câtă bunătate are Dumnezeu în toate. Ce fapte extraordinare a făcut Hristos pentru mântuirea noastră. Cum e biserica ca un fel de spital care ne ajută pe toți. Dă tot felul de gânduri. Gândurile acestea ne ridică starea de spirit. Dacă noi am citit o carte bună, Scriptura sau o carte duhovnicească, starea noastră se schimbă. Mult de tot. Aici sunt cercetări din neuroștiințe care vorbesc pe față despre lucrul acesta. Există un cercetător în neuroștiințe care se numește Roy Baumeister. El este părintele cercetării experimentale a voinței. Există cercetări care ne spun așa: dacă un subiect citește ceva înălțător, câteva minute după aceea este mai rezistent la tentațiile imorale. Iar atunci când citește ceva îndoielnic din punct de vedere etic sau are o experiență de plăcere, are tendința să fie mai vulnerabil într-o situație în care trebuie să aleagă între o opțiune etică și o tentație ilegitimă sau ilegală. Și au fost subiecte expuse acestor experiențe, li s-au dat o experiență a plăcerii fiziologice, de gust, de exemplu, și după aceea, imediat, au fost puși în situația de a face niște alegeri într-un chestionar anonim. Majoritatea celor care s-au expus experiențelor de plăcere fiziologică au avut tentația ca în întrebările din chestionar să răspundă întrucât întrebările erau anonime, că ar prefera la un moment dat să ia banii cuiva care nu sunt banii personali, să profite de o situație dacă nimeni nu-i vede, situații care evidențiau faptul că judecata lor
era afectată de experiența plăcerii. Ori atunci când citim o carte înălțătoare, duhovnicească, despre faptele și despre cuvintele lui Hristos, noi avem o stare de spirit modificată, ființa noastră este mai întărită să pășească etic sau moral, să facă alegerile potrivite, ziditoare. De aici a cititul cărților duhovnicești, care este foarte important. La unii autori, cum este Sfântul Isaac Siru, lectura dă naștere la rugăciune. Are locuri în Gânduri către cei însingurați în care vorbește despre asta. Citirea unor cărți bune naște rugăciunea și rugăciunea naște citirea. Adică atunci când reușesc să mă rog cum trebuie, îmi vine să citesc Scriptura. Că este o cunoaștere a lui Dumnezeu. După ce am citit Scriptura, am venit să mă rog, pentru că văd cine este Hristos, văd ce a făcut Hristos pentru mine și nu am un răspuns mai vrednic la mărimea faptelor Lui și la generozitatea lui Dumnezeu decât să cadă în genunchi și să spun slavă ție, Doamne, pentru toate. Deci, cumva, lectura ne ajută foarte mult. Acum, cercetările din neuroștiințe avertizează cu privire la dispoziția noastră pentru lectură. Noi nu avem o dispoziție pentru lectură. Noi putem citi cunoștințe, dar noi nu putem metaboliza înțelesuri. Și psihologia, și filozofia, și neuroștiințele fac diferența între cunoștințe și înțelesuri. Cunoștințele superficializează foarte mult. Există enorm de multe studii în direcția asta. Se vorbește de data smog, de supraîncărcare cognitivă. Situații în care oamenii sunt bombardați cu informații de orice fel. La buletinele de știri, pe fluxurile de știri din internet, la radio, în presa tipărită, există foarte multe evenimente care sunt în flux. Astea sunt cunoștințele. Cunoștințele nu ne ajută cu nimic, spun cercetările din neuroștiințe. De ce? Că ele nu pot fi metabolizate ca să fie transferate în viața mea. Oricât m-aș documenta, dacă rămân în zona cunoștințelor, eu nu mă pot schimba prin asta. Ele nu exercită o presiune de transformare asupra mea. Lucrul acesta este din vechime constatat. Majoritatea școlilor din filozofia antichității, că erau stoici, că erau epicurei, că erau sofiști, au constatat că cunoașterea nu transformă. Education is not transformation. Educația nu transformă. Educația informează, educația creează skills-uri, educația formează un om pentru profesie, dar nu formează interior. Asta au văzut și filozofii greci. Multa știință nu aduce nici smerenie, nici iubire, nici virtuți. Din potrivă, poate să aducă foarte multă mândrie. Noi trăim într-o societate informațională. Sunt date de ordin tehnic. Cineva află mai multe informații și stăm în genul acesta de informații și avem sentimentul că cu cât știm mai mult, ceva se schimbă. Nu se schimbă. Înțelesurile sunt temeinice, sunt cunoștințe care au ramificații până foarte în adânc și cu ajutorul înțelesurilor noi înțelegem procese sau fenomene care se întâmplă în viața altora sau în viața noastră și pe baza a ceea ce am înțeles pot să schimb ceva la mine. Asta e diferența dintre cunoștință și înțeles. Și o să vă dau un exemplu. Cineva a spus 20% din tinerii din Japonia se despart de părinții lor și preferă să trăiască singuri după vârsta de 17 ani. Un studiu sociologic. Aud știrea asta undeva, asta e o cunoștință. Ca să fie înțeles, trebuie să citesc vreo 70-80 de pagini despre asta. Să știu și eu cine sunt tinerii aia, de unde provin, de ce se despart, care sunt argumentele pentru care ei nu mai pot sta cu părinții lor. Ce profil cultural, intelectual, spiritual au, dacă nu cumva ține de o perioadă de vârstă. După ce a trecut un timp se întorc acasă sau nu? Păstrează relația cu părinții de la distanță sau nu vorbesc deloc? Cu cât aflu mai multe lucruri, cunoștința se transformă într-un înțeles și înțelesul acela devine înțeles când îmi folosește mie pentru tinerii pe care eu îi am în viața mea, chiar dacă ei nu sunt japonezi. Ceva din această cunoștință devine folositoare pentru viața mea și de mâine încolo voi folosi acest lucru în experiența mea concretă de fiecare zi. Ei, acest gen de înțelesuri e foarte prețios. Noi avem, de fapt, foarte multe cunoștințe, ne spun studiile, și puține dintre ele pot deveni înțelesuri. Literatura filocalică face invers. Părinții duhovnicești nu pleacă la drum cu ideea
cunosc totul și după aia mai vedem noi ce îmi folosește. Părinții filocalici, știind că viața e scurtă și că virtuțile sunt aproape infinit în posibilitățile lor de a fi dezvoltate, ei pleacă la drum cu o rigoare foarte strictă și spun ce-mi folosește mie pentru îmbunătățirea vieții, care sunt înțelesurile care îmi folosesc, pe acelea le caut. Și în rest, nu mă interesează. Îmi restrâng foarte mult câmpul de sensibilitate și mă preocup exact pentru ceea ce mă zidește. Și atunci sunt foarte atenți la ce citesc, sunt foarte atenți la cu cine se însoțesc, sunt foarte atenți dacă vorbesc, ce vorbesc. E ziditor ce spun sau e mai folositoare tăcerea? Și făcând lucrurile acestea, ei de fapt sunt foarte atenți cu propria lor creștere. Noi avem de fapt o curiozitate greșit înțeleasă, despre care foarte mult au analizat și au constatat că e greșit înțeleasă și greșit folosită. Știți, cura în latin înseamnă grijă, a purta de grijă. Știți, de aici și metodele curative. Dar cura a dat și curios. Curios în perioada veche era acela care se îngrijea de sine și era foarte atent să nu cumva din experiența vieții lui să piardă ceva esențial pentru creșterea lui. Și avea așa o curiozitate să nu cumva să pierde vreun sfat de la cineva care să-mi folosească să cresc. Asta era curiozitatea. În noi curiozitatea a devenit o patologie când interesează orice și de cele mai multe ori această supra-încărcare cognitivă ne face incapabil să metabolizăm. Sunt foarte multe constatări care vin pe direcția aceasta. Mircea Eliade, de exemplu, spunea ce mai este astăzi omul religios dacă el merge prin oraș și vede afișe publicitare cu reclame și pe toate le privește și unele dintre ele sunt pe suprafețe foarte mari și cu cât sunt mai mari suprafețele pe care aceste reclame le acoperă, cu atât mai mult loc ocupă ele în mintea și în emoțiile lui. Și când omul merge spre casă, atârnat în tramvai, e un fel de coș în care s-au vărsat toate aceste reclame, toate aceste știri, toate aceste cataclisme și această supraîncărcare cognitivă ne face incapabil să metabolizăm că sunt prea multe informații, sunt disparate, nu pot fi legate între ele și nu avem cum să le metabolizăm ca să hrănim sufletește cu ceva din ele și să se depoziteze ele în noi. Pentru părinții bisericii și pentru școala greacă de filozofie veche, a medita pe seama unui conținut înseamnă, în primul rând, a fi un conținut foarte bine delimitat. Și mănăstirile ne dau ritmul acesta al vieții. La mănăstire există liturghie, există pericope evanghelică, există predică și după masă fiecare se retrage în chilia lui și meditează la evenimentul, la sărbătoarea, la liturghia, la textul evanghelic și la predică, încercând să prelungească cât mai mult atmosfera de acolo. Grecia a observat asta. Un filozof grec a spus asta. O conferință este bună dacă după ce s-a terminat se continuă în interioritatea mea. Adică conferința continuă în mine. Dar de data aceasta nu vorbește invitatul, ci îmi povestesc eu mie ce trebuie să rețin și care e lecția pentru mine. Am luat de acolo, am adaptat la mine și acum vorbesc eu cu mine și mă cert pe mine și mă încurajez pe mine și mă judec pe mine în funcție de ce am auzit acolo, de radiografia care mi s-a oferit.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele transilvanene. Astăzi vom poposi împreună în Ținutul Codrului pentru a afla care erau preocupările fetelor înainte de căsătorie, cum încercau să-și vadă ursitul, adică feciorul cu care s-or mărita. Încă de la sărbătorile de iarnă, fetele mai bătrâne încercau cu orice chip să-și facă pe o rândă, adică să urgenteze căsătoria, pentru că imediat după bobotează urmau câșlegile și atunci se făceau cele mai multe nunți în sat. Și de multe ori, văzând că trec și câșlegile și ele rămân nemăritate, multe fete ajungeau în pragul disperării. După cum răiese și din versurile populare culese din satul Cuța: mamă, câșlejile trec, ori mă spânzuri, ori mă niec, postul mare nu-l aștept. Totodată, fetele din Oarța de Sus se mai rugau Sfântului Haralambie sau Sfintei Luni ca să-i trimită data și orânda. Ei holtiei, de insurat, de încătunie, de la margine de lume, adă-l sfântă rugăciune.

În afara sărbătorilor din timpul iernii, prilej pentru practici de măritiș se puteau ivi pe tot parcursul anului, săptămânii, lunii sau zilei. În Oarța de Sus, marți seara și sâmbătă seara, fetele dezlegau două vițe de vie, ca să le fie dezlegate de farmece o rândă. În satul Cuța, ori de câte ori fetele aveau ocazia, aruncau scoarță în pod și strigau «Novimă vasalică!» ori, cum era numele feciorului cu care le-ar plăcea să se mărite, sau își puneau pinghileu pe mătură descântând «Io n-adui gozuri, io adui ficiorii!» În localitatea Giurtelec, ca să-și viseze noaptea drăguțu, fetele își puneau pantofii ori încălțările cu susa în jos, iar în satul Corn, fetele nu mâncau nimic de luni până marți seara la răsăritul stelelor. Totodată, pentru visarea celui ursit, fata ținea ziua în care s-a născut. A ține ziua înseamnă a ajuna și a spune rugăciuni. Rugăciunile aveau însă o alură de incantație, adică erau murmurate pe un sac.

În ținutul codrului, pentru a afla orânda, foarte răspândit era și obiceiul celor 7 colăcei. Astfel, pentru fiecare zi a săptămânii era numit un colac și un copil mic trebuia să aleagă unul din cei 7. Astfel că ziua aleasă prin colac era ținută ca zâdie orândă. Colacii aceștia erau copți cu 9 gătejă de plop și frământați în covată de lemn. În unele variante, în loc de gătejă de plop, se foloseau 9 nuiele uscate din gardul ghireului. Totodată, înainte de căsătorie, fetele se purtau foarte bine în sat, în șezătoare sau la horă, mai ales să le vadă feciorii cât de iuți și de harnice. Apoi, după nuntă, feciorii constatau că nu s-au însurat bine.

O altă practică de măritat a fetelor din ținutul Codrului era și descântatul fântânii în zorii zilei, fata rugându-se de soare să-i împrumute 3 raze din frumusețea lui, 3 în jenie, 3 în sprâncenie, 3 în cosița părului. O practică ocazională era aceea descântatului apei din vale la sfințitul soarelui.

Un prilej de ghicirea viitorului soț se ivea și atunci când, în timp ce mânca, fata scăpa o îmbucătură din gură. Această fărâmitură o punea noaptea superină ca să-l viseze pe cel ursit. Potrivit sătenilor din Hurezul Mare, atunci când schepi oarece din gură, țâflămând drăguțul ori drăguța, că nu-i o da măsa de mâncare nimic și, prin urmare, în timpul somnului, vine să-și ia mâncarea.

În majoritatea satelor din zona Codrului, ca să poată atrage feciorii, fata trebuia să poarte asupra ei, în loc ascuns, un magnet. Totodată, fetele, primăvara și vara, se rugau de cuc să vadă cât mai au până semărită. Cucul îi dezvăluia câți ani mai are de tras până sămărită, dar când întrecea măsura încântat, fata îl mustra. Cucule, din curmătură, mulți am zis, gură cu gură, să nu cânți peste măsură, cam inimă nu-i bună. Imaginea dramatică a feciorului scos din minți, datorită făcăturilor de dragoste ale mândruței, când acesta își bate boii la plug, apare într-o cunoscută doină codrenească. Desfă mândră ce-ai făcut, să nu-mi bat boii mai mult, bate boii să se calce, ce-am făcut nu pot desface. N-am făcut bade să ptei, c-am făcut ca să mă iei, n-am făcut bade să mori, c-am făcut ca să te însori.

O fată, dacă era surprinsă de feciori că își face de ursât, apoi o mânca mare rușine și era ironizată atât de feciori, dar și de celelalte fete. Astfel că în prima duminică la horă, isprava ei era făcută publică prin chiuituri. Vai săraca Lelița, meșterito vranița, meșterito și cupciorul, să o iei învățătorul.

Iată, dragi ascultători, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii o parte din preocupările fetelor din Ținutul Codrului înainte de căsătorie, adică felul în care încercau să-și vadă ursitul feciorul cu care s-or mărita. Eu sunt Grigore Sâmbovan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Ca metropolă a monahismului ortodox și ca unic loc în lume unde sunt reprezentate în unitate toate popoarele ortodoxe, Sfântul Munte s-a evidențiat ca vatră și atelier al tuturor virtuților, după spusa Sfântului Filotei Cochinos, stareț al mănăstirii Marii Lavre din viacul al XIV-lea și apoi patriarh ecumenic al Constantinopolului. Este vorba de un loc nu numai cu numele Sfânt, dar și născător de sfințenie, care, după cum spune Sfântul Nicodim Aghioritul, a depășit toate cele 7 numite minuni ale lumii. Monahismul aghioritic, ca de altfel, și întreaga tradiție monahală a bisericii noastre, este chintesența creștinismului. Monahul aghiorit al fiecărei epoci, pășim pe urmele sfinților Sfântului Munte, pe care îi are ca modele, se dovedește purtător și continuator al tradiției aghiorite de peste 1000 de ani. Acesta este una din cauzele pentru care, de mai bine de 12 viacuri, vocea Sfântului Munte este acceptată de creștinii ortodoxi din toată lumea ca vocea ortodoxiei. Relația cu această tradiție aghioritică este criteriul absolut al mărturiei Sfântului Munte în zilele noastre, dar și o condiție de bază a strălucirii sale în lumea contemporană. În epoca noastră modernă, Sfântul Munte, înarmat cu experiența mărețului său trecut bizantin, înaintează fără ezitare în timp, păstrând și reprezentând idealul ascetic pur și nefalsificat al tradiției ortodoxe. Prin urmare, păstrarea continuității duhovnicești și nevoitoare a Sfântului Munte este ceea ce au nevoie îndeosebi astăzi, la începuturile celui de-al 21-lea viac, Grecia, România și în întreaga lume. Sfântul Munte Athos constituie meterez de Dumnezeu păzit al credinței creștine și al credinței tradiției ortodoxe autentice în diacronia sa. Constituie însă și izvor nesecat al literaturii bisericești pe care au îmbogățit-o monahii aghioriți, culți de-a lungul viacurilor. Continuând tradiția cărturărilor aghioriți, monahul Patapios Cavsocalevitul se ocupă cu istoria Sfântului Munte de foarte mulți ani și de manuscrisele aghioritice. Dacă este adevărat că există în lume locuitori a căror frumusețe și radiere pot să provoace omului entuziasm și venerație și să îl conducă la înviere duhovnicească, atunci cu siguranță Sfântul Munte deține între ele o poziție proeminentă. Sfântul Munte e înveșmântat, desigur, de toate frumusețile naturii pe care Harul lui Dumnezeu le-a dăruit cu generozitate acestuia, ca unui alt paradis. E împodobit de asemenea de prea frumoasele sfinte mănăstiri, de schituri și chilii cu superba lor arhitectură, perfect adaptată în mediului natural, precum și cu relicve de mare valoare, sfinte moaște și alte obiecte consacrate care sunt tezaurizate aici. Îl împodobesc toate acestea, făcându-l să semene cu un alt cer cu strălucirea lor. Mai mult decât aceasta, grădina Maicii Domnului, după cum se numește credinciosul popor grec Sfântul Munte, se laudă, jubilează, este luminată și este mărită pentru bărbații virtuoși și sfinți care au practicat asceza acolo în diferite timpuri și vremi, pentru sfinții săi, deoarece din primii ani istoriei atonite, cu ajutorul lui Dumnezeu și protecția Maicii Domnului, au strălucit pe el asceți și părinți sfinți și minunați, a căror amintire este eternă. Toți acești prefericiți ca alți atleți și-au petrecut viața în acest loc. Printre primii de nevoințe și dificultăți a fost Sfântul Petru Atonitul. Prezența vie a Maicii Domnului Atonita, protectoarea Sfântului Munte și nevoințele ascetice ale personalităților sfinte aghioritice fac din fiecare parte a Sfântului Munte loc al teofaniei. Pelerinul contemporan călătorind prin Sfântul Munte, cunoscând locul și istoria lui, simte acest lucru și se sizează prezența lui Dumnezeu la fiecare pas pe care îl face. În conformitate cu sursele, pe Sfântul Munte avem prezența monahală românească încă din secolul al XI-lea. De la căderea Imperiului Bizantin și ulterior domnitor din țara românească, cunoscând beneficiul duhovnicesc pe care l-avea în țara

Noastră Sfântul Munte, i-a oferit daruri, i-a consacrat multe metocuri și s-au dovedit a fi noi ctitori a multor mănăstiri atonite, contribuind la restaurarea lor. În paralel, Hariton, unul dintre primii mitropoliți ai Ungro-Vlahiei, a pus bazele organizării bisericii românești și el a fost un foarte mare aghiorit. Unul dintre cei mai cinstiți ființe ghioriți în România este Sfântul Nicodim Misihastul, de origine greco-sârbă, întemeitor al mănăstirii Tismana. Sfântul Nicodim a venit în țara românească de la Sfântul Munte în jurul anului 1360. A construit un transmițător al iradierii și renașterii monahismului în țările române, deoarece el însuși, cu ajutorul ucenicilor săi, a întemeiat și organizat în România mănăstiri chinoviale după modelul și ordinea Sfântului Munte. Mănăstirea Tismana este cea mai veche mănăstire care s-a păstrat în România și a devenit, printre altele, un vestit centru de caligrafie și copiere a manuscriselor. Sfinții atoniți, proveniți din toate popoarele ortodoxe, s-au consacrat total Domnului. Prin intermediul diverselor nevoințe ascetice s-au curățat de patimi și au devenit vase alese vrednice să primească harismele dumnezeiești și ulterior au devenit continuitori străluciți adevăratei tradiții monahale ortodoxe. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Nicodim Aghioritul, care a fost primul care a scris slujba Sfinților Atoniți, precum și cuvântul de laudă la adresa acestora, notează că Sfinții Atoniți s-au arătat cu adevărat tuturor celor care locuim pe Sfântul Munte, dar și în afara lui, dar și tuturor ortodoxilor, binefăcători permanenți și apărători și păzitori, nu numai cu cuvintele lor, dar și cu faptele, nu doar cu sufletul, ci și cu trupul, nu doar vii, ci și după moartea lor. Sfântul Munte s-a numit Sfânt de la Sfinții Lui. Conform Sfântului Nicodim Aghioritul, Sfântul Munte înseamnă loc al sfințeniei, loc al curăției, loc pe care au călcat atâtea picioare sfinte, loc în care pământul a fost frământat cu sângele, cu sudorile ascetice și cu lacrimile sutelor și miilor de părinți cuvioși. Sfântul Munte este loc al virtuții și al sfințeniei. Am încheiat citatul. Drumul spre îndumnezeire, cultivarea spiritualității ortodoxe și dobândirea ei prin intermediul nevoințelor a constituit și o bună și o continuă descoperire a harului lui Dumnezeu, cel mai puternic sprijin al vieții Sfântului Munte. În acest ținut al pocăinței și laborator al sfințeniei, a fost conduși de-a lungul parcursului luminos bimilenar al secolelor pe drumuri ale mântuirii nenumărați sfinți, prieteni, adică ai lui Dumnezeu, care strălucesc cu razele dulci ale vieții și minunilor lor, mulțimea poporului credincios. Conform tradiției ortodoxe, cei mai potriviți pentru a vorbi despre sfinți și sfințenie sunt chiar sfinții. Aceștia pot să înțeleagă și să interpreteze corect prin prisma experienței lor de sfințenie faptele și învățăturile acelor persoane sfinte care au avut un scop principal, pe care l-au și împlinit, să binevoiască Domnului și să se unească cu acesta. Prin cuvântul lor plin de experiență divină au atins sufletele însetate, au unit cuvântul luminat cu trăirea vie și au transformat teologia din sfera gândirii în viața personală. Au inspirat în credință mii de oameni al minteri pierdunți, au mângâiat sufletele lipsite de speranță, au luminat cu înțelepciunea și harul lor mulțimea de căutători ai adevărului. Alții, precum fericitul contemporan părinte Porfirie Capsocalivitul, au lăsat ca din interiorul lor să se răspândească lumina și bucuria învierii pe care au trăit-o și au primit-o din viața și experiența atonită. Au dobândit puteri din izvoarele atonite inepuizabile pentru puțini ani și s-au transformat în reformatori universale ai vieții duhovnicești într-un Hristos. Părinții atoniți, îmbunătățiți ai ultimului secol, au continuat tradiția bimilenară a Sfântului Munte și au așezat în lanțuri de aur al cuvioșilor părinți. De al minterii, timpul aghioritic poate fi contemporan doar cu veșnicia.
Acești martirei nevoinței au așezat credința ca temelie neclintită pentru mântuirea lor. Toate, de la experiențele lor divine, pline de har, până la vederile descoperitoare și profețiile lor, precum și până la învățăturile lor cucernice, dau mărturie și adeveresc prezența continuă a Sfântului Duh în toate aceste personalități sfințite ale Sfinților Părinți Atoniți, care cu viața lor au scris un nou pateric, demonstrând adevărul și actualitatea povestirii lor și descrierea din Sinaxare. Personalitatea cu adevărat impresionantă și bogată în harisme a Sfântului Părintelui nostru contemporan Porfirie s-a cultivat într-un loc în care tradiția duhovnicească a rămas vie până astăzi, de la primii locuitori ai bătrânului Athos și până la ultimii părinți îmbunătățiți, cu toții alcătuiesc o familie duhovnicească în care toate sunt în comun, cugetul ascetic, realizările duhovnicești, harismele duhovnicești, de altfel, sentimentul continuității istorice a tradiției aghioritice continuitoare până astăzi încă este un izvor nesecat de sfințenie. Pe de altă parte, din viața părinților atoniți contemporani transpare și continuitatea tradiției autonite. Această personalitate, aceste personalități ascetice au autenticitatea simplității și a vieților monahale și prin toate acestea reafirmă permanent taina credinței și adeveresc prezența lui Dumnezeu în lumea noastră, confirmând posibilitatea pe care o avem cu toții de a fi în comuniune cu Dumnezeu și de a participa la veșnicie. Viața multor oameni care au cunoscut sfinți și alți părinți îmbunătățiți atoniți și s-au aflat în contact cu ei s-au schimbat radical, deoarece prezența lor era determinantă și le-a pecetluit întreaga existență lumească. Sfinții atoniți și alte personalități aghioritice sfințite au fost, printre altele, adevărați părinți duhovnicești, au ajuns la mari măsuri duhovnice și din acest motiv au putut să acționeze ca pedagogi și chiar ca sfătuitori în chestiuni de familie, într-un anumit mod. Pedagogia pe care o aplicau bazată pe slujirea paternității spirituale nu era alta decât pedagogia părinților pustiei, a iubirii desăvârșite, a iubirii de jertfelnice, ai desăvârșirii lăuntrice duhovnicei și ai sfințeniei. Sfântul Atanasie Atonitul este considerat întemeitorul, fondatorul monahismului atonic inovial, odată cu construirea Marii Lavre în anul 963. Următorul fapt exprimă caracterul ascetic al pedagogiei Sfântului Atanasie. Odată, demonii au convins un monah nepăsător să îl omoare pe Sfânt și acela a ieșit pe ușa chiliei starețului cu cuțitul în mână. Când însă a deschis ușa și Sfântul a îmbrățișat prietenește, atunci ucenicul, nerecunoscător și ucigaș cu intenție, a lăsat să-i cadă cuțitul din mână, a îngenunchiat și și-a mărturisit intenția sa. Sfântul Atanasie l-a iertat imediat și nu s-a limitat doar la acest lucru, ci de atunci înainte l-a înconjurat pe acel călugăr cu și mai multă grijă. Smerenia de bunăvoie este marca vieții autentice în Hristos și izvor de nemurire. Cuviosul se elibera de sine, adâncit în abisul milei divine, de unde a dobândit iubire pentru ucigașul său potențial. În efortul de a deveni model pentru discipolii săi, Sfântul Atanasie s-a îngrijit de nevoile tuturor călugărilor din mănăsirea sa și în special de cei bolnavi pe care îi sluja personal. Prin îndrumarea spirituală, adică într-un mod mistagogic și duhovnicesc, personalitățile sfinte ale Sfântului Munte au contribuit la propria lor naștere și renaștere în contact cu acești oameni duhovnicești. Nu au învățat propunând reguli morale abstracte. În principal îndrumau în cadrul unei profunde relații personale. Îl iubeau pe om așa cum era, cu neputințele și defectele sale. În același timp acționau cu prudență pedagogică și cu viziune psihologică, utilizând metodele pedagogice flexibile. Spiritualitatea înaltă a vieții părinților aghioriți sfințiți, întotdeauna dinamizată, vie și plină de energie, de vigoare, sparge stăvilarul timpului, depășește vitejiile istorice nepotolite și aventurile umane pentru a răsuna ca o alarmă spirituală
prezentului neliniștit, înțetoșat și zgomotos, omul contemporan al tehnologiei digitale și al descoperirilor științifice, de importanță istorică a învățat să mânuiască mașinile, dar nu și pe sine însuși. Nu reușește să trăiască neinfluențat de sindromurile dizolvante ale robiei întregi firi. Este zdrobit de ideologii uriașe. Fie ca drumul sfinții parcurs pentru a-L întâlni pe Hristos de către sfinții și părinții atoniți îmbunătățiți, să ne lumineze viitorul și să ne inspire de a ne umple viața noastră de lupta cea bună. În tranșeele Harului Divin, care este dragoste nesățioasă, după Sfântul Siluan Atonitul, cel mai recent sfânt canonizat. În continuare, cuvânt din Limonariul Atonit. Părintele Gerasim, imnograful de la Sfânta Ana Mică. Părintele Gerasim, renumitul imnograf al Marii Biserici a lui Hristos, era de origine din nord-vestul Greciei, dintr-un sat numit Drovianii sau satul învățătorilor, ca așa era cunoscut, ca fiind așezarea ce dădea țării cei mai mulți și cei mai buni dascăli. De la o vârstă fragedă, tânărul Atanasie și-a arătat înclinarea către litere, terminând câte două clase într-un an. Își continuă studiile la Atena, aici găsește o odihnă sufletească la bisericuța renumitului seminar Izario, unde slujea Sfântul Nectarie, blând, plin de pace și liniștire duhovnicească. Răspunde chemările untrice de a sluji lui Dumnezeu și la scurt timp renunță la toate pentru a porni pe drumul strâmt, anevoios și plin de ispite al desăvârșirii. Ajunge în Dafni, în portul Sfântului Munte, iar de aici, atras fiind de măreția ascunsă în ceața Atosului, merge direct în pustia de la Sfânta Ana Mică și se închinoviază la chilia Sfântului Ioan Botezătorul. A cântat, precum puțini imnografi au făcut-o, pe Sfinții și pe Născătoarea de Dumnezeu, iar pentru opera sa teologică a fost premiat în mod meritat de Patriarhiile Ortodoxe, de Academia Greciei și de multe universități. Părintele acesta, plin de respect, a fost cinstit încă de tânăr, de mulți intelectuali, de oamenii literelor, de monah și de multă altă lume pentru caracterul său monahicesc, rar întâlnit și deosebit. Era foarte plăcut, cuvincios, sociabil cu toți închinătorii pustiului Atonit. El avea din belșug dragostea lui Dumnezeu pentru toți, clerici și mireni deopotrivă. Harisma deosebită de melod, care i-a fost dăruită de prea bunul Dumnezeu și de Sfântul Ioan Prodromul, laudele și aprecierile din partea oamenilor nu l-au afectat deloc. Nu i-a însuflat o părere deosebită despre sine, pentru că în primul rând era un monah autentic, era foarte binevoitor și deschis, simplu în comportament și mereu plin de voie bună. Opera sa imnografică, ce numără mii de pagini, va fi cu adevărat o binecuvântare dumnezească, să se publice cândva pentru a se lăuda și a se slăvi în veci sfinții noștri. Uleiul care nu se sfârșește. În timpul ocupației germane, foamete mare căzuse peste întreaga țară, chiar și aici în pustiul bisericii avea multe greutăți, ne povestea părintele Toma. Părintele Gerasim, la un moment dat, nu a mai avut ulei și a coborât la chilia Sfântului Apostol Toma. Trăiau pe atunci părintele Ciprian și părintele Pavel. Acesta din urmă luaseră vasul de sticlă al părintelui Gerasim și-l umplură. După plecarea acestuia au văzut o minune, că vasul părintelui Pavel era din nou plin. Aceasta era minunea iubirii, ce este cunoscută ca cea mai pilduitoare relație de iubire și de respect dintre acești părinți amintiți ce au trecut prin zona noastră. Părintele acesta, acest și smerit și iubitor de rugăciune, a dormit întru Domnul, în mijlocul unei mărișoare obși monahale, care l-a slujit până în ultima clipă. A adormit ca un patriarh, părintele al multor copii, a părăsit lumea aceasta însă precum se cuvenea unui duhovnic autentic. În ziua adormirii sale, Atosul era cu totul izolat de o furtună puternică de zăpadă și a fost înmormântat în mod smerit și sihast, precum se potrivea unui puznic. Se vede că așa își dorise și smeritul său suflet. Mai ales în timpul slujbei și al ducerii la mormânt, pregătit fulgii de zăpadă dădeau liniștit ca semn al preacurat
împăratului său suflet și al bucuriei cerurilor. Totdeauna prea bunul Dumnezeu să-i preamărească pe cei ce slăvesc pe dânsul. Despre Ava Dionisie de la Sfânta Ana Mică. Un închinător tânăr cu vârstă l-a vizitat odată pe părintele ieromonac Dionisie pentru a se folosi duhovnicește. Părinte, doresc să mă nevoiesc ca puznic, zise tânărul, dar vreau un avă exact ca ava Sfântul Antonie. Da, fiule, îi răspunse bătrânul, este frumoasă dorința ta, însă nu uita că dacă vrei să rămâi cu un asemenea părinte, trebuie să-i răbdare și renunțarea de sine a lui Pavel cel Simplu. Tânărul a înțeles imediat propria exagerare și a plecat îngândurat, dar mai ales folosit duhovnicește. Despre Părintele Hrisostom de la Catunachia. Părintele Hrisostom a trăit toată viața sa în Sfântul Munte la Catunachia, în sihăstria Axionestin, ce seamănă cu un cuib de vulturi pus în loc greu de ajuns și prăpăstios. Niciodată nu a ieșit din Atos de când a intrat pentru prima oară în grădina Maicii Domnului, când va avusese o problemă serioasă la ochi și trebuia să facă neapărat un examen oftalmologic, precum și o anumită terapie. Să Părintele Hrisostom nu a vrut să meargă la niciun spital, nici la doctor în lume. S-a dus la mănăstirea Eviron, unde a cântat Paraclisul Maicii Domnului în fața icoanei născătoarei de Dumnezeu a minunatei Portărița. Mai apoi, precum i-au arătat unii monahi care știau ceva medicină practică, și-a pus în ochi picături de lămâie proaspătă. După Paraclis și scurta terapie cu lămâie și-a recăpătat pe deplin vederea, iar cu harul lui Dumnezeu a văzut și a citit până la adânci bătrâneți. Despre Părintele Filaret de la Carulia. Părintele Filaret provenea de la mănăstirea Stavronichita. Trăia cu nevoință în pustia Caruliei cea înfricoșătoare. Ascet autentic, simplu în modul său de trai, cu deosebită evlavie față de personalitatea Maicii Domnului, fapt care este o virtute ce caracterizează pe toți cei care viețuiesc și se nevoiesc în binecuvântata grădina acesteia. Avea obiceiul de a merge desculți pe cărările pretoase ale Caruliei, Catunachia și până la Ana Mică. Viețuia ca o pasăre pentru că lepădase pe omul cel vechi din el, adică patimile și egoismul. Părintele Filaret vizita destul de des sihăstria noastră, a Sfântului Toma, ne spune Părintele Toma, și cerea mai ales tinerilor monahi de atunci, Părintelui Ciprian și Părintelui Toma, să-i cânte imnul Născătoarei Dumnezeu Axionestin. Acesta asculta cu lacrimi venite din adâncul trăirii sale și își înălța mintea în contemplație, ajungând să vadă cele nevăzute. După aceasta cânta bătrânul, cu vocea tremurând în fața icoanei Născătoare de Dumnezeu, irmosul ca de un chivot însuflețit al lui Dumnezeu, nici de cum să nu se atingă cei neinițiați. Era o clipă extraordinară sfântă. Un sfânt și adevărat teolog aducea drept jertfă Născătoarei de Dumnezeu un imn desăvârșit, alcătuit de imnograful acest și isihast Sfântul Ioan Damaschin. Cândva, monahii mai tineri din vecinătate l-au întrebat: Părinte, în ce fel ne vom mântui în vremea aceasta grea în care trăim? Atunci, bătrânul ridică încet palma dreaptă și o puse pe creștetul capului și profund mișca zise: Ne vom mântui dacă avem pe fratele nostru aici sus, deasupra noastră. Despre visuri. Zicea bătrânul puznic Filaret: Diavolul ne prezintă visuri și imaginații în timpul somnului. Cu harul lui Dumnezeu poți să controlezi imaginile și mișcările lui viclene și să le alungi cu rugăciunea lui Iisus, adică spunând: Doamne Iisuse Hristoase, miliește-mă. În acest fel vrăjmasul se descoperă și se vede că lucrează în tunericul nopții, în mod întunecat. Starea aceasta duhovnicească a Părintelui Filaret este experiența tuturor sfinților, exprimată în mod descriptiv în cântarea cântărilor: Eu dorm, iar inima mea priveghează. Despre încercarea virtuții Părintului Filaret. Părintele Filaret trecea foarte des pe lângă chilia Danieleilor. La un moment dat l-a văzut pe Părintele Gerontios, care era călugăr, ieșit din mâna veșnicului de pomenire Părinte Daniel, cel cu darul deosebirii duhurilor. Părintele Filaret
Era ca de obicei descult și-și ținea în mână încălțările vechi și mult obosite. Părinte Filaret, îi zise părintele Gherontien, de ce mergi desculți? Aceasta nu este adevărata asceză, ai grijă să nu te rătăcești. Acela a făcut metanii imediat și-i spuse, să mă ierți, părinte, îmi pun imediat încălțările, sunt rătăcit. Își puse, deci, în clipa aceea, semidistrusile, încălțări, în picioare, călite de asceză și-și continuă drumul spre coliba sa cu smerenie și pace, fără vreo urmă de tulburare sau împotrivire, nici măcar în cuvânt. De atunci de câte ori trecea pe la Danielei pentru ascultare, avea puse smeritele încălțări. Părintele Gherontie, călugăr mult experimentat și cumpătat, a înțeles situația, a văzut în comportamentul bătrânului pusnic duhul autentic, smerit și nemărginit de vreo rătăcire și într-o zi îi spuse, părinte Filaret, nu asculta și tu ce spun eu, te încerc uneori. Tu continua să mergi desculți, cum te odihnești de altfel și te rog pomenește-ne și pe noi. Mulțumesc, părinte Gherontie, răspunse Filaret, rugați-vă și pentru mine nenorocitul și păcătosul și făcu o metanie până la pământ. Despre Ava Modest și rugăciunea sa. Doi tineri, unul scufundat în amărăciune și în mrejele magiei, iar celălalt lovit de patima aducătoare de moartea drogurilor, au ajuns la chilia Sfântului Apostol Toma. După ce au discutat destul de mult cu părinții Filip și Toma, aceștia i-au sfătuit să-l viziteze la slujba de noapte pe Ava Modest de la Catunachia. Încheind, părintele Toma a spus, dacă vreți să vă lase demonii, numai cu rugăciunile acestui om sfânt vă va lăsa. Într-adevăr, la miezul nopții s-au dus la chilia Danieleilor, a participat la slujba care a culminat cu Sfânta Liturghie, iar la sfârșit Ava Modest le-a citit rugăciunile împotriva lucrărilor diavolești. În ziua următoare au plecat la casele lor mulțumiți. Astăzi, după cum ne spun părinții de aici, cei doi sunt familiști fericiți și își amintesc cu multă recunoștință de întâlnirea și persoana deosebitului pusnic. Sfaturi ale lui Sfântul Efrem Catunachiotul despre ascultare și rugăciune. Ne povestea părintele Filip cum l-au vizitat la patul de suferință pe Sfântul Efrem. După experiența de o viață, când era spre sfârșit, l-am întrebat cerându-i totodată un testament de trăire monahară, iar Ava ne-a spus, fiule, ascultare, ascultare aduce rugăciunea. Aceasta nu a spus-o așa teoretic, ci a trăit-o el însuși, ca pe o virtute mult prețuită, făcând ascultare până la moarte față de asprul Ava Nichifor, la început, iar mai apoi față de Gheronios Visihastul. Sfinții îngeri slujesc fără încetare această virtute. Demonii însă, iar mai pe urmă, primii oameni din cauza neascultării aducătoare de moarte au căzut din împărăția lui Dumnezeu și au pierdut haina cea de Dumnezeu țesută. Cântarea sa, imnul său, închinat ascultării, sprijină nu numai monahismul contemporan, ci pe orice laic creștin. Monah sau creștin în ascultare nu mai are nevoie de poruncile dumnezeiești, deja s-au identificat cu ele, ne învață Sfinții Părinți de Dumnezeu luminați. La stimați ascultători, am vorbit astăzi despre tradiția ascetică și mistică a Sfântului Munte, aducând în contemporaneitate pilde patericale din limonariul atonit, demne de urmat într-o societate fragmentată spiritual. Fie ca până la apusul vieții noastre să ne trudim în dobândirea Duhului Sfânt, țelul fiecărui creștin care caută să se împărtășească de împărăția lui Dumnezeu încă de aici.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Clujului va sluji mâine la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare cu prilejul aniversării zilei de naștere a preasfințitului părinte Iustin. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul clujan Mănăștur. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca începe admiterea pentru anul universitar 2026-2027. Cluj-Napoca va avea un nou parc de peste 3 hectare pe culoarul canalului Mori. Zona Patarât din Cluj-Napoca ar putea fi desființată până în anul 2030 și Europa este afectată de un val puternic de caniculă. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului va sluji mâine la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Sfânta Liturghie va fi săvârșită cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani a Episcopului Maramureșului și Sădmarului. Alături de cei doi ierari va sluji și preasfințitul părinte Timotei Sădmarianul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Preasfințitul părinte Iustin s-a născut pe 23 iunie 1961 în localitatea Rozavlea din județul Maramureș. La vârsta de 14 ani a intrat în obștea mănăstirii Sfânta Ana Rohia, iar mai târziu a devenit stareț al așezământului monahal. În anul 1994 a fost irotonit arhierovicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului cu titulatura Sigheteanul. Din anul 2016 este episcop al Maramureșului și Sădmarului. De-a lungul slujirii sale, preasfințitul părinte Iustin a derulat o amplă activitate pastorală, misionară, culturală și social filantropică. Unul dintre proiectele importante de care este legat numele său este continuarea lucrărilor la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din cartierul clujan Europa își cinstește în aceste zile ocrotitorul spiritual. Zilele parohiei se derulează până miercuri 24 iunie, când este prăznuită nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Parohia este păstorită de preotul Cosmin Vele și își desfășoară activitatea liturgică în capela amenajată pe strada Eugen Ionesco, numărul 47. Momentul central al sărbătorii va avea loc miercuri, când Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Întrucât ziua de 24 iunie este și ziua internațională a IEI, organizatorii îndeamnă pe participanți să poarte cămașa tradițională, în semn de prețuire față de credință și tradițiile românești. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul clujan Mănăștur. Momentul are loc cu prilejul zilelor hramului parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel. Manifestările vor avea loc în perioada 24-29 iunie și sunt dedicate sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii bisericii. Programul va începe de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul cu Sfânta Liturghie. De la ora 18 va fi săvârșită taina Sfântului Mazlu și va fi sfințită icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultătoare adusă din Sfântul Munte Athos. Unul dintre cele mai așteptate momente va avea loc sâmbătă, 27 iunie de la ora 18, când va fi întâmpinată icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia. Icoana va rămâne timp de 3 zile la biserica din Mănăștur spre închinarea credincioșilor. Duminică 28 iunie, în ajunul hramului de la ora 18, va fi săvârșită vecernia mare cu litie. Seara va continua de la ora 19 cu o conferință susținută de părintele profesor Stelian Tofană cu tema Ce ne-ar spune Sfinții Apostol Petru și Pavel astăzi. Momentul central al sărbătorii va fi lunii 29 iunie de praznicul Sfinților Apostoli. De la ora 10, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul. După slujbă în curtea bisericii va avea loc un moment tradițional, iar seara de la ora 18 va fi săvârșită taina Sfântului Maslu. Parohia este păstorită de preotul Dan Cizmaș, iar zilele hramului ajung anul acesta la cea de-a 8-a ediție consecutivă. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca începe admiterea pentru anul universitar 2026-2027. Candidații se vor putea înscrie online în perioada 14-19 iulie. Platforma de admitere va fi deschisă marți 14 iulie la ora 9 și se va închide duminică 19 iulie la ora 12. Facultatea scoate la concurs locuri pentru programele de licență, Teologie Ortodoxă, Ortodoxă pastorală, teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și artă sacră. Luni 20 iulie va fi afișată lista candidaților înscriși, iar marți 21 iulie vor avea loc probele de admitere. În aceeași zi se va derula și examenul obligatoriu pentru specializarea teologiei ortodoxă pastorală. Rezultatele finale vor fi afișate miercuri 29 iulie. Informații complete despre actele necesare, calendarul admiterii și criteriile de înscriere sunt disponibile pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic clujean. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare aflăm de la consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cornel Coprean.
3: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la Secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
2: Preotul Cornel Coprean. Continuăm cu alte știri. Cluj-Napoca va avea un nou parc de peste 3 hectare amenajat pe culoarul canalului Morii în zona Parcului Rozelor. Investiția este estimată la aproape 6 milioane de euro și va fi finanțată din fonduri europene, dar și de la bugetul local. Proiectul prevede amenajarea unui coridor verde între râul Someș și strada Plopilor cu alei pietonale, locuri de joacă, zone pentru sport și spații de relaxare. Conform primăriei Cluj-Napoca vor fi plantați peste 250 de arbori noi, iar lucrările sunt realizate în prezent în proporție de aproape 25%. Finalizarea investiției este estimată pentru finalul acestui an. Bobâlna, o localitate cu o puternică încărcătură istorică pentru Transilvania, va fi pusă în valoare printr-un nou volum semnat de scriitorul clujean Ioan Ciorca. Cartea intitulată Bobâlna, atracții turistice, va fi lansată duminică pe platoul monumentului dedicat Răscoalei de la 1437, în cadrul celei de-a patra ediții a Festivalului Plăcintelor. Volumul este biling în română și engleză și propune o incursiune în istoria, frumusețea și potențialul turistic al comunei Bobâlna. Localitatea este cunoscută pentru Răscoala de la 1437, dar și ca loc de naștere al lui Alexandru Vaida Voievod, personalitate importantă a Marii Uniri și prim-ministru al României Mari. Lansarea cărții va preceda spectacolul folcloric pregătit cu prilejul Festivalului Plăcintelor, eveniment care aduce împreună istoria locului, tradițiile și comunitatea. Festivalul Internațional de Teatru Turda marchează anul acesta ediția aniversară cu numărul 10. Evenimentul se va desfășura în perioada 26 iunie-5 iulie și va aduce la Turda artiști și spectacole din România și din străinătate. Timp de 10 zile, orașul va găzdui producții teatrale dedicate publicului larg, într-un festival care de-a lungul anilor a devenit un reper cultural pentru întreaga regiune. Primarul orașului Turda, Cristian Matei, a transmis că evenimentul înseamnă 10 ani de curaj, creativitate și dezvoltare culturală și a invitat pe turdeni și pe iubitorii de teatru să ia parte la spectacolele pregătite în cadrul ediției aniversare. Zona Patarât din Cluj-Napoca ar putea fi desființată până în anul 2030, se are în vedere relocarea persoanelor care trăiesc în prezent lângă fosta rampă de gunoi a orașului. Conform administrației locale, peste 2500 de persoane locuiesc încă în această zonă în condiții dificile. Municipalitatea derulează mai multe programe sociale finanțate din fonduri europene, fonduri naționale și de la bugetul local pentru mutarea familiilor în locuințe decente. Până acum, peste 500 de persoane au fost relocate în apartamente din diferite zone ale municipiului. Primăria Cluj-Napoca anunță că în acest an sunt prevăzute fonduri pentru achiziția peste 70 de locuințe de pe piața liberă. În paralel, administrația locală construiește locuințe sociale, iar pe strada Sobarilor este în lucru un bloc cu 35 de apartamente. Reprezentanții primăriei spun că obiectivul este ca până în 2030 toate persoanele care locuiesc la Patarât să fie mutate în condiții decente. Peste 5200 de absolvenți ai claselor a 8-a din județul Cluj au început astăzi examenul de evaluare națională. Prima probă scrisă a fost cea la limba și literatura română. Conform Inspectoratului Școlar Județean Cluj, peste 3000 dintre candidați provin din municipiul Cluj-Napoca. Evaluarea națională va continua miercuri cu proba scrisă la matematică. Vineri va avea loc proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie până la ora 12. Ulterior, elevii vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării. Peste 350 de farmacii din județul Cluj devin puncte de prim ajutor pe perioada caniculei. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a reactivat protocolul dintre Direcția de Sănătate Publică Cluj și Colegiul Farmaciștilor Filiala Cluj în contextul temperaturilor ridicate și al codului galben de caniculă. Conform instituției prefectului, 351 de farmacii din 65 de localități ale județului vor putea asigura puncte de prim ajutor, vor distribui apă potabilă și vor acorda sprijin de urgență în limitele competențelor. Autoritățile le recomandă clujenilor să evite expunerea la soare și efortul fizic intens între orele 11 și 18, să consume suficiente lichide și să acorde atenție persoanelor vârstnice, copiilor și celor cu probleme de sănătate. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să nu lase copiii sau animalele de companie singure în autoturisme și să ceară sfatul medicului la primele semne de disconfort cauzat de căldură. Europa este afectată în aceste zile de un val puternic de caniculă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. În sudul continentului, valorile termice au ajuns în unele zone până la 45 de grade Celsius. Spania se numără printre țările cele mai afectate, primul val de caniculă al anului venind mai devreme decât în alți ani. Temperaturi ridicate sunt și în Italia, Franța, Serbia și Marea Britanie. În mai multe orașe europene, oamenii au căutat refugiu în parcuri, la piscine, în zone montane sau pe malurile apelor. Meteorologii avertizează că astfel de episoade de căldură extremă pot deveni tot mai frecvente în următorii ani. Autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și protejarea persoanelor vulnerabile. Un nou lot al autostrăzii Transilvania ar urma să fie deschis circulației luna viitoare. Este vorba despre sectorul Zimbor, Poarta Sălajului, cu o lungime de aproape 12 km. Conform secretarului de stat Horațiu Cozma, lucrările au ajuns la un stadiu de 98-99%, iar în luna iulie ar urma să aibă loc recepția și deschiderea circulației. Deși este un tronson scurt, sectorul este considerat unul dintre cele mai dificile de pe autostrada Transilvania, având având viaducte, lucrări de stabilizare și intervenții complexe la versanți. Lucrările continuă și pe sectorul Nădășelu-Zimbor de aproape 30 de kilometri, important pentru legătura rutieră a județului Cluj cu Sălajul și Bihorul. Reprezentanții Ministerului Transporturilor estimează că în 2026 vor fi deschiși traficului aproape 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Casa memorială Stan Ioan Pătraș din Săpânța va fi închisă temporar odată cu începerea lucrărilor de restaurare și reamenajare. Intervenția este importantă pentru patrimoniul cultural românesc, deoarece casa păstrează memoria meșterului popular care a creat celebrul cimitir Vesel, unul dintre cele mai cunoscute repere ale Maramureșului. Proiectul are ca scop conservarea și punerea în valoare a locului în care Stan Ioan Pătraș a trăit și a lucrat. Lucrările sunt finanțate de Institutul Național al Patrimoniului prin programul Timbrul Monumentelor Istorice și cofinanțate de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației. După finalizarea proiectului, vizitatorii vor găsi un spațiu modernizat, dar care va păstra autenticitatea casei. Vor fi amenajate noi zone expoziționale dedicate lui Stan Ion Pătraș și continuatorului său Dumitru Pop Tincu, precum și un atelier pentru demonstrații meșteșugărești și activități educative. Meteo. Vremea rămâne călduroasă, dar instabilă în Transilvania. În această seară și la noapte local vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate și se poate semnala grindină. Mâine vremea se va menține caldă în cea mai mare parte a regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 31 de grade. După amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua, mai ales în zonele de munte, unde sunt posibile ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. În Cluj-Napoca, maxima zilei de mâine va fi de aproape 27 de grade, iar la Bistrița se vor înregistra în jur de 28 de grade. Cerul va fi variabil cu posibile averse spre a doua parte a zilei. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Sunt zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă cu nuna transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de sânziene. Miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, celă ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă,

de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul Tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ioil susținea că cel ce s-a consacrat lui Dumnezeu are în el foc sfânt, foc aprins de însuși Dumnezeu. Dorința de a te consacra lui Dumnezeu presupune atât jertfe din partea omului, cât și un foc atât de puternic încât să ardă toate dorințele trupești, iar aspirațiile pământești să nu se aprindă în el. Această dorință nu poate fi întreținută și atinsă. Eu însumi nu pot aprinde acest foc. Nimeni n-are puterea de a aprinde focul care îl face pe un tânăr de 20-25 de ani, adică un bărbat în toată puterea tinereții, capabil de a înfrânge toată dorința trupească și de a căuta nevoința și renunțarea. Singur Dumnezeu poate aprinde un asemenea foc.

Următoarea experiență liturgică a bătrânului Iacob nu e lipsită de interes. Oamenii sunt orbi și nu văd ce se petrece în timpul Sfintei Liturghii. Odată când slujeam, ceea ce am văzut m-a împiedicat să ies din altar la vohodul mare. Am simțit deodată că cineva mă prinde de umăr și mă duce la proscomidiar. Crezând că este cântărețul, m-am întors și am văzut o aripă imensă pe care arhanghelul a petrecut-o în jurul gâtului meu și el mă conducea pentru a face vohodul mare. Asemenea lucruri se petrec în altar la Sfânta Liturghie. Uneori nu puteam suporta ce vedeam și mă așezam pe un scaun. Unii conslujitori credeau atunci că nu mă simt bine. Ei nu știau ce vedeam și auzeam eu.

Același bătrân zicea: când preotul scoate miridele și pomenește pe credincioși la proscomidie, îngerul Domnului coboară din cer, preia aceste pomeniri și le depune în fața tronului Dumnezeu ca rugăciune pentru cei ce au fost pomeniți.

Există un motiv pentru care cuvintele predicatorilor rămân în general fără rezultat. Referitor la acest subiect, bătrânul Amfilohie sublinia: în zilele noastre, cuvintele predicatorilor sunt ca esența de terebentin aruncată pe foc. Poporul sărac și neștiutor n-ascultă. El vrea să vadă fapte și o viață plină de milă creștină. El vrea să fie compătimit frățește. Numai prin dragoste, prin fapte de milostenie, îi vom strânge pe frații noștri în jurul lui Hristos.

Un episcop se plângea că predica sa înflăcărată nu dădea roade. Bătrânul Ieronim i-a zis: nu-i suficient ca vânătorul să fie un excepțional trăgător la țintă. El mai trebuie să-și încarce arma nu numai cu praf de pușcă, ci și cu plumb. Învață întâi prin exemplul tău și tu vei vedea apoi că predica ta dă roade. Altădată el sublinia: când predicatorul n-a făcut experiența celor propovăduite, n-a fost format, cum îi va putea forma pe alții? Mai bine înveți prin fapte decât prin cuvinte.

0: Bătrânul Epifanie zicea: preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu. Unui arhimandrit, care era nefericit pentru că n-a devenit episcop, același bătrân i-a zis: lucrul acesta mi se pare o hulă. Dacă mâinile tare murdare pot lua pâinea și vinul și prin invocarea Duhului Sfânt le prefac în trupul și sângele lui Hristos, dacă ai primit puterea să-i faci prin botez pe urmașii lui Adam participanți la crucea și învierea Domnului, dacă ți s-a dat puterea de a-ți pune epitrahilul și mâinile pe capul celui mai mare păcătos al pământului și acela să iasă de la spovedanie cu sufletul curat, cum cutezi să te simți nefericit? Pentru că nu porți mitră, Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi vă propunem o înregistrare cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
1: Data trecută am văzut ce înseamnă botezul pe care Sfântul Ioan Botezătorul îl practica, un botez al pocăinței, un botez cu apă, el vorbind mai departe de botezul cu Duh Sfânt al Mântuitorului. Am văzut data trecută încadrarea istorică a profetului, cum Luca descrie acest cadru istoric în care profetul și-a desfășurat activitatea, și tot așa elementele noi din predica, botezul, activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, în special legat de botezul pe care îl botez în apă pe care iudeii îl cunoșteau. Și am rămas aici la o profeție, profeția lui Isaia 40, capitolul 40, versetul 3 și 5, cu care profeție ne vom mai întâlni. Și de aici începe tema noastră pe care o vom dezbate în seara aceasta, continuând activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, tema mare, dar în special legat de predica lui, de mesajul predicii lui. Evangheliștii sinoptici, adică primii trei evangheliști, în special ei înțeleg activitatea Sfântului Ioan Botezătorul ca pe o împlinire a unei profeții a Vechiului Testament. E vorba de împlinirea profeției lui Isaia, capitolul 40, versetele 3 și 5. Dar nu numai profeția lui Isaia, vom vedea în continuare, ci și profeția din Maleahi și profeția din Isaia 58, Ieremia, Ezechiil, vom vedea toate aceste profeții împlinite în persoana Sfântului Ioan Botezătorul. Iată ce spune evanghelistul, care îl citează oarecum pe profetul Isaia, socotindu-l împlinit. Suntem la activitatea Sfântului Ioan Botezătorul din narațiunea sau din istorisirea pe care o face Sfântul Luca, evanghelistul, în Evanghelia sa, în capitolul 3. Și Sfântul Luca înțelege activitatea Mântuitorului Hristos ca, așa cum am spus, împlinire a profeției lui Isaia. Iată ce spune profetul, consemnat apoi de evanghelistul Luca. Așa cum s-a scris, e vorba de versetul 4, așa cum s-a scris în cartea cuvintelor lui Isaia, profetul. Adică așa a acționat Ioan Botezătorul, așa apare în istorie, așa a vorbit, precum profetul a vestit. Și atât ce spune profetul. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți-i cărările, orice vale se va umple, orice munte și deal se va micșora, cele strâmbe se vor face drepte și căile colțuroase vor fi netede. Și orice trup va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Am spus la început că toți evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu, Luca, consemnează această profeție, în parte și evanghelistul Ioan, în capitolul 1, versetul 23. O parte din ea, o simplă referire la această profeție. Observăm aici niște metafore, de fapt, în exprimarea profetului, că nu este vorba în ceea ce privește activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, de faptul că el va dărâma dealurile, va netezi drumurile, va dispune de mașini sofisticate care vor face din drumurile cotite drumuri drepte, din cele colțuroase netede, din cele strâmbe drepte, din munte și deal câmpie. Aceasta este exprimarea metaforică a profetului, dar care are în planul istoriei o anumită referință. Dincă din timpul lui Moise se cunoștea în Orient o practică de întâmpinare a regilor sau împăraților. Când un împărat sau un rege venea într-un ținut, venea la un popor să-l viziteze, poporul acela îl aștepta cum se putea mai bine. Și să știți, anumite denivelări ale drumului se anulau, se săpa drumul, se nivela. Dacă drumul avea mai multe meandre, să spunem așa, se încerca unirea colțurilor drumului pentru ca împăratul, regele care vine, să vină pe un drum cât mai drept și mai neted. Era o practică a Orientului de întâmpinare a regelui. În felul acesta a fost și Titus întâmpinat într-un astfel de cadru la intrarea lui în Ierusalim. Ei, profetul Isaia, pornind de la acest aspect, a văzut epoca lui Mesia și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul care va premerge activității lui Mesia, ca având Sfântul Ioan Botezătorul această menire. Repet, nu de a face drumurile pământului drepte, ci de a face toate căile sufletelor netede, de a face toate colțurile conștiințelor netede, adică de a pregăti un suflet pentru venirea lui Mesia fără asperități, fără locuri ascunse, fără o cale pe care Iisus, pășind din suflet, să dibuiască, ci un drum neted, drept, în sufletul și în conștiința fiecărui om. Aceasta a fost menirea Sfântului Ioan Botezătorul. Și profetul așa a înțeles, a pornit de la un obicei al istoriei și l-a transferat în plan spiritual, în efectul predicii și activității Sfântului Ioan Botezătorul. Așa trebuie înțeles textul din Isaia, prezent în Sfintele Evanghelii. Și mai departe vom vedea predica profetului. O predică dură, aspră, un cuvânt aspru, un cuvânt necruțător, o adresare directă a profetului, lumii de atunci, păcatelor ei, un justițiar, de fapt. În primul rând, pe Ioan Botezătorul îl vedem ca pe un justițiar, ca pe unul care vrea să facă dreptate, ca pe unul care vrea să facă ordine desăvârșită în plan religios. Și veneau la el o mulțime de oameni, aparținători tuturor categoriilor sociale ale lumii de atunci. Și câteva din aceste categorii sociale, Evanghelistul Luca le consemnează. Și pentru toate Sfântul Ioan Botezătorul a avut un răspuns potrivit. Iată ce spune el mulțimilor care veneau să se boteze de către el. Spune Evanghelistul Luca, în capitolul 3, versetul 7. Acestor mulțimi, el le spunea, pui de vipere. În alte texte, pui de năpârci. În altele, pui de șerpi veninoși. Cine v-a învățat să fugiți de mânia ce va să fie? Mânia care va veni. Avem aici expresia pui de vipere și mânia ce va să fie. La cine se va fi referit Sfântul Ioan Botezătorul când a spus pui de vipere? La care categorie de oameni? Nu este specificat aici. Dar în orice caz, că la acea categorie de evrei, de iudei, care în orgoliul lor se socoteau aleși și că simpla descendență din Avram, strămoșul lor, căruia i s-au făcut promisiunile mesianice, le oferă lor dreptul de popor ales, de popor care să se bucure de grația lui Dumnezeu, indiferent de faptele lui. Aceste categorii de oameni care gândeau în felul acesta, îi se adresează Sfântul Ioan Botezătorul cu aceste cuvinte foarte dure. Pui de vipere. Și aici Sfântul Ioan Botezătorul face o referire la Cartea Afacerii, capitolul 3, acolo unde diavolul îl ispitește pe om și acesta cade. Iar în Ioan 8:44, într-o discuție pe care Iisus o are cu evrei care gândeau așa, că sunt popor privilegiat numai în virtutea descendențelor din Avram, cel pe care Dumnezeu l-a gratulat cu promisiunile mesianice, îi postează pe ei într-o poziție privilegiată înainte lui Dumnezeu față de alte popoare. Și atunci Mântuitorul Hristos, într-o discuție cu ei, le spune: voi nu credeți nici în Avram, pentru că nu credeți nici în Tatăl meu. Că dacă ați crede în Avram, ați crede și în Cel care m-a trimis pe mine. Parafrazez, adică Cel în care, adică ați crede în Tatăl care lui Avram i-a descoperit că eu, Iisus, voi veni și că din seminția lui Avram va veni izbăvitorul lumii. Și în acest context, la acest text vom mai face referire, o să-l vedem, de aceea nu insist asupra lui, o să-l vedem puțin mai târziu. În acest context, Mântuitorul le spune iudeilor: voi aveți Tată pe diavolul. Adică faptul că m-ați respins, voi îl aveți stată pe diavolul. În acest cadru, diavolul personificat în șarpe trece în planul mesajului Sfântului Ioan Botezătorul ca o admonestare a unui crez, a unei categorii din poporul iudeu care se credea în acest sens mai presus de alte popoare. Avem aici, peste cei care vor gândi așa, expresia mânia o să vină. Este o exprimare la viitor, mânia care urmează să vină, mânia viitoare a lui Dumnezeu. Să știți că tema mâniei lui Dumnezeu este o temă specifică Noului Testament. Am spus tema mâniei, o temă predilectă, mâniei lui Dumnezeu, o temă predilectă a Noului Testament. Iată, citim în special două texte, Romani 1, 18, capitolul 1, versetul 18 și capitolul 2, versetul 5. Citim Romani 1, 18.
2: Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, peste toată fără de legea și nedreptatea oamenilor, care țin adevărul în robia nedreptății.
1: Deci mânia lui Dumnezeu se descoperă peste toată fără de legea și nedreptatea oamenilor care țin adevărul închis. Foarte important acest mesaj. Mai departe, în capitolul 2, versetul 5, tot din Roman, se spune:
2: dar după împietrirea ta și după inima ta nepocăită, îți aduni mânie în ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecăți a lui Dumnezeu.
1: Nu Dumnezeu se mânie, nu Dumnezeu pedepsește, spune Apostolul Pavel, ci noi adunăm în inima noastră mânia lui Dumnezeu care se va răsfrânge asupra noastră pentru împietrirea inimii și pentru nepocăință, adică pentru lipsa de părăsire a păcatelor. Ne oprim și la textul din Coloseni, capitolul 3, versetele 5 și 6.
2: Prin urmare, ucideți mădularele voastre cele pământești, desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este închinare la idoli, din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
1: Ați văzut, Apostolul Pavel enumere aici niște păcate pentru care mânia lui Dumnezeu vine asupra acelui suflet, asupra acelei vieți, asupra acelei conștiințe, asupra acelei case. Deci, practic, am citit, iată, trei texte în care vedem că noi suntem cei care provocăm, să spunem așa, mânia lui Dumnezeu care vine peste fiii neascultării. De ce tării? De ce expresia fiii neascultării? Pentru că toate aceste păcate pe care le-ați auzit aici, enumerate de Apostolul Pavel, sunt oprite de porunci ale Vechiului Testament. Și neascultând poruncile lui Dumnezeu exprimate în Vechiul Testament, devii fiu al neascultării cuvântului lui Dumnezeu. De aici expresia, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Mergem mai departe, în versetul 8 se spune așa: așadar, faceți-i pocăinței roade vrednice de ea și nu începeți să zice în sinea voastră. Și acum se explică ceea ce vă spuneam înainte. Adică spuneau în sinea lor: părinte, îl avem pe Avram. Căci iată ce spune Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că vă spun eu vouă că și din pietrele acestea poate Dumnezeu să ridice fiii lui Avram. Deci nu acest lucru este important, că voi sunteți fiii lui Avram, urmașii lui Avram, descendenți ai seminției lui Avram, ci întoarcerea la Dumnezeu, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, întoarcerea de la rău, părăsirea căii păcatului este importantă înaintea lui Dumnezeu, nu faptul că sunteți urmașii strămoșului vostru Avram. Pentru că, de ce spune Sfântul Ioan Botezătorul aceste cuvinte, că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fii al lui Avram. Dumnezeu poate să facă ce vrea cu creația lui, dar nu face nimic cu omul fără acordul lui. De ce spune, Dumnezeu este ușor să facă fii al lui Avram din toate pietrele, dar pocăința va aparține vouă, ține de voința voastră. Părăsirea păcatului, îndepărtarea de calea păcatului, stă în puterea voastră. De ce spune, nu spune profetul, uite, să știți că Dumnezeu poate să facă și din voi sfinți, face dacă vrei. Acesta este sensul a ceea ce Ioan Botezătorul spunea. Implicațiile negative ale acestei concepții, simpla descendență din Avram te face ales, putem să le vedem într-o serie de texte. nu o să insistăm asupra lor, nu o să le citim pe toate. Cei care vă notați, cei care accesați site-ul de acasă, sigur aveți posibilitatea ca în toate aceste texte să vedeți ce înfierează Dumnezeu din această concepție greșită, eronată, iudaică, în virtutea căreia simpla descendență din Avram te face ales. Aș dori să citim doar un text din Ioan, capitolul 8, versetele 33 până la 44, și o să vedeți ce spune Mântuitorul Hristos în acest sens.
2: Ei însă i-au răspuns: noi suntem urmașii lui Avram și nimănui niciodată n-am fost robi.
1: Asta îi spun lui Iisus evrei: noi suntem urmașii lui Avram, niciodată n-am fost robi nimănui.
2: Cum de zici tu, veți fi liberi? Iisus le-a răspuns: adevăr, adevăr vă spun, tot cel ce face păcatul, păcatului îi este rob. Iar robul nu rămâne în casă pe veci, fiul însă rămâne pe veci. Așadar, dacă fiul vă va face liberi, cu adevărat, liberi veți fi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă ucideți, pentru că întru voi cuvântul meu nu-și află loc. Eu grăiesc ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Ei au răspuns zicându-i: tatăl nostru este Avram.
1: Vedeți? Tatăl nostru este Avram.
2: Iisus le-a zis: dacă ați fi fiii lui Avram, faptele lui Avram le-ați face. Dar voi căutați acum să mă ucideți pe mine, omul care v-am grăit adevărul pe care de la Dumnezeu l-am auzit. Avram n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Zisuiau lui: noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem, pe Dumnezeu. Zisulea Iisus: dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, fiindcă eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit. Că nu de la mine însumi am venit, ci El m-a trimis. De ce nu-mi pricepeți vorbirea? Pentru că nu-mi puteți asculta cuvântul. Voi sunteți din tatăl vostru, diavolul, și poftele tatălui vostru vreți să le faceți. El de la început a fost ucigător de oameni și nu a rămas într-o adevăr, pentru că adevăr nu este întru el. Când el grăiește minciuna, dintre ale lui grăiește, fiindcă el mincinos este și tatăl minciunii.
1: Ce vă spuneam înainte, iată aspru rechizitorul pe care Iisus îl face evreilor pe această temă a descendențelor din Avram, în virtutea cărei descendenței se socoteau privilegiați. Și în versetul 9 să-l vedem pe justițiarul Ioan Botezătorul, care spune: iată că se curea stălă rădăcina pomilor, deci tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Nu există cale de mijloc. Faceți faptele bune, faptele pocăinței, fapte vrednice de întoarcerea lui Dumnezeu, rămâneți în viață. Nu, securea este acum, la rădăcina pomilor, și pomul care nu face roadă bună se taie. Observați aici spuse câteva lucruri, și anume, ca să înțelegem mai bine acest verset 9, Israel este comparat adesea în Vechiul Testament cu o livadă, cu pomi, cu plante, cu măslini, cu vița de vie. Toate textele pe care le vedeți aici, Isaia 5, 1, următoarele, Ieremia 2, 21, Psalmul 1, 3, toate acestea vorbesc de această metaforă cu care Israel este comparat. Iisus preia această comparație, această metaforă din Vechiul Testament și în Matei 7, 15, 20, până același lucru, încheierea predicii de pe munte. Acum, tot pomul care nu face roadă se taie și se aruncă în foc. Observăm, nu se vorbește de viitor. Nu este exprimarea Sfântului Ioan Botezătorul la viitor și nici al Mântuitorului Hristos. Securea acum stă, e un prezent, la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie. Nu spune se va tăia, și spune se aruncă, nu se va arunca în foc. Adică, ce vrea să spună cu aceasta Sfântul Ioan Botezătorul? Că viitorul în care ne aruncăm de multe ori, hotărârea de a ne întoarce, poate să nu ne aparțină. De aceea Sfântul Ioan Botezătorul încearcă să aducă totul într-un prezent. Acum trebuie să faci și nu în viitor. Astăzi, în prezent și nu mâine. Mâine aparține viitorului și ziua de mâine nu este în siguranța noastră. De aceea toată exprimarea este la prezent. Întoarcerea trebuie să fie astăzi și nu mâine. Și acum mulțimile îl întrebau, după ce au auzit aceste lucruri, îl întrebau zicând: noi ce trebuie să facem atunci? Adică atât de mult a pătruns predica Sfântului Ioan Botezătorul în sufletele și în conștiința lor, încât i-au pus o singură întrebare care își mai avea locul atunci. Dacă așa stau lucrurile, vor fi cugetat mulțimile de oameni. Dacă aceasta este iminența judecății, dacă în așa fel stămânia lui Dumnezeu cu noi, dacă totul se derulează într-un prezent, atunci noi ce trebuie să facem? Pentru că ei au simțit că trebuie să facă ceva. Să știți că acela este cuvânt care dă rod când în conștiința omului naște imediat întrebarea: bun, dacă am auzit aceste lucruri, ce trebuie să fac? Spuneze că am ceva de făcut. Spuneze că trebuie să fac ceva. În momentul în care aceste întrebări se nasc și cuvântul a avut efect, dar și sufletul a perceput cuvântul. Până astfel de întrebări nu se nasc în sufletul nostru, cuvântul poate este perceput mai puțin. El oricum are efect, el oricum are putere. Dar puterea lui se exprimă în viața noastră pe măsura perceperii acestui mesaj. De aceea așa putem să vedem dacă e perceput de sufletul nostru, de conștiința noastră, cuvântul Sfânt, dacă în viața noastră apar, în mintea noastră apar astfel de întrebări. E foarte important acest lucru. Și mulțimile întreabă: ce să facem? Fost pătrunse la suflet. Și acum Sfântul Ioan Botezătorul le spune ce au de făcut. El răspunzând le-a zis: cu alte cuvinte, trebuie să faceți foarte puțin. Nu foarte mult. Și le spune ce? Cel ce are două haine să dea și celui ce nu are. Și cel ce are bucate să facă la fel. Cu alte cuvinte, dacă tu ai o haină în plus, poate-ți trebuie. Dar dacă cel de lângă tine nu o are, dă-i-o lui. A ta oricum este în plus. A lui este minus. Dă-i-o lui. Și ce spune mai departe? Dacă tu ai mâncare, uite, poți să faci parte și celui flămândia. Dă-i și celuilalt. Împarte-o cu el. Atât a spus. N-aveți nimic de făcut, foarte mult. Le-a spus mulțimilor. Foarte puțin. Ajută-l și pe cel de lângă tine în nevoie. Atât.
0: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Aici Radio Renașterea.

Bine v-am găsit la a doua șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un eveniment foarte important care s-a desfășurat în Zalău. Este vorba despre Conferința Națională privind bolile rare, aceasta având loc în perioada 27-28 februarie 2026. Doamna Adriana Harja conduce Asociația Națională Miastenia Gravis România și a venit alături de mine pentru a vorbi despre implicarea sa în acest demers. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Adriana Harja.

0: Adriana, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine. Bine ai revenit la A doua șansă.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, Mihai.
0: Motivul întâlnirii noastre de astăzi este Conferința Națională despre boli rare, care a avut loc în Zalău între 2

0: înainte pentru îmbunătățirea calității vieții acestor persoane.
1: Și pentru că vorbești despre pași, în urma unor asemenea demersuri, e posibil să apară o serie de rezultate concrete, palpabile?
0: E posibil, numai că e bine să nu ne așteptăm ca rezultatele concrete și palpabile să le vedem a doua zi după conferință. Noi la conferințe de acest gen vorbim despre patologii, despre cum s-a dezvoltat tehnologia și vine în ajutorul pacientului cu terapii noi, cu proceduri noi. Tot la aceste conferințe atragem atenția autorităților că avem nevoie de o mai rapidă aprobare a medicamentelor pe lista de compensate și gratuite, că avem nevoie de legislație pentru medicamentele off-label, pentru că sunt destule patologii care nu au medicamente dedicate și atunci medicii, prin experiența lor dobândită pe parcursul carierei lor, pot recomanda medicamente care nu sunt dedicate unor anumite patologii, dar au adus beneficii altor pacienți. Și noi mereu spunem, avem nevoie de off-label, avem nevoie de mai multă transparență, avem nevoie de reducerea timpului de aprobare și de intrare a medicamentelor pe listele de compensate și gratuite. Avem nevoie de screening neonatal pentru a fi depistate boli chiar din momentul nașterii, astfel încât copiii respectivi să nu mai aibă probleme fizice, mentale, pentru că sunt boli care afectează și copiii au retard mental dacă nu sunt băgați imediat pe terapie. Și noi tragem semnale de alarmă de fiecare dată. Încet, încet lucrurile se rezolvă. De exemplu, despre acest screening neonatal. Până acum se făcea screening doar pentru 3 patologii. Deja s-au mai adăugat încă 19 patologii pentru care se poate face screening neonatal. În final sunt 22, dar până la 58 de boli pe care le poți detecta prin screening neonatal, așa cum este în Italia, mi se pare, mai este cale lungă, dar suntem pe drumul cel bun. Și asta numai datorită acestor conferințe, unde se tot trage semnal de alarmă de către ONG-uri, de către părinți, de către adulții care au fost copii cu astfel de patologii.
1: Vești bune vin pe frecvență, iar asta e un lucru fantastic, iar dincolo de toate, în emisiunile mai vechi pe care le-am avut împreună, îmi spuneai că la un moment dat a fost o problemă gravă, faptul acesta că nu se găseau medicamentele pentru miastenia gravis. Cum stăm în momentul de față?
0: Suntem acum pe o linie bună. Medicamentele de zi cu zi există în farmacii și pacienții le pot cumpăra, lua pe rețete gratuite parte dintre ele. Dar suntem bucuroși să spunem că avem un medicament de generație nouă, aprobat și care chiar de în această săptămână poate fi prescris de către medicii neurologi, se poate lua din farmacie și se poate administra. Doar că trebuie să aduc în atenția pacienților care aud aceste vești că acest medicament este recomandat pacienților cu miastenia gravis generalizată, cu anticorpi antireceptor colină și care nu răspund la terapia de linie 1 și 2 pentru miastenia gravis. Deci medicul neurolog va face o evaluare foarte corectă și va recomanda în cazul în care pacientul se încadrează în criteriile propuse de către producător. Și mai avem o veste, chiar ieri sau alaltă ieri, domnul ministru al sănătății a venit cu vestea că mai multe molecule pentru mai multe patologii sunt aprobate pentru compensare și gratuitate și câteva molecule, 2 sau 3, sunt și pentru miastenia gravis. Încă nu știu exact și mai bine mă abțin să spun. Și medicamentul de care am vorbit, care deja se poate prescrie, este efgartigimod. Este un anticorp monoclonal pentru miastenia gravis generalizată, care nu răspunde la terapiile convenționale și este cu anticorp antireceptor colină pentru adulți deocamdată. Urmează probabil în viitorul apropiat și pentru copii de la 12 ani în sus. Vom vedea, noi avem speranță. Iar de celelalte 3 de care am spus, nu pot să spun niciun nume pentru că nu sunt sigură și nu vreau să greșesc și să dau speranțe oamenilor de pomană.
1: Oricum e bine că ne aduci vești bune astăzi și ne întoarcem puțin la această conferință națională care

0: Zalău, știu că au fost mai multe ONG-uri acolo. Organizator este doamna Dorica Dan, din câte știu. Și asemenea evenimente duc la conștientizarea acestei problematici, atât pentru decidenți, cât și pentru publicul larg?
1: Noi sperăm că da. Din 2008 au loc astfel de conferințe dedicate bolilor rare în fiecare an în luna februarie și eu zic că s-au făcut pași mari și conștientizare că sunt puțini oameni care nu au auzit măcar o dată de existența bolilor rare. Și în fiecare an, cel puțin în ultimii ani, aceste conferințe sunt transmise online pe Facebook și rămân acolo și pacienții și nu numai, orice persoană activă pe social media le poate urmări și poate afla lucruri interesante și nu știi niciodată când te poate afecta pe tine sau pe cineva din anturajul tău, poate afecta o boală rară și este bine să știi. Să știi că există, să știi că există asociații de pacienți care te pot ajuta cu informații, cu sfătuire, cu direcționare către medici specialiști dedicați unei anumite afecțiuni rare. Da, eu zic că este foarte importantă această tradiție de a avea an de an conferințe dedicate bolilor rare și vreau să spun că și în 3 martie la București a avut loc o conferință dedicată tot bolilor rare în acest context al anului 2026. Toate conferințele s-au desfășurat sub tematica echitate în bolile rare, ceea ce este foarte important, pentru că una este egalitatea și total alta este echitatea. În bolile rare, echitatea este foarte importantă pentru că pacienții, chiar dacă au același nume de boală, dar au nevoi diferite pentru că organismele sunt unice și fiecare are o anumită nevoie. Poate eu am nevoie de un medicament de 10 lei, dar colegul de lângă mine cu aceeași patologie, pentru că nu răspunde la tratamentul de 10 lei, are nevoie de tratamentul de 4.000 de euro. Și atunci ce facem? Ca să avem aceeași calitate a vieții, bună, decentă, este nevoie de echitate. Cine are nevoie de tratamentul de 10 lei și se simte bine? Foarte bine. Cine are nevoie de tratamentul de 4.000 de euro și se poate simți bine și se poate integra în societate, în familie, să aibă parte de acel tratament de 4.000 de euro și atunci amândoi vom fi mulțumiți. Asta este părerea mea și părerea tuturor celor care sunt în această comunitate a bolilor rare. Sper să ne audă și autoritățile.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți și totdeauna aceste conferințe sunt binevenite, dar ele demonstrează faptul că am învățat să respectăm anumite standarde și să avem grijă de semenii noștri.
1: Eu sper că da, pentru că toată lumea luptă pentru o calitate a vieții bună, pentru a putea avea o carieră, pentru a putea întemeia o familie, pentru a putea participa la viața socială. Sunt multe persoane cu boli rare care, din cauza bolii pe care o nu pot participa, de exemplu, eu îți spun din perspectiva mea. Noi nu putem, pacienții cu miastenia gravis nu pot fi spontani. Vii la mine și îmi spui: Adriana, hai, uite, într-o jumătate de oră mergem la film, fii gata. Pe mine mă stresează o astfel de abordare pentru că eu am nevoie de un medicament care să mă ajute să pot merge ca lumea, să pot cobori 3 etaje, eu nu am lift. Plus că îmi dai așa o stare de agitație care afectează starea mea fizică. Mie trebuie să-mi spui, măcar cu jumătate de zi înainte: Adriana, vezi că diseară mergem la film, pregătește-te și să fii în formă. Ce să mai zic de urcat pe munte sau eu știu, lucruri din astea care nici măcar la o cafea nu pot fi spontană. Hai să mergem să bem o cafea într-o jumătate de oră. Nu, că iar intru într-o trepidație așa și îmi dă o emoție, că ăștia suntem. Suntem mai emotivi, suntem un pic mai sensibili, dar noi reușim. Numai că trebuie să fim preveniți din timp că avem o activitate de făcut.
0: Să știi că așa se întâmplă și în cazul meu. Eu am o problemă la picior și cu toate astea nici mie nu îmi place. Poate și datorită faptului că sunt ardelean și iubesc organizarea și lucrurile așezate. Nu îmi place să fie chestiunile repezite. Hai, acum ne adunăm în 5 minute, fugim. Nu sunt pompier, dragii mei. Nu sunt pregătit să fug pe scări și atunci nu pot, așa cum spui și tu, Adriana, să o iau la sănătoasa iute-iute către un spațiu sau să avem o cafeluță în 5 minute. Trebuie lucrurile organizate pentru că, așa cum se zice în Ardeal, dacă totul e tihnit și pendelete, ies chestiunea așa cum trebuie. Și pentru că vorbim despre chestiunea așa cum trebuie, autoritățile au participat la această conferință despre care povestim.
1: La Zalău au participat autoritățile din județul Sălaj, iar la București au participat reprezentanții ai Ministerului Sănătății, reprezentanții ARPIM, președintele Casei Naționale de Sănătate. Da, în general participă autoritățile la astfel de conferințe pentru că este și în interesul lor să spună lumii ce progrese și cum vin ei în ajutorul nostru al pacienților cu bolile rare. De cele mai multe ori sunt prezenți și ascultă cu atenție și fac și ei ce pot, ținând cont de legislație și de o mulțime de conjuncturi pe care trebuie să le respect sau să le sări într-un fel ca să ajuți pacienții cu boli rare și nu numai. Nu este ușor, dar își dau silința să fie alături de noi și să ne ajute cu tot ce se poate.
0: Ai anticipat ușor, ușor o întrebare pe care urma să ți-o adresez și anume dacă în momentul în care vin la conferințe e una, iar după ce se termină aceste evenimente, fac ceva sau totul rămâne doar la nivel de discurs?
1: De cele mai multe ori se fac lucruri, doar că după conferințe noi trebuie să avem grijă să le aducem aminte, o dată, de două ori, de trei ori, pentru că, știi, la nivel de autoritate sunt foarte, foarte multe probleme de rezolvat. Noi avem probleme punctuale, fiecare asociație cu patologia ei. Și atunci, într-o conferință din asta, se vorbește despre bolile rare global, dar sunt și prezentări ale unor anumite asociații. De exemplu, acum la București s-a discutat despre acrondroplazie, s-a discutat despre PKU, s-a discutat despre Orfanet, care este platforma pentru boli rare cu codurile de boală la nivel internațional și ar fi cazul ca și țara noastră să se alinieze acestor coduri internaționale și doamna doctor Rusu de la Iași face demersuri de câțiva ani buni și încet, încet sperăm să fim aliniați și noi. La Zalău am vorbit eu despre miastenia gravi și echitate în această afecțiune alături de doamna doctor Vulciu de la Fundeni. Deci în fiecare conferință sunt și prezentări punctuale și prezentări ale nevoilor unei anumite patologii. Și facem în așa fel încât să ajutăm autoritățile să nu uite despre ce au auzit, ce și-au notat și ce au promis. E un cuvânt care chiar nu știu dacă e bine să-l folosim, că nu întotdeauna promisiunile se și împlinesc atât de repede pe cât ne-am dori și ai senzația, da, ai promis și n-ai făcut nimic. Poate nu a fost momentul, conjunctura să rezolvă acea promisiune, dar poate în viitorul mai apropiat se va rezolva.
0: Întotdeauna trebuie să căutăm soluții. Acum vom avea un scurt intermezzo muzical, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Adriana Harza continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea. Este vorba despre doamna Adriana Harza, președintele Asociației Naționale Miastenia Gravis România. Mulțumindu-ți că ești alături de mine, Adriana, reintrăm în subiectul de astăzi, ce anume conferința despre bolrare care a avut loc în perioada 27-28 februarie la Zalău. Și vreau să-mi spui dacă conferințele de genul ăsta ar trebui făcute periodic pentru a fixa în mintea românului faptul că există oameni cu probleme, dar întotdeauna putem vorbi și despre soluții viabile și moderne.
2: Aceste conferințe sunt făcute periodic, în fiecare an. Luna februarie e dedicată bolilor rare, 28 februarie ziua bolilor rare, odată la 4 ani chiar apare ziua rară 29 februarie și atunci se celebrează parcă și mai amplu aceste boli rare. Pe parcursul anului mai sunt câteva conferințe dedicate. În principal este Europlanul, care a fost o conferință la început care vorbea despre Planul Național de Boli Rare și implementarea lui și cu toate astea era o conferință doar dedicată într-un an, dar Alianța pentru Bolile Rare a zis de ce nu să o facem în fiecare an și să arătăm progresele care se fac cu implementarea Planului Național de Boli Rare, cu actualizarea Planului Național al Bolilor Rare, cu directivele europene, cu nevoile din țară. Deci se fac conferințe și se aduc în atenția publicului larg și a autorităților nevoile, progresele și pașii spre un viitor mai bun al pacienților. Dar toți tindem către acest viitor mai bun pentru sănătate, pentru pacienți, pentru îngrijirea lor. Avem nevoie de echipe multidisciplinare, avem nevoie de manageri de caz al bolilor rare, mai ales în zonele rurale unde este mai greu accesul la medici specialiști. Atunci comunitatea asistenților sociali și asistenții comunitari este foarte importantă. Deci sunt necesare și sunt făcute și lumea cred că știe și încet, încet va ști și mai multe.
1: Pentru că vorbești despre asta, oamenii au învățat în timp să prețuiască sănătatea în urma participării sau implicării în evenimente sau conferințe?
2: Clar că oamenii care participă apreciază sănătatea sau mai degrabă lipsa stării de sănătate, pentru că majoritatea suntem cu diverse afecțiuni rare, dar pe lângă noi sunt și aparținători, familie, prieteni, specialiști, care prin participarea persoanelor afectate și prezentările făcute de aceștia înțeleg mai bine viața de zi cu zi a unei astfel de persoane cu o boală rară, pentru că una este ce știe medicul din cărți și din ce vede la cabinet, 15-20 de minute, și alta este ceea ce pacientul experimentează zi de zi. Și atunci, pentru a apărea înțelegerea aceea deplină a unei patologii rare, este nevoie de un dialog între medic și pacient și înțelegere. Medicul să asculte ce spune pacientul, iar pacientul să răspundă la întrebările pe care medicul le pune ca să înțeleagă și mai bine ce se întâmplă și cum evoluează sau involuează acea patologie. Apreciem foarte mult sănătatea și sper că și oamenii care în momentul acesta sunt sănătoși și nu au avut nicio problemă de sănătate să facă în așa fel să și-o păstreze.
1: În prima parte a emisiunii de astăzi vorbeai despre semnale de alarmă pe care voi din cadrul asociațiilor le trageți și încercați să aduceți în fața autorităților problemele pe care le aveți. Însă, cum e chestiunea? E important ca aceste semnale de alarmă să fie aduse în fața autorităților pe plan național sau ar fi și mai bine să facem același lucru la nivel internațional și să fie afiliate ONG-urile românești sistemelor internaționale de profil?
2: ONG-urile românești sunt afiliate organizațiilor internaționale. Totodată avem centre de expertiză în România. Cred că deja sunt 58 printre care și un centru de expertiză pentru boli neurologice și neuromusculare rare la Institutul Clinic Fundeni, iar aceste centre de expertiză din România sunt afiliate la rețele europene pe diferite patologii, ceea ce este foarte important, pentru că în cazul în care apare o situație cu un pacient pe care medicii din România nu reușesc să o rezolve, să-i dea de capăt, pot discuta cazul respectiv în rețelele europene și se poate găsi o rezolvare sau un drum pe care pacientul poate să-l parcurgă astfel încât să îi fie mai bine. Deci, da, suntem afiliați, suntem organizați în țară sub umbrela Alianței pentru Bolile Rare, mai există COPAC a afecțiunilor cronice, mai există Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, iar asociațiile, cum este Asociația Miastenia Gravis, este afiliată la Organizația Europeană Miastenia Gravis, EUMGA, și participăm o dată la 2 ani la întâlnirea cu toate asociațiile europene, ceea ce este un lucru foarte bun. Se împărtășesc bune practici, se împărtășesc nevoi, se împărtășesc reușite. Și pot să spun că prima dată cu uimire am aflat că nici în Europa de Vest lucrurile nu merg atât de bine pe cât avem noi impresia în România. Și acolo se pune diagnosticul mai greu și acolo durează până se accesează terapii noi, cu toate că ei le au mult mai devreme decât le avem noi. Și acolo pacientul nu este înțeles nici în familie, nici de către medici, în anumite cazuri, nu generalizăm. Deci lucrurile nu sunt roze în afara României. E bine să știm lucrurile astea și să încercăm să nu mai blamăm sistemul de sănătate românesc și să apreciem medicii buni pe care îi avem și noi să facem ca pacienți tot ce este posibil ca medicii care chiar au experiență, expertiză în anumite patologii rare să fie cunoscuți și să îi susținem așa cum și ei ne ajută pe noi.
1: Felicitări pentru ceea ce faceți și, Adriana, în aceste vremuri destul de grele din punct de vedere economic, pe ce loc e pusă bunăstarea beneficiarilor din ONG-uri, în opinia ta?
2: E o întrebare la care nu am răspuns. Aș vrea să spun că este pe primul loc, dar din experiența participării la conferințe, la evenimente dedicate bolilor rare și nu numai bolilor rare, sănătatea la nivel declarativ este pe primele locuri. La nivel de acțiune, eu zic că este așa pe la mijloc, dar nu știu să spun de la 1 la 10, de la 1 la 100, dar facem tot posibilul să ridicăm acest loc pentru starea de sănătate a românului, pentru că vorbim de boli rare, dar sunt și boli oncologice și sunt multe boli cronice, boli cardio-reumatismale, care fac probleme persoanelor care au fost diagnosticate cu astfel de boli și este greu să ai o calitate a vieții imediat după ce ai un diagnostic și ai un tratament, pentru că terapiile ne dorim să fie personalizate, că ce mă ajută pe mine poate nu te ajută pe tine, chiar dacă este aceeași medicament și aceeași doză, poate tu ai nevoie de o doză mai mare, poate ai nevoie de o combinație de medicamente, pe când eu mă descurc bine doar cu unul singur, într-o doză mică, cum vorbeam, de echitate. Deci lucrurile nu sunt atât de tranșante, sănătatea e pe locul 1 sau pe locul 9. Lucrurile sunt undeva așa, la mijloc, în o mulțime de nuanțe de gri, când mai deschise, când mai închise, e în funcție de buget, că știm foarte bine, în ultimul an partea financiară este foarte mult adusă în discuție și fără bani nu se pot face multe lucruri, dar se pot face destule dacă sunt bine administrate fondurile. Și aici depinde de oamenii care sunt la butoane, ca să spun așa.
1: Eu sper că întotdeauna oamenii care au decizia și implicit pâinea și cuțitul să fie de partea noastră, a celor care avem diverse probleme, să le rezolvăm discutând și găsind soluții împreună. Iar pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, am să te rog să transmiți un mesaj la finalul acestei ediții.
2: Le urez tuturor sănătate, le urez să își găsească echilibrul între viața cu afecțiunea pe care o au și viața socială, să facă în așa fel încât să vadă și partea bună a lucrurilor, că dacă stai să te gândești un pic și să meditezi asupra ceea ce ți se întâmplă în viața de zi cu zi, în mod sigur găsești câte un lucru bun în fiecare zi. Le doresc să își facă prieteni, să nu se victimizeze și să nu-și pierdă speranța. Speranța este cea care ne duce mai departe zi de zi și e foarte importantă în viața oricărui om, nu numai a celor cu probleme de sănătate.
1: Adriana, eu îți mulțumesc pentru că întotdeauna când aveți evenimente, vii alături de mine la A Doua Șansă și, așa cum știi, oricând vei avea noutăți, te aștept să revii în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
2: Mulțumesc frumos, Mihai, pentru invitație și mulțumesc că lași vocea pacientului să fie auzită. Toate cele bune!

Aceasta a fost povestea de astăzi despre măsuri inteligente și rezultate care trebuie aduse în fața publicului. Îi mulțumesc doamnei Adriana Harja pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 730001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.

Catisma întâi. De la psalmul întâi până la psalmul 8. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a așezut, ci în legea Domnului e voia Lui și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă vântul de pe fața pământului.
De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul dreptilor. Că știe Domnul calea dreptilor, iar calea necredincioșilor va pieri. Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni? Ridicatul s-au împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii și Domnul îi va batjocori pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgia sa și într-o mânia lui îi va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Și acum împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul. Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de el cu cutremur. Luați învățătură ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde de grab mânia lui. Fericiți sunt toți cei ce nădăjduiesc întru el. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat, și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele. Într-un necaz m-ai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna? Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți, de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune? Dar însemnatul s-a peste noi lumina feței Tale, Doamne, data-i veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unt de lemn ce s-au înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea, că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi. Urât ai pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna. De ucigaș și de viclean se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțime a milei tale, voi intra în casa ta, închinamă voi spre sfânt locașul tău într-o frica ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta,
din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei că te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în tine, în viac se vor bucura și te vei sălășlui întru ei, și se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele tău. Că tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Și sufletul meu s-a tulburat foarte și tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila ta. Că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe tine, și în iad cine te va lăuda pe tine? Ostenit am întru suspinul meu, spălavoi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, întru mânia ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit, și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare. Judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător, și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sa o va luci, argul său l-a încordat și l-a pregătit, și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare. Lauda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a celor ce sug, ai săvârșit laudă pentru vrăjmașii Tăi
ca să amuțești pe vrăjmaș și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor tale, luna și stelele pe care tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că ți-amintești de el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului. Păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Într-o fără de legi, fiind zămislit eu, păcătosul, nu cutez a căuta la înălțimea cerului, dar îndrăznind către iubirea Ta de oameni, stric Ție, Dumnezeule, milostivi mie și mă mântuiește. De vreme ce dreptul abia se mântuiește, cum voi arăta eu, păcătosul, cel ce nu am purtat greutatea și zăduful zilei, ci numără-mă, Dumnezeule, cu cei din ceasul al 11-lea și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Brațele părintești, grăbește-a mi le deschide, că în păcate am cheltuit viața mea și căutând, Mântuitorule, la bogăția cea neîmpuținată a îndurărilor tale, nu trece acum cu vederea inima mea cea sărăcită, căci către Tine, Doamne, cu umilință strig, greșit am la cer și înaintea Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea sfântă Fecioară, nădejdea creștinilor, pe Dumnezeu pe care L-ai născut mai presus de minte și de cuvânt, roagă-L neîncetat, împreună cu puterile cele de sus, să ne dea iertare de păcate și îndreptarea vieții nouă tuturor celor ce cu credință și cu dragoste Te preamărim pururea. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne atotputernice și necuprins, putere începătoare de lumină și nepătrunsă, Părintele ființei celei ipostatice și purcezătorul Duhului Tău celui de o putere, care pentru îndurările milostivirii și pentru negrăita bunătate nu ai trecut cu vederea firea omenească, cea cuprinsă de întunericul păcatului, ci dumnezeieștile lumini ale sfintelor Tale învățături le-ai strălucit în lume, mai întâi prin lege și prin proroci, iar mai apoi prin însuși Fiul Tău, unul născut, care ai binevoit să ne răsară nouă trupește și la strălucirea luminii Tale să ne povățuiască. Fie urechile Tale luând aminte la glasul rugăciunii noastre și ne dăruiește nouă, Doamne, cu inimă neadormită și minte trează, să trecem toată noaptea vieții acesteia așteptând venirea Fiului Tău și Dumnezeului nostru, judecătorul tuturor, nu culcați și dormind, ci priveghind și cugetând la lucrarea poruncilor Tale să ne aflăm și într-o bucuria Lui împreună să intrăm, unde este glasul cel neîncetat al celor ce prăznuiesc și nespusa dulceață a celor ce privesc frumusețea cea negrăită a slavei Tale. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Continuă pelerinajul la moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La Budapesta au loc demersuri pentru găsirea moaștelor Sfintei Anastasia Șagună. Cele două camere ale Parlamentului se reunesc astăzi pentru învestirea guvernului Veșta. O atenționare cod galben de inundații este valabilă până mâine dimineață pe râuri din 22 de județe, iar Statele Unite au emis o autorizație pentru vânzările de petrol ale Iranului. Acum știrile pe larg. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești, a reunit în rugăciune astăzi mulțime de pelerini la mănăstirea ilfoveană Căldărușani. Recent s-au împlinit 20 de ani de la proclamarea canonizării sale. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat viața plină de învățături și de lumina Sfântului ocrotitor al mănăstirii, recunoscut în țara românească pentru activitatea sa culturală și pastorală.
3: Smerenia lui, încredințarea întregii sale vieți în mâinile lui Dumnezeu, îndelungata lui perioadă de slujire, 45 de ani de slujire a Sfântului Altar, dintre care 33 din postura sau din ascultarea de diacon și apoi dragostea pentru cărțile sfinte, înființarea de tipografii, grija față de biblioteci și față de arhive, el ar putea fi considerat ocrotitor sau unul dintre ocrotitorii bibliotecilor și ai arhivelor pentru dragostea pe care le-a manifestat față de ele. Și dragostea lui față de oameni, față de tineri, dorința de a ilumina prin cunoașterea cuvintelor Scripturii și prin cărțile folositoare de suflet.
2: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru stareții, monahii, ctitorii și binefăcătorii mănăstirii Căldărușani trecuți

0: atelierele Patriarhiei Române. Fragmentul din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul va rămâne permanent în capela unității spitalicești pentru alinarea și întărirea credincioșilor, a pacienților și a personalului medical. Slujba a fost săvârșită de părintele Ionut Stutea, consilier eparhial în cadrul sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a subliniat rolul preotului de caritate în instituțiile medicale.
1: Misiunea bisericii în spațiul spitalicesc este una deosebit de importantă, pentru că oamenii vin aici copleșiți de suferințe, copleșiți de probleme și au nevoie să-și găsească alinarea. Alinare care vine nu doar din partea medicilor, care ei înșiși mărturisesc că ei nu fac decât o mică parte, restul vindecării, restul misiunii, tot Dumnezeu o realizează, astfel că misiunea preotului în spital este una cu totul și cu totul specială, pentru că în fiecare zi are de lucrat, are de desfășurat misiune în mijlocul unor oameni care pe fondul suferințelor fizice sunt uneori la limita deznădejdii, sunt la limita negării chiar. Sunt oameni care au nevoie de un sprijin consistent și constant pe toată perioada în care se află în spital pentru a-și primi tratamentul și în preot ei trebuie și văd de fiecare dată acel punct de sprijin care ajută să răstoarne toată situația în favoarea lor.
0: Părintele Ionuț Stutea, consilier eparhial, la final, părintele Cristian Colibă, preot de caritate, în cadrul Institutului Marius Nasta, a primit rangul de econom Stavrofor din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. De asemenea, au fost oferite mai multe distincții celor care au ajutat la realizarea raclei. Credincioși români și suedezi l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul în paraclisul centrului eparhial din Stockholm. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care în cuvântul de învățătură le-a vorbit celor prezenți despre rugăciunea neîncetată.
2: Dăm slava tot milostivului Dumnezeu că ne-am adunat și astăzi la dumnezeiasca liturghie, rugându-l pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, mitropolitul Țării Românești, care ne este atât de drag nouă și mulți dintre copii îi poartă numele, ca să ne ocrotească și să ne ajute pentru a da o bună și dreaptă mărturie și a ne ruga continuu, fiindcă Sfântul Ierarh Grigorie a fost ucenicul Sfântului Paisie de la Neamț și a practicat neîncetat rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, miluiește-mă pe mine păcătoasa. Așadar, ne îndeamnă Sfântul Ierarh Grigorie să ne rugăm continuu, fiindcă nu avem altă armă de luptă pentru depărtarea ispitelor decât rugăciunea, care este respirația sufletului. Așa cum avem nevoie de aer pentru a respira, așa avem nevoie de rugăciune.
0: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un nou diacon pentru comunitate. La Suceava continuă pelerinajul la moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Credincioșii veniți din diverse zone ale țării au participat în această dimineață la Sfânta Liturghie săvârșită de preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Ierarhul a adresat un cuvânt de folos celor prezenți, în care a subliniat două virtuți ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, bărbăția în credință și mărturia răbdării.
3: Sfântul Ioan, prin credința care a mărturisit-o în fața necredincioșilor, credința în Hristos Domnul, arată că valoarea sufletului este mai mare sau mai presus de orice profit lumesc. Negustor, comerciant, ținea și el la punga pe care o strângea ca să poată să-și înmulțească talanții. Nu i-a păstrat pentru el, ci a lepădat talanții lumești ca să câștige sufletul pentru împărăția cerurilor. Mare negustor a fost, a pus mai presus mărgăritarul cel de mult preț, Hristos cel înviat din morți. Și a doua calitate, mărturia răbdării. Prin rănile purtate fără cârtire, el a reușit tirania, a rușinat-o și ne-a arătat că trupul poate fi zdrobit, dar sufletul nu poate fi osândit de om. Dumnezeu este judecătorul sufletelor noastre.
0: Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, în această seară de la ora 21 va fi

0: oficiată slujba de priveghere în cinstea sfinților cuvioși Paisie și Cleopa, iar mâine dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Damaschin Dornanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul va fi marcată miercuri printr-un program liturgic special în municipiul Piatra Neamț, care își va sărbători ocrotitorul spiritual. Evenimentele culturale și duhovnicești încep mâine la ora 12 cu aducerea spre închinarea Araclei, ce adăpostește moaștele Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria. De asemenea, pe străzile orașului va avea loc și o procesiune. Amănunte am aflat de la părintele Dan Ovidiu Cojan, parohul bisericii Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț.
1: Începând cu orele 17:45, vom primi pe înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan, care va fi însoțit de preasfințitul episcop vicar Nichifor Botoșăneanul și de preasfințitul Nectarie de Bogdania, care pe o scenă special amenajată în curtea domnească vor oficia decernia cu rânduiala litiei, la finalul căreia, începând cu ora 19:30, va avea loc procesiunea cu Sfintele Moaște pe traseul Biserica Sfântului Ioan Domnesc, Casa de Cultură, Muzeul de Istorie, rondul de la Spitalul Județean, strada Orhei, rondul dublu peste râul Cuiești, Hotelul Ceahlău, Teatrul Tineretului și cu revenire la Biserica Sfântul Ioan.
0: Miercuri, în ziua Hramului Sfânt, liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La finalul slujbei, credincioșii prezenți vor putea participa și la un concert de muzică religioasă.
1: Începând cu ora 11:30, am pregătit și un mini-concert de cântări religioase interpretat de grupul vocal Floare de Colț, sub bagheta dirijorială a doamnei profesor coordonator Georgiana Șerban Axinte. Iar după amiază, începând cu ora 18, va fi săvârșită Sfânta Taină a Maslului în prezența Sfintelor Moaște din biserică.
0: Părintele Dan Ovidiu Cojan, parohul bisericii Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț. Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus vor fi aduse în pelerinaj de la Mănăstirea Brașoveană, Brâncoveanu, județul Brașov, la Mănăstirea Bobota. Sfintele Moaște se vor afla mâine și poimâine la așezământul monahal din județul Sălaj, cu ocazia Hramului Mănăstirii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Părintele Stareț Mina Pletosu a anunțat că întâmpinarea cinstitelor odoare va avea loc mâine la ora 17:30. Sfintele Moaște vor rămâne în Biserica Mănăstirii până miercuri după slujba de hram, când se vor întoarce la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Programul liturgic include slujba privegherii în cinstea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, iar miercuri, în ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de trei erarhi ai bisericii noastre. Demersuri intense au loc la Budapesta pentru recuperarea unei părți din istoria spirituală a românilor. Astăzi a avut loc deschiderea cavoului familiei Grabowski din cimitirul Cherepesi, în dorința de a identifica moaștele Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Osemintele Sfintei Anastasia, trecută recent în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, au fost mutate în acest cavou în secolul al XIX-lea, alături de doi dintre copii. Acțiunea inițiată la solicitarea Mitropoliei Ardealului s-a lovit anterior de reticiența Institutului Patrimoniului Național din Ungaria. Autoritățile maghiare au refuzat o expertiză antropologică amănunțită și au solicitat închiderea cazului din cauza lipsei unor inscripții clare pe sicrie. Despre starea descoperirilor și poziția oficială a bisericii noastre ne-a vorbit preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria.
2: S-a recurs astăzi la deschiderea acestui cavou al familiei Grabowski pentru a constata situația de la fața locului și dacă există semne concrete și clare care să identifice prezența Sfintei Anastasia din până și cu ceilalți doi copii ai ei. Această cercetare cu prezența unor firme de specialitate, atât de pompe funebre cât și de pietre funerare, a fost mult mai superficială decât ne-am fi așteptat. S-au făcut câteva poze, a fost un domn de la această firmă care a coborât înăuntru și a constatat acolo la fața locului, acesta fiind un cavou pentru 10 persoane în care au fost aduse ulterior alte 20 de persoane. Era de așteptat ca situația care se află în interiorul acestui cavou să nu fie foarte elocventă sau foarte bine precizată. Bineînțeles că astăzi am avut o discuție pe baza fotografiilor făcute la fața locului și cu prezența specialiștilor noștri. Noi considerăm că există încă șanse de a continua aceste cercetări la un nivel și mai profesionist. În acest caz, nădăjduim ca prin discuția dintre cele două țări, prin Mitropolia Ardealului, prin Sfânta Patriarhie și prin cele două ministere de externe, să poată fi reluată la un nivel mult mai profesionist și atunci vom avea un răspuns mai cert dacă, într-adevăr, moaștele Sfintei Anastasia vor putea fi descoperite sau nu.
0: Preasfințitul Părinte Silvan, episcopul ortodox român din Ungaria, în ciuda neînțelegerilor legate de rigoarea cercetărilor, delegația română a obținut un compromis. Larisa Udriștioiu, unul dintre antropologii sosiți de la București, a primit permisiunea de a coborî în cavou pentru a realiza fotografii detaliate. Aceste imagini vor fi folosite ca probe tehnice pentru a argumenta în viitorul apropiat necesitatea unei noi deschideri și a unei analize ADN complete. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni 29 iunie cu prilejul hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești încep joi cu Sfânta Liturghie, Vecernia Mică și binecuvântarea unei plăci comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, informează biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Potrivit comunicatului de presă, așezarea raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase va avea loc sâmbătă de la ora 7. Sfânta a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizărilor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. În alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a premiat 38 de elevi olimpici din județul Cluj, care au obținut premii și mențiuni la faza județeană și națională a Olimpiadei de Religie, la Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească, precum și la Olimpiada Națională a Seminariilor și Liceelor Teologice Ortodoxe. Evenimentul a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca la finalul programului catehetic, o seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, ce are loc în fiecare duminică seara după slujba vecerniei, fiind susținut de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. În cadrul catehezei, ierarhul a vorbit despre semnificația duhovnicească a celei de-a patra cereri din rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, și a subliniat faptul că Domnul Hristos este pâinea vieții.
3: Pâinea noastră cea de toate zilele, pe care ne-o dă Dumnezeu ca să ne întreținem viața, până la urma urmei, prefigurează pâinea care s-a pogorât din cer. Îl prefigurează pe Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, citim lucrul acesta. Zice Domnul Hristos: eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este cea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da-o pentru viața lumii este trupul meu.
0: Totodată, Mitropolitul Andrei a felicitat pe elevii olimpici și pe profesorilor coordonatori, îndemnându-i să participe cu regularitate la Sfânta Liturghie și să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
3: Zice Domnul Hristos: eu sunt pâinea vieții. Cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu va avea viață veșnică. Acum, referitor la lucrul acesta, la Sfânta Cuminecătură, am zis că Nichifor Crainic a scris o poezie tare drăguță. Vă citesc, pentru că după aceea avem un punct special după această vecernie, și anume acela de a le oferi tinerilor noștri care au fost la diferite competiții cinstirea cuvenită. Și la aceasta ne va ajuta și Părintele Consilier Cultural și Părintele Inspector de Religie Județeană.
0: În semn de apreciere pentru munca și efortul depus în promovarea educației religioase din partea părintelui mitropolit Andrei, fiecare elev olimpic și profesor coordonator a primit o diplomă de apreciere și cartea Șapte Sfinte, conversații cu sfinte și prietene, apărută recent la editura Renașterea. De asemenea, elevii au primit și premii în bani. La eveniment au fost prezenți consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cornel Coprean și inspectorul școlar pentru disciplina religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, preotul profesor Marian Sidon. Părintele inspector i-a mulțumit în al preasfințitului părinte Andrei pentru purtarea de grijă pe care o are față de elevi și pentru susținerea excelenței în educație.
4: Participarea elevilor clujeni la competițiile școlare specifice disciplinei religie le-a oferit posibilitatea să aprofundeze și să-și însușească cunoștințe, abilități și atitudini specifice disciplinei religie, așezate într-o legătură directă cu conținuturile pe care le-au studiat la clasă. Performanțele școlare obținute la aceste concursuri au adus întotdeauna bucurie, iar elevii cu astfel de performanțe, aduși împreună în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, au adus și comuniune. Și lucrul acesta nu face altceva decât să ne bucure, datorită atmosferei care s-a creat în Catedrala Mitropolitană, prilejuită de modul în care Părintele Mitropolit Andrei știe de fiecare dată să-i adune împreună, să-i aprecieze și să-i gratuleze pe cei cu rezultate foarte bune.
0: Preotul profesor Marian Sidon, inspector școlar pentru disciplina religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Sute de gălățeni au transformat aseară centrul orașului într-o explozie de culoare și tradiție în cadrul evenimentului La Pas în Iepe Domnească. Manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Iei a început pe esplanada Bisericii Grecești, unde participanții au pornit într-o paradă a portului popular marcată de opriri pentru dansuri în sincron. Defilarea s-a încheiat în grădina Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine, gazda unei sărbători autentice cu spectacole folclorice și meșteșugari. Despre semnificația adunării de suflet ne-a vorbit părintele Cosmin Ilie, directorul Muzeului Eparhial din Galați.
5: Ia pe care cu bucurie au purtat-o cei mai bine de 2000 de participanți este și un simbol al Harului Duhului Sfânt pe care îl primim cu toții la Sfântul Botez. Iar în această perioadă în care biserica întreagă își aduce aminte de motivul pentru care Duhul Sfânt s-a pogorât în lume, și anume ca să-i sfințească pe oameni, trăim bucuria aceasta de plin și în chip văzut prin iile frumoase pe care le purtăm, care simbolizează lumina Harului Dumnezeu din sufletele noastre. Eforturile Arhiepiscopiei Dunării de Jos de a cultiva, de a descoperi și de a promova autenticul din portul nostru strămoșesc își văd rezultatele prin astfel de manifestări, cum au fost cele din seara aceasta.
0: Atmosfera vibrantă de pe traseu a fost întreținută de ansambluri folclorice renumite și de 10 de dansatori care au mobilizat publicul. Cum s-a văzut această sărbătoare prin ochii organizatorilor, ne-a spus Virgil Tăbuș, coordonatorul școlii de dans Tăbuș.
6: Aici, la Palatul Episcopal din Galați, ca de fiecare dată ne-am simțit ca acasă, dar înainte de a veni aici să jucăm și să ne bucurăm de invitați, de ansamblurile folclorice prezente, ne-am pornit cu această sărbătoare de vreme, am poposit în centrul orașului și am încins hora împreună cu cursanții școlii și toți iubitorii dansului popular îmbrăcați în ie, am poposit și în fața primăriei unde am jucat, de ne-am tocit călcâiele și, bineînțeles, ne-a dus drumul până aici, la Palatul Episcopal, unde am încheiat cu un spectacol de gală cu prietenii noștri de la Centrul Cultural Durea de Jos, cu ansamblul Doina Covârlui, cu ansamblul Școlii de Dans Tăbuș, ansamblul Dor de Tei, și surpriza acestei ediții este un ansamblu din Bucovina, e vorba de Plai Bucovinean din localitatea Dorna Candrenilor. Au adus culoare, au adus profesionalism și tradițiile bucovinene pe scenă aici în curtea muzeului de la Galați.
0: La eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Ierarhul a transmis un cuvânt de binecuvântare și a subliniat valoarea de tezaur inestimabilă a cămășii cu altiță, care transmite prin simbolurile ei sacre istoria și credința generațiilor anterioare. Asociația Glasul Vieții, care sprijină peste 10.000 de copii din Arhiepiscopia Iașilor în colaborare cu Biserica Maternității Cuza Vodă din Iași, va organiza luni 29 iunie o dezbatere despre demografie și cultura vieții intitulată România încotro, propastia demografică de la maternitate și educație spre bunăstare și eternitate. Dezbaterea va începe la ora 13 la foișorul Punguța cu doi bani al Bisericii Sfântul Arhidiacon Ștefan din cartierul Țicău al municipiului Iași. Vor participa medici, sociologi, profesori, preoți și lideri de opinie. Vor fi discutate politicile actuale despre familia, sarcinile în rândul mamelor minore și demersurile educative referitoare la relațiile intime. Evenimentul face parte din manifestările dedicate sărbătorii Sfinților Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, ocrotitorii misiunii Glasul Vieții. Continuăm acum cu alte informații. Guvernul se reunește în această seară într-o ședință extraordinară, a anunțat biroul de presă al executivului. Reuniunea guvernamentală este anunțată să înceapă la ora 20. Între timp, continuă audierile miniștrilor propuși pentru guvernul Veșta în comisiile de specialitate. La această oră în comisii se află Marian Năcșu, viceprim-ministru și ministrul afacerilor interne, Florin Alexandru Zaharia, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Alexandru Florin Rogobete, ministrul sănătății. Ultima serie de audieri de la ora 19.30 include pe Ioan Vulpescu, ministrul culturii, Petre Florin Manole, ministrul muncii și Luca Alexandru Niculescu, ministrul afacerilor externe. Dezbaterile asupra programului și listei guvernului și votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului sunt programate de la ora 21.30. Dezbaterile se vor desfășura până la finalizare, prezență fizică și online, cu excepția votului secret cu bile, care se desfășoară exclusiv cu prezență fizică. Guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a a început astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română. 4.551 de elevi au absentat, iar 4 au fost eliminați, a informat Ministerul Educației și Cercetării. La acest examen s-au înscris peste 148.000 de absolvenți ai clasei a 8-a. Miercuri, 24 iunie, va avea loc proba la matematică. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține pe 26 iunie și proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Circa 90 de locatari din cele 6 scări ale unui bloc din sectorul 3 al capitalei au fost evacuați astăzi după amiază, după ce s-au semnalat scurgeri de gaze la o țeavă care face legătura cu imobilul. Potrivit ISU București-Ilfov, au fost făcute măsurători la 3 scări de bloc și nu au fost detectate valori peste limitele normale. Pompierii militari din Sălaj intervină în mai multe localități din județ pentru evacuarea apei din gospodăriile afectate de ploile abundente și pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic. Reprezentanții ISU Sălaj recomandă populației să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau panourilor publicitare care pot fi doborâte de rafalele puternice de vânt. În Harghita, peste 1100 de consumatori din mai multe localități au rămas fără energie electrică după ce un copac a căzut peste liniile electrice, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita. Avaria a lăsat nealimentate 22 de posturi de transformare din localitățile Vârșag și Casău, Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Becaș și Liban. La fața locului se intervine pentru remedierea defecțiunii și realimentarea cu energie electrică. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață la ora 9 pe râuri din 22 de județe. Sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, cu intensitate mai mare pe râuri mici din județele Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj, Sibiu și Vâlcea. De asemenea, sunt vizate și râuri din județele Sălaj, Maramureș, Arad, Harghita, Brașov, Mureș, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Covasna, Brașov, Argeș, Olt, Dolj și Dâmbovița. Toți cei 5 marinari dispăruți în luna martie, în urma scufundării unui remorcher în zona portului Midia, au fost găsiți și recuperați, a anunțat astăzi Midia Marin Terminal. Trupul celei de-a 5-a victime a fost găsit de scafandri și adus la mal. Remorcherul rămâne în dana 1 a portului Midia, sub coordonarea organelor de anchetă. Remorcherul Astana s-a scufundat în 18 martie la 8 km de portul Midia. 10.000 de persoane sunt așteptate în perioada 24-28 iunie la Hobița, județul Gorj. Aici se vor desfășura mai multe evenimente dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Nicolae Petre vine cu detalii.
7: Manifestările vor avea loc în cadrul proiectului cultural Peștișani, acasă la Brâncuș, 150 de ani de artă și genialitate. Pe durata celor 5 zile se vor desfășura mai multe evenimente, cum ar fi Festivalul România Autentică, Parada Portului Popular, Târg al Meșterilor Popular cu 100 de participanți, dintre care 8 tezaure umane vii, ateliere demonstrative, muzică și tradiții autentice, Festivalul Rapsodia Florilor cu instalații florale inspirate de opera lui Brâncuș, ateliere de ikebana, expoziții și creații artistice din flori, târg de flori și aranjamente florale. În program mai sunt incluse turneul internațional Stradivarius Muzele, un concert extraordinar care se va desfășura în curtea casei Muzeu Constantin Brâncuș, expoziția Brâncuș 150 spre infinit, realizată în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, și expoziția de fotografie Brâncuș și Muzele, realizată în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Proiectul Peștișani acasă la Brâncuș, 150 de ani de artă și genialitate, mai cuprinde și o amplă expoziție în aer liber amenajată în parcul din Hobița. Programul va fi completat de concerte și spectacole de excepție cu artiști de muzică populară și ușoară, tarafuri autentice, ansambluri folclorice și recitaluri simfonice.
0: Nicolae Petre. Informații externe. Republica Moldova a finalizat până acum 93% din reformele prevăzute în planul de creștere, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după încheierea summitului Uniunea Europeană Republica Moldova, desfășurat astăzi la Bruxelles, transmite France Press. La acest summit, Uniunea Europeană a fost reprezentată de președinții Antonio Costa, Consiliul European, și Ursula von der Leyen, Comisia Europeană, iar Republica Moldova de președinta Maia Sandu. Declarația comună de la finalul reuniunii la nivel înalt arată că parteneriatul între Uniunea Europeană și Republica Moldova a continuat să devină mai solid. De asemenea, declarația condamnă cu fermitate încă o dată războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei contra Ucrainei, care continuă să amenințe securitatea europeană și regională. Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a emis astăzi o autorizație generală pentru Iran care permite producția, livrarea și vânzarea de petrol și produse derivate, inclusiv petrochimice, până în 21 august, informează Reuters. Licența generală nu permite tranzacțiile în care sunt implicate Coreea de Nord și Cuba. Sunt permise inclusiv importurile de petrol și produse petroliere de origine iraniană în Statele Unite. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Pe parcursul zilei de astăzi sunt în vigoare două atenționări, cod galben, una pentru instabilitate atmosferică și alta pentru caniculă. Avem amănunte de la meteorologul Adrian Boariu.
8: În Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Alteniei, sud-vestul Munteniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. La început în zona de munte, apoi în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și care răspânse vijelii și cădeți de grindină de mici și medii dimensiuni.
0: De asemenea, o informare pentru instabilitatea atmosferică și canicula este activă până miercuri.
8: Vremea va fi călduoasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării.
0: Pentru mâine este anunțată o avertizare cod galben de furtuni.
8: În zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificarea vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și perii strânse, vijelii și căderi de dindină de mici și medii dimensiuni. Manifestări specifice instabilități atmosferice vor fi perii strânse și în restul țării.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu de la NM. La noapte temperaturile minime vor fi cuprinse între 11-12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20-21 de grade pe litoral. Mâine temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei. În capitală, la noapte cerul va avea înnorări temporare și vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
9: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
10: Aici, Radio Renașterea.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către Tine, bucură-te, stea de

oamenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, și rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință

Credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit

Slobozești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al drepților, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților,

Din înșelăciune ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință.

Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc prea cinstit.

Credincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează

Arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși

Elisabetei, înțelegându-ți legarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domni, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune,

staberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te! Izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării! Bucură-te că faci să curgă pâraie minunate, bucură-te, steaua care luminezi lumea, bucură-te, lumina care luminezi

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce în noapte tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururea

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răspândești bun miros sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și îți cântă așa: bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăși din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea prea frumoasă,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

Sfințenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te,

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Sfântul Atanasie Sinaitul, în secolul 7, spune: credința este viețuire lăuntrică. Pornind de la această definiție, Părintele Diacon Sorin Adrian Mihalache, de la Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae din Iași, ne vorbește astăzi despre trăirea și mărturisirea credinței. Să luăm aminte.
4: Una din cele mai scurte definiții ale credinței pe care le-am întâlnit în lecturile mele a fost una formulată de Sfântul Anastasie Sinaitul. În secolul 7 a trăit acest sfânt, s-a nevoit la mănăstirea de pe muntele Sinai. El spune: credința este viețuire lăuntrică. Credința este viețuire lăuntrică. Textul e mai lung. În textul acesta în care el definește credința ca viețuire lăuntrică, spune că credința nu este mărturisire, nu este faptă, cu sensul că nu este doar mărturisire și nu este doar faptă, ci este viețuire lăuntrică. Adică ce trăim interior atunci când vorbim despre credință sau când facem faptele credinței. Numai cu ajutorul spovedaniei și cu ajutorul duhovnicului putem observa dacă noi suntem sau nu suntem trăitori în interioritatea noastră cu privire la adevărul de credință. Sunt foarte multe exemple care pot fi spuse aici. Vă spunem în fiecare duminică la biserică, în cadrul Sfintei Liturghii și nu numai în cadrul Sfintei Liturghii, și în alte slujbe ale bisericii și de fiecare dată în liturghie, crezul. Dar am putea să ne cercetăm, de exemplu, conștiința, să vedem dacă noi chiar credem ce spunem în crez. Pentru că noi crezul știm. Dar noi trăim ceea ce spunem acolo, că credem și trăim. De exemplu, aștept învierea morților. Eu aștept învierea morților. Viața mea se desfășoară în coordonatele acestea. Eu chiar cred într-unul Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Și cercetarea aceasta de sine ne-ar putea ajuta să ieșim din automatismul care ne expune unui risc, și anume acela de a nu fi credincioși în termenii aceștia, subliniați de Sfântul Anastasie Sinaitul, și anume viețuirea lăuntrică. Credința ca viețuire lăuntrică. Există foarte multe texte din Filocalie, din culegerea aceasta a părinților care au trăit și au înțeles adevărul de credință amestecat cu experiența lor de viață de fiecare zi, care accentuează importanța trăirii interioare, a modului în care noi reflectăm în gândurile noastre, în sensibilitatea noastră, adevărul de credință. Dacă ne uităm în spațiu științific, există rezultate ale științelor care fac distinția între viața religioasă și viața spirituală. Viața religioasă, spun cercetătorii care sunt în științele comportamentale, în sociologie, în psihologia socială, viața religioasă presupune un ritual, un comportament însușit, conștiință, o apartenență la o comunitate și la un set de valori, dar persoana respectivă nu preia din aceste comandamente de viață interioară, de morală, de îmbunătățire, de cultivarea virtuților pentru o lucrare interioară. Încât, spun cercetătorii din psihologia comportamentală, din studiile comportamentale, viața religioasă nu schimbă persoana, ci îl face pe subiect să fie adaptat unui set de comportamente prin care el își recunoaște apartenența la un set de valori. Viața spirituală este viața pe care o are o persoană care și-a propus să se schimbe, să crească în bunătate, în blândețe, în virtuți, în înțelegere, în compasiune, în contemplație, să aibă o minte tot mai largă și tot mai cuprinzătoare și tot mai sensibilă la păsările care cântă, la răsăritul de soare, la copaci înfloriți, la copilul care are nevoie de ajutorul meu. O persoană care realmente dorește să fie mai mult decât este și pune energie atenție și preocupare în acest proiect de îmbunătățire al ei. Are un model, îl urmează cu sete, se urmărește pe sine cu atenție să vadă dacă a făcut vreun progres în sensul acesta. Și persoanele spirituale, spun cercetătorii, sunt ușor de recunoscut pentru că ele au o anumită cenzură interioară, sunt atente la ele și modelează foarte bine reacțiile emoționale, sunt preocupate să aibă o anumită luciditate care le însoțește peste tot, indiferent dacă e vorba de o petrecere, de un eveniment ieșit din comun, ele își păstrează o anumită luciditate, o anumită atenție, se supraveghează pe ele. Au ceea ce se numește vigilență în limbajul filozofic sau în preocupările de tip spiritual. Persoanele care sunt doar religioase și nu sunt și spirituale au tendința să judece foarte mult pe cei care nu fac parte din grupul lor, ne spun cercetările. Oamenii religioși care nu sunt spirituali, care nu metabolizează adevărul de credință ca să-l transforme într-un temei pentru viața lor, au tendința să judece pe cei care nu sunt ca dânșii. Sunt în paradigma fariseului. Fariseul care îl judeca pe vameș. Ei își iau comportamentul lor religios ca temelie pentru a face distinția dintre dânșii și ceilalți oameni care nu respectă comportamentul religios. Specific, spun cercetătorii, omului religios este modalitatea de separare, de segmentare, de fragmentare a comunității în noi și ei. Noi suntem noi, noi cei care respectăm reguli, facem. Ei sunt cei care nu fac acest lucru. Omul spiritual, în accepțiunea cercetătorilor care studiază comportamentele, este omul care se simte responsabil față de toată lumea și pentru cel care nu face parte din grupul lui de credință, pe el îl doare sufletul. Că acela nu știe, nu poate, nu vrea și îl prinde și pe el în rugăciune. Și nu are filozofia aceasta de tip noi și ei. El se simte cumva responsabil pentru toți oamenii. Creștinismul, câtă vreme este doar religie, e foarte puțin. Și spiritualitatea creștinismului, într-un depozit foarte autentic, este în filocalie. Filocalia este o culegere care în anumite privințe ar putea să fie scriere de dogmatică, dacă ne gândim la volumul 2 și la volumul 3, spre exemplu, Sfântul Maxim Mărturisitorul sau volumul 8, Sfântul Grigore Palama, în unele texte, e dogmatică. Dacă luăm alte texte, cum este, eu știu, Isaia Pusnicu, Filocalia 12 sau Filocalia 4, este experiență duhovnicească tradusă în cuvinte, e spiritualitate în forma ei cea mai pură. Dacă luăm alte texte, găsim ecleziologie. Dacă luăm alte texte, găsim abordări mistice, cum este Filocalia 6, Sfântul Simeon Noul Teolog, încât în Filocalie găsim așa un fel de mixt foarte greu de găsit în altă parte, în care textele de dogmatică, textele de spiritualitate, textele de mistică sunt amestecate în interiorul unei singure experiențe umane, în mai multe experiențe, dar de fiecare dată sunt unitare, pentru că există o singură persoană care le amestecă în experiența proprie a vieții ei. Cercetătorii care au sesizat diferența dintre religie și spiritualitate ne avertizează să nu sfârșim în creștinismul nostru într-un comportament religios, ci să spargem mereu această crustă a obișnuințelor și să intrăm în adâncul nostru ca să transformăm creștinismul într-un mod de a fi. Există foarte multe spiritualități care nu au religie în spate și care totuși transformă foarte mult oamenii. Yoga, artele marțiale, tot felul de practici. Atunci când cineva se înscrie la un club de tipul ăsta, după 6 luni de zile se poate vedea o transformare semnificativă în termenii de emoții, de reacții, de calm. Se întâmplă ceva cu persoana respectivă. Și noi dacă o investigăm un pic, ea ne va spune, m-am înscris nu știu unde și am început să practic. Și acolo nu există un adevăr de credință, nu există un model cum îl avem noi pe Hristos, care a dat măsura celei mai înalte, cele mai desăvârșite iubiri pentru oameni și totuși aceste persoane reușesc să se transforme în comportamentul lor, în emoționalitatea lor, pentru că practică foarte mult. fac meditație, fac exerciții de respirație, fac tot felul de lucruri. Noi avem posibilitatea să practicăm creștinismul și în afara spațiului bisericii, hrăniți de tainele bisericii, dar de regulă omul religios nu face lucrul acesta. El nu ia creștinismul în interioritatea lui după ce a ieșit din biserică. În multe privințe, atunci când vorbim cu un creștin de rând, el se simte împlinit după ce a plecat de la biserică, de la liturghie, spunând, Domnului i-am dat ce trebuia. De acum încep viața mea sau reiau viața mea. Atunci când ar trebui, de fapt, să metabolizeze ce s-a întâmplat, ce a primit în liturghie, ce cuvinte s-au spus, ce texte evanghelice s-au citit, ce legătură au textele evanghelice cu viața mea, ce anume trebuie să schimb eu ca să mă pun în acord cu ce mi s-a descoperit astăzi, această parte de reflexie sau de meditație nu se mai petrece în viața creștinului obișnuit, din foarte multe motive. Nu e vorba de o îndepărtare de Dumnezeu voită, e vorba despre și mediul în care ne întoarcem, pentru că El ne atrage, ne sustrage, ne fură atenția cu responsabilități, cu chestiuni de ordin atractiv, de consum și așa mai departe. Și e foarte greu pentru cineva să păstreze experiența liturghiei, să se retragă și să poată să metabolizeze tot ce i s-a dat. Așa se întâmplă că atunci când comparăm două persoane, pe cineva care e creștin de multă vreme și are doar un comportament religios și nici accent pe spovedanie nu pune și nu se ia pe sine la rost și nu are această răpungere a inimii în care să se certe pe sine, văzându-se că n-a progresat foarte mult și că totuși repetă păcatul prea multă vreme și că profită de îngăduința duhovnicului și de dragostea și de răbdarea lui și nu se ia pe sine la rost și nu postește un pic mai mult și nu priveghează un pic mai mult și nu se pune pe dânsul într-un proiect de lucrare și ne uităm la cineva care se apucă de nu știu ce meditație transcendentală și după 3 luni de zile pe unul vedem modificat. E adevărat că e o modificare artificială, dar totuși anumite elemente de calm și de luciditate se văd. Și la creștinul de rând care nu știe să și nu vrea și nu poate și nu este însetat să metabolizeze, să prelucreze, să asimileze ceea ce biserica îi dăruiește ca învățătură și ca lucrare a Harului, nu vedem o schimbare. Ori aici știința ne ajută și ne avertizează că există această posibilitate de a trăi fără a avea în interioritatea noastră o ancoră sau un puls pentru viața credinței. De aceea, mi se pare foarte importantă afirmația aceasta pe care a făcut-o Anastasie Sinaitu. Credința este viețuire lăuntrică. Câtă viețuire lăuntrică am, atâta credință am, în mod autentic. Adică atunci când spun crezul, chiar să cred că este temelia existenței mele. Cum pot verifica că un om are o dispoziție lăuntrică în acord cu ceea ce crede? Dacă la 2 noapte aș fi trezit din somn de cineva și m-ar întreba care e cea mai mare bucurie a vieții mele, trebuie să răspund fără absolut nicio ezitare învierea lui Hristos. Pentru că asta e bucuria cea mai mare. Cumva să fixez prin reflexia mea și prin viața mea ca temelia existenței mele această jertfă a lui Hristos și să iubesc virtuțile pe care El le are în mod deplin și pe care Sfinții le au urmându-i Lui și în felul acesta interioritatea mea să fie ocupată de El. Sfântul Isaac Siru în Filocalia 10, în cuvântul 33, zice așa: siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, deși ea este maica credinței. Încă o dată, siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, deși neștirbirea mărturisirii e maica credinței. Credința nu înseamnă doar neștirbită mărturisire despre Dumnezeu. Adică știu și mărturisesc și pentru că mărturisesc, sunt credincios. Isaac Siru nu zice așa. Zice, siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, deși ea este maica credinței, ci, acum ne spune ce este, sufletul ce cunoaște adevărul lui Dumnezeu din puterea viețuirii. Acolo e credința. Sufletul care cunoaște pe Dumnezeu din puterea viețuirii, nu din ceea ce știu, ci din ceea ce sunt. E o diferență între ce sunt și ce știu. Și ca să fie mai explicit, spune așa: odată ce afli în Sfintele Scripturi credința unită cu viețuirea, să nu legi cunoașterea credinței rămânând la simpla mărturisire dreaptă a ei. Încă o dată. Odată ce afli în Sfintele Scripturi credința unită cu viețuirea, să nu legi, să nu plafonezi, să nu parchezi, să nu limitezi cunoașterea credinței rămânând la simpla mărturisire dreaptă a ei. Căci credința ce dă siguranță nădejde nu e înțeleasă niciodată de cei bani, pentru că siguranța credinței, ne spune mai încolo, se dă celor cu viață înaltă în suflet, pe măsura virtuților ce iau aminte la împlinirea poruncilor Dumnezeu. În zona aceasta a vieții interioare, filocalia încarcă foarte mult. Părinții sunt foarte atenți la cum anume pot să umple fiecare secundă din viața lor. Se vorbește despre meditația creștină, care nu e rugăciune. Sfântul Isaac Sirul, de exemplu, în gândul către cei însingurați, recunoaște că noi nu ne putem ruga tot timpul în stare de rugăciune interioară. Noi ne putem ruga cu buzele, spune el, dar nu ne putem ruga cu interioritatea noastră. În sensul să avem o dispoziție interioară vrednică de rugăciune și în momentul în care simțim că nu suntem pregătiți să ne rugăm, zice el, să luăm ceva să citim, ceva duhovnicesc. Pentru că ceva duhovnicesc citit, Scriptură sau Sfinții Părinți, ne vor ajuta să descoperim cărui Dumnezeu ne vom închina noi. Cât de mare e Dumnezeu, cât de bun e Dumnezeu, cât de plin de înțelepciune este Dumnezeu și inima încălzindu-se cu aceste descoperiri din ce am citit duhovnicește, e mai pregătită să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Pe de o parte. Pe de altă parte, Isaac Sirul spune că în momentele în care nu ne rugăm, că nu avem în program să ne rugăm, să medităm. Și în cuvântul 10 din gânduri către cei însingurați recomandă meditații despre Dumnezeu. Adică am putea să medităm la ce frumoase sunt virtuțile dintr-un frate al meu, ce urâte sunt patimile mele și cât de mult mă urățesc în sufletul meu, cât bine mi-au făcut mie alții, câtă bunătate a avut Dumnezeu purtându-mi de grijă prin prieteni, prin părinți, prin oameni, ce raționalitate extraordinară are creația aceasta, câtă bunătate se revarsă dinspre Dumnezeu către noi oamenii, cum ne sprijină pe toți, cum ne ajută pe toți, cum are grijă de fiecare în parte, câtă înțelepciune și câtă bunătate are Dumnezeu în toate. Ce fapte extraordinare a făcut Hristos pentru mântuirea noastră, cum e biserica ca un fel de spital care ne ajută pe toți. Dă tot felul de gânduri. Gândurile acestea ne ridică starea de spirit. Dacă noi am citit o carte bună, Scriptura sau o carte duhovnicească, starea noastră se schimbă. Mult de tot. Aici sunt cercetări din neuroștiințe care vorbesc pe față despre lucrul acesta. Există un cercetător în neuroștiințe care se numește Roy Baumeister. El este părintele cercetării experimentale a voinței. Există cercetări care ne spun așa: dacă un subiect citește ceva înălțător, câteva minute după aceea este mai rezistent la tentațiile imorale. Iar atunci când citește ceva îndoielnic din punct de vedere etic sau are o experiență de plăcere, are tendința să fie mai vulnerabil într-o situație în care trebuie să aleagă între o opțiune etică și o tentație ilegitimă sau ilegală. Și au fost subiecte expuse acestor experiențe, li s-au dat o experiență a plăcerii fiziologice, de gust, de exemplu, și după aceea, imediat, au fost puși în situația de a face niște alegeri într-un chestionar anonim. Majoritatea celor care s-au expus experiențelor de plăcere fiziologică au avut tentația ca în întrebările din chestionar să răspundă, întrucât întrebările erau anonime, că ar prefera la un moment dat să ia banii cuiva care nu sunt banii personali, să profite de o situație dacă nimeni nu-i vede, situații care evidențiau faptul că judecata lor era afectată de experiența plăcerii. Ori atunci când citim o carte înălțătoare, duhovnicească, despre faptele și despre cuvintele lui Hristos, noi avem o stare de spirit modificată, ființa noastră este mai întărită să pășească etic sau moral, să facă alegerile potrivite, ziditoare. De aici a cititul cărților duhovnicești, care este foarte important. La unii autori, cum este Sfântul Isaac Sirul, lectura dă naștere la rugăciune. Are locuri în gânduri către cei însingurați în care vorbește despre asta. Citirea unor cărți bune naște rugăciunea și rugăciunea naște citirea. Adică atunci când reușesc să mă rog cum trebuie, îmi vine să citesc Scriptura. Că este o cunoaștere a lui Dumnezeu. După ce am citit Scriptura, îmi vine să mă rog, pentru că văd cine este Hristos, văd ce a făcut Hristos pentru mine și nu am un răspuns mai vrednic la mărimea faptelor Lui și la generozitatea lui Dumnezeu decât să cadă în genunchi și să-i spun slavă ție, Doamne, pentru toate. Deci, cumva, lectura ne ajută foarte mult. Acum, cercetările din neuroștiințe avertizează cu privire la dispoziția noastră pentru lectură. Noi nu avem o dispoziție pentru lectură. Noi putem citi cunoștințe, dar noi nu putem metaboliza înțelesuri. Și psihologia, și filozofia, și neuroștiințele fac diferența între cunoștințe și înțelesuri. Cunoștințele superficializează foarte mult. Există enorm de multe studii în direcția asta. Se vorbește de data smog, de supraîncărcare cognitivă. Situații în care oamenii sunt bombardați cu informații de orice fel. La buletinele de știri, pe fluxurile de știri din internet, la radio, în presa tipărită, există foarte multe evenimente care sunt în flux. Astea sunt cunoștințele. Cunoștințele nu ne ajută cu nimic, spun cercetările din neuroștiințe. De ce? Că ele nu pot fi metabolizate ca să fie transferate în viața mea. Oricât m-aș documenta, dacă rămân în zona cunoștințelor, eu nu mă pot schimba prin asta. Ele nu exercită o presiune de transformare asupra mea. Lucrul acesta este din vechime constatat. Majoritatea școlilor din filozofia antichității, că erau stoici, că erau epicurei, că erau sofiști, au constatat că cunoașterea nu transformă. Education is not transformation. Educația nu transformă. Educația informează, educația creează skills-uri, educația formează un om pentru profesie, dar nu formează interior. Asta au văzut și filozofii greci. Multa știință nu aduce nici smerenie, nici iubire, nici virtuți. Dimpotrivă, poate să aducă foarte multă mândrie. Noi trăim într-o societate informațională. Sunt date de ordin tehnic, cineva află mai multe informații și stăm în genul acesta de informații și avem sentimentul că cu cât știm mai mult, ceva se schimbă. Nu se schimbă. Înțelesurile sunt temeinice, sunt cunoștințe care au ramificații până foarte în adânc și cu ajutorul înțelesurilor noi înțelegem procese sau fenomene care se întâmplă în viața altora sau în viața noastră și pe baza a ceea ce am înțeles pot să schimb ceva la mine. Asta e diferența dintre cunoștință și înțeles. Și o să vă dau un exemplu. Cineva a spus 20% din tinerii din Japonia se despart de părinții lor și preferă să trăiască singuri după vârsta de 17 ani. Un studiu sociologic. Aud știrea asta undeva, asta e o cunoștință. Ca să fie înțeles, trebuie să citesc vreo 70-80 de pagini despre asta. Să știu și eu cine sunt tinerii aia, de unde provin, de ce se despart, care sunt argumentele pentru care ei nu mai pot sta cu părinții lor, ce profil cultural, intelectual, spiritual au, dacă nu cumva ține de o perioadă de vârstă, după ce a trecut un timp se întorc acasă sau nu, păstrează relația cu părinții de la distanță sau nu vorbesc deloc. Cu cât aflu mai multe lucruri, cunoștința se transformă într-un înțeles și înțelesul acela devine înțeles când îmi folosește mie pentru tinerii pe care eu îi am în viața mea, chiar dacă ei nu sunt japonezi. Ceva din această cunoștință devine folositoare pentru viața mea și de mâine încolo voi folosi acest lucru în experiența mea concretă de fiecare zi. Ei, acest gen de înțelesuri e foarte prețios. Noi avem, de fapt, foarte multe cunoștințe, ne spun studiile, și puține dintre ele pot deveni înțelesuri. Literatura filocalică face invers. Părinții duhovnicești nu pleacă la drum cu ideea cunosc totul și după aia mai vedem noi ce îmi folosește. Părinții filocalici știind că viața e scurtă și că virtuțile sunt aproape infinit în posibilitățile lor de a fi dezvoltate, ei pleacă la drum cu o rigoare foarte strictă și spun ce îmi folosește mie pentru îmbunătățirea vieții, care sunt înțelesurile care îmi folosesc, pe acelea le caut. Și în rest, nu mă interesează. Îmi restrâng foarte mult câmpul de sensibilitate și mă preocup exact pentru ceea ce mă zidește. Și atunci sunt foarte atenți la ce citesc, sunt foarte atenți la cu cine se însoțesc, sunt foarte atenți dacă vorbesc, ce vorbesc. E ziditor ce spun sau e mai folositoare tăcerea? Și făcând lucrurile acestea, ei de fapt sunt foarte atenți cu propria lor creștere. Noi avem de fapt o curiozitate greșit înțeleasă, despre care foarte mult au analizat și au constatat că e greșit înțeleasă și greșit folosită. Știți, cura în latin înseamnă grijă, a purta de grijă. Știți, de aici și metodele curative. Dar cura a dat și curios. Curios în perioada veche era acela care se îngrijea de sine și era foarte atent să nu cumva din experiența vieții lui să piardă ceva esențial pentru creșterea lui. Și avea așa o curiozitate să nu cumva să pierde vreun sfat de la cineva care să-mi folosească să cresc. Asta era curiozitatea. În noi curiozitatea a devenit o patologie când interesează orice și de cele mai multe ori această supra-încărcare cognitivă ne face incapabil să metabolizăm. Sunt foarte multe constatări care vin pe direcția aceasta. Mircea Eliade, de exemplu, spunea: ce mai este astăzi omul religios dacă el merge prin oraș și vede afișe publicitare cu reclame și pe toate le privește și unele dintre ele sunt pe suprafețe foarte mari și cu cât sunt mai mari suprafețele pe care aceste reclame le acoperă, cu atât mai mult loc ocupă ele în mintea și în emoțiile lui. Și când omul merge spre casă, atârnat în tramvai, e un fel de coș în care s-au vărsat toate aceste reclame, toate aceste știri, toate aceste cataclisme și această supraîncărcare cognitivă ne face incapabil să metabolizăm că sunt prea multe informații, sunt disparate, nu pot fi legate între ele și nu avem cum să le metabolizăm ca să hrănim sufletește cu ceva din ele și să se depoziteze ele în noi. Pentru părinții bisericii și pentru școala greacă de filozofie veche, a medita pe seama unui conținut înseamnă, în primul rând, a fi un conținut foarte bine delimitat. Și mănăstirile ne dau ritmul acesta al vieții. La mănăstire există liturghie, există pericopă evanghelică, există predică și după masă fiecare se retrage în chilia lui și meditează la evenimentul, la sărbătoarea, la liturghia, la textul evanghelic și la predică, încercând să prelungească cât mai mult atmosfera de acolo. Grecia a observat asta. Un filozof grec a spus asta: o conferință este bună dacă după ce s-a terminat se continuă în interioritatea mea. Adică conferința continuă în mine. Dar de data aceasta nu vorbește invitatul, ci îmi povestesc eu mie ce trebuie să rețin și care e lecția pentru mine. Am luat de acolo, am adaptat la mine și acum vorbesc eu cu mine și mă cert pe mine și mă încurajez pe mine și mă judec pe mine în funcție de ce am auzit acolo, de radiografia care mi s-a oferit.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din statele românești, în special a celor din zona Transilvaniei. Am ascultat în deschidere un cântec de nuntă din zona Lăpușului, interpretat de Lucreția Horț, pentru a ne introduce în atmosfera acestui obicei care încă se mai păstrează în lumea satului. Vom vorbi în cele ce urmează despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne vom opri asupra gătelii capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori, acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Astfel că în următoarea jumătate de oră o să vorbim despre podoabele folosite de fete în cadrul ceremonialului de nuntă. Înainte însă, ascultăm cântecul miresei interpretat de Anuța Tite.

0: Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în Țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât, la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare sat din Țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care se ocupau cu această îndeletnicire aveau o sursă de venit constantă. Cum se făcea această împletitură și cu ce se ungea părul aflăm în câteva momente. Ascultăm acum bulciugul miresii din Huta Certeze.
1: Cecerile în loc să steie și mie vorbă să-mi deie. Să tacă casa, să grească masa, că am de grăit un grai tuma de la Sfântul Crai. Dragi nuntași și voi chemați, vă rog bine să ascultați, că voi spune trei cuvinte, să se le luați minte, care în cărți nu se cecesc, la holdele tălmăcesc. O scămnirea s-a dus așa prin gura mea, că dimineața s-o sculat, părul și l-o cheptinat și în oglindă s-o uitat. Că fost tare vesaloasă, că s-o văzut că-i frumoasă, împrejurată de fete, ea e mai frumoasă ca tete. Cu cunună ca o zână și cu nume de regină și cu bucurie mare, care rar cine o are. Pretinii joacă prin casă, cetera să jelcuie, făcând cinste pentru ei. O scăcând pe steagul peste prag, o început și-o lăcrăma. Mamă, tăti le-ai gătat, cu ajuns căsătorie, care rumpe pretinie, de la fete și feciori, de la dans în sărbători, bună-i căsătorie, dar e mai aspră ca moarte, de tăci te despărce, și de mamă, și de tată, și-ți pierzi numele de fată. Dar așa-i că n-ai ce face, ia așa-i soartea fetii, ca să-și lasă părinții și să-i lasă pe vecini să se mute între străini. Mireasă pe casa ta, cântă cucu și mierla, bate-i Doamne clonțul lui, să nu cânte nimurui, să-și leasă părinții lui.
0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne oprim în special asupra gătelii capului. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral,

și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că, inițial, cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca în semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struț de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în Oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârzi de mărgele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei, cântă vocal Ana și Florica Mișca, la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în Țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din Țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste, lângă cea mai de vază icoană din casă.

Continuăm periplul nostru prin nordul țării și ajungem în zona Chioarului. Această zonă surprinde prin simplitatea gătelii miresei. Părul se împletea în cozi ce se prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de puține ori această coroană de păr era dublată de un pieptene ornamental. În această zonă, părul era acoperit cu zgârzi din mărgele colorate, între care predomina albul și albastrul. Peste aceasta se punea o cunună de flori, printre care obligatoriu se afla barbănoc, o plantă care tot anul rămâne verde. În zona codrului, părul miresei era împletit în 8 până la 10 cozi, din care se făcea un conș roată la spate, care se înconjura cu zgârzi și cu mărgele. Peste această pieptenătură se așeza o cunună confecționată dintr-un cerc de metal îmbrăcat în material pe care se așezau flori de hârtie colorată și panglici. Ascultăm în cele ce urmează strigături la nuntă din Maramureș, după care aflăm cum era gătită mireasa, în special capul, în alte zone din această parte a țării.

Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în Oaș și în Maramureș și ne-am oprit asupra gătelii capului. În Maramureș, părul miresei se împletea în două cozi care se uneau în partea de jos. În aceste cozi se prindeau flori și panglici colorate. Cununile din Maramureș erau de forme diferite, în funcție de satul sau sub zona de unde provenea. În satele din vecinătatea țării Oașului erau asemănătoare cu ce vă vorbeam mai devreme. Pe un schelet rotund și înalt, din sârmă, se prindeau oglinzi și bumbi din lână colorată. De multe ori, la bază, acestea aveau un șir de bani. Cele mai simple cununi se întâlneau pe Valea Izei, dar și pe Valea Marei. Acestea sunt cercuri din carton îmbrăcate în lână albă cu câteva pete de culoare. O astfel de cunună se punea peste o pânză, numită balț, foarte ornamentată în partea din față.

Pe Valea Vișeului, pe Valea Izei și pe Valea Marei, cununile sunt confecționate și din verdeață, mărgele colorate, oglinzi, flori de hârtie sau lână, aranjate pe un carton fără a se urmări un anumit model. Uneori, acestea erau mai înalte în față. Cele mai vechi cununi sunt cele împletite din păr de cal, iar în împletitură au fost inserate mărgele de coral și de metal și care au în față 2 sau 3 nasturi metalici.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum erau gătite miresele în nordul țării și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în găteala capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.